0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: USA og Iran gør fremskridt om en mulig aftale om en midlertidig våbenhvile. Det fortæller den amerikanske vicepræsident J.D. Vance her i nat. Vi går lidt frem og tilbage om nogle formuleringer, men jeg synes bestemt, at vi har gjort store fremskridt her. Det står meget klart, at iranerne ønsker en aftale, og de ønsker at åbne Hormuzstrædet, siger han. Der er stadig uenigheder i forhold til det berigede uran, som Iran er i besiddelse af, og om landets ret til at berige uran i fremtiden. Og det er ikke sikkert, at præsident Trump vil underskrive aftalen, fortæller vicepræsidenten. Så vi er ikke i mål endnu, men vi er meget tæt på, lyder det til slut fra J.D. Vance. Danmarksdemokraterne er modstandere af det, de kalder jernmarker, og det kostede i går Lars Vestergaard i Thy sit medlemskab af partiet. Han blev smidt ud af partiet, fordi han stemte for et stort projekt med solceller og vindmøller i Thy, en stemme, der endte med at blive tunge på vægtskålen i en meget tæt afstemning. Men tilbage i februar valgte 4 Danmarksdemokrater i Viborg Kommune at stemme for 2 projekter med vedvarende energi, uden at de dengang blev smidt ud af partiet. Det ene projekt med 62 hektar solceller i Kvorning. Og chefredaktør på Viborg Stift Folkeblad, Andreas Søndergaard, kan godt forstå, hvis nogen mener, at det gør Danmarksdemokraterne hykleriske og dobbeltmoralske.
3: Det må det da gøre, og jeg sidder også og undrer mig over, jeg kan jo læse mig til hos jer, at Danmarksdemokraterne taler om, at de har såkaldte jernmarker. Det er en rød linje i partiet, men der er åbenbart forskel fra kommune til kommune, hvor den røde linje den så befinder sig.
2: Men ifølge Danmarksdemokraternes politiske ordfører, Susie Jessen, så giver det god mening, at Danmarksdemokraterne i Viborg valgte at give grønt lys til blandt andet at sætte solceller op ved Kvorning i Viborg Kommune.
4: Det hænger sammen på den måde, at det var allerede eksisterende energiprojekter, der lå, og det var en mulighed for at komme med i konstitueringen, der afgjorde det. Men jeg kan så også sige, at vores folk i Viborg jo også har fået lagt en masse energiprojekter ned i Viborg, netop fordi, at de er kommet med i konstitueringsaftalen, og dermed kan få afmonteret en masse solcelleprojekter.
2: Krigen i Iran og det dyre flybrændstof får nu SAS til også at aflyse flyafgangen i sommerferien. Blandt andet alle afgangen i juli til Bosniens hovedstad Sarajevo. Og det har ødelagt ferieplanerne for sosu-hjælper Dalila Karalik.
5: Jeg er faktisk rigtig ærgerlig, for det var min forlovedes første gang ned til, hvor jeg kommer fra. Så vi var virkelig spændte, og ja, men det blev lige ødelagt for os.
2: Hun har takket nej til en ombukning med en mellemlanding på grund af flyskræk. SAS bekræfter skriftligt, at også ruterne til Nuuk og Istanbul er blandt de aflyste ruter i sommerferien. Og SAS har aflyst eller ændret mere end 1000 afgange siden april på grund af den kraftigt stigende pris på flybrændstof. Den vestlige del af landet kan der komme dis eller tågebanker i nat, men ellers bliver det klart vejr, og vi får temperaturer mellem 3 og 9 grader. Slut på den her udgave af Radioavisen. I studiet og bag mikrofonen var det Jeppe Øregård.
1: Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: En drone har ramt en beboelsesejendom i den rumænske by Galați, tæt på grænsen til Ukraine. Det meddeler Rumæniens forsvarsministerium ifølge nyhedsbureauet Reuters. Ifølge ministeriet drejer det sig om en russisk drone, der bevægede sig ind i rumænsk luftrum, inden den styrtede ned i beboelsesejendommen. Der er sket større skader på bygningen, der brød i brand, ligesom der er meldinger om, at to personer har fået mindre skader. Samtidig rapporterer andre rumænske medier, at en drone er blevet fundet i byen Băsești, der ligger ca. 550 km nordvest for Galați. Der er umiddelbart ikke melding om, hvor den stammer fra. Hverken russiske eller ukrainske myndigheder har kommenteret hændelsen, og for cirka en måned siden styrtede en anden russisk drone ned på en mark ikke langt fra Galați. Galați hedder det selvfølgelig. Ebola-udbruddet i den demokratiske republik Kongo, der indtil videre formodes at kostet over 200 mennesker livet, kan stoppes. Det siger lederen af verdenssundhedsorganisationen WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, torsdag aften under et besøg i landets hovedstad Kinshasa. Den her ting kan stoppes, siger han og tilføjer, at WHO ikke støtter rejseforbud som et middel mod udbruddet, da det ifølge ham ikke hjælper særlig meget. Han lover at gøre alt, hvad der står i hans magt for at hjælpe. Og WHO har frem til 24. maj registreret 10 bekræftede og 223 formodet dødsfald som følge af Ebola i DR Congo, siden udbruddet blev erklæret den 15. maj, det skriver Ritzau. Organisationen har advaret om, at udbruddets reelle omfang sandsynligvis er meget større, men forventer nemlig, at viruset har floreret i et stykke tid uden at blive opdaget. I et af de områder i Danmark, som er mest attraktivt for rejefiskerne, nemlig Vadehavsområdet, vil myndighederne nu til at håndhæve et årtier gammelt forbud mod fiskeri med bundslæbende redskaber. Det skyldes tilstedeværelsen af miner og andre springfarlige genstande, skriver Beredskabsstyrelsen til DR. Men selvom det begrundes med hensynet til fiskernes sikkerhed, så kan Pau Skram, der er fisker og formand for Rømø Fiskeriforening, ikke genkende, at der skulle være en risiko.
3: Jeg selv fisker, der er min familie og sin starten af 60'erne, ikke? Og det er aldrig sket noget, og vi har jo aldrig fanget noget fra bunden, som var farligt.
2: Det er Danmarks Naturfredningsforening, der har taget kontakt til Beredskabsstyrelsen, og Maria Røbert Gerding, der er præsident i Naturfredningsforeningen, kalder det absurd, at forbuddet ikke er blevet håndhævet.
4: Det er under al kritik, men nu er jeg lidt optaget af at kigge fremad og sørge for, at det her forbud bliver håndhævet, fordi det faktisk vil få en reel og meget, meget stor beskyttelse for naturen i Vadehavet.
2: Områderne dækker godt 352 kvadratkilometer, hvor der hovedsageligt fiskes hesterejer til eksport. I den vestlige del af landet kan der komme dis- eller tågebanker i nat, men ellers bliver det klart vejr. Dagen byder på en del sol, men også skyer og indimellem mulighed for en smule regn. Temperatur mellem 17 og 25 grader og svag til jævn vind fra syd.
1: Du lytter til P4 med dig hele.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: En russisk drone har ramt en beboelsesejendom i den rumænske by Galați, tæt på grænsen til Ukraine. Det meddeler Rumæniens forsvarsministerium, der også oplyser, at man har haft 2 F-16 fly på vingerne i nat. Det skriver nyhedsbureauet Reuters. Dronen styrtede ned og ramte taget på bygningen, hvilket førte til, at der udbrød brand. 2 personer skulle være lettere såret, ifølge lokale medier. Samtidig rapporterer andre rumænske medier om, at en anden drone uden sprængladning er blevet fundet i byen Basesti, der ligger ca. 550 km nordvest for Galați. Hverken russiske eller ukrainske myndigheder har kommenteret hændelsen. Og for cirka en måned siden styrtede en russisk drone ned på en mark ikke langt fra Galați. USA og Iran gør fremskridt om en mulig aftale om en midlertidig våbenhvile. Det fortæller den amerikanske vicepræsident J.D. Vance her i nat. Der er stadig uenigheder om det berigede uran, som Iran er i besiddelse af, og om landets ret til at berige uran i fremtiden. Og det er ikke sikkert, at præsident Trump vil underskrive aftalen, fortæller vicepræsidenten. Så vi er ikke i mål endnu, men vi er meget tæt på, lyder det fra J.D. Vance. Med de punkter, der har været fremme om en eventuel rammeaftale, så får USA ikke ret mange af deres mål for krigen mod Iran opfyldt, men formålet er at få Iran til forhandlingsbordet for at diskutere spørgsmålet om uran og atomvåben, siger USA-korrespondent Kim Bilsøe Lassen.
3: Der var spørgsmålet om, at man ville forhindre, at Iran kunne udvikle et atomprogram. Man ville forhindre, at man havde et missilprogram, som var så stort som det, man havde i Iran. Det ville man forhindre. Og så ville man jo altså ændre regimet, som det hedder. Altså man ville simpelthen fjerne præstestyret. Og der er jo ikke så meget af det, man har opnået endnu.
2: Ifølge flere iranske medier, så har Iran afvist, at der skulle være enighed om et udkast til en aftale. Og den amerikanske præsident Donald Trump har endnu ikke reageret. De radikales leder Martin Lidegaard forventer, at regeringsforhandlingerne bliver genoptaget senere i dag. Så lyder det fra partilederen kort efter midnat, da han forlod forhandlingerne på Marienborg med partifællen Samira Nawa.
4: Jeg har haft en udmærket aften. Jeg har ikke så meget andet at sige. Også fordi, nu har vi også været en lille smule brugte, og vi skal jo nok i gang igen i morgen, tænker jeg.
2: Lød det fra Martin Lidegaard, som var den eneste fra partierne, der lige gav en kort kommentar. De 4 potentielle regeringspartier, de radikale, SF, Moderaterne og Socialdemokratiet, mødtes allerede kl. 18.30 til forhandlinger i går. Tidligere på dagen havde også de grønlandske og færøske mandater været forbi kongelig undersøger Mette Frederiksen. Og regeringsforhandlingerne, der har skiftet kongelig undersøger undervejs, har nu varet 65 dage. Så når vi også til en vejrudsigt. Dagen byder på en del sol, men også skyer ind imellem med mulighed for en smule regn. Mellem 17 og 25 grader og svag til jævn vind fra syd. Slut på den her udgave af radioavisen. Mit navn er Jeppe Ørregaard. Jeg har stået for dem hele natten, og jeg vil ønske dig en rigtig god dag.
0: Det her er P4.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen. Solen er så småt i gang med at sprede sine stråler over landet. Den har faktisk været i gang i en halv times tid, og i alt så har vi i dag glæde af solen i hele 17 timer, indtil den går ned igen i aften, sådan tæt på 20 minutter i 10. Lige nu, der er klokken 5:07, og foran os, der venter 53 minutter i selskab med god musik, masser af morgenrutiner, og så selvfølgelig også alle de andre medlemmer af morgenklubben. Vi lægger ud med at vække sjælen lige om lidt med en godmorgennatsang, men først lidt musik fra Veronica Maggio, og selvom det altså er fredag, så får du hende her på Mondagsbarn. Godmorgen.

Sønnen og skabt til at være 2:14 minutter over 5 er klokken, og for sådan lige at få det rigtige ben ud af sengen først, så starter vi med morgenrutine nummer 1, som er der, hvor vi får vækket sjælen. Den skal lige sådan i vatter med fredagen, før vi kaster os ud i alle de andre morgenrutiner. Og det skal vi altså med en godmorgen-natsang. En sang, der egner sig særlig godt til det her magiske tidspunkt, hvor nat bliver til dag. Og her har jeg i dag taget fat i, virkelig så godt kalde den det, det er, en kæmpe ballade. En kæmpe duet også, for det er nemlig Bruno Mars og Lady Gaga, som her er gået sammen på Die With A Smile.

Die With A Smile fra Bruno Mars og Lady Gaga, som i dag var vores godmorgen-natsanger. Derfra så vender vi hjem til Danmark igen og tager fat i Emma Winther. Hende får du her på Stå Lige Her.

Whitney Houston varmede os lige lidt op til dagens kropslige kickstarter med en sang fra soundtracket til The Bodyguard, nemlig I'm Your Baby Tonight. Og dermed så er vi jo altså som sagt nået frem til vores kropslige kickstarter. Mens vi lyttede til Whitney Houston, så fik jeg lige fisket dagens bud på sådan en, altså en kropslig kickstarter, frem fra det, vi kalder for den store forslagskasse. Og det er præcis det, det lyder som. Det er en kæmpe kasse fyldt med alle jeres mange gode bud på kropslige kickstarter. Og alle hverdage, der trækker jeg så et nyt bud frem, sådan helt tilfældigt. Og det bud, jeg fik fat i dag, det kommer fra Anders, som kort og godt skriver sådan her i den mail, han har sendt ind til morgenklubben, snabel@dr.dk. Der står bare: kære Julie, du finder nok ikke en bedre hjertestarter-sang end Macklemore og Ryan Lewis og Can't Hold Us. Hilsen, Anders. Og Anders, jamen, jeg ved ikke, om jeg finder en, der er bedre, men det er i hvert fald en rigtig god en af slagsen, du har foreslået. Så her, der tager vi altså dagens kropslige kickstarter på forslag fra Anders, Macklemore og Ryan Lewis. Can't Hold Us.

Anders var ganske overbevist om, at der ikke rigtig fandtes nogen bedre kropslig kickstarter end Macklemore og Ryan Lewis og Can't Hold Us, og lige præcis derfor så havde Anders altså skrevet ind til mig på morgenklubben@dr.dk for at foreslå lige præcis det nummer som kropslig kickstarter. Jeg er altså klar til at tage imod dit bud på en kropslig kickstarter på selv samme adresse. Alternativt så kan du også bare trykke på taleboblen under morgenklubbens program inde i appen DR Lyd, så har du nemlig mulighed for at skrive til mig der. Videre med lidt musik fra playlisten. Her er det nemlig Ella Augusta og Internetsangen.

Chris Isaak og Wicked Game. Klokken er tæt på at være 20 minutter i 6. Hvad siger du til, at vi lige sådan tester, hvor vågen din hjerne egentlig er denne her fredag morgen? Det gør vi som altid med en musikkvik quiz, og kategorien, vi skal quizze i denne her fredag morgen, det er nullerne. Spørgsmålet, som jeg har taget med til dig, det lyder sådan her. I 2001 lavede Pink, Christina Aguilera, Maya og Lil' Kim en coverversion af Patti LaBelle's hit Lady Marmalade. Men til soundtracket af hvilken film? Ja. Dagens musikquiz spørgsmål skal altså lige grave lidt i din sådan film soundtrack viden. For tilbage i 2001, der lavede Pink, Christina Aguilera, Maya og Lil' Kim en coverversion af Patti LaBelle hittet Lady Marmalade. Det gjorde de altså til soundtracket af en ganske bestemt film, men spørgsmålet er hvilken? Jamen det skal jeg som mænd nok fortælle dig lige efter, at vi har lyttet til lidt musik fra Mille featuring Uro her på Drømmefanger.

Mille havde fået selskab af Uro her på Drømmefanger, og mens vi lyttede til den, så kunne du lige tænke lidt over dagens musikquiz spørgsmål. Vi quizzer altså i dag i kategorien nullerne, og det gør vi med et spørgsmål, der lyder sådan her. I 2001 lavede Pink, Christina Aguilera, Maya og Lil Kim en coverversion af Patti LaBelle hittet Lady Marmalade, men til soundtracket af hvilken film? Og svaret er, at den film var som en Moulin Rouge. Baz Luhrmann, som instruerede filmen, der havde Ewan McGregor og Nicole Kidman i hovedrollerne. Missy Elliott producerede det her hit, der ligesom samlede tidens største sangerinder i et stort mega hit. Men det var altså ikke helt uden omkostninger, for angiveligt så var der en hel del gnidninger mellem ja, især Pink og Christina Aguilera, der lidt battlede om, hvem der ligesom skulle synge hvad, og hvem havde de fede parts af den her sang. Det førte til sådan et par stikpiller her og der, men begge mødte dog op og modtog den Grammy, som hittet senere hen høstede. Men i flere år, så var der altså decideret bad vibes mellem Pink og Christina Aguilera, indtil de endte med at slutte fred, dengang de begge to var dommere i tv-showet The Voice. Men i dag, der skruer vi altså lige tiden tilbage til 2001, da de fire damer, sådan guidet af Missy Elliott, lavede denne her kæmpe hitbasker til filmen Moulin Rouge. Her, der får du Lady Marmalade.

Der stod 2001 i kalenderen, da Baz Luhrmann havde kæmpe stor succes med sin Moulin Rouge-film, og måske også lige så stor succes med soundtracket fra den film, der jo altså blandt andet indeholdt hittet, vi netop har lyttet til, Lady Marmalade. Moulin Rouge var i dag det rigtige svar på musikkvik-quizzen. Vi mangler sådan set kun lige en enkelt lille fast morgenrutine, før jeg sådan med ro i sjælen kan sende dig videre ud i fredagen. Det er selvfølgelig dagens hjertestartersang, og den får du lige efter Shakira og Sue.

Shakira var det her med 7:08 er klokken, og for lige sådan at binde sløjfe på denne her fredag morgen, så skal du selvfølgelig også lige have dagens hjertestarter-sang med. Og den er i dag bestilt af Sus fra Nærum, og Sus, hun skriver sådan her i den mail, hun har sendt ind til morgenklubben snabel@dr.dk. Der står: godmorgen kære Julie, er jeg mund så heldig, at fredag den 29. maj er ledig til en hjertestarter-sang? Hvis ja, så vil jeg gerne sende en hilsen til min veninde Katrine Skovsen i Virum, som nemlig fylder rundt den dag. Kære Katrine, et gigantisk knus til dig fra alle mønterne i anledning af din runde fødselsdag. Sjældent har vi set så sprød en 60-årig. Tusind tak for et fantastisk venskab på kryds og tværs af vores to familier, som blandt andet har inkluderet et utal af middage, fester, nytårsaftener og ferier. Din og min historie går helt tilbage til en augustmorgen i 1982, hvor vi mødtes til første skoledag i gymnasiet. Og derfor skal sangen til dig være Back to the 80s med Aqua. Fra hele familien vil jeg bare citere Aquas sang og sige: thanks for all the joy you've given us. You will always be our superstar. Knus fra Sus, som lige pointerer, at det skal siges med langt u, for ellers så lyder det slet ikke som hende. Det håber jeg fik gjort her. Sus, som altså gerne vil sige stort tillykke til Katrine med de 60 år i dag, og det skal fejres med Aqua og

0: God morgen her på P4 Trafik. Jer, der kører på rute 57 i retning fra Holbæk mod Sorø. I skal være opmærksom på en hurtigt kørende ambulance med udrykning. Den har passeret Kvanløse, har kurs mod Vestmotorvejen, og så skal videre mod Storebæltsbroen og til Odense. Giv plads til ambulancen.
1: Klubben skal til at runde af for i dag. Der er en radioavis på vej til dig om et kort øjeblik, og på den anden side af den, så sidder der gode kollegaer klar til at give dig P4 morgen. Jeg har kun et enkelt nummer tilbage, og det er Taylor Swift med Style, og med den, jamen så vil jeg bare ønske dig en fuld fed formidabel fredag og en god

0: Nu får du en radioavis. Klokken er 6.
1: Det blev sent i aftes for de fire partier, der lige nu prøver at finde sammen om at danne en ny regering. Først efter midnat og mere end 6 timers forhandlinger forlod SF, de radikale og moderaterne den kongelige undersøger Mette Frederiksen på Marienborg. Og mens der her på den anden side af midnat stadig var masser af energi hos vores reporter Therese Rokia Birk, som var politisk leder for de radikale Martin Lidegaard godt brugt, da hun fangede ham efter en lang dag ved forhandlingsbordet.
2: Martin Lidegaard, I går og smiler her. Hvordan er det gået her til forhandlinger her til aften, hvor klokken jo er blevet over 12?
3: Vi har haft en udmærket aften. Jeg har ikke så meget andet at sige. Også fordi, nu har vi også ved at være en lille smule brugte, og vi skal jo nok i gang igen i morgen, tænker jeg.
2: Men hvor tæt er vi på en regering?
1: Ja, det sidste fik vi altså ikke svar på. Men jeg kan sige, at vi nu har været uden ny regering i 65 dage. Danmarksdemokraterne er modstandere af det, de kalder jernmarker, og det kostede i går Lars Vestergaard i Thy sit medlemskab af partiet. Han blev omgående smidt ud af partiet, fordi han stemte for et stort projekt med solceller og vindmøller i Thy, en stemme, der endte med at blive udslagsgivende. Men tilbage i februar valgte 4 andre Danmarksdemokrater i Viborg Kommune også at stemme for 2 projekter med vedvarende energi, der blandt andet betød et ja til 62 hektar solceller, uden at de dengang blev smidt ud af partiet. Og chefredaktør på Viborg Stifts Folkeblad, Andreas Søndergaard, undrer sig.
4: Jeg kan jo læse mig til hos jer, at Danmarksdemokraterne taler om, at de har såkaldte jernmarker. Det er en rød linje i partiet, men der er åbenbart forskel fra kommune til kommune, hvor den røde linje den så befinder sig.
1: Men ifølge Danmarksdemokraternes politiske ordfører Susie Jessen giver det god mening, at Danmarksdemokraterne i Viborg ikke blev smidt ud af partiet for at stemme for til solceller, ligesom Lars Vestergaard i Thy.
5: Det hænger sammen på den måde, at det var allerede eksisterende energiprojekter, der lå, og det var en mulighed for at komme med i konstitueringen, der afgjorde det. Men jeg kan så også sige, at vores folk i Viborg jo også har fået lagt en masse energiprojekter ned i Viborg, netop fordi, at de er kommet med i konstitueringsaftalen og dermed kan få afmonteret en masse solcelleprojekter.
1: Og så til endnu en drone på afveje. En russisk drone har nemlig ramt en beboelsesejendom i Rumænien i byen Galati, tæt på grænsen til Ukraine. Det meddeler Rumæniens forsvarsministerium, der også oplyser, at man har haft 2 F-16 fly på vingerne i nat, det skriver nyhedsbureauet Reuters. Dronen styrtede ned og ramte taget på bygningen, hvilket førte til, at den gik i brand. 2 personer skulle være lettere såret ifølge de lokale medier. Samtidig rapporterer andre rumænske medier om, at en anden drone uden sprængladning er blevet fundet i byen Bassetti, der ligger ca. 550 km nordvest fra Galati. Hverken russiske eller ukrainske myndigheder har kommenteret hændelsen. For cirka en måned siden, der styrtede en russisk drone ned på en mark ikke langt fra Galati. Et årtier gammelt forbud mod at fiske med bundslæbende redskaber bliver nu hårdt håndhævet i attraktive rejeområder ved Vadehavet. Det skyldes risikoen for at få gamle miner og andre sprængfarlige genstande fra 2. verdenskrig med op i nettet, lyder det fra Beredskabsstyrelsen. Men også hensynet til fiskernes egen sikkerhed. Den er Pau Skram, der er formand for Rømø Fiskeriforening, dog ikke bange for.
6: Nej, det er jeg ikke rej for, nej. Når du blandt fisket der i dansk skib i 61 år, og vi har aldrig mødt noget, som har lagt på havbunden.
1: Til gengæld frygter han for rejefangernes økonomi, når der ikke længere må fiskes hesterejer på godt 350 kvadratkilometer.
6: Hvis vi ikke har noget fiskevand tilbage, så går vi jo konkurs. Det er jo ingen, der kan leve af at tjene ingenting.
1: Det er Danmarks Naturfredningsforening, der har taget kontakt til Beredskabsstyrelsen, men Maria Røgmort Gerding, der er præsident i Danmarks Naturfredningsforening, afviser, at det skulle være drilleri at støve den årtier gamle bekendtgørelse af, der henviser til miner og sprængstoffer.
7: Jeg er bestemt ikke optaget af at drille nogen som helst, og når vi arbejder for at få udfaset bundslæbende redskaber i beskyttet natur, så er det ikke for at genere nogen, så er det for at passe på naturen og sikre fremgang for havets biodiversitet.
1: Og naturen i Vadehavsområdet er både nationalpark og også en del af UNESCO's verdenshav. Ifølge Beredskabsstyrelsen så vil de fiskere, der overtræder forbuddet, blive politianmeldt. Og vi bliver ude i naturen. En del sol, men en overgang bliver det også mere skyet vestfra med mulighed for lidt regn eller byer. Og så napper vi måske lige en meteorologisk sommerdag, inden det for alvor bliver sommer med 17-25 grader og svag

0: Og morgentrafikken er kommet rigtig godt fra start. Det er kun på rute 23 Hovvejen, at der er kø fra Tømmerup-siden og til det nye lyskryds ved Hallas Allé. Det er formentlig stadig lysreguleringen, som stadig er under testkørsel, som driller. Så vær forberedt på det, men ellers flot kørende trafik.
1: Du lytter til P4 Morgen
2: med Anders Bisgaard og René Sabro.
3: Vi skal lige have styr på det, René, her.
4: Jeg er faktisk ikke sikker, fordi det er jo kun fjerde arbejdsdag for de fleste.
3: Det kunne godt bare gå hen og være en hemmelig torsdag.
4: Ja, står der.
3: Det er fredag.
4: Den er god nok. Ja, og det er med grøn skrift og det hele.
3: Ja.
4: Jo, men det er jo det, der er så dejligt og så uforståeligt ved de her korte uger. Det er svært at finde rundt i. I går troede du lige pludselig, at det allerede var fredag.
3: Ja, det altså, er helt seriøst.
4: Og hvor man tænker, okay, hvor, jo, du har stort set ikke været på arbejde.
3: Jeg var ved at ønske god weekend på vej ud døren, da vi havde fri.
4: Ja. Ja,
3: der var du hurtig og sagde stop.
4: Vi arbejder på salg 4 dage om ugen.
3: Ja, ja.
4: Men er det ikke det er vel også den sidste uge med sådan noget, så først når vi når til jul.
3: Vi snakkede om det tidligere på ugen faktisk, da du ikke var her, René. Næste gang, at der er en helligdag, det er første juledag.
4: Ja, det er da godt, vi har noget, der hedder sommerferie her i landet. Ikke?
3: Og så er der også lige grundlovsdag næste uge. Den er jo også for nogen en fridag, men ikke for alle.
4: Åh, nej.
3: Og det er jo slet ikke en helligdag, det er måske bare nærmest en national fridag for nogle mennesker i hvert fald. Nå, jamen så synes jeg, vi kom godt fra start.
4: Mm.
3: Lad os se at komme i gang med dagens P4 Morgen.
2: Det her er P4 Morgen.
1: P4 Morgen.
2: Det vigtigste fra der, hvor du bor.

0: Burhan G og Medina her var glemt dit, eller gemt, ikke glemt, det modsatte, gemt dit nummer, eller sådan det var. Ja, det skal man passe på at sige det rigtigt. Klokken er 13 minutter over 6. Her til morgen skal vi tale om plastikhandsker. Latexhandsker, gummihandsker. Du ved, de der handsker, man tager på for at være steril, eller i hvert fald være renere, ikke?
1: Mm-hmm. Ja, fordi Region Sjælland, de bruger selvfølgelig rigtig mange af sådan nogle indgangshandsker på sygehusene. Ja. 54 millioner på et år.
0: Det er mange.
1: Ja, det er også for mange, mener regionen selv. De regner med, at man faktisk kan måske i bedste fald halvere antallet af engangshandsker, man bruger. Simpelthen ved at tænke sig om, er det virkelig nødvendigt at bruge engangshandsker? Fordi hver gang man bruger en engangshandske, så er der jo et lille bit minus på CO2-kontoen.
0: Ja, men det bliver jo alligevel til meget.
1: Det bliver til, jeg tror det er 170 danskers årsforbrug. Udslip af CO2, ikke?
0: Ja, alene?
1: Bare på den ene ting, ikke?
0: Jo, på de plads. Men så på den anden side, kan man sige, måske svært at bruge færre, fordi det er jo ikke for sjov, at man bruger de der. Der er jo en hygiejneting, ikke?
1: Jo, altså, når vi i dag skal besøge sygehuset i Næstved, hvor man faktisk har lavet et års forsøg med det her, og kunne halvere forbruget, ja, der er det selvfølgelig også noget, vi skal spørge om. Jamen, hvad med hygiejnen? Hvad med sundheden? Kan vi være sikre på, at der så ikke er nogle sygdomme, der bliver overført. Men det viser sig, at i nogle tilfælde, så giver det faktisk en større risiko, at man bruger handsker. Jeg ved ikke, om det handler om, at man kommer til at røre ved for mange ting. Eller
0: det kan
1: sådan
0: jo sådan
1: være. Det er jeg ikke klar over. Men det finder vi ud af, fordi det skal jo heller ikke være sundhedsskadeligt,
0: nej,
1: at vi nu skal halvere brugen
0: af handsker. Men i mange henseende, så det der bare med at have en god håndhygiejne, kan jo også være nok, kan man sige.
1: Ja, og så er det faktisk heller ikke godt for hænderne hele tiden at være pakket ind i sådan en engangshandske. Det er jo så det næste i det, ikke? Yes.
0: Nå, det har vi fokus på her i fredagens P4-morgen. 17:15. Her er George Michael og Outside.

0: VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med.
1: Afslutning, der er kasse!

0: Dracula-sangen her med Tame Impala.
1: Det her er P4 Morgen.
2: P4 Morgen.
0: Klokken er 6:57. Vi danskere, vi har googlet Temu rigtig meget det seneste døgnstid. Jeg tænker ikke, det er for at få et godt tilbud, men derimod for at se, at læse mere om, at Temu er blevet idømt en bøde på 1,5 milliarder danske kroner af EU-kommissionen.
3: Ja, det handler om, at meget af det, der bliver solgt på Temu, eller i hvert fald noget af det, der bliver solgt på Temu, ikke lever op til de krav og de regler, vi har her i EU.
0: Mm.
3: Det kan handle om legetøj, som børn kan blive kvalt af. Det kan handle om kemikalieindhold og over tilladte grænseværdier. Det kan handle om kemi, som har været forbudt i Danmark og Europa i rigtig mange år. Altså, vi har jo hørt talrige af de der historier, hvor for eksempel Forbrugerrådet Tænk har testet forskellige varer og bare fundet den ene fejl efter den anden.
0: Og jeg vil mærke altså også i legetøj, tøj og produkter til børn.
3: Ja, det er jo der, hvor jeg synes, det begynder at gøre ondt, fordi en ting er, om man selv køber noget til sig selv, og så må man jo gøre det med sig selv med klimaaftryk og lave priser og overforbrug og sådan noget. Det må man jo gøre med sig selv. Men det der med at købe noget til børn, som de kan blive kvalt i, eller de putter et eller andet i munden, noget legetøj, som er så fyldt med kemikalier og alt muligt, som bare ikke er godt for et barn, det er komplet ubegribeligt for mig.
0: Mm.
3: Nå, nu fik jeg lige luft for den del. Når bøden er på 1,5 milliard kroner,
0: 200 milliarder euro, ja, det er en del.
3: Så handler det ifølge kommissionen om, hvad er det for en type overtrædelse, hvor lang tid har det stået på, og hvor mange kunder er der i EU, for dem er der 130 millioner kunder i EU.
0: Ja.
3: I går var der jo sådan forskellige forbrugerorganisationer, der var glade for den her bøde, men også sagde, jamen, hvad med alle de andre? Amazon, Alibaba, Shein, det her er jo bare en af aktørerne. Temu taler vi meget om, men de andre er jo også store. Jeg tænker, folk lige at skulle ind og se, har det noget at gøre med noget, jeg måske har købt?
0: Ja.
3: Det kunne da være en årsagen til, men de skulle ind og tjekke noget med Temu i går. Ikke?
0: Altså, Temu er ikke overraskende uenig i afgørelsen. Det skal de jo læse noget svære, kan man sige.
3: Ja, så nu skal de så overveje, om de vil anke dommen her. Ikke?
0: Og betale den og så videre. Mm. Godt. Her nu, der skal vi til Miley Cyrus og den, der hedder Angels Like You. 6:55.

0: Miley Cyrus, og den, der hedder Angels Like You. En opdatering på morgentrafikken, Carina.
1: Jamen, det kører altså stadig rigtig godt. Der er sådan en imellem lidt tæt trafik, blandt andet på Holbæk Motorvejen og Køge Motorvejen mod København, men det er altså ikke noget at snakke om. Så er der dog stadig kø på rute 23 Hårvejen fra Tømmerup-siden og så frem til den nye lysregulering ved Hallas Allé. Og som morgenen skrider frem, ja, så skal du altså være forberedt på, at der kan være lidt presset på blandt andet rute 14 fra Ringsted mod Roskilde. Det er i forbindelse med Roskilde Dyrskue, og klokken 9 og frem til kl. 13, der bliver frakørsel 12 Roskilde Syd spærret i retning mod Holbæk, og det gentager sig så i morgen.
0: Vi har regionale nyheder til dig om et øjeblik. Lad os da først lige tage forbi det store hit fra Sabrina Carpenter for et par år siden. Her er Espresso.

0: En af tidens største popstjerner, Sabrina Carpenter. Her var hun med den, der hedder Espresso. Og så er klokken 6:30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Et stort datacenter ved Høsten Torp uden for Haslev er et skridt tættere på at blive til virkelighed. I hvert fald besluttede byrådet i Faxe Kommune i går at stemme for at sende en dispensationsansøgning afsted til den kommende minister for byer og landdistrikter. Det blev der kun til et snævert flertal med 13, der stemte for og 12, der stemte imod. Og det ærger Michael Søndermand fra SF, at sagen nu bliver trukket i langdrag for de borgere, der bor i området for datacenteret.
3: Og det er det, jeg føler, vi gør i aften ved at stemme den videre. Fordi nu ved de ikke, hvor de står. De ved, at de skal bo i det her i en periode, indtil det ligesom bliver afgjort, men de ved ikke, hvor lang perioden bliver, og de ved ikke, hvad det egentlig ender med. Så vi kunne have stoppet den i aften. Det valgte et flertal ikke at gøre, og det flertal er jeg helt uenig med.
2: Debatten om dispensationsansøgningen var den absolut længste på gårsdagens byrådsmøde, hvor borgmester Mikkel Dam fra Liberal Alliance efter planen stemte for.
4: Jeg synes, at man har krav på at kende projektets fulde omfang. Det gør vi ikke nu, og jeg synes også, at debatten i dag tyder på, at det er hamrende dilemmafyldt, og der er rigtig mange uafklarede ting.
2: Region Sjælland vil bruge langt færre plastikhandsker. Handskerne bliver brugt alt fra patienttransport til blodprøver. Sidste år brugte regionen hele 54 millioner engangshandsker, og her i maj kører regionen så en kampagne, der skal få medarbejderne til at bruge op mod halvt så mange handsker, som de gør i dag. Det fortæller Jesper Lambert, der er chef for Region Sjællands enhed for grøn omstilling.
5: Ud af de 60.000 forskellige produkter, vi har i sortiment i regionen, så er det det ene produkt, der alene har den største CO2-udledning, svarende til ca. 1% af vores samlede CO2-udledninger. Og så ved vi fra internationale studier, at det her, hvad kan man sige, handskeforbrug, som er forøget, det kommer også med nogle risici i forhold til hygiejnen.
2: I rigtig mange situationer skal personale selvfølgelig fortsat bruge handsker, men ved eksempelvis patienttransport, der behøver man ikke at bruge plastikhandsker. Men det er nogle gamle og genstridige vaner, der skal gøres op med, når handskerne skal af, siger Jesper Lambert.
5: Det handler om, at det her det langt hen ad vejen er en adfærdsproblematik og en adfærdsting, men det er også noget, der er rigtig mange steder er nedfældet i procedurer og på den måde også er nedarvet generation efter generation af klinikere.
2: En 26-årig mand er blevet varetægtsfængslet og sigtet for en grov voldtægt af en 17-årig pige i Sorø nytårsnat. To andre mænd på 25 og 30 år blev også fremstillet i retten, men er blevet løsladt. Kvinden sagde nej under voldtægten og forsøgte at skubbe mændene væk, oplyser anklagefuldmægtig Jonas Langkær fra Sydsjællands og Lolland Falsters politi. Alle tre mænd nægter sig skyldige.
0: Og fredagen starter med sol. Senere kan der komme regn og byer ind over regionen. Temperaturer 18-23 grader. Og igen i dag, bare en svag til jævn vind, den kommer fra syd.
1: Det her er P4 Morgen.
6: P4 Morgen.
1: Med Anders Bisgaard og René Sabro.

0: Lucas Graham, Drunk in the Morning. Det er fredag morgen, og klokken er 6:57. Nå, noget af det, vi alle sammen går spændt og venter på, det er, hvornår vi får en ny regering. Og vi har... Ja, kan vi ikke lave en lille regeringsupdate?
1: Jo,
0: regeringsforhandlingsupdate, må vi hellere sige.
1: De fire partier, der jo formentlig bliver den nye regering, forhandlet i aftes til sådan rundt regnet midnat. Så ja. Det er jo selvfølgelig Socialdemokratiet med Mette Frederiksen i spidsen, så er det Moderaterne og SF og Radikale. Ja. Da de forlod Marienborg, hvor det foregik, var der ikke rigtig nogen, der sagde så meget lige på nær det radikale Martin Lidegaard.
0: Det sagde han så?
1: Ja, det var ikke særlig meget, men han sagde dog, vi har haft en udmærket aften, men jeg har ikke så meget andet at sige. Og så sagde han så også, at han... Åh, jo, det var jo det, han sagde.
0: Fedt citat.
1: Så han også, at han forventer, at forhandlingerne fortsætter igen her i dag.
0: Ja.
1: Fredag. Jo, ja. Han sagde også, at han var en smule brugt. Efter de lange forhandlinger. Ja. Det er jo ingenting, de siger. Men jeg tænker også, det er jo det spil, der kører i starten af sådan nogle forhandlinger, at de enormt åbenmåndede for ligesom at presse og signalere og alt muligt. Men når man er inde i de afsluttende forhandlinger, så holder man kortene tæt til kroppen, man siger noget som helst. Nej. Og det er jo det, vi bare ser nu, tænker jeg. Altså.
0: Det bliver spændende at se, ikke? Fordi så skal vi så, som vi også talte om i går, jo til at se, hvem der skal være ministre for de forskellige ting, ikke?
1: Åh jo, det er jo så, og det er jo allerede det, at genererende begynder, fordi det tegner til, at de fire partier nok på en eller anden måde skal blive enige.
0: Det virker sådan, ikke?
1: Ja jo, så kommer der et eller andet regeringsgrundlag. Og jeg har det sådan personligt, hellere at man har snakket det godt igennem, så det man nu får ud af det, kan holde i lang tid frem for, at vi sådan skal til valg i tid og utid. Og det er sådan set, uanset om man holder med den ene, eller den anden, eller den tredje. Vi har vel også bare brug for noget ro.
0: Det er rigtigt. Men lige den her runde har måske virket som om, at den har taget lige lovlig lang tid. Ikke? Men lad os nu se. Alt er jo glemt, når først, at det nye regeringshold bliver præsenteret. Ikke?
1: Jo, det kan måske næste uge.
0: Måske.
1: Jeg ved ikke, om man kan spille på sådan noget. Hos bookmakerne.
0: Du kan forsøge.
1: Jeg satte
0: og du er jo en heldig kartoffel, Fætter Højbe, så det kan der
1: være. Jeg tror bare ikke, man får penge særlig mange gange tilbage, så man satte 5 kroner for 5,5 tilbage.
0: Nej, det bliver så meget ikke så meget ved det. Nå, klokken er 6:59.

0: Raya, where is my husband? Så er klokken 6:42. Der var store følelser på spil for flere borgere i Faxe Kommune, da der i aftes var byrådsmøde. Et flertal besluttede nemlig at gå videre med planerne om et stort datacenter ved Høsten Torp nord for Haslev. Det blev til et snævert flertal, 13 for, 12 imod, og hermed så sender man altså en dispensationsansøgning, hedder det, videre til staten.
1: Beslutningen får Lotte Sørensen til at frygte for, hvor meget hendes hus er værd. Hun bor netop der, hvor datacenteret skal ligge, så nu ved hun ikke, hvad der skal ske, og hun har sat planlagte renoveringer på pause. Vores reporter Annika Gravgaard mødte Lotte Sørensen efter gårsdagens byrådsmøde.
2: Hvad er det for en følelse, du går fra byrådsmødet i aften med?
3: Jeg går fra byrådsmødet med en følelse af afmagt. En følelse af, at ja, det hele bliver sat på hold. De renoveringer, vi havde tænkt, vi skulle lave på huset, det kommer ikke til at ske, før der er en afgørelse på det her.
2: Og hvorfor er det, at I har besluttet at sætte hold på de her renoveringer, fordi der nu er blevet sagt ja til den her dispensationsansøgning?
3: Det er jo fordi, at de penge, som at vi bruger på eventuelt vores hus, vil vi jo ikke få igen, fordi at vi har jo ikke fået noget papir endnu, som hvor vi får en fast pris. Og den pris, hvis der går 3 år, så kan huspriserne have ændret sig meget, og hvis de fastsætter den nu, hvad så om 3 år, så er huspriserne jo anderledes.
2: Og det kan jo, det er især det, at du forholder dig til den her uvished, det er den, der fylder mest i forhold til den beslutning, der er taget herinde i aften.
3: Altså, jeg er 100% sikker på, at jeg kommer ikke til at bo der, fordi vores hus ligger som midt i datacenteret. Så vi er tvunget til at skal væk, hvis det her bliver en realitet. Og det synes jeg ikke er rart.
2: Og det her vist er måske også altså værd at holde fast i, ikke? Fordi det er jo så at sige kun et ja til den her dispensationsansøgning. Altså, det var jo et snævert flertal, 13 mod 12. Kan det ikke også give lidt ro i maven i forhold til, at der stadigvæk er mange, der er grundlæggende imod, men også nogle af dem, der faktisk har stemt for, som tænker, de vil først have beslutning om selve datacenteret senere?
3: Jeg tror bare, det er svært for os, der bor derude, fordi vi føler os en lille bit smule stavnsbundet af, at vi kommer ikke til at kunne sælge huset, vi kommer ikke til at kunne gøre noget. Det giver stress. Rigtig meget stress, det her.
2: I var jo alligevel en god gruppe af borgere, der så ud til i hvert fald være herinde for det her spørgsmål, som gik ud efter det sidste punkt her. Hvad kommer der til at ske for jer nu? Kommer I til at råbe noget mere op?
3: Vi er ikke færdige. Vi kommer til at råbe mere op. Det er jeg helt sikker på. Vi står sammen, og vi står fast på, at det her... Der er mange andre kommuner, som der også blev talesat derinde. Der er mange andre kommuner, som gerne vil have datacenter. Hvorfor så ligge det i Faxe Kommune?
1: Det sagde Lotte Sørensen fra Høsten Torp, og det var vores reporter Annika Gravgaard, der fulgte byrådsmødet i Faxe Kommune i går.
0: Ja, og byrådet i Faxe Kommune vedtog altså at sende en ansøgning om dispensation videre, og den bliver sendt til den kommende minister for byer og landdistrikter. Se, hvem det bliver, der skal underskrive den, eller i hvert fald tage imod den og behandle den. 14:07. Her er Backstreet Boys, de morgenfriske. I want it that way, synger de.

0: vejen.
1: Ja, og vi er klar.
0: Når du gerne vil have selskab i hverdagen.
1: Vi er jo flokdyr, Rasmus.
2: Ja.
1: Vi har brug for hinanden.
2: Selvfølgelig.
1: Heldigvis.
0: Når weekendhumøret skal helt til tops.
2: På en skala fra 1 til 46, hvor ligger vi så hen med til det?
3: Ja, 57, det bliver da mega fedt, Christian. Ej, det er det, der gør det til en fed fredag, det her.
0: Og du har brug for at slippe det hele løs.
4: Velkommen til Funk Lørdag. Vi skal i dag faktisk lave en fest.
0: P4 med dig hele vejen.
5: Bortset fra lidt tæt trafik nogle steder, ja, så er det faktisk en skøn morgen i trafikken. Det ser også meget bedre ud på rute 23 Hovvejen i Kalundborg frem mod den nye lysregulering ved Hallas Allé. Den massive kø, den er faktisk forduftet.

0: Benjamin Ingrosso, og sangen her, den hedder Kite. 7:07, det er jo fredag morgen. Og det betyder, at der udkommer en masse ny musik. Lad os lige kigge på en af de sange, der udkommer i dag. Den er nemlig med gruppen Liga. Den kender vi jo fra denne her, men absolut også for... Og det er jo her, hvor man kan høre, for læg mig til trommerne. Lidt mere sådan fremtrædende og avanceret end i så meget andet popmusik, og det skyldes jo Ian Heider.
1: Det er vores regionale trommehelt. Altså, hun er jo fra Gelsted oprindeligt, gik på Næstved Gymnasium, og vi har jo også set hende på Grand Prix-scenen flere gange. Ja. Hun har været med til at vinde 2 gange, endda jeg har været sendt afsted. To forskellige kunstnere, og så selvfølgelig som en del af Liga.
0: Ja, og som udgav jo også helt solomusik, hvor hun også stille synger, det gjorde hun for nylig. Men hun er stadig med i Liga, og de udgiver altså i dag den sang, der hedder Drejer sig om. Og der har de fået hjælp af en sangerinde, der hedder Safia, til at lave sådan en duet. En sang, der handler sådan... Altså, titlen er jo drejer sig om. Hvad er det, det drejer sig om? Det drejer sig om den person, som ens verden drejer sig om. Forstår du dobbelttydningen her, ikke? I tilfælde med sangen her, da forsanger Nicky Russell blev far, og derfor måtte lægge sit ego på hylden, noget, der tænker, jeg godt kan fylde rimelig meget, når man er popstjerne, ikke?
1: Jo, og ser lidt smart ud og solbriller på også indenfor, ikke?
0: Ja. Nå, lad os få den her P4-premiere på Drejer sig om med Liga og Safia.

0: drejer sig om, hedder sangen her. Den nye fra Liga og Safia. Har meget godt smæk på, ikke?
1: Ja, det synes jeg. Den skal nok blive et hit.
0: Ja, rigtig fredagsfrisker her i P4 Morgen. Hvor vi om et øjeblik har radioavis, og der handler det om regeringsforhandlinger. De forhandlede nemlig til midnat i går, og nu skal de altså på den igen i dag. Men hvad er det, de fire partier lige nu prøver at finde sammen om? Det kan vi altså få mere om at vide. Eller det prøver vi i hvert fald at undersøge, lad os sige det sådan, i radioavisen lige her om et øjeblik. Niels Christian Lang er vært. Frem til klokken 7, Pretenders. Her er Don't Get Me Wrong.

0: Don't Get Me Wrong fra Pretenders, klokken 7.
1: Det blev en sen aften for de partier, der lige nu prøver at finde sammen i en ny regering. Først efter midnat forlod SF de radikale og moderaterne Marienborg og den kongelige undersøger Mette Frederiksen efter mere end 6 timers forhandling. Og de skal på den igen i dag, må man forstå på de radikales leder Martin Lidegaard, som vi fangede i nattemørket.
2: Vi har haft en udmærket aften. Jeg har ikke så meget andet at sige, også fordi nu har vi også ved at være en lille smule brugte, og vi skal jo nok i gang igen i morgen, tænker jeg.
1: Og så godmorgen til dig, Rikke Gyldmansø, DR's politiske analytiker. Hvad ved vi om, hvad der kom ud af forhandlingerne i går?
3: Vi får simpelthen ikke særlig meget at vide om, hvilke præcise tal og papirer, der er på forhandlingsbordet derinde i den her afgørende, afsluttende fase. Det vi ved, det er, at alle 4 partier meget gerne vil bøje og strække sig mod hinanden for at kunne danne den her regering. Og i sådan en omgang regeringsbøj og stræk, der er det altså ikke fremmende for smidigheden hos dem hver især, hvis vi alle sammen kender de ømme tæer.
1: Men udefra set, så ser det ud som om, de forhandler, og de forhandler. Men ved vi så noget om, hvad de mangler at blive enige om?
3: I overskrifter er det stadig især økonomien, der volder problemer. De skal til at være kreative for at nå fra Lars Løkke Rasmussen og Moderaternes økonomiske politik til SF's Pia Olsen Dyhr, og så også videre ud til Pelle Dragsted og Enhedslisten, som skal være parlamentarisk grundlag. Og der kigger man på balancerne. Altså kan Løkkes krav blandt andet om selskabsskattelettelser, som jo nærmest er et skældsord på venstrefløjen, kan man opnå det ved at finde finansiering alternative steder og for eksempel undtage bankerne? Altså være kreativ for, at venstrefløjen kan være med. Og så udstår der er jo selvfølgelig også ministerfordelingen. Den eneste post, der ligger fast, det er statsministeren. Det skal være Mette Frederiksen.
1: Men er det kun et spørgsmål om tid, før de bliver enige, eller kan vi risikere, at det hele det vælter?
3: Jeg synes, at alt tyder på, at Danmark kan få en ny regering i løbet af næste uge. Vi hører, at de forhandler videre i dag. Det forventer jeg også, de gør her i weekenden. De skal også forhandle igen med det parlamentariske grundlag. Så alt tyder på, at den her regering er ved at føde sig selv.
1: Lød det her fra Rikke Gyldmansø. I et af de steder i Danmark, som er mest attraktivt for rejefiskere, nemlig Vadehavsområdet, der vil myndighederne nu til at håndhæve et årtier gammelt forbud mod fiskeri med bundslæbende redskaber, som ellers ikke er blevet håndhævet. Det skyldes, at man frygter, at der er miner og andre sprængfarlige genstande fra 2. verdenskrig, det siger Beredskabsstyrelsen. Men selvom det begrundes med hensynet til fiskernes sikkerhed, så kan Pau Schram, der er fisker og formand for Rømø Fiskeriforening, ikke genkende, at der skulle være en risiko.
4: Vi har selv fisket, da min familie og sin starten af 60'erne, ikke? Og det er aldrig sket noget, og vi har jo aldrig fanget noget fra bunden, som var farligt.
1: Det er Danmarks Naturfredningsforening, der har taget kontakt til Beredskabsstyrelsen, og Maria Røgmort Gerding, der er præsident i Naturfredningsforeningen, kalder det absurd, at forbuddet ikke er blevet håndhævet.
5: Det er under al kritik, men nu er jeg lidt optaget af at kigge fremad og sørge for, at det her forbud bliver håndhævet, fordi det faktisk vil få en reel og meget, meget stor beskyttelse for naturen i Vadehavet.
1: Og så til Grønland, Danmark og USA. Ifølge DR's oplysninger blev der i går afholdt endnu et forhandlingsmøde i den arbejdsgruppe, der er nedsat, som arbejder på en aftale om det fremtidige forhold mellem landene. Der er særligt 2 emner, der fylder i samtalerne lige nu, fortæller DR's USA-korrespondent Kim Bilsø, der har talt med kilder med kendskab til forhandlingerne.
6: Dels er der den militære del, altså at USA skal have adgang til formentlig 2, 3, 4 nye baser i Grønland. Og der er hele spørgsmålet om suverænitet, altså hvordan kan man garantere, at Trumps ord om, at vi kan være her til evig tid, at det kan indfries, uden at det bliver en afgivelse af suverænitet.
1: Og det andet emne, der bliver talt om, er amerikanernes ønske om adgang til den grønlandske undergrund. Det er et kompliceret spørgsmål, og selv hvis parterne når til enighed, er der stadig en mand, der i sidste ende skal godkende aftalen.
6: Det kan godt være, at man på det høje embedsmandsniveau kan nå en aftale, men hvis ikke Donald Trump i sidste ende føler, at det er en aftale, han kan stå ind for, en aftale, han kan lide, en aftale, han kan sælge som en sejr, jamen så er der måske slet ikke nogen aftale.
1: Lød det her fra DR's USA-korrespondent Kim Bilsø. Og så til en vejrudsigt, som byder på en del sol, men en overgang, så bliver der altså også mere skyet vestfra med mulighed for lidt regn eller byger. Og så napper vi måske lige en meteorologisk sommerdag, inden det for alvor bliver sommer med 17-25 grader, og så en svag til jævn vind fra syd og sydvest ved kysterne op til en frisk vind.
7: Du lytter til P4.

0: Det er stadig flot, flot kørende morgentrafik, vi har overalt, og det er for det meste med god plads ude på vejene. En enkelt togforsinkelse er der, og det er afgangen fra Næstved 7.10 og Ringsted 7.33. Det er lige nu forsinket i 12-13 minutter.
1: Du lytter
2: til P4 Morgen
1: med Anders Bisgaard og René Sabro.
3: Hvis man er til dyrskuer, så er det jo til årets weekend nærmest, ikke? For der er dyrskue i Roskilde.
4: Ja, det begynder i dag og lige til søndag. Jeg tænker, skal vi ikke lige lære dyrskuet lidt bedre at kende?
3: Ja, tak.
4: Jeg har tre spørgsmål klar. Alle kan gætte med, men det er dig, der skal svare.
5: Nummer 1.
4: Roskilde dyrskue er jo fra 1882.
3: Nå.
4: Men i nogle år flyttede dyrskuet væk fra Roskilde. Hvortil? Var det til Bellahøj, Benløse eller Bjergerskov?
3: Bellahøj, Benløse
4: eller Bjergerskov?
3: Altså, det eneste, der ligger tæt på Roskilde, det er vel Bjergerskov. Det ville være mærkeligt, hvis det skulle flytte helt ind til København. Det er Bellahøj. Ikke?
4: Så dit gæt er?
3: Jamen, det kunne selvfølgelig også være Benløse. Nej, det er jo mærkeligt. Det er jo ikke... Ja, det er også... Nej, det er længere. Jeg siger Bjergerskov, fordi det er tættest på.
4: Det var Bellahøj.
3: Nej!
4: Det var simpelthen i København. Og flyttede så retur i 69. Jeg ved ikke, hvor lang tid det var der, men der, på hjemmesiden står der bare, at det var der i nogle år.
5: Mm. Nummer 2.
4: Her fra klokken 9, når dyrskuet åbner, er der bedømmelse af geder.
3: Mm.
4: Og i den forbindelse er der et eventyr, hvor gederne har hovedrollen. Det bliver simpelthen fremført på pladsen.
3: Nå,
4: er det for en eventyr?
3: Ja.
4: Er eventyret? Er det Ulven og de syv gedekid? Er det Klods Hans, eller er det De tre Bukke Bruse?
3: Åh, du.
4: Det er derfor, jeg har stået og klukket hele morgenen. Det er, fordi jeg har forberedt det her spørgsmål.
3: Ja, du har virkelig i topform.
4: Hvilke eventyr skal gederne medvirke i? Er den er god nok? Ulven og de syv gedekid.
3: Nå, den findes
4: Klods
3: ikke.
4: Det er
3: ikke
4: den.
3: Det er Klods
4: Hans. Den ikke. Det er et grim eventyr.
3: Er det det?
4: Ja.
3: Nå, det vidste jeg ikke.
4: Klods Hans, det vil du så også påstå.
3: Nej, ja, det
4: vil
3: jeg ikke.
4: Eller de tre Bukke Bruse.
3: De tre Bukke Bruse, findes de i virkeligheden? Man banker på min bro. Nej, ved du hvad? Det er den. Det er den. Hvem banker
4: ja,
3: på min bro?
4: Ja, det er fuldstændig rigtigt.
3: Tak skal du have.
5: Nummer 3.
4: I morgen er der æseludstillinger bedømmelse.
3: Ja, det er der.
4: Hvad koster det at have et æsel tilmeldt? Altså udover, der er et grundgebyr.

0: giver man så per æsel, giver man, og det er med moms, de her priser, 30 kroner, 300 kroner eller 3.000 kroner?
1: Ah, hvad? 30 kroner, det er for lidt.
0: Altså, det jo, men ikke, der er jo et grundgebyr.
1: Jo, men det kan ikke betale sig. Det er for lidt. Det kan ikke betale sig at opdrive det. 3.000, der gider man ikke komme. Det er 300, det er den bløde mellemvare, tror jeg, fordi ellers så går det jo helt amok her, og jeg tænker måske, det er meget børn, der har... Nej, æsel selvfølgelig, det er jo ikke givet. Jeg tager 300.
0: Der er jo et grundgebyr på 420 kroner, ja. Og så betaler man 300 kroner per æsel, så den var også god nok.
1: Det, man. Det var godt klart. Vi er klar til at tage til Roskilde.
0: Ja, det er jeg
1: i hvert fald, så er vi på vej til Roskilde Dyrskue her i løbet af morgenen, for at gerne se, om vi kunne være med til at åbne dyrskuddet her.
0: Ja, vi skal møde en udstiller, som faktisk har været med i 40 år, så han ved da om nogen, hvad det her drejer sig om.
1: Han var med til at flytte fra Bellahøj tilbage, kan man så sige, næsten lige før i hvert fald. Ikke?
2: P4. P4 Morgen. Med dig hele vejen.

0: Drive Safe, Miles Smith og Niall Horan. Og så er klokken 7:15. Vi skal tale om indgangshandsker her til morgen. Sidste år, der brugte Region Sjælland 54 millioner indgangshandsker. Det virker som om, at det er rigtig mange, og måske også for mange. Det mener regionen i hvert fald selv. Så derfor så kører der den her måned en kampagne, som skal få medarbejderne til kun at bruge engangshandsker, når det rent faktisk er nødvendigt. Regionen peger på, at det vil kunne spare op mod halvdelen af alle plastikhandsker, der lige nu bliver brugt og smidt væk året rundt.
1: Og der er gode erfaringer fra det, der hedder billeddiagnostisk afdeling og infektionshygiejnisk enhed. På et år har de halveret deres forbrug af plastikhandsker, så det i januar var nede på 57.000. Det hele begyndte hos en idékvinde, og hende står du med, Emma Nederby. Du er på sygehuset i Næstved.
2: Ja, og det er jo dig, Stine Jensen, chefradiograf på den samlede billeddiagnostik her i Region Sjælland. Det var jo dig, der opdagede, at I simpelthen brugte alt for mange plastikhandsker. Hvordan opdagede du det?
3: Jamen, det gjorde jeg, fordi at det er mig, der sidder ligesom og godkender alt det, vi bestiller hjem. Og der blev ved at komme handsker på og handsker på, og så tænkte vi, det er underligt. Så begyndte vi at regne på det, og kunne hurtigt se, at vi brugte faktisk 2 par handsker til hver patient, til trods for, at vi egentlig selv synes, vi har ret mange rene procedurer.
2: Nu befinder vi os jo her på gangen. Altså, hvis vi trækker ind her, så kommer vi jo faktisk ind på den her røntgenstue, hvor der jo står det her kæmpemæssige røntgenapparat. Der hænger nogle ledninger på væggen, og så herover ved siden af, så har vi altså dem, det handler om, de her to pakker med plastikhandsker i den her meget stærke blå farve. Altså, kan du lige beskrive, hvad er det, der gør, at det ikke er så godt at bruge alt for mange af dem her?
3: Jamen, for det første er det jo rigtig dårligt for miljøet, at vi bruger alt det her plastik. For det andet, så er det rent faktisk ikke særlig sundt for vores hænder at have de her handsker på. Så vi er jo i sundhedsvæsenet præget af, at vi har rigtig meget håndeksem. Så på den måde er det heller ikke godt for vores medarbejdere.
2: Og hvor er det så, I har fundet ud af, at I faktisk kan undvære de her handsker?
3: Jamen, det er vores rene procedure. Når vi kører en seng, når vi lige tør vores ting af, når vi har brugt dem. Når vi så simpelt tager et almindeligt røntgenbillede, der behøver vi ikke at have handsker på. Men det bliver hurtigt. Det var blevet en dårlig kultur, at vi brugte handsker til det hele.
2: Og de hænger jo her på stuerne, de hænger faktisk også ude på gangene. Altså, hvor svært har det egentlig været for jer, det her med at omstille personalet til ikke at bruge så mange handsker?
3: Al omstilling er svær. Det er det der med vanernes magt. Men ved at ligesom at kigge vores procedurer igennem og tale ind i, hvornår er det, du skal bruge dem, hvornår er det, du ikke skal bruge dem, så det er ligesom en lille kampagne på det. Det har faktisk hjulpet, at folk er blevet opmærksomme på, jamen, vi bruger nok handsker, hvor vi ikke skulle bruge det.
2: De her handsker, de udgør jo kun 1% af Region Sjællands samlede klimaaftryk. Altså, vi er jo på et hospital, der bliver brugt rigtig mange engangsting. Altså, den her øvelse, I har sat i gang af med handskerne, altså, ser du også et potentiale andre steder i sundhedsvæsenet i forhold til at skære ned på nogle ting?
3: Ja, bestemt. Vi har rigtig mange engangsting. Blandt andet engangsbager. Vi bruger rigtig mange engangsbager. Det er vi faktisk holdt rigtig meget op med. Vi er også langt under 50% der, ved at folk har sit eget krus. Jeg tror, vi har rigtig mange engangsudstyr rundt omkring, som godt kunne blive flere gangs. Så der er meget at komme efter i sundhedsvæsenet.
2: Tak skal du have.
1: Jamen, så bliver det jo ikke en engangsforestilling at prøve at spare på noget af det her CO2-udslip. Stine Jensen er chefradiograf på den samlede billeddiagnostik i Region Sjælland, og vores reporter Emma Nederby på sygehuset i Næstved her til morgen.
0: Korrekt. Samlet set udleder Region Sjælland 2.200 ton CO2 om året på handsker. Det svarer til 170 gennemsnitsdanskers årlige forbrug.
1: Det er
0: ret vildt, ikke?
1: Ja, bare på én ting, ikke?
0: Ja, på én ting. På handsker. Tænker, hvis du også har krus med, hvad det jo ikke også kan give, ikke?
1: Mm. Nå.
0: Her er klokken på vej mod at være 7:20. Vi har en weekendvejrudsigt på vej til dig, lige efter vi har hørt Young Folks med Peter Bjørn

0: Mons.
1: Vidste du, at børste hjælper sproget på vej?
2: Åh, en kæmpe stor traktor.
3: Det er traktor.
2: Hurra!
1: Og pludselig går det stærkt.
2: 5.
3: 5.
2: 4.
3: 4.
2: 3.
3: 3.
1: Sproget vokser med Minichang.
3: Børste skal sove. Godnat mave. Godnat næs. Godnat nums. Godnat øre.
4: Minichang. Mest for det mindste.
5: Og lige nu til os alle sammen en vejrudsigt, Cecilie Sandørholm. Solskin, men også risiko for byger. Hvornår bliver det?
6: Ja, det er nemlig rigtigt. Vi starter solrigt ud, men der kommer sådan lidt skyer ind fra vest, og de kan altså godt have en lille smule byer med. Som det ser ud nu, så er det sådan helt først på eftermiddagen, at de kan ramme. Men præcis hvor meget og hvor de rammer, det er altså endnu lidt usikkert, men det bliver ikke voldsomt meget vand, de har med sig. Men altså, ud at nyde solen i dag, vi kan også være heldige måske at få en lokal sommerdag med de her 25 grader. Der er i hvert fald 22-24 grader i kikkerten, og det bliver altså varmest mod nord og vest i dag.
5: Hmm. Hvad med weekenden? Hvad har du til os?
6: Ja, den er altså lidt mere skyet, er jeg bange for. Stadigvæk temperatur på sådan en 18-20 grader, så det er jo dejligt lunt. Det bliver lidt mere blæsende i morgen lørdag, end vi har i dag, men det aftager igen i løbet af søndagen. Men det er nok sådan ret begrænset, hvor meget sol vi får ned, i hvert fald sammenlignet med de sidste par dage.
5: Mm. Nå. Så det er i dag for alvor, hvis man skal nyde solen til.
6: Ja, det vil jeg sige. Altså, der er også mulighed for sådan lidt kig til solen i løbet af weekenden, men det bliver mere skyet, og det bliver også mere lavt hængende skyer, så det skygger altså lidt mere, end vi ellers har set.
5: Okay, tak for det, og god weekend.
6: I lige måde.

0: Jeg var Joey Moe og sangen Hvileløs. Og her er Karine Helbæk med en fredags trafikmelding.
1: Ja, det stimler lidt sammen på rute 14 fra Ringsted mod Roskilde, og det dukker op sådan i klumper fra Osted og så til Daugkrydset. Generelt så skal du altså være forberedt på ekstra trafik omkring Roskilde her i denne her weekend, og det er på grund af dyrskuet. Men ellers er det ude på de øvrige veje super flot kørende trafik. Så er der en togforsinkelse, og det er Intercity-toget fra Ringsted 7:32. Det er cirka 12 minutter forsinket mod Skanderborg.
0: Ja, meget god måde at slutte ugen af på, når du skal være, ikke sandt? Se godt, om et øjeblik, så er der regionale nyheder. Først lige Jennifer Lopez og David Guetta. Her er Save Me Tonight.

0: Save Me Tonight, David Guetta og Jennifer Lopez var sangerinde. Nu er klokken 7:30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Vi lægger ud med et nyt stort datacenter ved Høsten Torp uden for Haslev. For det blev en så tæt afgørelse, som det overhovedet kunne blive på beslutningen om at gå videre med planerne. 13 byrådspolitikere i Faxe Kommune stemte i aftes for, mens 12 stemte imod. Og det var en beslutning, som Lotte Sørensen som mulig nabo ikke var glad for. Uvisheden om der kommer et datacenter, har betydet, at hun og manden foreløbig ikke gør noget ved deres hus.
3: Jeg går fra byrådsmødet med en følelse af afmagt. En følelse af, at det hele bliver sat på hold. De renoveringer, vi havde tænkt, vi skulle lave på huset, det kommer ikke til at ske, før der er en afgørelse på det her.
2: Beslutningen, som et flertal nikkede ja til i går, er at sende en dispensationsansøgning afsted til den kommende minister for byer og landdistrikter. Faxe Kommunes borgmester Mikkel Dam fra Liberal Alliance forstår godt naboernes frustration, men han stemte for, fordi ministeriets svar kan give dem et endeligt svar.
4: Det, jeg egentlig gjorde lidt indledt med at sige, det er, at jeg tror sådan set ikke, at en nej-beslutning i dag vil betyde, at den usikkerhed ville forsvinde. Til gengæld tror jeg, at hvis ministeriet nu siger endeligt nej for det, så kan de i hvert fald være sikre helt ind i maven på, at området i hvert fald for tekniske anlæg er fredet, ikke?
2: Og vi bliver i Faxe Kommune, og byrådsmødet i går for sagen om genopretning af børne- og ungeområdet var også blandt sagerne. Byrådet nikkede ja til en udtalelse fra administrationen til Ankestyrelsen om status på, hvordan det går med dele af genopretningen. Ankestyrelsen skal med den her udtalelse vurdere, om der skal rejses en tilsynssag mod Faxe Kommune. Udvalgsformand Christina Birkemose fra Haslev Faxe-listen fortæller, at udtalelsen blandt andet kommer ind på vanskeligheder med at få hørt børnene i deres egne sager. Vi har for lang sagsbehandlingstid, og det tager længere tid at implementere dele af genopretningsplanen på grund af personalemangel, siger hun. Genopretningen af børneområdet i kommunen blev besluttet, da der blev opdaget fejl i behandlingen af over 1.000 børnesager. Flere end 100.000 endda besøger denne weekend dyrskuepladsen i Roskilde til årets dyrskue. Blandt besøgende, mad og maskiner finder man også de mange dyreudstillere, der dyster i alle slags konkurrencer. Michael Andersen fra Tøvestensgården i Heininge ved Slagelse skal deltage i ca. 10 forskellige konkurrencer med sine kalve, kvier og kvæg. For ham handler Roskilde Dyrskue først og fremmest om at give en oplevelse til medarbejderne.
5: Mine medarbejdere, de får en god oplevelse og kommer ud og møder nogle af vores kollegaer, og mine medarbejdere får et godt socialt netværk blandt andre, der har ligestillet, der har samme interesse.
2: Og så er dyrskuet bare prikken over iden, når frugterne for hverdagens hårde arbejde skal høstes. Nogle kan godt lide at gå til badminton og fodbold, mens jeg godt kan lide at udstille mine dyr. Det er det der med at komme i byen og hygge sig og have det sjovt med noget, man bruger rigtig meget tid på i hverdagen, siger han.
6: Det her er P4 Morgen.
7: P4 Morgen.
6: Med Anders Bisgaard og René Sabro.

0: Uerstattelige. Her var Lis Sørensen, og klokken er 7:07. René, ikke alene er det fredag. Det er også den sidste fredag i foråret.
1: DJ Battle. To værter, to sange, en vinder.
0: Så vi skal altså til at gøre klar til sommeren, der kommer.
2: Ja. Yeah.
0: Og det gør vi med to sange, som vi nu skal have jer lyttere til at vælge imellem. For jeg har fundet en sommersang, og du, René, har fundet en sommersang. Og så skal vi finde ud af, hvilken en af det, vi skal spille i fuld længde. Det er sådan et, hvad for en kan I lyttere bedst lide? Og må jeg ikke starte? Fordi jeg synes, at vi skal virkelig giv den ene på Kalelia-hatten, var jeg lige ved at sige. Vi skal ned der, hvor der er grisefester og billig sprut, ikke? Så er skumfest, du.
3: Ja, det skal jeg nå, og det der lysshow går helt amok nu.
0: Det er jo Paradisio. De kendte Paradisio med Bailando-sangen her, ikke? Ja, ja.
2: Jeg tænker, vi er nede på sådan en sandstrand, hvor vi har lært nøjagtigt de samme trin alle sammen, og mens vi står med en drink i hånden. Mm. Det bliver sådan lidt mere roligt på stranden, ikke?
0: Okay.
2: Kan du mærke det?
0: Ej, at min hofter kan jo ikke engang stå stille til det.
2: Nej, men det er med bare tæer og shorts, og skjorten er helt åben, ikke?
0: Hey now! Okay, hey now! Ja, det kan jeg godt mærke.
2: Justin Wellington sammen med Small Jam lavede den her for nogle år siden. Den har jo været i flere versioner, men deres version, Aiko Aiko. Jeg synes bare, det er sommer, og vi danser på stranden til langt ud på natten. Det bliver måske endda tre. Kan du mærke det?
0: Og det er stadig lunt.
2: Ja, det er jo det der.
0: Der er ingen duk.
2: Nu begynder solen at stoppe, og vi danser stadig.
0: Ja, takes one to know one, som man siger. Nå, vi skal altså have afgjort, skal vi høre Bailando, eller skal vi høre Aiko Aiko her om en lille kvarters tid?
2: Ja, stemmer man på dit bud, Anders, altså Bailando, så er det SJ mellemrum. Og det er et tal, man sætter.
0: Yes. 12, 12. Og vil man stemme på din sang, altså denne her, Aiko Aiko, så skriver man SJ mellemrum 2 og sender den til nummer 1212.
2: Hvor lang tid er der at gøre godt med?
0: Jamen, der er 12 minutter for nu, ikke? Altså, til klokken er 7:50, er ikke det, vi aftaler?
2: Kan man også nå at blande sig en morgendrink? Ja, den passer jo til begge ting. Det er bare et spørgsmål om, hvad kulør den skal være, ikke?
0: Jo, det har du fuldstændig ret i. Her kommer Alex Warren og Fever Dream.

0: Fever Dream her fra Alex Warren.
1: Vært DJ Battle.
0: Og vi battler om to sommersange. Mit bud, det er Paradiso med Bailando. Jeg var lige inde sådan at læse teksten. Vi er jo over i noget spansk. Og den, altså omkvædet er jo det legendariske. Du og mig til festen. Du og mig til festen. Du og mig. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Dans, dans, venner. Farvel, farvel. Den skøre stilhed. Dans, dans, venner. Farvel, farvel, den skøre stilhed. Det er jo det, som sommerferien kan, ikke? Væk med den skøre stilhed. Bailando derudaf. Bang, bang.
2: Åh, oh, sikke dog en dyb test. Og det gad jeg godt at høre sådan en... du ved, hvad har vi? Annika Åk her? Eller
0: ja,
2: sådan noget
0: for eksempel, ikke?
2: Det kunne da være sjovt.
0: Ja, ja.
2: Nå,
0: ja, ja.
2: Nå det er god.
0: Din sang er...
2: Altså, det er jo oprindeligt en sang fra 50'erne eller sådan noget. Der er lavet masser af versioner af den. Men i 2017, der indspillede Justin Wellington den sammen med den gruppe, der hedder Small Jam. Altså, den her Aiko Aiko. De lavede lidt om i teksten hister her. Udsendte den i 17. Men det tog altså nogle år, før den for alvor blev et hit. Vi skal helt frem til 21, før den blev et hit. Og der var noget TikTok og noget dans, og det der Fortnite-computerspil.
0: Computerspil, ja.
2: Også i Norge, for der kan man vist nok også danse den ind
0: okay,
2: i det.
0: Vildt.
2: Ja, ja. Så det tog tid, den groede. Men prøv nu at høre, det er jo også sådan en sang. Altså, jeg tror, den der version var 3 minutter eller sådan noget. Mm. Den kunne være 17 minutter, hvis det var, for man bare blev ved. Og jeg tænker, der må være nogle trin, og hvis man har lært dem, så kan man stå og grine med hinanden på stranden, ikke?
0: Jo. Nå, vi skal have fundet ud af, er det Bailando Bailando, eller er det Aiko Aiko, vi skal høre i fuld længde her om en 7 minutters tid. Skriv til os og vær med i vores lille konkurrence.
2: Du skal skrive til sms-nummer, der hedder 1212, og så skriver du S, jeg laver et mellemrum, og så et ettal for din Bailando,
0: ja.
2: Et total for Aiko Aiko.
0: Nå ja, altså, vi har ikke nogen mellemtid, vel? Det er sådan...
2: Altså, jeg vil sige, der er en af sangene, der fører ret stort.
0: Er det det?
2: Jeg vil ikke sige, hvilken en, men det betyder jo også bare, at hvis man er sikker på, at den sang, man selv synes, vi skal høre i fuld længde, skal være den, der vinder, så skal man jo få stemt, fordi det kan godt være, at det er den, der kan være med til at hæve en af sangene.
0: Det kan godt se ud som om, at jeg skal gøre min sang klar. Vi får se. Her til os for Færes, Everybody Wants to Rule the World.

0: Hvordan skal du fejre grundlovsdag?
1: Vi skal fejre dagen med havespil, sang, musik.
2: Så vi har inviteret en masse venner.
3: Det er jo en fest, der.
0: 5. juni fejrer P4 dagen der, hvor fællesskabet lever og sender live radio direkte fra lytternes egne havefester over hele landet.
4: Og der bliver magt, hygge,
5: mad og drikke,
6: sunge og gærings.
7: Og måske en tale.
8: Så vi glæder os til. Vi ses.
0: Gør dig klar. Hent dit sanghæfte på dr.dk/grundlovsdag.
9: Der er ved at være lidt pres på rute 14 i retning mod Roskilde. Det kommer sådan i klumper, begyndende i Osted, og så er det frem til Darup-krydset. Også rute 6 frem mod Roskilde er ved at være lidt presset. Og generelt er det omkring Roskilde, at du skal være forberedt på, at der kan være ekstra trafik, og det er i forbindelse med Roskilde Dyrskue. Og så kan jeg fortælle, at frakørsel 12 Roskilde Syd, den bliver spærret i retning mod Holbæk, altså fra København mod Holbæk, fra klokken 9 til klokken 13 i dag og i morgen. Men ellers så ser det altså rigtig flot ud ude på vejene. I har god plads, bortset fra dem, jeg har nævnt omkring Roskilde, og også den kollektive trafik kører pænt.
0: Ring til P4's trafikradio
10: 70 100 110.

0: dyt. Afstemningen er slut.
1: Hvorfor sagde du dyt?
0: Det var
1: bare mængde sig
0: døing.
1: Ligesom i fjernsyn med fodboldresultater.
0: Det kan da godt være. Det er det, man skal gøre. Nå, ja, men jeg tror også dem, der gerne vil stemme i vores DJ-battle, har fået gjort det.
2: Så er det tid til DJ-battle.
0: Ja, for vi skal jo finde ud af, om det er min sang her, Bailando med Paradisio, eller det er din sang, Aiko Aiko med Justin Wellington og Small Jam, som skal spille til fuld længde om et øjeblik som opvarmning til, at vi er inde i de sidste dage af foråret, og sommeren starter lige om lidt.
1: Ja, altså da du i morges sagde, at du havde valgt den der Paradiso, så tænkte jeg, okay, der er så meget Ibiza-vibe over den, og minder om de der ture, man var på, da man var unge. Jeg tænkte, jeg kan jo ikke finde noget som helst, der kan hamle op med den, og så kom jeg jo til at tænke på Aiko Aiko, men tænkte ikke, at den kunne vinde så stort, som den rent faktisk har fået.
0: Mener du det?
1: 15% synes alligevel, at vi skulle høre Paradiso. Det betyder, at 85% synes, at Aiko Aiko er den perfekte måde at komme ind i sommeren på.
0: Nå, jeg står lige. Men der er, okay, men der er altså også nogen, der var i tvivl, kan jeg se her.
1: Jo, men der er for eksempel Morten, der skrev, svært valg dog. Og så stemte han så på min, ikke? Så er der Annette fra Bogø, der skriver, altså, hvem kan sidde stille, når musikken spiller? Og slet ikke, når det er sang nummer to.
0: Ah.
1: Så nu vil jeg danse min stue.
0: Ja.
1: Og, men der er altså flere, der skriver, at det er gode sange, begge to.
0: Okay, om det, lad det er være trods alt glad for.
1: En lille trøster til
0: dig. Jeg vil også gerne lige give dig en cadeau for at vælge en rigtig god sommersang. Og lad os nu høre den i fuld længde her, Justin Wellington og Small Jam, og sangen Aiko Aiko.
3: Hey, yo, big wave. Tell them I come.

0: Aiko Aiko, vinderen af vores DJ-battle denne fredag her. Jeg må medgive dig, at den har jo altså en helt anden indføling end Bailando. Det er nærmest bare en skråle med på sang, ikke?
1: Ja, der går meget diskotek over den, og ja, det kan være herligt. Men den her er, som jeg også sagde tidligere, velegnet til, at du sidder på stranden. Måske rocker du bare lidt mere, hvor Bailando, den skal vi nok høre en eller anden dag. Det er jo for fuld udblæsning, når man danser, ikke? Mm. Det her kan man også klare på kontoret. Ude ved kaffemaskinen.
0: Jamen, det er jo... det er godt. Nå, tillykke med sejren, min ven.
1: Tak.
0: Nå, prøv at høre. Vi skal til radioavisen om et øjeblik, og det bliver en centrum-venstre-regering. Det er kun et spørgsmål om tid, sådan lyder det fra DR's politiske analytikere efter 6 timers regeringsforhandlinger, der nu fortsætter i dag. Radioavisen Niels Christian Langen lige om et øjeblik, efter vi har hørt Natalie Imbruglia og sangen Tårn.

0: Natalie Imbruglia og sangen Torn. Du lytter til B4 Morgen. Nu er klokken 8.
1: Regeringsforhandlingerne spidser nu for alvor til her 65 dage efter valget. Det er Radikale, SF, Socialdemokratiet og Moderaterne, der forsøger at blive enige. Og først omkring midnat forlod de seks partier forhandlingsbordet på Marienborg. Og forsøget på at danne en centrum-venstre-regering fortsætter i dag, lød det fra de radikales leder Martin Lidegaard på vej hjem i nattemørket.
2: Vi har haft en udmærket aften. Jeg har ikke så meget andet at sige. Også fordi, nu har vi også ved at være en lille smule brugte, og vi skal jo nok i gang igen i morgen, tænker jeg.
3: Men hvor tæt er vi på en regering?
1: Ja, det sidste ville han så ikke svare på. Og det kan altså også godt være, at vi skal ind i næste uge, før der kommer en ny regering. Det vurderer DR's politiske analytiker Rikke Gjøl Mansø, der siger, at det især er de økonomiske spørgsmål, der trækker forhandlingerne i langdrag.
4: Der står Lars Løkke Rasmussen og Moderaterne et helt andet sted end især SF's Pia Olsen Dyhr, sådan set også Socialdemokratiet, og især Enhedslisten, som jo skal agere parlamentarisk grundlag for den her regering, hvis den skal kunne dannes. Og der sidder man og kigger på nogle balancer, der gør, at begge fløje ligesom kan se sig selv i det her projekt. Et andet spørgsmål, der udstår, det er jo, hvis der skal være en regering, skal der være et ministerhold, men hvem skal sidde på ministerposterne?
1: Og så skal vi ud på vandet. I årevis har fiskere bundtrålet ved Rømø i Vadehavsområdet, selvom det faktisk har været forbudt. En gammel bekendtgørelse om, at man ikke må forstyrre havbunden i området, fordi der ligger miner fra 2. verdenskrig, er nemlig ikke blevet håndhævet. Men det bliver det fra nu af, oplyser Beredskabsstyrelsen. Forbuddet er altså til for at beskytte fiskerne, lyder det fra Beredskabsstyrelsen. Og Stefan Jørgensen, du står nu på Rømø Havn.
5: Og jeg står i styrhuset på rejetråleren Katarine, der i løbet af natten har fanget lige over et ton hesterejer, som her til morgen er blevet losset ind på kajen. Jeg står og kigger på et kort inde i styrhuset her over Vadehavsområdet. Der er tegnet et stort rødt område ind på kortet, hvor man nu ikke længere må fiske, altså på grund af den her minerisiko. Paul Skram, du er formand for Rømø Fiskeriforening. Det her område, hvor ofte har I fundet miner der?
6: Aldrig nogensinde. Det kommer heller ikke til at ske, fordi der er ingen mine i det område der.
5: Og du er femte generation af fisker, rejfisker her på Rømø. Hvad bliver konsekvensen for jer af, at det her område ikke længere må fiskes i?
6: Jamen, det er i stængt truende, og det gør, at vi bliver presset ind over en lille bitte skrive, hvor vi skal ligge og have frem og tilbage og ødelægge havbunden. Det er sgu ikke særlig smart.
5: Så hvad kommer I til at gøre nu?
6: Ja, vi kommer jo nok til at lukke og slukke over et tidspunkt, men vi ser jo sted og venter, at Danmarks Fiskerifing de finder en ordning på det her. Og det har jo åbenbart lagt nogle gamle aftaler fra før i tider, hvor vi har snakket med gamle fiskere, men dem skal de lige have fundet frem, jo.
1: Og ifølge Beredskabsstyrelsen vil de fiskere, der overtræder forbuddet, blive politianmeldt. Danmarks Demokraternes modstand mod det, de kalder jernmarker, er åbenbart ikke helt fast. I går blev Lars Vestergaard fra Thisted Kommune smidt ud af partiet, fordi han stemte for et energiprojekt i Thy, der blandt andet omfattede opførelsen af en 40 hektar stor solcellepark. Men tilbage i februar valgte fire andre Danmarks Demokrater i Viborg Kommune at stemme for en 62 hektar stor solcellepark, uden at det fik konsekvenser. Og det undrer Andreas Søndergaard, der er chefredaktør på Viborg Stifts Folkeblad.
7: Hvis man bare følger sporadisk med, sådan ikke engagerer sig dybt i sit lokalsamfund, så virker det jo enormt både hyklerisk og dobbeltmoralsk, at nogen må sige ja, mens andre ikke må sige ja.
1: Men ifølge Danmarksdemokraternes politiske ordfører Susie Jessen, giver det god mening, at Danmarksdemokraterne i Viborg ikke blev smidt ud af partiet, ligesom Lars Vestergaard.
8: Det hænger sammen på den måde, at det var allerede eksisterende energiprojekter, der lå, og det var en mulighed for at komme med i konstitueringen, der afgjorde det. Men jeg kan så også sige, at vores folk i Viborg jo også har fået lagt en masse energiprojekter ned i Viborg, netop fordi, at de er kommet med i konstitueringsaftalen, og dermed kan få afmonteret en masse solcelleprojekter.
1: NATO fordømmer Ruslands hensynsløshed og oplyser, at alliancen fortsat vil styrke sit forsvar mod alle trusler herunder droner. Det skriver en NATO-talsperson på X, efter at en drone natten til fredag ramte en beboelsesejendom i den rumænske by Galati, der ligger tæt på grænsen til det sydlige Ukraine. To personer blev ifølge de lokale myndigheder lettere såret. Ifølge det rumænske forsvarsministerium var der tale om en russisk drone, som fløj ind i rumænsk luftrum, inden den styrtede ned. Rusland har ikke kommenteret hændelsen. Der er udsigt til en del sol igen i dag, men en overgang dribler der så også skyer ind fra vest, som giver mulighed for lidt regn eller byger en overgang. 17-25 grader og svag til jævn vind fra syd og sydvest ved kysterne op til frisk vind.
3: Det her er P4.

0: Det er stadig på rute 14 i retning mod Roskilde, at I oplever kø, og det er fra Osted og så frem mod Øm, og så er der også noget kø frem mod Dagopkrydset. Indimellem er det faktisk i begge retninger frem mod Dagopkrydset. Og det skyldes blandt andet dyreskuddet i Roskilde, og på rute 6 fra Solrød mod Roskilde, der kører det okay i øjeblikket, der er dog indimellem noget tæt trafik. Generelt skal du være forberedt på noget mere trafik omkring Roskilde i dag og hen over weekenden, og fra klokken 9 i dag til klokken 13, der er frakørsel 12 Roskilde Syd spærret i retning mod Holbæk, og det samme gælder i morgen.
1: Du lytter til P4 Morgen med Anders Friis og Anders Bisgaard.
2: Nej, det var da forkert, der.
3: Jeg hedder altså René Sabro.
2: Gud, jeg kommer til at spille en forkert sang i jingle i radioen. Det må du undskylde, René Sabro. Puha. Nå, men det er fordi, at jeg står og er sådan lidt trist til mode. Og det er egentlig fordi, at der jo nu er 14 dage til, at der starter VM i fodbold over i Amerika, kan man sige. Mm. Til amerikanske
3: lande. Og på de kanter der.
2: Ja, altså Canada, USA og Mexico, ikke? Men Danmark er jo ikke med. Desværre. Men så kan vi jo drømme os tilbage til sommeren 86. Det kan vi to godt huske. For der var vi nemlig med i til VM. Det var første gang nogensinde, at vi var med. Det var i Mexico. Og det er de helt store stjerner, der er med i en ny podcast, som er at finde i DR Lyd. Det er Michael Laudrup, Frank Arnesen, Preben Elkjær og mange flere.
3: Ja, der er fire afsnit i alt, og Preben Elkjær spiller sådan en gennemgående rolle. Altså, han var jo der på 80'er-landsholdet, og undervejs udviklede det sig ret godt, hans forhold til landstræner Sepp Piontek. Han blev simpelthen en nær venner af den nu afdøde tyske landstræner, og faktisk også hele familien. Kommer der et eksempel på her fra dengang, da Sepp Piontek's datter Stephanie blev gift. Det var faktisk her sidste weekend.
4: Min far gik bort her i februar måned, så begyndte jeg også at spekulere over, gud, jeg skal jo også giftes egentlig. Og det havde jo hele tiden været en plan, at min far selvfølgelig skulle følge mig op. Men hvad så nu? Men efter noget tid, så blev min mor og jeg enige om, at der var en helt anden, som egentlig måske var den mest rigtige til at følge mig op, og som jeg tror, min far også selv ville have peget på, når han nu vidste, at det ikke var ham, der kunne gøre det. Og det var faktisk Preben.
5: Jeg må spørge, om jeg ville føre hende op, når hun skal giftes. Ja. Det kom meget pludseligt. Ja, det gør jeg gerne. Det gør jeg gerne. Jeg ved også, hvad jeg kommer til at sige, når jeg afleverer hende. Og det kommer jeg ikke til at sige her.
3: Nej. Meget gribende fortælling her senest med Preben Elkjær i klippet. Han er den gennemgående fortæller i podcastserien. Og han var, som nogen måske husker, ikke bare en fremragende fodboldspiller, men faktisk også altid i centrum uden for banen, både på godt og ondt. Og det kommer vi altså ind på i podcastserien her.
2: Ja, og den kan du altså finde i DR Lyd lige nu. Den hedder simpelthen Sommeren 86. Se at få fundet den. Nå, nu når vi ikke kan være med til at spille nu i sommeren 2026, så kan vi da her i radioen spille den officielle fodbold-VM-sang. Den er med Shakira og hedder Dig Dig.

0: Shakira er jo nærmest blevet sådan en kongelig hofleverandør i VM-fodboldsange. Hun lavede jo Waka Waka, da der var VM i Sydafrika for en år siden. Nu har hun fået chancen igen her sammen med Dummerboy. Sangen hedder Dig Dig og er altså den officielle sang til VM i fodbold 2026. Klokken er 8:15. Skal jeg lige have sådan en her, for vi skal nu fortælle om sygehusene i Region Sjælland. De bruger nemlig rigtig mange af sådan nogle her plastikhandsker, ikke? Og derfor så har regionen i maj måned forsøgt at få deres medarbejdere til at droppe handskerne i de situationer, hvor det faktisk ikke er nødvendigt at have nogen på. Sådan et par handsker her, de har nemlig et klimaaftryk på omkring 80 gram CO2 per par. Og det bliver altså til en hel del, når regionens samlede forbrug er på 54 millioner styk engangshandsker om året.
1: 54 millioner, og regionen regner selv med, at de kan spare sådan en 30-50% af de her handsker. Jesper Lambert er chef for Region Sjællands enhed for grøn omstilling. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Altså ifølge jeres egen tal, så taler vi om 1% af samlede klimaaftryk, når det gælder de her handsker. Hvorfor sætter I ind et sted, hvor det kun handler om 1%?
2: Jamen, det 1% lyder jo umiddelbart ikke af meget, men når man kigger på tværs af de 60.000 produkter, vi har i katalog i Region Sjælland, så er engangshandskerne faktisk det ene produkt, der kan udgøre samlet 1% af vores samlede CO2-udledninger.
1: Så det batter rent faktisk noget, når I sætter ind på handskerne her?
2: Det gør det jo, men det gør det jo i det små. Men når man har 60.000 produkter, som vi bruger hver dag i sundhedsvæsenet, så er det jo klart, at vi kan ikke nøjes med kun at kigge på handsker. Og der er handskekampagnen her også bare et af rigtig mange tiltag.
1: Men så lad os tage handskerne. Hvad er det for nogle situationer, hvor medarbejderne egentlig godt kunne droppe og bruge dem?
2: Jamen, vi har sammen med vores hygiejneenhed identificeret 12 steder, hvor vi faktisk ikke behøver at bruge handsker. Det kunne for eksempel være, når vi transporterer patienter rundt mellem afdelinger eller laver forflytninger i sengene.
1: Der kan man så droppe handskerne, men der er også rigtig meget vane over det her. Hvad er det sværeste ved at ændre medarbejdernes vaner? Hvad har I hørt der?
2: Jamen, det er rigtigt. Det er en vane, og sundhedsvæsenet er jo både, hvad kan man sige, drevet af vaner, men også af procedurer. Og det her med vanerne, det er jo svært. Det kender du og jeg også. Vi skal spise sundere. Vi skal motionere mere. Og den type vaner er nøjagtigt ligesom handsker svære at ændre på.
1: Men det kan altså lade sig gøre?
2: Det kan lade sig gøre. Det kan vi jo se. I havde tidligere en kollega igennem fra Næstved sygehus. Og de er jo lykkedes med at halvere deres handskeforbrug på bare et år.
1: Men det er jo ikke for sjovt, at plastikhandskerne er taget i brug. Det handler jo også blandt andet om, at man ikke skal sprede smitte mellem patienter og personale. Så hvordan kan I være sikre på, at personalet ikke kommer til at sprede mere sygdom, når nu man fjerner halvdelen af handskerne, eller forhåbentlig får fjernet halvdelen af dem?
2: Jamen, det er jo et rigtig godt spørgsmål, og det er vi meget opmærksomme på. Og det skal siges, jeg er jo bestemt ikke læge eller sygeplejerske for den sags skyld. Så det har været vigtigt for os at teame op med nogle mennesker, der ved noget omkring hygiejne. Så derfor er det her lavet i samarbejde med vores infektionshygiejniske enhed, så vi er sikre på, at der ikke er nogen patienter, der kommer til skade i processen.
1: Men nu indledte du med at sige, at det her er den, hvad skal vi kalde det, varegruppe, der giver det største CO2-aftryk, selvom det kun er 1% af CO2-udslippet. Så hvis det her er en stor kampagne for at få fjernet noget CO2 via handskerne, så bliver det vel endnu sværere at tage fat på alt det andet, I bruger meget af?
2: Ja, det lyder jo som om, det er en stor kampagne, men når man kigger på samlet set 180 aktiviteter, vi har i gang i sundhedsvæsenet, så er det her jo en meget lille del. Der skal man forstå, at det her det er nogle kort, vi har lagt ud sammen med nogle informationer ude i de enkelte kaffestuer. Og det handler egentlig for os mest om at få folk til at reflektere over deres handskebrug, sådan så de kan bruge de her handsker på en fornuftig måde, både til gavn for miljøet, til gavn for regionens samlede økonomi, men også til gavn for både deres eget arbejdsmiljø. Så det her, det er også en indsats, der løser flere problemstillinger på en gang.
1: Jesper Lambert, tak fordi du er med her til morgen.
2: Selv tak.
1: Og Jesper Lambert er chef for Region Sjællands enhed for grøn omstilling.
0: Samlet set så udleder Region Sjælland 2.200 ton CO2 om året alene på handsker. Og det svarer altså til, hvad 170 gennemsnitsdanskere overhovedet udleder af CO2 på et år, ikke? Ja, meget.
1: Ja. Ja. Det er stort også, men jeg får papgrusene med, og alt det andet.
0: Ja. Det kan blive til noget. Det rykker jo noget, ikke? Mm-hmm. 20 minutter over 8, så er det Bella Kage.

0: Formiddag på 4'eren.
1: Hvem skal på din liste over kendisser, som du har fripas til at være sammen med, selvom du har en partner? Line fra Næstved har også sendt sin top 3 ind.
2: Søren Pilmark, Anders Agger og Søren Vester.
1: Ja.
3: Altid i liste.
1: Hvad er det, du godt kan lide?
2: Altså Søren Vester, han kan jo bare være ind i stuen med charme i gummistøvler, ikke? Ja. Altså.
3: Han må gerne være ind i stuen, bare han beholder gummistøvlerne på.
2: Ah, han må godt smide lidt.
3: Okay.
2: Gummistøvlerne.
0: Formiddag på 4'eren med Louise og Mads. 10-12 på P4 og i DR Lyd.

0: Her forsvinder Barcelona og sangen Udsving. Karina.
1: Er der et par klumper med kø på rute 14 fra Ringsted mod Roskilde, og det er fra Osted mod Øm, og så er det igen frem mod Daropkrydset. Ind imellem er det faktisk i begge retninger, at du kan risikere kø frem mod Daropkrydset. Så skal du være forberedt på, at der kan være noget mere pres på trafikken omkring Roskilde på grund af dyrskud. Lige nu der er det frakørslerne ved 12 Roskilde Syd, der er under pres, og det er altså i begge retninger. Og netop frakørsel 12, den bliver spærret her mellem 9 og 13, og det gentager sig så i morgen. Og så ser det også ud som om, at der er ved at være godt proppet med trafik på Dagvej.
2: Det her er P4 Morgen.
3: P4 Morgen.
0: Og klokken er 8:55. Vi taler om plastikhandsker her til morgen. Region Sjælland vil halvere brugen af plastikhandsker, som udleder forholdsvis meget CO2 under produktionen faktisk. Ikke? Vi har faktisk også en æske med de her plastik-latex-handsker i studiet her. Nej, de er latexfri, skal jeg lige sige.
4: Nå.
0: Det er ikke latex, nej.
4: Altså, jeg bemærkede bare lige lidt sjove faktaoplysninger omkring gummihandsker.
0: Ja.
4: De første blev udviklet af en kirurg, og vi er tilbage i 1890. Det var på et hospital i USA, og han fik lige Goodyear til at lave handsken.
0: Jamen, de kan jo også noget med gum.
4: Ja.
0: Altså, det er ikke firmaet, ikke?
4: Jo, jo. Ja. Goodyear Rubber Company, de lavede så den der tynde gummimodel, så en operationssygeplejerske kunne spare nogle desinfektionsmidler, som jo var ret stærke for hænderne. Ikke?
0: Jo,
4: men det vi kalder som den moderne indgangshandske, det kom så i 1964. Det var en australsk virksomhed, og man brugte nogle teknikker fra kondomproduktionen, for der var man vant til at have med sådan tynde, billige materialer at gøre, der kunne stræk sig lidt.
0: Altså, ja, uden vi skal blive frækket noget. At man kan jo godt se sammenhængen egentlig. Altså, det er jo lidt, vi er ude i det samme produktionsform, ikke?
4: Jo, et håndkondom. Man overvejer et kortvejt at bruge den. Nej, det ved jeg ikke.
0: Nej, det ved jeg ikke. Men ved du hvad, jeg har jo lige givet dig en lille gave. Hvad er det, du har fået af mig?
4: Jamen, sådan et dyr, fordi du har pustet en handske op, og så du tegnet øjne og mund på den.
0: Ja, på tommelfingeren. Så tommelfingeren er næsen. Ja, bare, ja, det er bare et super godt tag,
4: hvis man lige skal. Den har sådan en punkerfrisyr.
0: Ja, den er ikke sød.
4: Jo,
0: for meget. Du må få den med hjem, hvis du vil.
4: Jo, tak da.
0: Det er godt. Vi har regionale nyheder lige om et øjeblik. Først er det Morgan Wallen. Her er Love Somebody.

0: Morgan Wallen, her var Love Somebody i P4 morgen. Klokken er 8:30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Det blev alt andet end en klar afgørelse, da byrådet i Faxe Kommune i aften stemte om at gå videre med planerne om et stort datacenter ved Høsten Torp uden for Haslev. 13 stemte for at sende dispensationsansøgningen afsted til den kommende minister for landdistrikter, mens 12 stemte imod. Borgmester Mikkel Dam fra Liberal Alliance var blandt det snævre flertal. Han forstår naboernes frustrationer, men siger, at han gerne vil have ministeriets vurdering af, om der overhovedet kan gives dispensation til et datacenter. Blandt nej-stemmerne var SF's Mikkel Søndermand. Han mener ikke, at der er brug for datacenter i Faxe Kommune. Og vi bliver ved byrådsmødet i aftes i Faxe Kommune, for genopretning af børneområdet var også på dagsordenen. Byrådet godkendte nemlig en udtalelse til Ankestyrelsen, som kigger på dele af genopretningen. Formanden for familieudvalget, Christina Birkemose fra Haslev Faxe-listen, siger, at der stadig er flere forhold, som halter.
3: At vi stadigvæk oplever en ikke tilstrækkelig grad af inddragelse af børnene i deres egne sager, og at vi har for lang sagsbehandlingstid, og også at det har taget længere tid at implementere nogle af de her spor i udviklings- og genopretningsplanen, ikke dem alle sammen, men nogle af dem er forsinket blandt andet på grund af personalemangel.
2: Udtalelsen til Ankestyrelsen forholder sig til dele af genopretningsplanen, men ikke den hele, understreger udvalgsformanden. Og det er utilfredsstillende, at dele af planen går langsommere end håbet, siger hun.
3: Men vi vælger at bruge ordet uacceptabelt, fordi at det handler om børn og familie. Altså, der er jo mennesker bag det her, og det er det, vi også har lagt vægt på i de bemærkninger, der er blevet tilføjet i svaret.
2: Her i maj kører Region Sjælland en kampagne, der skal få personale til at skrotte plastikhandskerne, når de ikke er nødvendige. Sidste år brugte Region Sjælland nemlig 54 millioner engangshandsker, og det er for mange, mener regionen selv. Håbet med kampagnen er at reducere forbruget af handsker med 30-50%. Og det er ikke umuligt, for på det, der hedder billeddiagnostisk afdeling og infektionshygiejnisk enhed, har de allerede haft fokus på handskerne i et helt år. Det fortæller Stine Jensen, der er chefradiograf på den samlede billeddiagnostik i Region Sjælland.
4: Overordnet set kan vi se, efter at have haft meget fokus på det et års tid, at så har vi jo nærmest talt halveret forbrugen af handsker ude i vores afdelinger.
2: Plastikhandsker udgør lige godt 1% af regionens samlede klimaaftryk, det viser tal fra regionen selv. Og Stine Jensen håber, at erfaringerne med plastikhandsker på sigt kan overføres til andet engangsudstyr.
4: Jeg tror da godt, man kan kigge lidt ned i, om der måske er andre steder, hvor vi har en måske på samme måde lidt usund kultur, at vi gør ting, som vi plejer og altid har gjort, i stedet for at stille spørgsmål til det, vi egentlig går og gør.
0: Fredagens vejrudsigt. Solskin her fra morgen og formiddagen, men først på eftermiddagen kan der altså komme byer ind over regionen. Til gengæld lunt, altså en 18, 22 op til 25 grader i dag.
1: Det her er P4 Morgen.
5: P4 Morgen.
1: Med Anders Bisgaard og René Sabro.

0: Skvadroner Haloff.
1: Det er clickbait. DR.dk.
2: Nu med ekstra spice.
0: Det er mig, der lige spicer vores hjemmeside lidt op. Overskrifterne bliver twistet med lidt kunstig intelligenshjælp. Og så skal du se, om du kan gennemskue, hvad gemmer der sig bag.
3: Er du klar? Ja, tak.
0: Krustedyrskaos på havbunden. Fortiden kan sende kutterfolk på dybt vand.
3: Hvad var det nu for noget med noget fiskeri? Hvad var pokker? Jeg læste ikke rigtigt, jeg så billeder.
0: Jamen, det er noget med krustedyr.
3: Hvad er krustedyr?
0: Krustedyr.
3: Hvad er det?
0: Aner det ikke.
3: Nå.
0: Men det er jo noget, den bare skrev til.
3: nu har jeg fuldstændig glemt
0: det. Er det noget med de dyr, der skal være der, som man siger?
3: Det er noget med krebs.
0: Hvilke dyr skal være der?
3: Fisk.
0: Skaldyr.
3: Nå.
0: Ej, forstår du det? Det er humor.
3: Okay, det er fredag, hva'? Skaldyr. Dem er der ikke så mange eller mange. Eller det er
0: du er helt væk. 80 år gamle nazibomber.
3: Nå, ja!
0: For afgørende rolle i bitter rejestrid.
3: Det er jo nu, så kan de ikke fiske, når de er der.
0: Nej.
3: Ja, det er rigtigt. Det var sådan, det var. Det er derfor, jeg ikke kunne huske det.
0: Nu kommer der en ny. Bonus i pigekalenderen. Derfor jubler klasselokalet.
3: At du finder også sådan nogle umulige nogen.
0: Tak skal
3: bonus
0: du have.
3: Bonus i pigekalenderen.
0: Ja.
3: Kan det være noget med nogle... Okay, det ved jeg da ikke. Derfor jubler klasselokalet. Eller hvad var det? Nå, det er fordi, den første del kunne godt være noget med... sådan nogle teenage-idoler, der skulle komme og give koncerter, eller...
0: Det er det i den grad ikke.
3: Nej, men så kommer det der med klasselokalet.
0: Ja, det er skoleelever. De skal have gratis bind og tamponer.
3: Nå.
0: Hovedsageligt pigerne.
3: Ja.
0: Kan man sige det? Ja. Det er jo ikke meningen ellers. Det er den.
3: Nå. Det er jo på tale blandt de voksne også.
0: Altså, ja,
3: men... Nu er det næste ved arena, hvor de skulle hænge gratis på dametoilettet.
0: Ja. Kommer den sidste. Advarsel. Derfor skal din håndbagage fyldes med tålmodighed.
3: Ja, nu siger du din. Jeg tror mere, det er briternes håndbagage. Når briterne skal ind i Københavns Lufthavn, så kan de komme til at vente. Var det 5 kvarter eller halvanden time? Et eller andet helt vildt langt.
0: Det samme gælder jo, hvis du dansker har været på ferie eller på tur til London.
3: Mm.
0: Det, så er det også samme ballade, ikke?
3: Jo, men det er i hvert fald Københavns Lufthavn, der advarer. Ja, det er sådan, historien er, ikke?
0: Ja, der er personalemangel i paskontrollen. Ja. Derudover, man også vil indføre nogle nye regler med noget scanner og nogle ting og sager. Det gør altså, at der i øjeblikket er mega lang ventetid til tider. Op til 3 kvarter havde de ventet sidste weekend, hvis nok på dem, der kommer uden for EU og Schengen-samarbejdet. Og det er Storbritannien jo.
3: Ja, efter de meldte sig ud af EU, ja.
0: Ja.
3: Nå,
0: jeg tror jo ikke, de var med i Schengen før. Det er noget helt andet, men det er en anden ting. Ja.
3: Men det vil sige, at man kan også komme til at vente lang tid, hvis man er dansker og skal den anden vej.
0: Hvis du kommer fra Thailand, for eksempel, har du samme problem. Eller hvor du nu har været på ferie uden for EU, ikke?
3: Nå.
0: Tyrkiet.
3: Nå.
0: Ja, det var det. Ja, det var ikke.
3: Det var ikke min dag.
0: Nej, det var ikke din dag.
2: Det er clickbait.
1: Få dagens historier uden clickbait på dr.dk.

Togene de holder i øjeblikket stille mellem Næstved og Køge, og det skyldes, at der mangler kørestrøm på strækningen. Og på Vestmotorvejen mod Fyn, der skal du være ekstra opmærksom på, at der ligger dæk- og skærmrester hen over midterstriben lige før 39 Slagelse Syd.

0: Camera i Serials Remix. Det her, det var Ed Sheeran, og så er klokken 8.42. Med et snævert flertal, 13 for, 12 imod, der besluttede byrådet i Faxe Kommune i aftes at sende en dispensationsansøgning om et nyt stort datacenter afsted til en kommende minister for byer og landdistrikter. Hvis sådan et skal bygges, ja, så kræver det nemlig en dispensation fra planloven. Og debatten, det var den absolut længste på dagsordenen, og det var altså et punkt, der i den grad delte byrådssalen.
1: Yasian lagde vægt på, at det foreløbig bare er en dispensation, og at de mangler viden, som ansøgningen måske kan give en afklaring på. Sådan siger i hvert fald borgmester Mikkel Dam fra Liberal Alliance.
2: Jeg synes, at man har krav på at kende projektets fulde omfang. Det gør vi ikke nu, og jeg synes også, at debatten i dag tyder på, at det er hamrende dilemmafyldt, og der er rigtig mange uafklarede ting. Og så er jeg altså sidst, men ikke mindst, særlig af den overbevisning, at der skal en afklaring til, for ellers så stopper det ikke her. Så jeg er jo nok af den holdning, at hvis ikke vi får myndighederne til, altså i det her tilfælde ministeriet, til at træffe en beslutning på, at man kan det her, jamen så vil de være mere stavnsbundet, de her borgere, end som de formentlig føler sig en lille smule nu, ikke?
1: Og udsigten til måske at få et datacenter som nabo vækker altså stærke følelser hos en række naboer, der også var mødt op til byrådsmødet. Og hos nej siger som Michael Søndermand fra SF og Christina Birkemose fra Haslefaxe-listen, som stemte imod, ja, der vejer hensynet til dem også højt.
3: Jamen først og fremmest synes jeg ikke, at vi har behov for et datacenter i Faxe Kommune. Og så synes jeg, at når man taler med de borgere, der er derude, som er virkelig, virkelig berørt af det her. Vi så flere af dem gå grædende ud af byrådssalen, da de forlod den. Dem skylder vi faktisk at behandle ordentligt. For mig er jeg valgt ind i byrådet for at behandle de, altså for at være med til at være der for vores borgere i Faxe Kommune. Jeg er der ikke for vores borgere i Faxe Kommune, hvis jeg bare bliver ved med at trække sådan nogle sager som dem her langdrag. Og det er det, jeg føler, vi gør i aften ved at stemme den videre. Fordi nu ved de ikke, hvor de står. De ved, at de skal bo i det her i en periode, indtil det ligesom bliver afgjort, men de ved ikke, hvor lang perioden bliver, og de ved ikke, hvad det egentlig ender med. Så vi kunne have stoppet den i aften. Det valgte et flertal ikke at gøre, og det flertal er jeg helt uenig med.
4: Jeg synes, at dispensation er et skråplan, fordi jeg kan se, at det risikerer vi, at vi får åbnet en ladeport af dimensioner til alt muligt andet, der følger med, hvis man først får skabt en praksis, hvor man giver dispensation på den her måde til projekter af den her størrelse, og så har projektet iboende en enorm belastningsgrad på lokalsamfundet og næsten ingen fordele.
5: Hvis man ikke får den her afklaring, så kan det jo stadigvæk være et spørgsmålstegn, der ligger ude i fremtiden med andre projekter. Altså, er der ikke også en pointe i forhold til at få det kørt igennem nu?
4: Altså selvfølgelig kan der være noget i, at man gerne vil afsøge mulighederne, man vil gerne gå til kanten af lovgivningen, man vil gerne finde ud af, hvad kan vi mere, hvad kan vi mere. Men vores opgave er jo lige så meget at sige, hvad vil vi, hvad ønsker vi for vores kommune, og som jeg også sagde i salen i aften, jeg mener, at kommunen tilhører folket. Jeg er folkevalgt, og det er fællesskabsinteresserne, som jeg skal forholde mig til. Og i min optik, så risikerer vi jo også, vi ved jo, hvordan det kan gå, når man spørger et ministerium. Jamen, så kan det både blive en dreng og en pige, han har sagt. Og er vi villige til at løbe den risiko, der ligger i det, for miljø, for herlighedsværdierne og for fællesskabet, når vi får så lidt igen for det? Vi får ikke 120 arbejdspladser.
1: Det sagde Christina Birkemose fra Haslev Faxe-listen, og inden det Michael Søndermand fra SF. Og det var Annika Gravgaard, der var med til byrådsmødet i Faxe Kommune i aftes.
0: Hvis datacenteret bliver til noget, så kommer det til at fylde et område, der svarer til hele 284 fodboldbaner. Det er stort.
1: Det er stort.
0: Mere hvad jeg kan sige om den sag. Det er stort. 14 minutter i 9. Det er et stort hit. They take that up back for good.

0: samler vi Danmarks yndlingssange og laver top 100.
1: Det er en, som både sådan, den yngre generation og den ældre kan sådan, synge med på.
0: En liste, som alle har en holdning til.
2: Kan du på listen, den her?
3: Ja, det synes jeg okay, ja.
2: Okay, ja.
4: Det bliver nødt til.
2: Nej. Okay, men hvad? Det er i orden.
0: Og ingen vil lave ens.
2: Hvilken sang synes du, der skal med på listen?
0: Find top 100 live på din favoritkanal.
5: Jo flere, der er med, jo bedre bliver den.
0: I DR Lyd.
6: Der kører i øjeblikket ingen tog mellem Næstved og Køge, og det er på grund af manglende kørestrøm, blandt andet ved Haslev. Togene de kører i stedet for via Ringsted, og lige nu er der ingen tidshorisont. Du skal også være forberedt på, at der kan være forsinkelser. Så hører jeg ikke mere til dæk- og skærmrester på Vestmotorvejen mod Fyn lige før 39 Slagelse Syd, men vær forberedt på, at der stadig kan ligge noget hen over Midterrabatten. Så er der stadig lidt kø på rute 14 fra Ringsted mod Roskilde, det er frem mod Darup-krydset. Til gengæld så ser det sådan nogenlunde ud ude på motorvejen. Der er stadigvæk noget kø ved frakørsel 12 Roskilde Syd i retning mod København og også en smule i modsatte retning. Darupvej er også godt sandet til, og det er generelt billedet omkring Roskilde. Du skal være forberedt på, at der herhen over weekenden vil være ekstra trafik på grund af Roskilde Dyrskue.
0: P4 Trafik.
7: Kør bil, når du kører bil.

0: Love Me to Heaven. Det her, det var Jonas Brothers. Som sagt, så er det jo fredag, og det betyder, at en masse ny musik udkommer. Og René, vi skal præsentere den her sang, der er i baggrunden nu her. Det er den nye fra Christoffer.
1: Ej, hvor lækkert.
0: Den hedder Ringer om natten. Og nu skal vi nok høre den i fuld længde om et øjeblik. Jeg vil bare lige sætte et par ord på, inden at, jeg sætter den i gang. Fordi man kan sige nu, at det var, han har jo været meget, du ved. Det har været engelsk, det har været meget pop, ikke, du ved. Mm. Jeg elsker dig, du elsker mig. Hurra, hvor det går derude af og sådan noget. Ikke? Eller, åh nej. Men nu har han begyndt at synge på dansk, og det bliver sådan meget med, du ved, han, den vi spiller meget i øjeblikket, ham med gitaren handler om, hvordan blev han den, han er, og så videre, ikke?
1: Jo, men det kan måske også lidt mere mærke til, hvad der bliver sunget, når du så er på dansk.
0: Det gør man nemlig, ja. Og det bliver lidt mere ærligt på en eller anden måde, det hele, ikke? Og læg lige mærke til, at han i den nye her Ringer om natten, synger om det der med at have en ekskæreste, have en ny kæreste, måske underkøbe en kone, familie, men at der er noget i fortiden, der måske stadigvæk spørger på en eller anden måde. Har du en idé om, hvad det kunne være, han sang om?
1: Altså, det skulle være noget fra hans eget liv?
0: Ja, det tænker jeg da. Det er det, han har fået inspirationen fra mig, ikke?
1: Altså, det eneste, jeg kommer til at tænke på, det er, han var jo kæreste med Medina, og nu er han så gift og har to børn og sådan noget.
0: Med Sillemaus, eller hvad hun siger.
1: Ja.
0: Jeg tænker det samme, når jeg hører den.
1: Så det er simpelthen Medina,
0: jeg ved
1: synger
0: det
1: om?
0: Jeg ved det ikke. Men vi kan jo godt starte et godt rygte, som man siger. Men lad os lige høre sangen her. Og så kan I jo alle sammen høre, om I hører det samme, som jeg gør. Ringer om natten, den nye fra Christoffer.

0: fortælle mig.
1: Meget ærlig Christoffer, ikke? Ringer om natten.
2: Ja, man kan jo så gætte på, om det kan være Medina.
1: Om et øjeblik, så er der radioavis. Først lige Harry Styles og American Girls.

0: Nu er klokken 9. Regeringsforhandlingerne går jo nu ind i en intens fase efter mere end 6 timers forhandling til et stykke over midnat i går. Og SF, Radikale Venstre, Socialdemokratiet og Moderaterne skal på den allerede igen i dag. Og hele weekenden kommer formentlig også til at gå med forhandlinger, forudser DR's politiske analytiker Rikke Gjølmansø. Det er især økonomien, der får det til at trække ud.
1: De skal til at være kreative for at nå fra Lars Løkke Rasmussen og Moderaternes økonomiske politik til SF's Pia Olsen Dyhr, og så også videre ud til Pelle Dragsted og Enhedslisten, som skal være parlamentarisk grundlag. Og der kigger man på balancerne. Altså, kan Løkkes krav blandt andet om selskabsskattelettelser, som jo nærmest er et skældsord på venstrefløjen, kan man være kreativ for, at venstrefløjen kan være med?
0: Men selvom der stadig forhandles, så ser det ud til, at en ny regering snart er på plads, vurderer Rikke Gjølmansø.
1: Jeg synes, at rigtig meget tyder på, at det kan være i løbet af næste uge, at der bliver præsenteret en regering. Vi ved, at de er i de afgørende, afsluttende forhandlinger. Det her med, at de forhandlede til så sent i nat, jeg forventer sådan set, at de ikke rigtig forlader forhandlingsbordet, i hvert fald ikke sådan i overført betydning, før vi har en ny regering.
0: For tredje dag i træk er der uro omkring byggeriet på Nyt OUH, altså Odense Universitetshospital, hvor en stor gruppe arbejdere blokerer 2 indgange til byggepladsen. Det er primært rumænske og italienske ansatte fra det konkursramte firma Technobuild. De er frustrerede over ikke at have fået udbetalt deres løn. Og Charlotte Petersen, du har fulgt udviklingen de seneste dage. Hvordan ser det ud her til morgen?
2: Men her til morgen er der stadigvæk fuld drøn på vreden, kan man godt sige, fra de her italienske og rumænske byggearbejdere. Jeg står og kigger på dem her, og de står i deres gule veste og gule sikkerhedshjelme, men de er altså rødglødende af vrede. Foran så har de sat det her papskilt med sort skrift, hvor der står, where is our money, altså hvor er vores penge? Og da jeg kom klokken 7, der var der simpelthen kaos herude, fordi alle dem, der jo skal ind og møde inde på byggepladsen, de har parkeret udenfor og var nødt til at gå igennem. Men de her rumænske og italienske byggearbejdere, de har også udvidet blokaden nu her. De har blokeret en indgang mere til Nyt OUH, og den er man nødt til at køre om til. Der har jeg også været, men Nyt OUH er et kæmpe byggeri. Det bliver Danmarks største nybyggede supersygehus, så der er store forhold herude.
0: Men man kan jo godt forstå, at de gerne vil have deres penge, men hvad er det, de vil opnå med selve blokaden?
2: Det, de vil opnå, det er, at de vil simpelthen, for det første vil de have deres penge, men de kan heller ikke forstå, at de kan stå og bygge et dansk supersygehus, som det offentlige opfører, og så ikke få nogen danske politikere eller nogen andre i tale. Så de mener også, at staten bør reagere, og de siger, at vi bliver til juleaften, hvis det er det, der skal være.
0: Og Christian Lemvig, der er pressetalsmand for Odense Hospitals projektteam, også kaldet OHPT, skriver til DR, at OHPT gennemgår i øjeblikket fakturerne og forventer at nå til enighed med kurator om det endelige beløb inden for en kort tidsramme. Derefter vil betalingsbetingelserne blive fastlagt, og betalingen for april og maj vil give kurator midler til at betale lønnen til Technobuild-medarbejderen. I et af de steder i Danmark, der er mest attraktivt for rejefiskere, nemlig Vadehavsområdet, vil myndighederne nu begynde at håndhæve et årtier gammelt forbud mod fiskeri med bundslæbende redskaber. Det skyldes, at man frygter, at der er miner og andre sprængfarlige genstande fra 2. verdenskrig, det siger Beredskabsstyrelsen. Men Paus Kram, der er fisker og formand for Rømø Fiskeriforening, er ikke så bange for at få miner op i nettet.
3: Det er ikke nogen, det er aldrig sket, og det kommer ikke til at ske.
0: For det er nemlig ikke sket i de 61 år, han og hans familie har fisket i Vadehavet. Han ser for sig, at det har konsekvenser, at de ikke må fiske der længere.
3: Det er i stængt truende, og det gør, at vi bliver presset ind over en lille bitte skrive, hvor vi skal ligge og have frem og tilbage og ødelægge havbunden. Det er sgu ikke særlig smart.
0: Det er Danmarks Naturfredningsforening, der har gjort Beredskabsstyrelsen opmærksom på den gamle bekendtgørelse. Men præsident i foreningen, Maria Rømert Gerding, afviser, at det skulle være drilleri.
4: Jeg er bestemt ikke optaget af at drille nogen som helst. Og når vi arbejder for at få udfaset bundslæbende redskaber i beskyttet natur, så er det ikke for at genere nogen, så er det for at passe på naturen og sikre fremgang for havets biodiversitet.
0: Og ifølge Beredskabsstyrelsen, så vil de fiskere, der nu overtræder forbuddet, ende med at blive politianmeldt. Vi kommer til at løbe lidt tør for sol i dag. I løbet af dagen der kommer der nemlig skyer ind fra vest, og især i syd kan de så ende i regn og byger. Men alligevel op i nærheden af en meteorologisk sommerdag med 17-25 grader, og så en kun svag til jævn vind fra syd. Thomas Hougaard sætter nyheder sammen til radioaviser her til morgen.
5: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Der kører fortsat ingen tog mellem Næstved og Køge på grund af manglende kørestrøm. Togene kører i stedet via Ringsted. DSB er ved at skaffe togbusser til Lille Sydstrækningen, men det vides altså endnu ikke, hvornår de første togbusser er fremme. Og derudover så skal du altså også være forberedt på, at der kan opstå forsinkelser på de tog, der kører via Ringsted. Så er der rute 14 ved Roskilde her, der kører i begge retninger frem mod Daropkrydset. Det skyldes ekstra trafik på grund af dyrskuet. Og så var det planen, at frakørsel 12 Roskilde Syd, den skulle spærres her fra klokken 9 og frem til klokken 13 i retning mod Holbæk. Det er ikke sket endnu, men vær forberedt på, at det kan ske når som helst.
1: Du lytter
2: til P4 Morgen
1: med Anders Bisgaard og René Sabro.
3: Og vi skal nemlig til Roskilde Dyrskue lige her om et øjeblik. Dyrskuet åbnede jo dørene her klokken 9, og som man faktisk kan høre her i baggrunden. Det er direkte lyd fra Roskilde Dyrskue. Der er altså allerede fuld gang i den, og folk er begyndt at ankomme sådan stille og roligt ind og skal se på tingene. Men det er jo her fredag formiddag. Der er jo faktisk nogen, der har været der hele ugen, og fra i onsdags underkøbet overnattet der.
4: Ja, det er jo sådan typiske udstillere, som så bestiller en plads på campingpladsen.
3: Ja.
4: Bemærker jeg bare lige, jeg ved ikke hvorfor jeg ender derinde, men der er jo selvfølgelig nogle campingregler. Og det står endda med fed det her. I tidsrummet 23-07 skal der være ro på pladsen.
3: Det er da klart. Man kan da ikke have... altså, det er jo ikke Roskilde Festival, musikfestival med gang i den hele natten.
4: Nej, nej, men det er jo en plads fyldt med dyr. Har du nogensinde fortalt en ko, at den ikke må sige lyde mellem klokken 23 eller 07?
3: Den sover som bjørn, du.
4: Eller for den sags skyld, en hane. Som gerne
3: ja, det står tidligere. Altså,
4: det står nemlig rigtig tidligt op. Der er der jo så et særligt late night-område på campingpladsen.
3: Ja.
4: Og der må man gerne feste efter klokken 23. Eller hvis man har tænkt sig at komme tidligt ud af fjerne.
3: Ja, bram, bram. Det er godt. Nå, ja, det er godt. Faktisk så skal vi stille om til vores morgenfriske reporter Emma lige her om et øjeblik i P4 Morgen. Så bliv hængende her. Det er en festlig omgang direkte fra dyrskuet efter Kacey Musgraves.
2: P4.
1: P4 Morgen. Med dig hele vejen.

0: Casey Musgraves. Her var Dry Spell. 14 minutter over 9. Mere end 100.000 mennesker besøger denne weekend dyrskuepladsen i Roskilde, fordi der jo er dyrskue i denne weekend. Og selvom det for mange af de besøgende betyder dyr, mad og maskiner, ja, så er det en helt central del af dyrskuet også, at der er benhårde konkurrencer. For her dyster udstillere i alt, fra at den flotteste ko til æsel, agility og hønsehop. Ja, du hørte rigtigt.
1: Ja, Michael Andersen er en af dem, der er med. Han er fra Tøvestensgården i Heininge ved Slagelse. Han skal deltage i sådan rundt regnet 10 forskellige konkurrencer med kalve, kvier og kvæg. Og det har han gjort i 40 år. Reporter Emma Nederby, du er i stallen nu sammen med Michael Andersen.
2: Ja, og lige nu der står jeg altså og kigger på hårtørrer, der er børster lined op, og der står forskellige hårspray herovre. Michael, kan du lige sætte nogle ord på, hvad er det, der er i gang lige nu?
3: Det er jo en skønhedskonkurrence. Det er ikke andet. Det er ren og skær skønhed, vi kigger på lige nu og her, og så håber vi på, at det er noget, dommeren kan lide. Og så er det jo, jamen det er jo sådan bare en skønhedskonkurrence lige nu.
2: Og lige nu, der står der altså to kvæg her, og i gang med lige at få lagt sidste hånd på værket. Jeg har set, der har været børster i gang med lige at få trimmet halen lidt. Der har været trimmet lidt oppe på ryggen, og der er blevet sprayet godt. Altså, hvad er det, det giver dig at være med til sådan en dag her?
3: Jamen, det er jo lidt ligesom, det er jo konkurrencen i det, og det vi går og arbejder med 365 dage om året. Og så er det jo lidt ligesom, når du skal i byen. Du tager også lige lidt makeup på og rærer håret og lige får shinet det sidste, ikke også? Så det er for, at dyret kan tage sig bedst ud, og vi kan se, om vi kan slå de andre. Og så er der jo altid en intern konkurrence i, hvem har det pæneste dyr i år.
2: Jeg ved, du skal være med i. Du har nærmest ikke engang tal på, hvor mange konkurrencer du skal være med i. Altså, handler det om, vil man gerne vinde, eller er man også lidt for hyggens skyld?
3: Vi er her primært for hyggens skyld, men selvfølgelig vil vi gerne vinde, og det håber vi da på. Det er ikke altid det går, som man lige vinder, men det handler om at være med og have det sjovt socialt og få et godt netværk, og så hygge sig sammen med alle sine kollegaer, og også få fortalt en god historie om, hvorfor vi er her, og de dyr, de er slet ikke så dårlige og farlige for naturen, fordi det er faktisk, at vi er her af samme grund alle sammen. Vi vil gerne gøre det godt.
2: Altså, jeg vil sige, jeg blev lidt overrasket, da jeg trådte ind her. Den ko, vi står ved siden af, altså, den er altså højere end mig. Jeg er 1,65 eller sådan noget. Er det et eksemplar, der godt kunne gå hen og vinde i dag?
3: Det ved man aldrig, og man ved aldrig, hvad dommeren gerne vil have. Men vi synes jo, den er pæn. Og vi synes jo, den har det, vi godt kan lide derhjemme i stallen. Så det er jo den der funktionelle, og kan den bruges, og kan den malkes, kan den se godt ud, så kan den det hele. Så håber jeg på at vise det bedste frem.
2: Du har været med her til Roskilde Dyrskue i 40 år. Altså, hvad er det, der er så særligt ved det her sted?
3: Altså, nu lyder det, som om jeg er rigtig, rigtig gammel. Det er faktisk. Jeg startede sammen med mine forældre der i 80'erne. Og det er jo det der med det sociale, og man får et godt netværk, og man lærer alle mulige unge mennesker at kende, der har samme passion for landbruget og for dyrene, som alle de andre har, der er her. Så det er jo lidt den der fællesskabsfølelse. Nogle går til fodbold, og nogle går til håndbold. Vi tager på dyrskue en gang om året og hygger os og ser, hvad det kan bringe.
2: Og nu trækker de, havde ikke nogen navne, de to her, for jeg ved, du har over 900 køer, så de kan ikke have navne alle sammen, men de trækker altså ud nu, og de skal til konkurrence her kl. 10, så det er jo lige om lidt.
3: Ja.
2: Held og lykke med det.
3: Jo, tak, og tak fordi I kiggede forbi.
1: Ja, men vi vil da gerne kigge forbi, hvis der er smukke køer.
3: Er det?
1: Det er sjældent, man kan sige det, men det er...
0: Sikke en flot ko.
1: Ja.
0: Ja, men det er det jo, altså... Det er jo toppen af poppen, det der, ikke?
1: Jo. Michael Andersen fra Tøvestensgården i Heininge, lidt uden for Slagelse, altså klar til at smuksere alle sine køer.
0: Ja, dyrskuddet, det åbnede som sagt her klokken 9. Det var hele weekenden og lukker altså søndag klokken 18. Så klokken 18 minutter over 9.

0: det fantastiske John Williams-tema, men er det fra Star Wars, eller er det fra Indiana Jones? Nej, men sanden, det er jo OL-fanfaren fra sommer-OL i Los Angeles. Men hvad laver dirigenten? Helt overraskende kommer det kæmpe klavertema fra Chariots of Fire op, og vi spurgte med. Og temaet fra Rocky kommer også frem, men bliver lukket inde ude i siden. Hvem vinder? Bliver det klaveret fra Chariots? Nej, John Williams tager den. John Williams åbner koncerten.
1: Sports in Symphony den 10., 11. og 12. september. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
2: Det her
3: er P4 Morgen.
2: P4 Morgen.

0: for lidt siden med Dina, og her afløst af hendes noget yngre kollega Mille, og sangen, der hedder Lyver for min dagbog. Klokken er 9:55, og det er fredag, så er det tid til...
1: Stop citatspil.
0: Ja, fordi det er jo vores lille fredagsleje. I tirsdags, der fortalte vi, at der var frist om materialerne, eller rift, undskyld, om materialerne i genbrugsbyggemarkederne. Vi mødte Henrik Bro Andersen. Han er teamleder i det sydvestjyllandske affaldsselskab Affald Plus. Og da han viste rundt blandt de få varer, der var tilbage, så udbrød han jo det her.
2: Pinligt tomt nærmest, ikke? Altså, der er lidt rester tilbage, ikke?
3: Pinligt tomt nærmest, der er lidt rester tilbage, ikke?
0: Ja.
3: Se, det er det citat, vi skal lege med i dag. For hvis man putter det ind i en ny sammenhæng, så giver det helt ny mening. Så vi skal finde nogle sætninger, man kan sige inden klippet. Pinligt tomt nærmest, der er lidt rester tilbage, ikke?
0: Ja, og det er jo der, hvor vi lige om lidt skal bede jer om at være super kreative.
3: Mm.
0: For det gælder om at finde på noget, som man så kan sætte foran det her citat, og så kan vi læse det op i radioen, ikke?
3: Mm. Må jeg tage en?
0: Ja, gør du det.
3: Når du har holdt posen med fredagsslik lidt for længe, og sender den videre til resten af familien.
2: Pinligt tom nærmest, ikke? Altså, der er lidt rester tilbage.
3: Det gælder jeg godt.
0: Eller den her, hvis man kunne kigge ind i hovedet på en teenager.
2: Pinligt tom nærmest, ikke? Altså, der er lidt rester tilbage,
0: ikke?
3: Det var ondt, ikke?
0: Det var faktisk
3: ondt. Nå, altså, noget kreativt, noget sjovt, man kan sige inden den her, det her klip og det her citat. Det er det, vi beder dig om at hjælpe med til, og I plejer at være super kreative her om fredagen.
0: Skriv til os på sms nummer 1212. Du skriver SJ som det første i din besked, så kommer du ellers med det, der skal stå foran citatet. Skriv meget gerne dit navn også, ikke?
3: Jo, og hvis du heller vil bruge Facebook-siden, så hedder vi DRP4 Sjælland.
0: Hvad med den her? Den kender vi to godt. Når du kommer en halv time for sent til kagebuffeten.
2: Pinligt tomt nærmest, ikke? Altså, der er lidt rester tilbage, ikke?

0: Stop.
1: Du lyttede til Hanson her i P4 Morgen, hvor klokken er 9:30.
2: Nyheder fra DR Sjælland.
3: Faxe Kommune vil nu sende en dispensationsansøgning om et stort datacenter afsted til den kommende minister for byer og landdistrikter. Det blev besluttet med et snævert flertal på byrådsmødet i aftes. Ja-sigerne lagde vægt på, at det foreløbig drejer sig om afklaringen til en dispensation og at der mangler viden, som den kan give svar på. Borgmester Mikkel Dam fra Liberal Alliance siger:
4: Der skal overvejende fordele til, for jeg synes, det er et godt projekt. Jeg kan ikke afgøre det nu, fordi at lige nu er det så meget fugle på taget med de fordele og ulemper, der er. Ikke?
3: Christina Birkemose fra Haslev Faxe-listen stemte til gengæld nej. Hun mener ikke, at det datacenter hører til i kommunen.
5: Dispensation er et skråplan, fordi jeg kan se, at det risikerer vi, at vi får åbnet en ladeport af dimensioner til alt muligt andet, der følger med, hvis man først får skabt en praksis, hvor man giver dispensation på den her måde til projekter af den her størrelse. Og så har projektet iboende en koloenorm belastningsgrad på lokalsamfundet og næsten ingen fordele.
3: En af naboerne til det mulige datacenter, Lotte Sørensen, fortæller, at hun og manden har sat planerne om renovering af huset på pause. Deres økonomi er simpelthen for usikker, så længe det ikke er afklaret, om der kommer et datacenter eller ej. Region Sjælland vil gerne bruge langt færre plastikhandsker. Handskerne bliver brugt til alt fra patienttransport til blodprøver. Og sidste år brugte regionen hele 54 millioner engangshandsker. Her i maj kører regionen så en kampagne, der skal få medarbejderne til at bruge op mod halvt så mange handsker, som de gør i dag. Det fortæller Jesper Lambert, der er chef for Region Sjællands enhed for grøn omstilling.
6: Ud af de 60.000 forskellige produkter, vi har i sortiment i regionen, så er det det ene produkt, der alene har den største CO2-udledning, svarende til cirka 1% af vores samlede CO2-udledninger. Og så ved vi fra internationale studier, at det her, hvad kan man sige, handskeforbrug, som er forøget, det kommer også med nogle risici i forhold til hygiejnen.
3: I rigtig mange situationer skal personalet selvfølgelig fortsat bruge handsker, men ved eksempelvis patienttransport, der behøver man ikke at bruge plastikhandsker. Men det er nogle gamle og genstridige vaner, der skal gøres op med, når handskerne skal af, siger Jesper Lambert.
6: Det handler om, at det her det langt hen ad vejen er en adfærdsproblematik og en adfærdsting, men det er også noget, der er rigtig mange steder er nedfældet i procedurer og på den måde også er nedarvet generation efter generation af klinikere.
3: To polske mænd er blevet anholdt lidt syd for Slagelse og mistænkt for i en periode og er stjålet kobber til ca. 150.000 kroner fra byggepladser i Kalundborg. Ved et grundlovsforhør i Holbæk blev de varetægtsfængslet frem til 23. juni. De to mænd nægter sig skyldige, og de kærede fængslingen.
1: I dag får vi solskin her først på dagen. Hen over eftermiddagen kan der altså godt komme en byge. Temperaturer i dag fra 18 grader og op mod 25 grader, og ikke ret meget vind, svag til jævn vind fra syd.
7: Det her er P4 Morgen.
8: P4 Morgen.
7: Med Anders Bisgaard og René Sabro.

0: Nephew og Marie K. og den, der hedder Gå med dig.
1: Stop citatspil.
0: Vi er i gang med vores fredagsleje Stop citatspil, hvor vi skal tilbage til i tirsdags. Henrik Bo Andersen, teamleder i det syd- og vestjyllandske affaldsselskab Affald Plus, viste rundt på de noget tomme hylder i deres genbrugsbyggemarked. Og så var det jo, han sagde...
2: Pinligt tom nærmest, ikke? Altså, der er lidt rester tilbage, ikke?
0: Mm. Men det kan jo bruges i mange andre sammenhæng. Og jeg skal lige love for, I er kreative. Tak for det.
3: Ja, og da jeg forberedte det her klip, så tænkte jeg, kommer der kun bud, der handler om mad, eller hvad? Mm. Skal jeg love for, der ikke kun gør. Det synes jeg er ret fedt. Der er for eksempel Martin i Næstved, der skriver, når man endelig er i byen på damejagt, men er kommet for sent ud af døren.
2: Pinligt tom nærmest, ikke? Altså, der er lidt rester tilbage,
0: ikke? Nej, det er giftigt. Ja. Michael fra Faxe Ladeplads, han skriver... Sådan gik det for borgernes parti.
2: Pinligt tomt nærmest, ikke? Altså, der er lidt rester tilbage, ikke?
0: Der var en tilbage. Det er ham selv. Lars Boje Mathiesen.
3: Det er satire.
0: Ja, det er satire. Det er satire. Vi griner jo med jer.
3: Ja. Rikke fra Sorø, hun kigger indad. Når jeg kigger på min konto sidst på måneden.
2: Pinligt tomt nærmest, ikke? Altså, der er lidt rester tilbage, ikke?
3: Det er jo lønningsdag i dag for de fleste.
0: Gud, det er rigtigt.
3: Så Rikke, bare tjek kontoen. Der er godt nyt.
0: Der er
3: hvis
0: godt
3: altså du sådan
0: er... Altså en måned, almindelig månedslønnet sidste måned, ja. Nå, lad os få endnu flere gode beskeder ind. Vi har tager en runde mere om et øjeblik. SMS til os på 1212, SJ som det første i beskeden. Hvad skal der stå foran dette skønne citat?
2: Pinligt tomt nærmest, ikke? Altså, der er lidt rester tilbage, ikke?
3: Ja, altså, vi har jo også vores Facebook-side. Den skal nok også holde øje med, hvis du hellere vil skrive der. Det er B4 Sjælland.
0: Ja. Jamen, den her. Når du åbner køleskabet efter, at teenage-sønnen har lige haft et par gutter over.
2: Pinligt tomt nærmest, ikke? Altså, der er lidt rester tilbage, ikke?

Der er nu togbusser fremme i henholdsvis Næstved og Køge, som standser ved alle stationer på Lille Sydstrækningen. Busserne kører i minuttal 00:30 fra Næstved og i minuttal 03:33 fra Køge. Og det er fordi, der ikke kører nogen tog på strækningen på grund af manglende kørestrøm. Togene kører i stedet via Ringsted.

0: Vil du gro en solsikke sammen med mig? Jeg har en drøm om, at vi alle skal gro en solsikke sammen. Send et billede eller en video af din solsikke fra frø til blomst, løbende over sommeren til det her lyd sociale medier. Vi deler udvalget, så vi sammen kan fejre hver centimeter. Lad os gro sammen og lyttes ved i Sines have.
1: I DR Lyd. Vi gror sammen.
2: P4 Morgen.

0: Brændan Serber Danseorkestret.
1: Det her er P4 Morgen.
0: Vi er i gang med vores lille leg, der hedder Stop Citatspil. Og til nye lytter kan vi sige, at det citat, vi leger med her denne fredag, det kommer fra Henrik Bo Andersen, teamleder i Affald Plus. Vi talte om de her succesen for genbrugsbyggemarkeder, hvor man kan hente gamle byggematerialer, der kan genbruges. Så viste han rundt i markedet, og der var nogle tomme hylder, og så sagde han jo...
2: Egentlig tom nærmest, ikke? Altså, der er lidt rester tilbage, ikke?
3: Nå, men det klip kan jo give helt ny mening, hvis man siger noget andet inden. Altså noget andet, der ikke har med genbrugsbyggemarkedet at gøre, men alt muligt andet. Der kommer bare nogle virkelig gode i dag.
0: Virkelig gode bud. Prøv lige at tage den der lige
3: kommet ind. Ja, ja. Brødhylden i supermarkedet før helligdag.
0: Det er rigtigt.
3: Hvor skal vi spille klippet?
2: Undskyld. Det er tomt nærmest, ikke? Altså, der er lidt rester tilbage, ikke?
0: Ja, nej, i hovedet.
3: Sådan om aftenen, ja. Det er sådan, jamen, hvad skal jeg gøre i morgen? Der er jo ikke noget.
0: Nej, det har vi alle sammen prøvet.
3: Så må vi have knækket brød. Og så er det kun den dyreste variant, der er tilbage selvfølgelig, ikke?
0: Jo. Nå. Annette fra Bogø skriver, når du drikker dig i hegnet natten, før du skal til en afsluttende vigtig eksamen kl. 8, så er hjernen...
2: Pinligt tom nærmest, ikke? Altså, der er lidt rester tilbage, ikke?
3: Kan vide? Nej, det ved man jo ikke.
0: Annette er jo skolelærer, så vidt jeg husker.
3: Ja, jeg tænker, om det var en sandfærdig historie. Det kan det jo godt være, men hvor hun har siddet på den anden side af bordet.
0: Ja, som center eller som lærer, ikke?
3: Det kan også bare være en dårlig undskyldning fra eleverne. Om det var fordi, du ved jo ikke noget, Jonathan. Nej, men jeg var fuld i går.
0: Nå, René, hvad med den her? Når du skal til lønforhandling som den sidste på jobbet?
2: Pinligt tom nærmest, ikke? Altså, der er lidt rester tilbage,
3: ikke? Ja, hvis der er sådan en fast pulje.
0: Det er der mange steder, ikke?
3: Ja, så har der været 8 inden en, ikke? Så er der ikke noget.
0: Nej.
3: Eller når du har ligget syg en uge og har set alt, og jeg mener alt, fra din favoritliste på Netflix.
2: Pinligt tom nærmest, ikke? Altså, der er lidt rester tilbage, ikke?
3: Man kører rundt ind. Der må der være et eller andet.
0: Er der ikke noget? Jamen, du er internettet. Altså, der er ikke mere.
3: Og altså, du har set det hele. Alle 6 sæsoner igennem med Downton Abbey. Det har nemlig lige været.
0: Ja, okay. Det er godt. Nå, tusind tak til alle jer, der har været med på vores lille stop-citatspil den her fredag. Tusind tak, fordi I er så kreative. Vi lukker af med denne her lidt storpolitiske. Når Putin viser våbenlageret frem.
2: Pinligt tomt nærmest, ikke? Altså, der er lidt rester tilbage, ikke?
1: Stop citatspild.

0: Så det er en fin fredagssang, den her nye fra Sisal. Den hedder XOXO, som jo betyder kys og kram. Mm. Er det, hvordan X'et er kys og O'et er kram?
1: Ja, det er sådan læber, der mødes, ikke? Og O'et, det er nogen, der holder om hinanden, hvis man sætter ovenfra eller et eller andet.
0: Ja, sådan sms-brugsagtigt, ja. Hvis man kan sige det på den måde. Nå. Se, vi omtalte jo tidligere Ligas nye sang her i P4 Morgen. Vi spillede den oven i købet også. Og ved du hvad? Liga er gæster i formiddag på 4'eren i dag.
1: Det kan jo ikke passe bedre sammen. Ej. Jamen, det er jo nærmest hilsner fra Gelsted Næstved-området. Ja, jeg tror ikke, de kommer ind på det, men det skal man lige have i baghovedet, når man...
0: naturligvis.
1: Hvis Jan Heider er med og begynder at snakke, så tænker man, det er da fra vores område.
0: Ja.
1: Nå jo, men man må være stolt af alt
0: muligt. Det er rigtigt. Det er weekenden starter jo her på P4, altså med live musik i formiddag på 4'eren om et øjeblik. Frem til Radioavisen kl. 10, der er det Den, jeg elsker. Elsker jer. God weekend alle sammen.

0: Det er ikke alle Danmarksdemokrater, der bliver smidt ud af partiet, hvis de stemmer for solceller og vindmøller, selvom det er et erklæret mål for partiet at stoppe jernmarker, som de kalder det. I februar stemte 4 Danmarksdemokrater i Viborg Kommune for 2 projekter med vedvarende energi, og de kan stadig kalde sig medlemmer af partiet. Kommunalpolitiker Lars Vestergaard i Thy er til gengæld blevet smidt ud af partiet, fordi hans stemme endte med at være afgørende for, at et stort projekt med solceller og vindmøller bliver gennemført.
1: Der må være noget kammerateri, det kan ikke være andet, så
0: siger Lars Vestergaard. Ifølge Danmarksdemokraternes politiske ordfører Susi Jessen, er det netop det, at hans stemme var afgørende årsag til, at partiet har ekskluderet ham.
2: Med den her sag fra Thisted, der var der så mange alarmknapper, der bimlede og bamlede, netop også fordi, at vores folk kunne have været de afgørende stemmer, altså tungerne på vægtskålen, for at det her projekt det blev lagt ned.
0: Lars Vestergaard mener, at sagen er udtryk for, at partitoppen i Danmarksdemokraterne er dobbeltmoralsk.
1: Det, der undrer mig, det er, at de går ind for alt det, skal altså udliciteres fra København, så er det decentraliseres. Men de egen parti, det er da godt nok lige modsat. Det er da centralisering, der vil en ting.
0: Der blev ifølge DR's oplysninger holdt endnu et møde i går i den arbejdsgruppe, som arbejder på en aftale om det fremtidige forhold mellem USA, Grønland og Danmark. USA-korrespondent Kim Bilsø Lassen har talt med kilder med kendskab til forhandlingerne. Herfra lyder det, at man forhandler om flere amerikanske baser og om Grønlands suverænitet.
3: Altså, hvordan kan man garantere, at Trumps ord om, at vi kan være her til evig tid, at det kan indfries, uden at det bliver en afgivelse af suverænitet?
0: Arbejdet med at få slukket branden i en boligblok i Nykøbing Mors er så godt som færdigt. Men det har været et stort slukningsarbejde, fortæller indsatsleder ved Nordjyllands Brandvæsen, Christian Dahl.
4: Vi har kaldt mange styrker. Vi har haft Hanstrøm til at dække Thisted, fordi alt for Thisted var kaldt hertil. Frøstrup har været her også, og Hurup har været her. Og vi har haft Durup med os, og Beredskabsstyrelsen har også været her og hjælpe os. Så der har været mange styrker ude.
0: Men i nat kom der så styr på ilden. Christian Dahl kan ikke komme nærmere ind på årsagen til branden.
4: Det er startet i en lejlighed, og der har været noget. Vi får en melding ind på, at der er noget. Lejligheden afgiver noget røg, og da de første biler lander herude, der er der egentlig ret meget gang i den. Og det går bare stærkt op til tagkonstruktionen.
0: Politiet har sigtet en 52-årig mand for uagtsom brandstiftelse. Ingen kom til skade ved branden, men alle skal genhuses. Sol fra en blå himmel, men i løbet af dagen bliver det mere skyet fra vest, og især i de sydlige egne kan der komme regn eller byger. Mellem 17 og 25 grader og svag til jævn vind fra syd. Det var Radioavisen med Nina Høgsberg.
5: Du lytter til P4.

Her er P4 Trafik, rute 265 mellem Næstved og Præstø. Den er i øjeblikket spærret i begge retninger. Det er Præstø Landevej og på strækningen mellem Blangslev og Hammertorp. Og det skyldes et uheld, hvor politi og redning arbejder på stedet. Altså spærret i begge retninger. Lige nu er der ikke en tidshorisont, så find alternative veje.

0: fyrsted.
1: Louise, prøv lige at dufte en gang.
2: Jeg er lidt forkølet, Mads.
1: Nå, jamen, så kan jeg sige dig, hvad det dufter af.
2: Fredag.
1: Ja, det dufter af fredag. Kæmpe fredag. Altså, en ting er, det sidste arbejdsdag. Det
2: for de fleste af os.
1: For de fleste af os. Ja. Det er lidt, selvfølgelig lidt trist, fordi jeg kan godt lide mit arbejde, du kan godt lide vores arbejde, men det gode er jo, at fredag er en særlig dag. Jeg kan mærke den i maven, at fredag, det er altid noget specielt, og i dag, der bliver det ekstra, ekstra godt.
2: Jamen, jeg er fuldstændig enig, Mads. Vi skal lige huske at sige.
1: Ja.
2: Kirsten. Du skal huske at hente dit pas i dag.
1: Nå ja, det er rigtigt.
2: Og Mads, du skal jo spille showkamp.
1: Ja, jeg har sportstasken til at stå i bilen. Den er pakket og klar.
2: Kasper, han skal på sheltertur.
1: Ja, du skal huske, at du skal køre til Skive. Du skal til Skivemødet.
2: Ja, og så fylder Jimmy 48 år i dag. Kæmpe.
1: Stort tillykke, Jimmy.
2: Tillykke. Vi har lagt op til en...

0: Hey Danmark!
1: Hvad sker der for dig? Jeg savner dig, jeg vil have dig tilbage ligesom i...
2: Derfra der går det bare stærkt, ikke?
3: Det gør det. Kan du synge med?
2: Jeg vil have dig tilbage ligesom i de gamle dage, hvor en fri fugl var... Ja, der er god.
3: Og ligesom i går, der har vi valgt en tema for dagens sang. Meget mere om det lidt senere. Frokostnummer?
2: Ja.
3: Det er der også plads til i en sms til 1212 eller i talebobne der lyd. Du skriver bare, hvem du er. Hvad du spiser, altså lige præcis, når du sætter tænderne i din frokost, hvad er der på menuen, hvem er du sammen med, så kvitterer vi med et frokostdog. Så velkommen indenfor.
4: Formiddag på 4.
5: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Der er lagt op til fest den her fredag formiddag, Mads.
1: Ja, men altså, jeg vil bare sige, hvis ikke det skulle være den her fredag, så ved jeg ikke, hvornår det ville passe bedre at holde festtema.
0: Så nu skal vi have valgt i fællesskab, sammen med alle jer, der er samlet på P4 lige nu, den bedste danske festsang nogensinde, som vi altså inden klokken er slået 12, skal have sendt videre til top 100. Brutolisten.
1: Og måden, man gør det på, det er, at man byder ind i en sms til 1212 eller i talebobben i dialyd med sit bud på den bedste danske festsang. Kriterien er, det er en sang, der altid kan få dig ud på dansegulvet. Det skal være en sang, der får dig i godt humør. Og det skal være en sang, der smager af alt det, som gør en god fest.
0: Ja, og sangen skal jo selvfølgelig være med en dansk kunstner eller band, men den må gerne være sunget på engelsk.
1: Ja.
0: Det er ikke sådan, det skal være på dansk. Den må også godt være på engelsk. Jeg tror, jeg har valgt fra øverste hylde, Mads.
1: Ja.
0: Det er en sang fra 2003.
1: Mm.
0: Det er en sang, som på alle måder sætter gang i dansegulvet og skruer op for festen. Så.

0: Det lægger den jo op til.
1: Jeg synes ikke, at du danser sådan den rigtige dans.
0: Nå, ikke, nå nej, men det, jeg skal...
1: Fællesdans, Mads.
0: Nå, jamen, jeg har lidt svært ved at styre knapperne, hvis jeg skal have armene op over hovedet.
1: Altså,
0: og sådan.
1: Nick & Jay og Hot. Det er altså et klasse nummer.
0: Ja, det er det.
1: Man kan ikke stå stille.
0: Nej.
1: Og så er der jo den der dans, lad mig se, der går...
0: Ja, men jamen, det er rigtigt. Det er et godt nummer. Det er det bare.
1: Ja, men jeg kan se, at du, ja. du synes ikke, det er bedre end dit.
0: Nej, men jeg har snakket om mit nummer hele morgenen jo.
1: Ja, jeg har jo ikke hørt det.
0: Nej, men har du, 1996. Jeg var 8 år.
1: Ja, godt
0: det her band er ja, rigtig godt år. Det her band, det er deres anden single. Og jeg vil påstå, det er måske den bedste eksportvare, Danmark nogensinde har haft.
1: Okay, siden, er det Aqua?
0: Yes, siden Bacon. Prøv lige
1: at høre. Lad mig høre. Du går med Roses and Red?
0: Ja, det gør jeg nemlig.
1: Ja, det er også et godt nummer.
0: Jeg kunne bare se, at Simon, der sidder på producerpladsen, han lavede lige den der med armene op og to fingre, ikke? Altså.
1: Åh jo. Jamen, det er også godt.
0: Det er hammergodt.
1: Ja, ja, det er virkelig godt nummer. Men Mads, vi skal have flere bud.
0: Ja, mange flere. Altså.
1: Så byd ind i en sms til 1212. Du skriver på 4 mellemrum, og så dit bud på den bedste danske festsang. Du kan også skrive i taleboksen i DR Lyd. Det skal være en sang, der bare altid får dig på dansegulvet. Ja. En sang, der giver godt humør. Og en sang, der bare er fest, fest, fest. Byd ind i indbakken.
2: Formiddag på 4.
3: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

Her er P4 Trafik med en opdatering vedrørende uheldet på rute 265 mellem Næstved og Præstø. Der er fortsat politi og redning, der arbejder på stedet. Det er på Præstø Landevej mellem Blangslev og Hammer Torup. Politiet fortæller, at trafikken nu kan passere med forsigtighed, og at de dirigerer trafikken. Og det er med kø, især i retning mod Præstø.

0: Nej, vi er desværre ikke på vej til VM.
1: Rally, rally, ola.
0: Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR. Følg med fra 11. juni på DR.
2: Ej,
0: det bliver sekunder. Vi husker.

0: Så er vi til fest.
1: Der er gang i snakken.
0: Ja, yeah,
1: baren er åben.
0: Ja, yeah, folk får lidt at spise og drikke.
1: De hygger sig.
0: Går. Så lige pludselig, så sætter Nina det her nummer på.
2: Velkommen, Mr. Swinky.
0: Ja. Yeah. Nina spudder altså Mr. Swinky med Gnax, fordi så er der dans og sang i stuen, skriver hun.
1: Fisen dans med også et godt nummer.
0: Fisen dans med et godt nummer, ja. Jørgen, så han lige skal sætte gang i dansegulvet, så sætter han den her på. Tobias Rahim.
1: Klasse nummer.
0: Andreas Oddbjerg, stor mand. Det er virkelig også, det er også en god festskaber, ikke?
1: Jo. Nu sker der det, at Helle Marie og Solvej, de møver sig frem til DJ-pulten, og så sætter de den her på.
0: Åh, oh, ja! Woo! Man kan ikke stå stille.
1: Nej, det kan man ikke.
0: 100% det bedste floor-nummer, skriver Helle Marie. Hvor kæft, det er også et godt nummer.
1: Er du godt klar, at de stadigvæk er aktive?
0: Ja, det er så vildt.
1: Det kom bag på mig, da jeg så en video på Facebook den anden dag, men de spiller stadigvæk. Og det er bare det der. De kører bare stadigvæk, ikke?
0: Der er også et godt forslag her fra John. Det er den gode Birte Kær med Vi Maler Byen Rød.
3: Du hænger lidt med hovedet, synes du
1: alt er grådigt. Og jeg vil bare sige, at Birte, hun har foreslået mange gange. Med mange forskellige numre. Og min kærlighed til Birte Kær, den kender du, Louise.
0: Ja, og den vokser og vokser.
1: Ja, for hver dag.
0: Der er rigtig mange gode forslag i indbakken. Der er for eksempel Junior Senior med Move Your Feet. Nick & Jay med Fest.
1: Åh, den er også god.
0: Kit med Ryst Panje.
1: Ja.
0: Så er der Halberg Larsen med Magi i luften.
1: Ja.
0: Vi når ikke at høre dem alle sammen, men vi skal høre Tores forslag. Fordi Tore foreslår den her.
1: Den havde jeg også op at vende.
0: Cut and move?
1: Ja.
0: Give it up.
1: Just like to make you my own man. Nu kommer det gode nu.
0: Det er virkelig godt. Na, na, na, na, na, na, na, na, na. Ja.
1: Ja, det spiller.
0: Så vi kan lige nå at få et forslag mere i bunken. Det er det her.
3: Julia, du har mig.
1: Det er da meget. Det er egentlig ret sjovt.
0: Ja, det er lidt sjovt. Fordi om lidt, der får vi jo faktisk selskab af Liga,
1: ja,
0: som har lavet det her nummer. Julia og i øvrigt lavet flere meget festlige sange.
1: Tror du, vi kan overtale dem til at spille Julia?
0: Ved du hvad? Det tror jeg godt, vi kan.
1: Jamen, jeg synes, vi skal gøre et forsøg, så.
0: Ja, skal vi ikke det?
1: Jo.
0: Kæmpe tak for jeres geniale bud på danske festsange. Inden klokken er slået 12, så skal vi have stemt om, hvilket af dem, der altså bliver det, vi sender videre som bobler.

0: Liga kigger forbi os på den anden side af de regionale nyheder. De kommer nu, for klokken den er blevet 10:30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Der er stadig udfordringer på børneområdet i Faxe Kommune, selvom der er sat en genopretningsplan i gang. Det viser en udtalelse fra kommunen til Ankestyrelsen, som blev godkendt på et byrådsmøde i aftes. Ankestyrelsen skal på baggrund af udtalelsen vurdere, om der skal rejses en tilsynssag mod kommunen. Formand for familieudvalget Christina Birkemose fra Herslev Faxe-listen fortæller her om nogle af de ting, der peges på i udtalelsen.
3: At vi stadigvæk oplever en ikke tilstrækkelig grad af inddragelse af børnene i deres egne sager, og at vi har for lang sagsbehandlingstid, og også at det har taget længere tid at implementere nogle af de her spor i udviklings- og genopretningsplanen. Ikke dem alle sammen, men nogle af dem er forsinket, blandt andet på grund af personalemangel.
2: Christina Birkemose understreger, at det kun er dele af genopretningsplanen, som udtalelsen har med at gøre, og hun er ærgerlig over, at børneområdet stadig er i en form for genopbygningsfase.
3: Dels er det jo selvfølgelig medarbejdermangel, men det er jo også flere andre ting. Altså vi har jo nok haft behov for først at skulle sætte et udgangspunkt og starte arbejdet, hvad vi jo gjorde tilbage i 24. Og så har vi jo løbende været nødt til at justere, fordi at det er jo klart, at når man sætter gang i sådan et arbejde som det, vi har gjort her, så er der også ting, der dukker op undervejs.
2: Genopretningen blev sat i værk, efter der viste sig at være fejl i flere end 1000 sager på området. En 26-årig mand er blevet varetægtsfængslet og sigtet for en grov voldtægt af en 17-årig pige i Sorø nytårsnat. To andre mænd på 25 og 30 år blev også fremstillet i retten, men er blevet løsladt. I sigtelsen står der, at pigen blev udsat for gentagne slag og halsgreb under voldtægten. Det skete, selvom hun sagde nej og forsøgte at skubbe mændene væk. Alle tre nægter sig skyldige. Masser af sol, men i løbet af eftermiddagen bliver det mere skyet fra vest, og sidst på eftermiddagen kan der komme byger, måske med torden, og så er det mellem 20 og 24 grader.

0: Jeg bliver i festhumør, Louise.
1: Ja, det. Det er da klart.
0: Det, og det er det.
1: Julia. De kom for alvor på det musikalske landkort, da de i 2014 udkom med deres selvbetitlede debutalbum. De bragede igennem med god energi, blev kendt for musik med spor både pop, soul, rock og funk. Det er dog et lille stykke tid siden, vi har hørt fra dem.
0: Nu er de til gengæld topaktuelle og helt perfekt selskab på en fredag. Velkommen, Liga.
2: Tusind tak.
1: Jo, tak.
0: Nicki Russell og Ihan Haider, tusind tak, fordi I gad være med til at sætte en fest i gang i formiddag på 4'en sådan en fredag.
1: Selvfølgelig. Og I har jo en helt ny single med, som vi skal høre live om lidt. Men først så skal vi tale om, at I jo er et festbane. I laver sange med god energi. Vi forestiller os, at I kan spille et dansegulv helt op. Hvordan har I det egentlig med at blive karakteriseret som et festband?
2: Rigtig, rigtig godt. Altså, det er jo vores varemærke. Jeg tror, i starten, da vi lagde ud med vores sange, der vidste vi ikke, hvad skal det her, og hvad ender det med at kunne? Og så begynder man jo ligesom at spille til alle mulige koncerter, Crazy Daisies, og hvor folk de står og kaster ølglas efter en og sådan noget. Så lige så stille, så udvikler man sin måde at optræde på. Og vi begyndte altså meget tidligt ligesom at omfavne det her med glæde og fest, og prøv at vi er her for at hygge sammen med jer. Mm. Der er ikke noget med, du ved, vi er i øjenhøjde. Og så skete der noget med koncerterne, hvor vi virkelig sådan kunne mærke, okay, wow, det bliver fedt det her, og det går lidt op i en højere enhed. Og så er det så bare lidt udviklet sig til, at når mig og Ihan, vi rykker ud, jamen så bliver vi lidt det her pusterum for folks hverdag, hvor man bare ligesom fester, er glad og glemmer problemerne og sådan. Og så har vi i hvert fald talt sammen om, Ihan og jeg, at altså, hvor er det fedt, at det er det, vi gør. Altså, de andre ting kan jo også noget, det der, hvis man rykker ud med sine følsomme sange og folk til at tænke over livet. Dem har vi også nogle stykker af, men altså, hvor er det fedt at kunne være et pusterum, fordi det kan jeg da også godt bruge en gang imellem.
0: Men er der noget i det der, Ihan, som musiker, at man så bliver stemplet i gåsøjen lidt i nakken med, at man er et festband, man er et band, der laver fest? Er det et fedt prædikat at have?
3: Det synes jeg, fordi det matcher meget vores personligheder, så det er ikke fordi vi altså det vi er, så vi kommer ud og vi spiller de her fester og vi bliver glade af det og de bliver glade af det og alle bliver glade af det, og så bliver verden et bedre sted at være.
1: Ja. Jeres nye sang, som vi skal høre om lidt, hedder Drejer sig om. Det er også et nummer med gang i. Kan I lige sætte nogle ord på, hvad handler den her sang egentlig om?
2: Jamen altså, den er jo fri til at tolke på, kan man sige. Den som faktisk rigtig handler om, det er, at man finder ud af, taler fra mit eget perspektiv, og også Ihans, tænker jeg, men hvad verden drejer sig om. Altså at blive forældre. Simpelthen at have rendt rundt i den her branche og den her verden, og været ret egoistisk, og tale meget om det her med at være nummer et, og hvor det kører, og så lige pludselig, så får man sådan en lille menneske, og som ligger og kigger på en, og så finder man ud af, det er jo det her, det hele drejer sig om. Så ligesom, hvordan kan man koge det ned til en følelse, en sang, en energi? Og det føler vi har gjort ret godt her, med sådan nummer, der bare sparker dig ud af sådan, det er det her, let's go! Så det handler det faktisk om, men det kan også godt tolke som en kærlighedssang, hvis man vil.
1: Ved du hvad, uanset hvordan man tolker den, så glæder vi os rigtig, rigtig meget til at høre den. Så gør I bare over og gør klar til at spille. Med jer har I musikerne Safira, der synger med. Dennis Flakkeberg spiller akustisk guitar. Nicki synger, Ihan spiller på Cajon. Og nu er der altså live premiere på en helt særlig akustisk version af Ligas nye single. Den her hedder Drejer sig om.
2: Okay.

0: tak for sangen til Liga. Drejer sig om, hedder den nye single. Ian og Nikki, vi fortsætter lige snakken lidt i festsporet.
1: Yes.
0: Nu vil vi gerne have til sådan at tænke lidt tilbage, fordi I har jo, som jeg også har nævnt, I har spillet til rigtig mange forskellige fester, events. Hvad er egentlig den fedeste fest, I har spillet til?
2: Ja. Vil du sige?
1: Det er et virkelig godt spørgsmål. Jeg har ikke et specifikt sted. Jeg synes altid, sommerfestivalerne er en kæmpe fest. Fordi folk nemlig kommer med feststemningen og gode vibes. Så det har jeg altid... Det glæder jeg mig altid til.
3: Jeg har tit tænkt over... når man som musiker er ude at spille på de der festivaler. Ja. Man får jo meget givet, fordi folk er, som du siger, i feststemning. Men kommer I også med en helt anden feststemning på forkant, end at skal spille? Fordi I ved, hvad det er, at folk ligesom kommer med.
1: Ja, og jeg synes også, vejret gør rigtig meget. Altså lige så snart solen er frem, så er man bare et gladere menneske. Og du har helt ret. Altså når folk kommer og giver os den energi, så får de den energi tilbage igen. Så det er altid en kæmpe, kæmpe, kæmpe fest. Hvad siger du, Nikki?
0: Ja, hvad siger du, Nikki?
4: Vi står i, jeg tror, det er 2017, forestiller jeg mig. Måske 18. Og der er lidt, det er jo altid som kunstner, indre tvivl omkring, er vi overhovedet fede længere? Kan folk overhovedet lide os? Og har de taget æg med? Kommer de til at blive kastet på os? Alt sådan nogle ting. Vi skal spille Skanderborg Festivalen, P3, teltet, et telt om aftenen. Jeg har forestillet mig, det er klokken 22, for det er jo sommer, og det er mørkt, det vi spiller. Lad os sige 22. På sidescenen, der står der en masse papirer, lidt ligesom I er hængende her i studiet. På en af de papirer, der står ligesom en beskrivelse af, hvem spiller, hvor mange bliver de, hvad har de med, hvor mange publikummer tænker vi, der kommer. Og der står ligesom i den rubrik, nok ikke særlig mange. Du ved, det er sådan noget, hvor jeg bare tænker, mener I det? Kan I sgu da ikke hænge, hvor vi kan se det?
1: Jamen, også altså, fordi jeg tror, 50 Cent spillede på den store scene, altså på den største scene på Smukfest.
4: Jeg var så deprimeret over det, fordi man er altid lige til stede på scenen, lige en halv time, tre kvarter, før koncerten er. Så der er jo ikke nogen mennesker, der ved man jo ikke noget. Så jeg er sådan, selvfølgelig, jamen der kommer ikke nogen og sådan noget. Nå. Det bliver så showtime, og man kan godt høre, at okay, det lyder som om, der er lidt flere end ikke nogen. Men der er fuldstændig proppet. Min svigerfar, han var der også, og du dokumenterede det hele, og konfettikanoner og sådan noget. Men det var bare sådan, grund til det virkelig er nævneværdigt, det er fordi, altså wow, hvor blev man glad, og hvor var det sindssygt. Altså også de videoer fra den fest, hvor man kan bare se folk op foran, flipper fuldstændig ud, fordi det bare går op i sådan en højere enhed af, at det er sommer, det er aften, og... vi er her sammen.
1: Ikke? Jeg elsker også at være the underdog, og så skulle og bevise sig selv. Det kan jeg faktisk
4: rigtig. Men stakkels arbejder, der troede, nå, det bliver stille og roligt.
3: Det må også være meget fedt at vise, at man er større end 50 Cent, ikke?
4: Ja.
0: Jamen, det kan jo være, at 50 Cent har stået på scenen og været sådan, hvor fanden er folk?
4: Hvor er de henne, mand? Og hvem er det, der larmer derhen?
3: Så tænker han heller vel over at høre Liga, måske. Det tror jeg helt sikkert, han gjorde.
1: Jeg tænkte, ej, jeg vil gerne høre 50 Cent.
0: Ian og Nikki, I bliver her heldigvis lidt endnu. Vi skal jo selvfølgelig også høre jeres kæmpe hit Julia lidt senere. Men først, der skal vi tale mere om de her festbangers. Det gør vi lige efter Pink med What About Us.

Her er P4 Trafik med en opdatering. Politi og redning arbejder fortsat ved uheldet på rute 265 Præstø Landevej mellem Blangslev og Hammer Torup. Politiet dirigerer trafikken, og køen, der tidligere var ret massiv, ja, den er ved at være løsnet. Trafikken er dog stadig noget tæt. Så kører der fortsat ingen tog mellem Næstved og Køge på grund af manglende kørestrøm. Togene kører i stedet via Ringsted. Der er indsat togbusser på Lille Sydstrækningen, og seneste udmelding fra Bane Danmark lyder, at togene begynder at køre normalt igen, cirka 11:45.

0: Liga er heldigvis stadig på besøg her i formiddag på 4'eren. Det er utrolig hyggeligt, og I spillede jo lige jeres nye single live. Nick har sendt en besked. Han skriver, jeg vil gerne nominere Liga med den nye sang til Top 100.
1: Tak, Nick. Ej.
0: Det lyder sgu godt.
1: Tak, Nick.
0: Ja, tak til Nick.
2: Vildt.
0: Og nu skal vi netop tale om Top 100.
3: Lige præcis. Vi er jo i gang med at lave den her store top 100, og vi har valgt temaet i dag, som skal være fest, blandt andet fordi I jo er det festband, som I er. Så I må jo være eksperter i, hvad der gør en god festsang.
4: 100%.
3: Hvad er for jer en fantastisk festsang?
0: Altså, hvad skal den indeholde?
3: Hvad rummer den?
2: En god festsang skal have et godt hook. Rytmen skal være rigtig god. Altså, det skal være noget, man gerne vil bevæge sig til. Det er rigtig, rigtig vigtigt.
4: Altså, da de lavede drama med Burhan, der Fridolin...
2: Karma.
4: Nej, den der... Kom tilbage. Karma.
2: Karma.
4: Ja, det er rigtigt, den hed, ja. Der sagde de sådan, at det var rigtig vigtigt for et nummer at have et hook i starten.
2: Ja.
3: Sådan et genkendeligt.
4: Så man ved. Og så starter... Sådan, så folk har x antal sekunder til... Dansegulvet, Bettina! Det er nu! Du ved. Så det er også meget vigtigt, har jeg lavet mig fortælle, af en af Danmarks bedste producer.
3: Okay, så det der med, at man lige har tid til at finde Bettina, og tage en med på dansegulvet,
4: eller Sanne, eller...
0: Smid skoene, et eller andet.
2: Præcis.
3: Nu kan vi så lige om lidt få lov til at præsentere, hvad for et nummer... Synes I selv, det nummer, I er med, det lever op til det?
4: Det ved jeg faktisk ikke. Gør det det? Det synes jeg, det gør.
3: Skal vi høre?
4: Ja, skal vi gøre det? Der var den.
2: Yeah, yes. Let's go.
4: Men det er det, jeg har fået det fra.
0: Mads, vi skal ud og danse.
3: Jamen ja, det kan vi jo.
4: Bettina, det er nu.
2: Sanne.
3: Det er jo selvfølgelig, hvis man skulle være i tvivl, danseorkestret med Kom tilbage nu, som I jo ikke er alene om at have budt ind med. Det der mange, der har gjort på sms'en. Hvad kan den sang?
2: Altså, jeg kan jo ikke stå stille
3: lige. Nej.
2: Så det den kan. Det er bare umiddelbart. Du er ikke i tvivl. Du skal bare bevæge dig til den.
4: Ja, så kommer den jo nok også fra en tid i ens liv, der var lidt mere problemfri. Det er i hvert fald det, jeg tænker på, når jeg hører den, ikke? Det minder mig om min barndom, og at bare være, du ved, til stede og høre, wow, det er fedt det her.
3: Tager den der tilbage til noget særligt, Nicky, som du kommer til at tænke på?
4: Jamen, altså, det er jo sådan noget her musik, min mor, hun satte på, når de holdt weekend i stuen og fik rom og cola, ikke? Og sådan noget. Og så har jeg bare siddet som en lille dreng og tænkt, så er det weekend, ikke? Nu kører det. Skål i skivet.
2: Og så er teksten jo også sindssygt vigtig i sådan et festnummer. Altså, det skal være noget, du kan synge med på, du kan scrolle med på, du kan stå på dansegulvet og synge det til din veninde.
0: Ja.
2: Og det er skide vigtigt.
3: Ja.
2: Og det kan den her sang.
0: Går søvnlyst rundt. Man ved lige præcis, hvad man skal synge og hvornår, ikke?
3: Ja, ja, præcis. Det kører bare, altså.
0: Har I et forhold til den her sang, altså sådan som band?
4: Ja, det må vi jo indrømme, at vi har. Altså, der er et stykke i vores sang, Julia, hvor at det er ligesom, det er bare hornene, der spiller.
2: Mm.
4: Og når vi var ude og spille den live, så var det sådan, hvad fanden gør vi lige her, ikke? Og så var det som om, lige pludselig, så tog det ene eller andet, og så sang vi netop fra den her sang, de ting, hun gør, de ting, hun siger, jeg elsker ingen andre piger. To gange, ikke? Kommer den her? Ja, ej, perfekt jo. Det her sang.
5: De ting, hun gør.
4: Jeg stønnede det ikke lige så meget.
5: Men... elsker ingen andre piger. Kom til.
0: Ja.
4: Og så blev det ligesom sådan en, det er fedt, det gør vi her, og det har vi så gjort i 10 år. Så lige pludselig, så sidder jeg i Rødovre, og er i gang med at skrive et album til Liga. Og der er den her sang, der hedder Kun for at danse. Det er bare fedt, og kæft for det kører. Der mangler et eller andet. Ham, jeg sidder og laver det her album med. Han er guitarist for Jørgen Klubin, altså ham, der synger her danseorkester. Og så tager det ene det andet. Skal jeg ikke lige skrive? Jeg kan lige ringe, og så lige pludselig sidder jeg i studiet med Jørgen Klubin, der synger en sang, jeg har skrevet.
3: Fantastisk!
4: Og den er ude, og man hører den bare, det er et fantastisk nummer. Så altså, der er jo kæmpe connection mellem den her sang og os.
3: Det kan være, næste niveau det er for Jørgen inviteret med til at komme med ind på Julia, og så lige synge
4: ja, tak.
3: De ting, hun
4: gør. Ej, ja. Ja, ja, ja, ja.
0: Den er op for grabs.
4: Det er fedt. Den var gratis, den der. Tak.
2: Det her, Jørgen, så.
3: Ja, du er sådan en stående invitation. Uinviteret.
0: Tusind tak for, at I nu også har puttet et sanglod i puljen, og tak for besøget, Ihan og Nicky. Inden i går, så har I jo altså lige lovet, at I skal spille en af jeres helt egen store festnummer live her i studiet. Så hop hen til mikrofonerne, fordi nu skal vi altså have en særlig akustisk version af jeres 2014 kæmpe hit. Det her er Liga med Julia.
3: Ja, tak. Okay.

0: Så er det blevet tid til en radioavis. Klokken den er blevet 11.
1: PET vurderer i en trusselsvurdering, der netop er blevet offentliggjort, at Iran er en trussel i Danmark. Iran har planlagt eller udført terrorangreb mod jødiske og israelske mål flere steder i Europa, også i Danmark, hvor den israelske ambassade blev angrebet i 2024. I andre europæiske lande har man set angreb mod enkeltpersoner eller jødiske butikker, og i sidste uge blev to mænd fra Danmark tiltalt i Tyskland for at ville dræbe jøder i Berlin og for spionage fra netop Iran. Konflikten mellem Iran og USA lige nu kan også komme til at spille en rolle i Danmark, vurderer PET. Siden 28. februar har der været flere eksempler på angreb mod amerikanske, jødiske og israelske interesser i Vesten. Samlet set er terrortruslen mod Danmark fortsat i niveauet alvorlig, som er niveau 4 ud af 5. Rejefiskerne i Vadehavet er vrede. I årevis har de fisket med redskaber, der skraver bunden. Men nu har Beredskabsstyrelsen fisket et gammelt forbud op, som aldrig er blevet håndhævet, som siger, at man ikke må forstyrre havbunden i området, fordi der ligger miner fra 2. verdenskrig. Det giver Per Skram, der er formand for Rømø Fiskeriforening, ikke meget for.
2: Når du blevet fisket der i dansk skib i 61 år, vi har aldrig mødt noget, som har lagt på havbunden. Hvis vi ikke har noget fiskevand tilbage, så går vi jo konkurs. Det er jo ingen, der kan leve af at tjene ingenting.
1: Det er Danmarks Naturfredningsforening, der har gjort Beredskabsstyrelsen opmærksom på den gamle bekendtgørelse. Men præsident i foreningen, Maria Rømert Gerding, afviser, at det skulle være drilleri.
3: Jeg er bestemt ikke optaget af at drille nogen som helst. Og når vi arbejder for at få udfaset bundslæbende redskaber i beskyttet natur, så er det ikke for at genere nogen, så er det for at passe på naturen og sikre fremgang for havets biodiversitet.
1: Rumænien vil ikke acceptere, at Ruslands krig mod Ukraine går ud over rumænske borgere. Det siger den rumænske præsident, Nicu Jordan, efter at to mennesker blev lettere såret, da en drone slog ned i en beboelsesejendom i Rumænien. Ifølge militæranalytiker ved Forsvarsakademiet Sten Kjærgaard er det mest sandsynlige, at der er tale om en vildfaren russisk drone, der er kurs mod Ukraine. Beboelsesejendommen ligger nemlig i grænseområdet tæt på Ukraine og Moldova.
4: Det er et meget contestet område i øjeblikket, fordi russerne har ligesom vist deres interesse mod Moldova også her, og det er heller ikke ret langt fra storbyen Odessa, som jo ofte bliver angrebet af russerne. Og der er jo russerne ude på lang afstand, og der er altså ret stor usikkerhed trods alt på de her droner.
1: Efter hændelsen har NATO fordømt Ruslands hensynsløshed og sagt, at alliancen vil fortsætte med at styrke sit forsvar mod alle trusler herunder droner. Rusland har ikke kommenteret hændelsen. Sol fra en blå himmel, men i løbet af dagen bliver det mere skyet fra vest, og især i det sydlige egne kan der komme regn eller enkelte byer mellem 17 og 25 grader. Radioavisen var med Nina Høsberg.
5: Det her er P4.

0: eventyrsted.
1: Mads, jeg har sådan helt ondt i kæberne af at smile.
2: Det var så møj fedt.
1: Malika.
2: Ja.
1: Ej, hvor var der god energi.
2: Helt vildt.
1: Og det er jo virkelig godt, fordi vi jo har sat os for den her fredag formiddag og få fundet de bedste danske festsange. Altså sange, der virkelig fyrer op for en fest.
2: Og man bare sige, en ting er, at indbakken igen er blevet oversvømmet med gode forslag til danske festnumre. Men det får mig også til at tænke på, hold op, hvor er der mange numre af danske kunstnere, som passer til en fest.
1: Ja, det må man bare sige.
2: Altså, du behøver jo sådan set ikke gå ud og finde Earth, Wind & Fire eller Justin Timberlake eller et eller andet smidt på en playliste. Der er så meget godt af de danske kunstnere, som længe

0: føler mig selv 100, som Elias skriver. Det er den vildeste banger med så god energi.
1: Helt vildt.
0: Jeg gad godt med til den fest med den der playlist, vi får lavet i dag.
1: Godt.
0: Det må jeg sige. Lige om lidt, så skal vi have gang i vores afstemning.
2: Alt det bedre.

0: Tyrsted.
1: Vi har jo sat os den opgave her i programmet i den her uge, at vi skal byde tre sange ind, som skal være en del af den store 400-sangs brutotrup, som er med i kampen om at komme ind i top 100 over de bedste danske nummer nogensinde.
2: Ja, og i dag, der har vi efterlyst jeres bud på den bedste danske festsang. Altså den danske sang, der sætter gang i den fedeste festliga. Bandet altså har jo smidt deres bud i puljen, og det var kom tilbage nu med danseorkestret. Jeg ved, Mads, hvis ikke Liga havde smidt den i puljen, så havde du.
1: Ja, det havde jeg. Det havde jeg. Jeg nærer et stort kærlighedsforhold til kom tilbage.
2: Jamen, den er også god at knipse til.
1: Den er god at knipse til, og ja, den er god til at spille lufttrommer til, og ja, den er god til at danse til. Den har det hele.
2: Men blandt jeres mange bud, der har vi udvalgt yderligere to sange, som er gået igen flere gange i indbakken, og

0: som altså skal med i den her afstemning. Og det betyder, at vi er klar til at få sat gang i den sidste afstemning, så vi altså kan byde ind med formiddagen på 4'ens bud til top 100-listen. Skal vi ikke... Altså, vi skal måske lige sige, du kan stemme på de tre numre, som vi nævner nu. Det koster 1 krone plus almindelig sms-takst, at det afgiver din stemme. Og lad os så få afsløret. Skal det være den her?
1: Den er svær at komme udenfor til, eller udenom til hver fest. Det er Medina selvfølgelig med Kun For Mig. Synes du, at den skal med? Og hvad er vores bud på den bedste danske festsang nogensinde, så er det en sms til P4. Lav et mellemrum, skriv sang 1 og send sms'en afsted til 1212.
0: Ja, så en sms til 1212. Du skriver P4, laver et mellemrum og skriver sang 1, hvis du synes, det skal være Medina med Kun For Mig. Det kan også være, at du mere er til den her. Liga med Julia. Hvis du synes, at lige præcis det her nummer, det er bare et must til enhver god fest, så sender du en sms til 1212, hvor du skriver P4, laver et mellemrum og skriver sang 2. P4, et mellemrum og så sang 2 i en sms til 1212, hvis du vil stemme på Ligas sang her, Julia.
1: Og så er der jo Ligas eget bud.
0: Orkestret med Kom Tilbage Nu. Virkelig også et godt bud på en dansk festsang. Hvis det er Kom Tilbage Nu, der skal have din stemme, så skal du sende en sms til 1212, hvor du skriver P4, laver et mellemrum, og så skriver du sang 3 i din sms. Så hvis det er Medina med Kun For Mig, ja, så er det en sms til 1212, hvor du skriver P4, laver et mellemrum, sang 1.
1: Hvis det er Liga med Julia, så er det P4, et mellemrum, og så sang 2 afsted til 1212.
0: Og hvis det er danseorkestret her med Kom Tilbage Nu, så skriver du P4, laver et mellemrum, skriver sang 3 og sender den i en sms til 1212. Afstemningen, den er i gang, så stem endelig på din favorit nu.

0: samler vi Danmarks yndlingssange og laver top 100.
1: Det er en, som både sådan, den yngre generation og den ældre kan sådan, synge med på.
0: En liste, som alle har en holdning til.
2: Kan du på listen, den her?
3: Ja, det synes jeg. Okay, ja.
2: Okay, ja.
4: Det bliver noget til.
2: Nej. Okay, men hvad? Det er i orden.
0: Og ingen vil lave ens.
2: Hvilken sang synes du, der skal med på listen?
0: Find top 100 live på din favoritkanal.
5: Jo flere, der er med, jo bedre bliver den.
0: I DR.

Her er P4 Trafik med en opdatering. Der er nu ryddet op efter uheldet tidligere på rute 265 Præstø Landevej mellem Blangslev og Hammer Torup, og trafikken er begyndt at trille pænt igen i begge retninger.

0: you know, I've got to let you know, you wanna make.
1: Jamen altså, det buller jo derudover med, eller ud af med afstemningen.
2: Ja, der er virkelig godt gang i afstemningen. Jeg kan sige så meget, at der er en favorit lige nu.
1: Okay, men jeg ved jo ikke.
2: Meget kan ændre sig. Skal vi lige gennemgå måske de tre sange en gang til? Altså de tre sange, man kan stemme på. Og så skal vi huske at sige, hvis du stemmer med, så koster det en krone plus almindelig sms-takst.
1: Yes.
2: Skal det være den her?
1: Medina med Kun for dig.
2: Kun for mig.
1: Kun for mig. Kun for alle. Kun for mig hedder den selvfølgelig. Hvis du synes, det er den, der skal bydes ind til den store pulje til top 100, så skal du skrive P4, lave et mellemrum, skrive sang 1 og sende en sms afsted til 1212.
2: Ja, men det kan være, du mere er til den her. Det er jo Liga, som vi har haft selskab af den her formiddag med deres store hit Julia. Hvis du synes, det er vores bud på den bedste danske festsang, så sender du en sms til 1212, hvor du skriver P4, laver et mellemrum og skriver sang 2.
1: Og så er der den her, som Liga havde medbragt. Som havde et godt hook, ja, som Liga sagde, som var vigtigt for at lave et stort dansehit. Og folk, fordi så har man lige tid til at tage Berit, som han sagde i hånden. Kom Berit, vi skal ud på dansegulvet. Eller Bettina, det var det, Nicky sagde. Bettina, vi skal ud på dansegulvet.
2: Det er jo danseorkestret med Kom tilbage nu. Hvis du synes, den skal have din stemme, så sender du en sms til 1212. Du skriver P4, laver et mellemrum og skriver så sang 3. Så altså, vi har tre sange. Vi har Medina, Kun for mig. Vi har Liga med Julia. Vi har danseorkestret med Kom tilbage nu. Hvis du synes, det skal være Medina, så skriver du P4, laver et mellemrum, skriver sang 1 til 1212.
1: Hvis du synes, det skal være Liga med Julia, så er det P4, laver et mellemrum, skriver sang 2 og sender den til 1212.
2: Skal det være danseorkestret med Kom tilbage nu, så skriver du P4, laver et mellemrum og skriver sang 3 i din sms, som du sender til 1212. Altså afstemningen er jo stadig i fuld gang, så gå endelig ind og stem på din favorit nu. Vi finder nemlig vinderen til sidst i udsendelsen.

0: Så There She Goes sender os frem til regionale nyheder. Klokken er blevet 11:30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Det blev en så tæt afgørelse, som det overhovedet kunne, på beslutningen om at gå videre med planerne om et nyt stort datacenter ved Høstentorp uden for Haslev. 13 byrådspolitikere i Faxe Kommune stemte i aftes for, mens 12 stemte nej. Og det var en beslutning, som Lotte Sørensen som mulig nabo ikke var glad for. Uvisheden om der kommer et datacenter har betydet, at hun og manden foreløbig ikke gør noget ved deres hus.
3: Jeg går fra byrådsmødet med en følelse af afmagt, en følelse af, at det hele bliver sat på hold. De renoveringer, vi havde tænkt, vi skulle lave på huset, det kommer ikke til at ske, før der er en afgørelse på det her.
2: Beslutningen, som et flertal altså nikkede ja til i går, er at sende en dispensationsansøgning afsted til den kommende minister for byer og landdistrikter. Faxe Kommunes borgmester Mikkel Dam fra Liberal Alliance forstår godt naboernes frustration, men han stemte for, fordi ministeriets vurdering kan give dem et endeligt svar.
4: Det jeg egentlig gjorde lidt indledt med at sige, det er, at jeg tror sådan set ikke, at en nej-beslutning i dag vil betyde, at den usikkerhed ville forsvinde. Til gengæld tror jeg, at hvis ministeriet nu siger endeligt nej for det, så kan de i hvert fald være sikre helt ind i maven på, at området i hvert fald for tekniske anlæg er fredet, ikke?
2: Det sagde altså her borgmester i Faxe Kommune. To polske mænd er blevet anholdt lidt syd for Slagelse og er mistænkt for i en periode at have stjålet kobber for ca. 150.000 kroner fra byggepladser i Kalundborg. Ved et grundlovsforhør i Holbæk blev de varetægtsfængslet frem til den 23. juni. De to mænd nægter sig skyldige, og de kærede fængslingen. Der er masser af sol lige nu, men i eftermiddag mere skyet fra vest, og sidst på eftermiddagen, så kommer der også byer fra vest. De kan indeholde torden. Mellem 20 og 24 grader, og der blæser en svag til jævn vind fra syd.
1: Du lytter

0: og Mads.
1: Jeg er fucked up, og gør det nok igen.
0: Det er fredag.
2: Ja.
0: Og det vil sige, at weekenden jo er lige om hjørnet. Og vi synes jo, at alle fortjener at kunne gå på weekend uden ondt i maven, røde ører eller dårligt som vi ved.
2: Ja, ja, altså det er der ikke noget værre, end at skulle sidde der og skamme sig i sin weekend.
0: Men der kan jo godt ske ting, når man går på arbejde, som på en eller anden måde lige sådan sætter sig lidt i en, måske en bummert. Man godt ved, man har fået lavet. Man er ikke så stolt af den, men den bummert skal ikke bæres med ind i weekenden.
2: Nej,
0: vi skal slippe det. Og det gør vi med vores arbejdsbummert bekendelsesbrevkasse.
2: Et meget, meget flot navn. Men jo. Vi kender det jo godt.
0: Ja, vi kender det
2: alle. Vi har alle sammen prøvet det der, at der er ting på arbejdspladsen, som bare går galt. Og det er jo ikke noget, man gør med vilje.
0: Nej.
2: Men man kan jo komme til at lave så gevaldig en bummert, så man lige pludselig bliver samtaleemnet på hele arbejdspladsen.
0: Ja. I sidste uge, der skrev Martin ind, Mads, han havde engang fået... Ja, lad os sige det sådan. Han havde aktiveret brandalarmen på Marienborg.
2: Nå.
0: Fordi der var han på arbejde for en restaurant i Hellerup. Han skulle lave middag til den daværende statsminister. Så skriver Martin, jeg skulle køre en middag til 4 personer. Jeg kunne ikke finde udsugningen, så jeg valgte at lave maden uden. Det betød 5 brandbiler og 14 brandfolk, der kom til Marienborg 8 minutter efter.
2: Au.
0: Ja, skrev Martin i sin sms til os, og den sad lidt i ham.
2: Ja, men altså, hvis du har lavet noget... Lidt a la Martin.
0: Eller noget.
2: Det kan jo ikke være helt så slemt, eller det må også gerne være værre, det er slet ikke det. Så kan man jo lige få afløb og gå til bekendelse i vores indbakke. Du sender din besked, bekendelse, eller besked, bummert bekendelse, afsted til 12.12, start dit besked med P4, og så ellers, hvad det er, du har brug for at ligesom komme af med, inden de er weekend. Så er skriftestolen ligesom åben. Du kan også gå ind i DR Lyd og få afløb for din bummert, du har lavet, men husk lige derinde og skriv dit navn og dit telefonnummer.
0: Ja, Claus, han skrev ind i sidste uge. Jeg arbejdede offshore på en platform. Jeg skulle bestille 10.000 plastikstrips. Der får Claus så lige tastet det 0 for meget ind. Så
2: ej,
0: han får bestilt 100.000 i stedet. Og så man skriver, at der var strips til et lille stykke tid.
2: Men det er jo bare at købe en lagervare, kan man sige.
0: Altså, du har faktisk gjort alle en tjeneste.
2: Ja, ja, fordi så er der jo ikke, altså, der er jo ikke nogen, der skal tænke på strips altså, de næste 90.000.
0: Men det kan godt være, at der ikke lige var budgetteret med 100.000
2: strips. Det er rigtigt. Men det må, altså, så kan man jo tage, hvis man skal købe strips hver anden måned, så kan man jo fjerne nogle af dem hen over tid. Ikke?
0: Uanset hvad din arbejdsbummert måtte være, så er det nu, du skal lette dit hjerte, der frit lejde, vi dømmer ingen. For det der med at lave fejl, det er jo simpelthen bare et vilkår, når man er et menneske. Så fortæl lige, hvad har du bedrevet af små og store arbejdsbummer dig? Det kan være for den her uge, det kan også være for tidligere. Vores tanke er lidt, at når vi sådan samler til bunke, så hvis man selv har lavet en arbejdsbummer den her uge, så kan man bedre sådan sige, okay, så var det heller ikke værre, fordi Claus har jo også lavet Martin og Louise og Mads, og vi laver dem alle sammen.
2: Altså det kan jo være, at man er kommet til at fylde firmabilen op med diesel, men det kører faktisk på benzin.
0: Ja, det kan også være, at du er en fejler. Du har trukket strømstikket til alle køleskaber og fryser i storkøkkenet.
2: Det kan også være, du
0: sidder... på weekend med den, ikke?
2: Det kan også være, du arbejder med internethandel, og så kom til at sætte for lave en pris på en vare.
0: Så står den til 9 kroner i stedet for 99.
2: Eller endnu værre.
0: Meld din arbejdsbummer ind i en besked, så kan vi lige alle sammen komme videre, inden vi går på weekend. Det er enten i en sms, så starter du lige med P4, inden du sender din besked afsted til 12.12. Du kan selvfølgelig også bruge taleboblen i det her led.
3: Formiddag på 4.
4: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Der er historier. Der er dramaer.
1: Det skal være de bedste hold, de bedste spillere, som leverer nu her på den store scene.
2: Glæd dig til en fantastisk sportssommer på DR.
3: Det behøver vel ikke stoppe her.
4: Og så er det bare at fyre den afsted med højre benet og klask.
2: Følg VM i fodbold, Wimbledon, Final Four håndbold, Copenhagen Sprint, DM-ugen og EM i atletik.
5: Ja, her er det! August Holmgren er videre til tredje runde i Wimbledon.
6: Jamen, det er fuldstændig vanvittigt at stå her.
2: Det bliver sekunder.
7: Stilhed før stormen, det er fuldstændig rigtigt.
2: Vi husker.

0: Hej med jer. En regnvåd augustdag i 2012, der kom jeg til at smadre 42 personbiler med min slamsuger. Det kostede mig jobbet, selvom jeg undskyldte mange gange, og firmaets forsikringsselskab tabte kæben, da de fik den endelige regning. Heldigvis kom ingen mennesker til skade, da alle bilerne holdt stille. Men de taler stadig om det i slamsugerbranchen. Med venlig hilsen, Flemming.
1: Flemming er blevet en legende.
0: Åh, ja. Måske ville han gerne have været det foruden.
1: Ja, ja, ja. Men altså, det er jo et eksempel på de der arbejdsbommer, som vi har åbnet for, så man ligesom i vores store arbejdsbommers bekendelsesbrevkasse, hvor man ligesom lige kan få afladet for de arbejdsbommer, der man har lavet på et eller andet tidspunkt, så man ikke skal sidde og være ked af det, have ondt i maven og føle skyld og skam hen over weekenden.
0: Ja, og vi laver dem alle sammen. Dennis fra Fyn, halløjsa. Tilbage i 2008, der kørte jeg maskintransport, og jeg elskede mit arbejde. Jeg skulle flytte en skovmaskine. Jeg læser maskinen, jeg måler højden som sædvanligt, får den spændt fast. Jeg aflæser så min målepind forkert, og jeg er for høj til en bro på ruten. Jeg rammer broen. Der sker skader.
1: Ja.
0: Jeg blev fyret kort efter, skriver Dennis fra Fyn. Det er vi kede af, Dennis.
1: Ja.
0: Her hos os, der skal du bare vide, der havde du beholdt jobbet.
1: Ja, det havde du.
0: For fejl sker.
1: Ja. Preben fra Toflund, han skriver, jeg kom ved uheld til at malke en ko, der var penicillin, så mælken røg ned i malketanken. Farvel til 1000 liter mælk. 10.000 liter mælk, undskyld, og lige ud til gylde.
0: Ej, okay. Ej. Ja, så man må selvfølgelig ikke malke en ko,
1: nej,
0: der er på penicillin. Den kommer lige med.
1: Ned i det gode mælk, og så var det bare.
0: Ja.
1: Ja.
0: Mikko skriver, på min første arbejdsdag ved mit studiejob. Ej, man kan lige se ham med.
1: Ja, ikke? Glad, frejlig.
0: God energi.
1: God energi.
0: Ja, men så skriver Mikkel, der slettede jeg hele virksomhedens hjemmeside.
1: Ej!
0: De havde ikke nogen backup.
1: Nej!
0: Nej.
1: Ej, hvordan kommer man videre fra den på den første dag på studiet?
0: Jeg håber, Mikko, at du er sådan en, der lige kunne bækse en ny hjemmeside sammen.
1: Jeg tror, Mikko er den, der er kommet på alle nye arbejdspladser. Har en backup!
0: Fordi, ellers vil jeg anbefale.
1: Ja, præcis. Inden jeg sætter mig i gang, så vil jeg anbefale for en backup. Inga har også en historie. Som 17-årig kokkeelev fik jeg slukket for vandet til et stort bassin med levende spiseklare ører.
0: Åh nej.
1: Puha, det var træls at møde ind næste morgen igen til alle de døde fisk. I dag er jeg 63, men jeg husker det stadig.
0: Au. Ej, det er helt klart.
1: Det er også træls.
0: Ej, men også lidt det der med, altså det er nogle levende væsener, der dør, ikke?
1: Jo, også det. Jo.
0: Der er også en, der melder ind med en bummert, hvor personen enten arbejder med at slå græs, eller har lavet en havearbejdsbummert, simpelthen. Beskeden lyder, arbejdsbummert, min kæreste skulle slå græs med havetraktoren, kørte ud i søen, og fik ved den lejlighed også slået søgræs.
1: Ja, det er rigtig nok.
0: Og så
1: er
0: rigtig mange grines mig.
1: Ja.
0: Det er også meget, man kan altid morse bare andres begynd.
1: Ja, 100. Allan, jeg skulle engang støbe et helt gulv i en produktionshal. Det blev super flot, men jeg havde glemt at komme beton i. Det var ikke heldigt. God weekend fra Allan.
0: Nej. Nej.
1: Tænk, hvordan? At stå og betragte sit flotte støberi af betongulv, og så ikke betong.
0: Jamen, så bliver det aldrig fast? Eller
1: nej, det bliver bare noget
0: sjask.
1: Ja.
0: Ja, det er jo gulvets svar på en vandseng.
1: Ja, det er faktisk rigtigt, ja.
0: Så er der Peter fra Solrød Strand. Jeg arbejdede engang som landbrugselev på et svineavlscenter. En morgen skulle jeg sende nogle svin på slagteriet. Jeg kommer så ved et uheld til at sende en drægtig så ud på rampen til transporten. En time senere, der banker en forundret vognmand på vinduet til stallen og spørger mig, om jeg er helt sikker på, at netop den so skal på slagteriet. Hun var nemlig gået fødsel på rampen. Jeg valgte, at landbruget ikke lige var noget for mig, og vi reddede soen og de nyfødte grise. Åh, nej. Thomas Tømmer har lige skrevet.
1: Ja.
0: Jeg skulle lige skifte en termorude hos en kunde. Der var ingen hjemme, så jeg kørte igen. Jeg hentede flere ruder. Jeg fik mig ikke lige spændt godt nok
1: fast.
0: Så nu har jeg glasskår i hele bilen.
1: Nej. Men hvor er det godt, Thomas og alle andre, I har skrevet ind, fordi nu er der afløb, nu er tavlen visket ren. Ja. Vi kan komme videre og have en rigtig god weekend uden ondt i maven.
0: Det kan vi. Det her. Ja.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Mads Tyrsted.
2: Nå, Louise, nu er det jo kommet dertil, hvor vi skal have afgjort, hvad for en sang vi skal have sendt videre.
3: Ja, vi skal afsløre, hvordan stemmerne er fordelt. Vi står med resultatet, og nu skal vi overbringe det til vores gode kollegaer, Nana Nørgaard og Andrew Jensen, som jo er værter på programmet Top 100 her efter 12 Radioavisen. Hej med jer!
4: Hallo,
5: Leisa!
3: Er I spændende?
4: Ja, meget.
2: Altså i går, der forsøgte vi jo med sådan en ledetrådsquiz, hvor jeg blandt andet knipsede. Det fik jeg stor kritik for, det forstår jeg stadigvæk ikke. Jeg har ikke sovet i nat.
4: Det var ikke stor kritik.
2: Jeg har ikke sovet i nat over det. Så jeg har produktudviklet, Nana. Du kan godt glæde dig.
3: I dag, der er det festlige danske sange, vi har kigget på. Og nu skal vi så se, om I kan gætte, hvilken helt utrolig festlig sang, vi sammen med vores lyttere tipper videre til Brutolisten med sange. Vi kommer til at spille den for jer på en lidt alternativ måde. Er I klar til at gætte?
4: Ja.
2: Altså, I siger bare til, når I har den. Ja, kom så.
5: Det kan vi godt. Men jeg skal lige høre først. Er det kamp, I spiller på?
3: Det er su. Hvad hedder den inde?
2: Kazoo.
5: Jeg tror, det var sådan en kamp med sådan en madpapir.
2: Overset instrument.
5: Vi vil altså gerne gætte, ikke også, Andrew, på...
6: Jo, sig det så.
5: Danseorkestret. Kom tilbage nu.
6: Ja.
3: Lige præcis. Tak for en dejlig formiddag til alle.
2: Kan I have en god weekend, venner?
3: Og kan I have en god weekend alle sammen, også jer?
6: Ja, tak.
3: Ej.
2: Det var godt gættet. Ja, men det var så godt gættet. Ved du hvad, det med kampen, ikke? Det kunne vi jo godt have spillet på, hvis det var.
3: Ja.
2: Men altså.
3: Ha' en dejlig weekend alle sammen.

0: Redskabsstyrelsen vil stoppe rejefiskeriet flere steder i Vadehavet. Det er for farligt. Sludder, siger fiskerne.
1: Når du er blevet fisket der i 61 år, og vi har aldrig mødt noget, som har lagt på havbunden.
0: Hør lige om lidt, hvad det er, Beredskabsstyrelsen er så bange for på havbunden, og hvem der er den tredje spiller i den her historie. Et kommunalbestyrelsesmedlem fra Danmarksdemokraterne er blevet smidt ud af partiet, men nu slår han igen.
2: Det er simpelthen så topstyret. Det er mindre læsen om sovjettiden.
0: Hør og vurder selv, om han har en sag lidt senere. Og så blev det sent på Marienborg i går, faktisk efter midnat.
3: Nu er vi også ved at være en lille smule brugte, og vi skal jo nok i gang igen i morgen, tænker jeg.
0: Ja, for om en time skal Martin Lidegaard igen se Pia Olsen Dyhr, Lars Løkke Rasmussen og Mette Frederiksen i øjnene til flere regeringsforhandlinger. Og de er nu nået helt frem til der, hvor de taler om ministerposter. Dem ser vi på sidst i den her radiovis. Jeg hedder Niels Christian Lang. Et årtier gammelt forbud mod at fiske med bundslæbende redskaber vil nu blive hårdt håndhævet i attraktive rejeområder ved Vadehavet. Det skyldes risikoen for at få gamle miner og andre sprængfarlige genstande fra 2. verdenskrig med op i nettet, lyder det fra Beredskabsstyrelsen. Men her kommer der så et twist, for det er ikke styrelsen selv, der er kommet i tanker om, at forbuddet nu skal respekteres. Nej, den idé kommer fra Danmarks Naturfredningsforening, som har taget kontakt til styrelsen. Og ifølge præsident i Danmarks Naturfredningsforening, Maria Røgmert Gerding, er det ikke for at drille, at de har gjort dem opmærksom på den gamle bekendtgørelse.
4: Jeg er bestemt ikke optaget af at drille nogen som helst, og når vi arbejder for at få udfaset bundslæbende redskaber i beskyttet natur, så er det ikke for at genere nogen, så er det for at passe på naturen og sikre fremgang for havets biodiversitet.
0: Men det er ikke alle, der er ligeglade for det her forbud.
5: Det er den lille kasse, der kan se, han har tegnet ind her. Den må vi ikke fiske i.
6: Fisker og formand for Rømø Fiskeriforening, Pau Skram, peger på et kort i styrhuset på rejeskibet.
5: Det er fordi, de mener, det ligger miner der.
6: Han fisker efter hesterejer, og han er ikke begejstret for at miste fiskefarvand.
5: Vi tænkte egentlig, det var en joke jo.
6: Han ser for sig, at omkring 20 skibe bliver nødt til at fiske i et mindre område, og det mener han vil få konsekvenser for ham og sine sønner.
5: Vi kommer ikke til at kunne leve af det jo. Så skal man tage ud og fiske andre ting også, og det er vi ikke lavet til.
6: Han mener heller ikke, at det er godt for havmiljøet.
5: Til vi skal trykkes ind på et lille bitte område og lægge og fisk på en lang strue.
6: Han frygter for, at han må opgive fiskeriet.
5: Hvis det der er blevet håndhævet, så er vi sgu færdige som fiskere. Så er der Rømø Havn, der er jo færdig. Det er jo ikke enten hesterejer fisker hernede.
0: Ifølge Beredskabsstyrelsen vil de fiskere, der overtræder forbuddet, blive politianmeldt. Det var Julie Jakobsgaard, der havde sat det indslag sammen. På Krigsmuseet Seaworm Museum i Thyborøn har man fundet et utal af miner, torpedoer, bomber og sprængledninger. Det fortæller museumsdirektør Gert Norman Andersen, der siger, at der stadig er masser af ting i Vadehavet, der kan eksplodere. Alligevel mener han ikke, at reglerne for fiskeri i Vadehavet skal skærpes af den grund.
7: Jamen, det er jo hul i hovedet. Det er jo skyde gråspur med kanoner. Fordi der er ingen fare for fiskere. Hvis de fisker en mine og fisker den op, jamen, så kan de bare droppe den igen. Der er altså risikoen for, at den kan springe, den eksisterer ikke længere.
0: Hvis man finder genstande, der kan eksplodere, så skal man ringe til politiet, men der er altså ingen grund til panik.
7: Sprængstoffer er stadigvæk springbare, men det kan bare ikke springe umiddelbart. At du kan slå på det med en hammer, du kan brænde det, og du kan gøre alt ved, at det springer ikke. Der skal en detonation til, og det vil sige, at det er en springning med en hastighed med mange tusind meter i sekundet, for det sætter i gang.
0: Fortæl dig altså her, Gert Norman Andersen, der er direktør for Krigsmuseet Seaworm Museum i Thyborøn. Vreden syder og bobler foran indgangen til byggepladsen på Supersygehuset Nyt OUH i Odense, hvor der er uro nu for tredje dag i træk. For en gruppe af rumænske og italienske ansatte fra det konkursramte firma Technobuild er frustreret over, at de ikke har fået udbetalt deres løn. Og derfor har de skabt en blokade foran to af de fire indgange til byggeriet. Og Charlotte Petersen, du står på byggepladsen og har fulgt konflikten de seneste dage. Hvordan ser der ud derude nu?
8: Ja, der ser ud sådan, at der stadigvæk står en stor mængde, en 30-40 stykker af de her ophidsede italienske og rumænske byggearbejdere. De står i deres gule hjelme og gule veste, og de ryger smøger og diskuterer en gang imellem med nogen, der kommer ud inden for byggeriet, og de blokerer altså indgangen. For en times tid siden, der kom den advokat, som skal prøve at finde ud af, hvad der er op og ned i det her konkursbo. Han kom i sit blå jakkesæt og holdt møde med et par stykker af dem, og de fortæller ham, at han vil have dem til at stoppe blokaden. Han forsøgte også bagefter at forklare mængden, at det her ikke hjælper på situationen, men måske har du også børn, sagde det til ham. Til gengæld er der nogle håndværkere, der har fået nogle klapsalmer, fordi de kom med sodavand.
0: Men lige præcis det der med at blokere for indgangen, hvad er det, de ansatte vil opnå med det?
8: Altså, de vil jo opnå synlighed, men det, de også vil opnå sådan helt kort, altså, de vil simpelthen have den løn, de ikke har fået udbetalt. De siger, de mangler penge at købe mad for, de er bange for de hus, de bor i, at huslejerne ikke bliver betalt. Og jeg har snakket med, de vil simpelthen se rigtige penge, for de stoler ikke på nogen som helst. Jeg talte også med deres talsmand Unit for lidt siden.
9: So how long are you going to stay here?
10: Until we get our money. We want someone for the...
8: Altså det han siger her, det er jo, at vi bliver simpelthen indtil vi får vores penge. Jeg vil gerne have en forklaring fra staten på, hvordan det her det kan ske.
0: Men Charlotte, når de nu står der og blokerer for flere indgange til byggepladsen, hvordan påvirker det sig selve byggeriet?
8: Det ser ikke ud, som om det påvirker byggeriet faktisk overhovedet. Jeg kan jo se maskiner, der graver og kører, som de plejer. Det, der er sket, er jo, at dem, der skulle møde i morges, de er jo gået ind gennem porten, fordi de har parkeret udenfor, og de kunne ikke komme igennem. Om lidt har de jo fri, så kommer de ud igen. Vi skal snakke med regionsrådsformand Bo Liebergren fra Venstre i eftermiddag senere, men vi ved fra presseafdelingen, at der lyder det, at byggeriet af Nyt OH ikke er påvirket.
0: Men arbejdernes sag ser også indtil videre en smule håbløs ud. Det ser i hvert fald arbejdsmarkedsforsker Laust Høgedal fra Aalborg Universitet.
11: Jamen lige nu står de i en svær situation, fordi det er klart, at der er ikke nogen penge at udbetale, når virksomheden er gået konkurs. Det, man kan vente på, det er, at kurator gør boet op. Hvis der så er penge tilbage, så kan man få dem udbetalt. Den anden mulighed er jo, at de søger lønmodtagernes garantifond, som kan give penge i tilfældet af konkurser. Men det kræver, at de rejser en sag igennem deres fagforening, og det kræver jo, at de er medlem af en dansk fagforening.
0: Men det er lige præcis sjældent, at udenlandske arbejdere er medlem af en fagforening, siger Laust Høgedal.
11: Udenlandsk arbejdskraft melder sig ikke særlig tit ind i fagforeninger. Det er der flere forskellige grunde til. Mange gange så har de nogle forbehold over for fagforeninger, fordi det er noget andet i de lande, hvor de kommer fra. Og for det andet, så vil de gerne spare kontingentet. Hvis nu de kun er her i kort tider og bare skal arbejde igennem, så kan de måske ikke se den umiddelbare værdi af et fagligt medlemskab.
0: Og så er det i øvrigt også usædvanligt, at arbejderne bliver og blokerer arbejdspladsen, siger Laust Høgedal.
11: Det er desværre det billede, vi ser ofte. Det er, at de rejser tilbage, og det kan jo have store, især økonomiske konsekvenser, fordi mange af dem har investeret selvfølgelig penge, men også deres tid i at komme til Danmark for at skulle tjene en god løn. Så det kan have store konsekvenser for de her mennesker.
0: Christian Lemvig, der er pressetalsmand for hovedentreprenøren Odense Hospital Projektteam, også kaldet OHPT, vil ikke stille op til interview, men skriver til DR, at man forventer en opgørelse over konkursboet fra Kurator i løbet af kort tid, og at betalingen for april og maj vil give Kurator midler til at betale lønnen til TechnoBuild-medarbejderne. Bygherren, som er Region Syddanmark, meddeler,

0: Thy, og så bliver han smidt ud af partiet. Den nu lovpartiløse Lars Vestergaard er ikke i tvivl om, hvorfor at der er forskel i konsekvenserne.
1: Der må være noget kammerateri, det kan ikke være andet.
0: Lars Vestergaard meldte sig blandt andet ind i partiet, fordi han godt kan lide formand Inger Støjberg. Men han mener ikke, at alt er helt, som det skal være.
1: Det er simpelthen så topstyret. Det er mindre lidt om sovjettiden.
0: Og der er noget, der tyder på, at det ikke kun er Lars Vestergaard, der har det sådan. Ifølge ham i hvert fald er han blevet ringet op af to nu tidligere partikolleger, der ikke tør stemme efter egen overbevisning.
1: De er jo det samme situation, men ikke turde at have deres egen lokale mening. Så de har stemt for noget, de sådan set ikke gik ind for. De kan godt se, at det er bedre, at de stemte modsat. Men de turde ikke andet.
0: Før Lars Vestergaard kom med sin udlægning af sagen, fortalte Susie Jensen, Danmarksdemokraternes politiske ordfører, at det giver god mening, at Danmarksdemokraterne i Viborg, i modsætning til Lars Vestergaard, ikke blev smidt ud af partiet.
2: Det hænger sammen på den måde, at det var allerede eksisterende energiprojekter, der lå, og det var en mulighed for at komme med i konstitueringen, der afgjorde det. Men jeg kan så også sige, at vores folk i Viborg jo også har fået lagt en masse energiprojekter ned i Viborg, netop fordi, at de er kommet med i konstitueringsaftalen, og dermed kan få afmonteret en masse solcelleprojekter.
0: Og mere politik, for efter mere end 6 timers forhandlinger i nat på Marienborg, er der igen lagt op til regeringsforhandlinger her i eftermiddag. Her skal den kongelige undersøger Mette Frederiksen mødes med de samme, som hun sagde godnat til, nemlig de potentielle regeringspartier SF, Moderaterne og De Radikale. Og over weekenden er det så Enhedslisten Alternativets tur. Og nu kan vi så sige goddag til dig, Rikke Gjølmansø, politisk analytiker her i DR. Altså, hvor tæt er partierne egentlig på at lande den her nye regering?
3: Sådan som jeg hører det, der har de nu tænkt sig at bide sig fast til det forhandlingsbord, vi så de forhandlede til ud på natten efter midnat. De kommer igen nu her lige om lidt til Marienborg, og de bliver der sådan set i hvert fald i sådan en overført betydning, indtil der er en regering. Så har der været lange forhandlinger også med især Enhedslisten, der skal være parlamentarisk grundlag, hvis den her regering skal dannes. Og der er man heller ikke i hus, der mangler man en runde mere. Men når man lægger signalerne fra alle partierne sammen, så er der en vilje til at bøje sig, og der er en tro på, at der kan dannes en regering, og at det kan ske allerede i næste uge.
0: Men hvis de så er så tæt på, som du siger, hvad er det så for nogle knaster, partierne stadigvæk mangler at nå til enighed om?
3: Jamen for at være hudløst ærlig, så ved vi ikke præcis, hvad det er, der skiller dem ad nu. Og det gør vi ikke, fordi det er de afsluttende og afgørende forhandlinger, vi er i nu. Og der har partierne, de fire partier, der skal danne regering sammen, ikke nogen interesse i at være alt for højlytte om, hvor deres røde linjer går hen ude i offentligheden. Fordi det vil jo give de andre partier om forhandlingsbordet bedre kort for at få det, som de vil have det. Men som vi efterhånden har beskrevet igennem længere tid, så er det især på det økonomiske område, at partierne er splittet. Altså, der er langt fra Lars Løkke Rasmussens ønsker om selskabsskattelettelser til venstrefløjen SF og Enhedslisten. For dem er det jo nærmest et bandeord, selskabsskattelettelser.
0: Og så er en del af forhandlingerne jo også om fordeling af ministerposter på nuværende tidspunkt. Hvad er det så for en armlægning, partilederne skal ud i her?
3: Jamen, der er kun én ting, der er sikker, det er, at Mette Frederiksen bliver statsminister. Alle de andre poster er jo sådan set til forhandling. Vi ved, at både SF og Moderaterne har lagt billet ind på finansministerposten, men den giver Socialdemokratiet ikke sådan lige fra sig. Men alle fire partier vil gerne have en økonomisk ministerpost, og derefter så skal de jo også finde ud af, hvor mange skal der være. Lars Løkke Rasmussen har sagt færre end de nuværende 25 ministerposter.
0: Og sådan lød det her fra politisk analytiker Rikke Gjølmansø. NATO er klar til at forsvare hver eneste centimeter af sit territorium. Det siger Forsvarsalliancens generalsekretær Mark Rutte efter en drone i nat ramte en beboelsesbygning i Rumænien. Militæranalytiker ved Forsvarsakademiet Sten Kjærgaard vurderer, at dronen sandsynligvis er russisk og er kommet ud af kurs på vej mod et mål i Ukraine eller Moldova. Beboelsesejendommen ligger nemlig i et grænseområde tæt på de to lande.
4: Og det er et meget contested område i øjeblikket, fordi russerne har ligesom vist deres interesse mod Moldova også her, og det er heller ikke ret langt fra storbyen Odessa, som jo ofte bliver angrebet af russerne. Og der er jo russerne ude på lang afstand, og der er altså ret stor usikkerhed trods alt på de her droner, og derfor kan man også godt forestille sig, at det her er en drone, der har været på vej mod Odessa, eller måske ind i området omkring Transnistrien og Moldova, hvor der er en hel del problemstillinger, og så kan den være endt inde i Rumænien.
0: Og Rumænien har efter hændelsen bedt NATO

0: at levere systemer, der kan nedskyde fjendtlige droner. Men det er langt fra sikkert, at NATO går med til det, vurderer Steen Nørskov.
1: NATOs system er jo bygget op sådan, at det først og fremmest er nationerne selv, der skal kunne forsvare sig mod angreb, og så skal man så kunne afgøre, om det er nødvendigt, at det kollektive mekanisme træder i kraft, og det har vi ikke set i de andre situationer, når det her det er sket, at det på nogen måde har været.
0: Sagde altså her ikke Steen Nørskov, men Steen Kjærgaard. Fra EU's udenrigschef Kaja Kallas, der lyder det, at hændelsen var en åbenlys og alvorlig krænkelse af Rumæniens suverænitet og det europæiske luftrum. Og så til en vejrudsigt med dig, Simon Brix.
2: Og med en del sol, der også temperaturer, der kommer godt opad. Vi når måske ikke nødvendigvis de 25 grader her mere, som der skal til for en meteorologisk sommerdag, men store dele af landet kan i hvert fald her i eftermiddagstimerne få en 23-24 graders varme. Og byer i de sydlige egne, og så er der altså også lidt vind fra en sydlig kant. Det er jævn til frisk styrke, den kommer med, og så er der altså også skyer til os her i eftermiddagstimerne.
0: Det var radioavisen her klokken 12, sat sammen og redigeret af Thomas Hougaard.
3: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: 45 Fahrenheit Girl. Det var da Drew Sycamore.
1: Velkommen til Top 100 på P4. De 100 bedste danske sange nogensinde. Her er Andrew Jensen og Nana Nørgaard.
2: Yippie!
0: Yeah!
2: Ej, var det
0: godt. I fuld gang.
2: Dag 5 ud af 15 i den her radiohistoriske vanvidsmission, vi har kastet os ud i, Andrew. Vi har stillet os i en stor rundkreds med vores allerbedste radiovenner på P2, P3, P5, P6 og P8 og besluttet os for, kan man koge 1,7 millioner danske værker ned til 100.
0: Og det har vi bestemt os for. Ja, det kan man godt.
2: Det kan man.
0: Det kræver, det er hårdt arbejde. Heldigvis er det mest vores lyttere, der står for det der arbejde, men vi er smører lidt lytterne og hjælper dem og guider dem og gør, hvad vi kan, og så håber vi, det hele ender med en rigtig fin top 100.
2: Ja, og det her er jo vores liste, vi laver sammen, ikke? Det er det hele handler om.
0: Ja.
2: Den her uge, der har det handlet om, som du også siger, at koge alt ned, hvad der findes af dansk musik, til en bruttoliste, som vi så skal stemme om i næste uge. Og den indstilling, det vindue, det lukker i dag kl. 14. Så det er altså ved at være lige op over med sidste chance, hvis du skal have din yndlings danske sang med ind på den her bruttoliste. P4 mellemrum til 12.12, ligesom du har gjort det de andre dage. Og nu kan jeg se, der holder, ja, jeg ved ikke, en kanalrundfart uden for studiet, Andrew, som vi lige hopper på, ikke? Skal vi det?
0: Skal vi gøre det?
2: Fordi hvordan lyder det egentlig, når man sender den samme radioprogram i 6 forskellige radiostudier samtidig?
0: Skal vi prøve at hoppe over til P3 først, lige se, hvad der sker derovre?
2: Lad os gøre det. Ja. Er det Alfa Beat?
0: Ja.
2: Kæmpe nummer. Hva?
0: Okay. Der er gang inde på P3. Lad os høre på P5, hvad der sker der.
1: Her er Dennis Johannesson og Ole Jacobsen.
2: Ja da.
3: Og, som vi har måttet tilføje hele ugen. Unge Magnus.
4: Yep.
3: Og ved sms-indbaren.
2: Unge Magnus.
0: Ah, de hygger sig der. Hvad med P6? Hvad går de der?
3: Liste, vi skal gå i krig med i næste uge. Fordi fra på mandag, der begynder den, altså den rigtige afstemning, som finder sted inde på DR.dk. Og det er altså der, hvor alle os... Ja, alle
0: de er også lige ved at forklare nogle regler,
2: ja, hvordan det er. Det er Sylvesters brøde, inden de stemte det der.
0: Tag B8. Det er lækkert.
2: Er du stærk i jazz?
0: Ikke meget.
2: Nej.
0: Nej. Og heller ikke i klassisk, men så hør, hvad der sker der.
2: Det er jo... det ligger lige på tungen for mig. Hvem er det nu, der
0: er her? Det er smukt. Nå, der er gang i den i hvert fald på alle kanaler. Det må vi i hvert fald slå fast. Ja. Det er dejligt.
2: 6 radiokanaler, samme mission, så skal vi ikke bare...
0: Ja, lad os se at komme videre. Velkommen.

0: Godt gammelt hit med 28 år for banen. Noget
1: what? Det kan ikke passe.
0: Nej, jeg forstår det heller ikke. Sober, this is our way party.
1: Det er det top 100 på B4. Og nu, Andrew, sætter vi altså mikrofonen fast på en bestemt gruppe og skubber dem helt ud eller forrest på scenekanten. Fordi det er ærligt talt svært at få pusten, når man tænker over mængden af CD'er, der er blevet langet over disken med det her bandnavn, ikke?
0: Jo.
1: Stadigvæk det mest sælgende band med verdenshit. På verdenshit, altså på dansk, ikke?
0: Mm-hmm.
1: Bestsælgende danske band. Lene, Søren, René og Claus.
0: Ja, rigtigt.
1: Og du kender dem måske fra de her gigamonster-hits.

0: Ja, hold op, det var ikke så få hits, de havde sig der, Aqua, og altså, på en måde er de har jo endnu, og så alligevel ikke, de har jo for nylig annonceret, at det ikke bliver til flere live-optrædere.
1: Ja, der skulle man stoppe, mens lejen var god, ikke? Som det lidt lød, og ellers så var der et 30-års jubilæumsflag i lagkagen. Mm. I 2025, kan du huske, da de kom frem?
0: Det kan jeg godt, ja. Fordi det var jo i checklistetiden. P3's lytterbaserede hitliste dengang, som startede i 94 og lidt længere end i 90'erne. Ja, så stod den pludselig på Aqua. Det var i 96, de fik så deres første hit med Roses og Red. Og så kom der My Oh My, og så kom der en sang, der hed Barbie Girl. Og så blæste det hele totalt om guld.
1: Det er altså voldsomt at stadigvæk have rekorden som det bedst sælgende danske band. Mm. Altså... og jeg tror endda også, der har været noget på europæisk plan også. I hvert fald nordisk, skandinavisk måske. Her så mange år efter, ikke? Mm. Vanvittigt. Og vi kan ikke gabe over mængden af hits alene, så nu åbner vi en afstemning, helt ligesom i går. Det store spørgsmål er, hvilken Aqua-sang skal vi have med ind på den her store bruttoliste, som vi skal stemme om i næste uge? Mm.
0: Og det er selvfølgelig oplagt at sige Barbie Girl, men de lavede altså også så mange andre fine numre. Altså, der var Dr. Jones... der var Turn Back Time, Cartoon Heroes, Around the World, Bumblebees, altså man kan nævne en hel del til faktisk også, hvis det var.
1: Vi tager et hovedspring i bagkataloget, det musikalske bagkatalog, og det gør vi med din hjælp, kære lytter, så ned i lommen efter telefonen, send en sms til os, P4, lav et mellemrum til 12:12. Hvilken Aqua-sang er den bedste? Hvilken skal altså med på denne her stor bruttoliste, som lukker i dag om halvanden time.
0: Mm, så det er ved at komme til lommerne, eller til telefonen og tasterne, og så ser jeg forstemt. Og mens du stemmer, så spiller vi en sang her med Annika. Rigtig fint nummer fra hende, der hedder Luk.

0: Hun er et af de spændende nye navne i dansk musik. Ja, det kan være det her. Og luk mig ind. Og så er det ellers blevet tid til nyheder. Klokken er 12:30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Det blev en alt andet end klar afgørelse, da byrådet i Faxe Kommune i aftes stemte om at gå videre med planerne om et stort datacenter ved Høstentorp uden for Haslev. 13 stemte for at sende dispensationsansøgning afsted til den kommende minister for landdistrikter og byer, mens 12 stemte imod. Borgmester Mikkel Dam fra Liberal Alliance var blandt det snævre flertal. Han forstår naboernes frustrationer, men siger, at han gerne vil have ministeriets vurdering af, om der overhovedet kan gives dispensation til et datacenter. Blandt nejstemmerne var SF's Michael Søndermand. Han mener ikke, at der er brug for et datacenter i Faxe Kommune. En af naboerne til det mulige kommende center, Lotte Sørensen, siger, at hun og manden har sat renovering af huset på pause, så længe det er usikkert, om projektet bliver gennemført eller ej. Mere end 100.000 besøger denne weekend dyrskuepladsen i Roskilde til dette års dyrskue. Blandt besøgende mad og maskiner finder man også de mange dyreudstillere, der dyster i alle slags konkurrencer. Michael Andersen fra Tøvestenskoven i Heininge ved Slagelse skal deltage i ca. 10 forskellige konkurrencer med sine kalve, kvier og kvæg. For ham handler Roskilde Dyrskue først og fremmest om at give en oplevelse til sine medarbejdere.
3: Mine medarbejdere, de får en god oplevelse og kommer ud og møder nogle af vores kollegaer og mine medarbejdere får et godt socialt netværk blandt andre, der har ligestillet, der har samme interesse.
2: Og så er dyreskuddet bare prikken over iden, når frugterne for hverdagens hårde arbejde skal høstes.
3: Nogle kan godt lide at gå til badminton og fodbold, og jeg kan godt lide at udstille mine dyr. Nogle går til en hundudstilling eller katudstilling. Det er bare det der med at komme en tur i byen og hygge sig og have det sjovt med noget, man rigtig, bruger rigtig meget tid på i hverdagen.
2: Og det er lækkert dyrskuevejr lige nu, der er solrigt. I eftermiddagstimerne bliver det mere skyet, og så sidst på eftermiddagen, der kan der komme byer fra vest, og de kan være med torden. Men det kommer i hvert fald til at blive varmt. Det er tæt på en meteorologisk sommerdag med temperaturer mellem 20 og 24 grader.
1: Du lytter til Top 100 på P4. De bedste danske sange nogensinde.

0: Nogle velkendte toner her fra Mumle. Det var det modsatte.
1: Og det her, det er Top 100 på B4, hvor vi er på speed date med Aqua. Kæmpe stort verdensberømt dansk navn.
0: Ja, og vi har jo gang i sådan en lille mini-undersøgelse, kan man sige, hos vores lyttere om, hvad det dog kunne være for nogle sange, hvis der er flere. Vi skal sende videre til den der top 100-liste med bandet. Der er jo nok at vælge mellem, må man sige. Jeg nævnte jo nogle stykker før, det gjorde du også, Nanna, og så fik vi også et lille medley over nogle af sangene. Skulle vi ikke lige tage det medley en gang til? Ja, det gør vi.

0: Altså for mig er det som at åbne sådan et fotoalbum, hvor der både er billeder af Hubba Bubba tyggummi og ungdomsliv og Bornholmsmesterskabet i mobildiskotek.
1: Ja, masser af farver.
0: Farver, men også store, store radiohits, også sådan, som ikke behøver at bo nede i 90'erne, men som også er langt nyere, ikke?
1: Præcis.
0: Og vi har brug for din hjælp, kære lytter, og du hjælper os allerede. Tusind tak for de mange gode sms'er, der er landet i indbakken på 4 Mellemrum til 12.12. Hvad er den bedste Aqua-sang, som skal tippes ind til den her brutoliste, vi skal stemme om i næste uge? Og der er kommet et bud her fra Pia fra Brønderslev. Jeg stemmer på If I Could Turn Back Time, som vi også lige hørte i midtlivet her. Jeg synes, den har ro, filosofi og substans, så den skiller sig ud i forhold til nogle af de andre sange. Jeg er vild med masser af deres musik, men den her, den rammer mig bare på en særlig måde.
1: Guldbanditten har også skrevet til os, jeg synes helt klart, Dr. Jones i Antiloop Remix, som uden sammenligning er det bedste Aqua-nummer.
0: Ja.
1: Har du en mere?
0: Turn Back Time her igen. Back to the 80's. Ja. Susanne fra Odense. Back to the 80's kommer også her igen fra Henrik Sørensen. Den er fast på vores bilferie-playliste.
1: Oh, ja.
0: Super nødmer, ja. Står der.
1: Herligt med alle jeres mange bud. Bliv endelig ved. Vi glæder os til at kunne fortælle jer, hvad I har stemt.
0: Ja, hvornår en kvarters tid eller sådan noget. Der lukker vi den lille Aqua Sprint.
1: Ja, aftale.

0: er jeg ret sikker på, at hans far, Kim Larsen, også skal komme ind på den der top 100-liste, vi snakker om. Men det kunne også godt være Hjalmar, hans søn, kom ind på listen. Vi får se, det her var Istedgade.
1: Det bliver afgjort, når vi alle sammen i næste uge skal ind og sætte vores stemme, når afstemningsmodulet åbner mandag klokken 6. Og det er præcis den store bruttoliste, vi er i gang med at bygge her jamen, en time og 20 minutter endnu. Så lukker indstillingen, og derfor har vi også efterspurgt sms'er for dig, kære lytter, på Aqua, fordi det er for svært simpelthen at vælge ud for os, hvilken sang vi skal indstille her fra P4, når der er så mange gode. Og der er kommet rigtig, rigtig mange sms'er på mange af de gode sange fra bagkataloget hos Aqua. Blandt andet Rasmus fra Viby. Jeg bliver nødt til at sige Barbie Girl. Man kan ikke slå det verdensomspændende hit. Det er klart den største sang, de har lavet, og den sang, der har været med til at sætte Danmark på verdenskortet.
0: Mm. Og Bettina fra Jørlåne, hun skriver, min yndlingssang med Aqua, det er og vil altid være Barbie Girl. Min søster har lavet den om til min 40-års fødselsdag, så derfor har den altid en stor plads i mit hjerte.
1: Ja, stor sang.
0: Ja, det er det i hvert fald.
1: Og stort band.
0: Ja, nå, nu vi taler om store bands. Lad os få lidt rock med i programmet her fra D.A.D. Det her Laugh and a Half.

0: Funk. Det er lørdag at præsentere Funkapella.
1: With such confusion, don't it make you wanna scream?
2: Make you wanna scream!
1: You bash abusing victimized within a scheme!
3: Hvis man ikke havde fundet en body og holdt i hånden, mens det her foregik, så er man stadig ude om, at man har fået det ud af en vokalchok.
4: Jeg vil ikke holde mig i hånden.
5: Funk, det er lørdag med Milling og Molbæk kl. 16 på P4 og i DR Lyd. Det her er Top 100 på P4. Dine værter

0: Sådan, det var der, synes jeg. Og Malene, det er også en sang, man kender, må man sige, fra tidligere tider.
1: Spændende, om den kommer med på den store bruttoliste, vi skal stemme om i næste uge. Og apropos det, så jagter vi præcis, hvilken aquasang, vi skal sende ind i den her pulje. Vi har lavet en aquaspeed date. Hvilken sang skal med, synes du, kære lytter? Tak for alle de mange gode sms'er. Der er blandt andet kommet en, hvor der står: "Hov, glemmer I ikke Roses Are Red?" Nej, den glemmer vi ikke. Den har også fået din stemme. Der er også kommet en her, hvor der står: "Jeg vil gerne indstille Aqua Turn Back Time til top 100-listen. En af de bedste danske 90'er-sange, som fortjener en helt klar plads på listen." Ja... Ja, jeg har altså mistet overblikket. Det er godt, vi har hentet hjælp ind udefra. Jamshed, hej med dig.
2: Hej.
0: Hej med dig.
2: Jeg er tilbage.
1: Du er tilbage med din lille fedtede blog, hvor du har siddet og talt op. Helt analogt.
2: Helt analogt, som i de gode gamle dage.
1: Ja.
2: Ja. Dengang i 90'erne, da Aqua kom frem, det var kæmpe. Mm. Og så blev det større og større og større. Så hold din pause, kom tilbage.
0: Ja.
2: Så blev det stort igen.
0: Ja.
2: Jamen, de har simpelthen så mange hits.
0: Frygende karriere.
1: Altså prøv lige at smage på det. Det er 30 år. Altså overvej lige det.
0: Ja. Ja.
1: Og det er jo ikke bare stille og roligt. Det er jo salgsrekorder og...
0: turnéer i massevis. Og,
1: og en fanbase så gigantisk stor. Og så pludselig kom der jo en Barbie-film. Og så var det ligesom, om
2: så
1: det hele blev genstartet.
2: Altså. Ja. Ja, men altså,
1: voldsomt.
2: Det er helt vildt.
0: Ja, nå, men vi kan vel ikke trække tiden længere?
2: Det synes jeg ikke, vi skal. Nej. Og jeg vil faktisk sige, at jeg er overrasket.
1: Okay.
2: Jeg er overrasket.
0: Okay.
2: Fordi at når man tænker på Aqua, så tænker man bare instinktivt på et nummer.
1: Ja.
2: Og det er jo Barbie Girl.
1: Ja.
2: Det er det ikke blevet.
1: Nej, okay.
2: Det er det ikke blevet.
0: Nå, okay.
2: Og så begynder hovedet ellers at sige, er det Dr. Jones? Er det My Oh My? Altså, hvilken en er det?
1: Og vi kan sige, at uanset hvad vi indstiller nu, så betyder det jo ikke, at Barbie Girl ikke er på listen.
0: Nej,
1: fordi
0: det
1: er rigtig mange, der indstiller til den her brutoliste, der så bliver kogt ned.
0: Ja.
2: Og I klar, venner?
1: Ja, kom så.
0: Ja.
2: If only I could turn...
0: Nej, okay.
1: Ej, det synger godt.
2: Nej, tak. Tak. Ja, Turn Back Time.
1: Jamen altså.
2: Det er altså også et godt nummer.
1: Ja. Kæmpe nummer. Wow. Også haft en etter på checklisten, hva'?
0: Ja, den gik nummer 1 på checklisten. Nej, det gik faktisk kun nummer 3, men stadigvæk et stort hit.

0: femte her var altså vinderen af vores lille mini-afstemning, og rigtig, rigtig fin sang, Turnback Time. En sang, som også var med på lydsporet til filmen Sliding Doors.
1: Wow, ja, det
0: gjorde den
1: rigtigt.
0: Ekstra populær rundt omkring i verden.
1: Ah, det er klart.
0: Og som sagt, nåede den ikke førsteplads, men en tredjeplads på checklisten, der er i gang tilbage i 98 for den.
1: Ja.
0: Mm. Men det gør den jo ikke ringere.
1: Det kan man ikke sige. Og den er altså direkte ind i vores brutto-liste, som er det, vi skyder ind med her fra P4, er det, vi skal stemme om i næste uge. Den brutto-liste, den bliver kogt ned over weekenden simpelthen til 400 sange, som du så, kære lytter, kan gå ind og stemme på i næste uge på DR.dk, når afstemningen åbner, og det gør den mandag klokken 6. Faktisk kan du gå ind nu, hvis du lige skal smugkigge lidt på DR.dk/top100, der kan du se, at vi simpelthen tæller ned til, hvornår det her afstemningsmodul det åbner. 2 dage, 17 timer og 4 minutter.
0: Sådan er det.
1: Sådan er det.
0: Jeps, du lytter til top 100 her på den her fredag.
1: Ikke 1000.
0: Ikke 1000, dog ikke. Nej,
1: det er for voldsomt.
0: Top 100. Lige straks får du radiovis, og derefter er vi selvfølgelig tilbage. Ja. Og så får du også her nu, Cotton Move.

0: 4.
1: Et årtier gammelt forbud mod at fiske med bundslæbende redskaber vil nu blive håndhævet i attraktive rejeområder ved Vadehavet. Det skyldes, at der er risiko for at få miner fra 2. verdenskrig med op i nettet, lyder det fra Beredskabsstyrelsen, efter at Danmarks Naturfredningsforening har gjort styrelsen opmærksom på en gammel bekendtgørelse om det. Og nu frygter fisker og formand for Rømø Fiskeriforening, Per Skram, at han må opgive sit rejefiskeri.
2: Så hvis det der er blevet håndhævet, så er vi sgu færdige som fiskere. Og Rømø Havn er jo færdig. Det er jo ikke enten hesterejefisker hernede.
1: På Krigsmuseet Sea War Museum i Tiberon har man fundet et utal af miner, torpedoer og bomber. Og museumsdirektør Gert Norman Andersen siger, at der stadig ligger den slags genstande på bunden af Vadehavet. Men han mener alligevel ikke, at reglerne for fiskeri i Vadehavet af den grund skal skærpes.
3: Det er jo skyde gråspurv med kanoner, fordi der er ingen fare for fiskere. Hvis de fisker en mine og fisker den op, jamen, så kan de bare droppe den igen. Der er altså risikoen for, at den kan springe, den eksisterer ikke længere.
1: PET vurderer i en ny trusselsvurdering, at Iran er en trussel i Danmark. Iran har planlagt eller udført terrorangreb mod jødiske og israelske mål flere steder i Europa, også i Danmark, hvor den israelske ambassade blev angrebet i 2024. I andre europæiske lande har man set angreb mod enkeltpersoner eller jødiske butikker, og i sidste uge blev 2 mænd fra Danmark tiltalt i Tyskland for at ville dræbe jøder i Berlin og for spionage for Iran. Konflikten mellem Iran og USA lige nu kan også komme til at spille en rolle i Danmark, vurderer PET. Siden 28. februar har der været flere eksempler på angreb mod amerikanske, jødiske og israelske interesser i Vesten. For 3. dag trækker der uro ved byggeriet af Odense Universitetshospital. Omkring 50 byggearbejdere fra Rumænien og Italien har blokeret 2 af indgangene til byggepladsen. De er frustrerede over, at de ikke kan få udbetalt deres løn fra april og maj fra et konkursramt firma, der hedder Technobuild. En af arbejderne, Jono Timpuisas fra Rumænien, siger, at de mangler løn og pension.
4: We want all salary and we go home. Just want the salary and the pension to be paid. And we go home.
1: Får vi pengene, går vi hjem, siger han. I går så det ellers ud til, at der ville komme en løsning på konflikten. Her var byggearbejderne til møde med totalentreprenøren Odense Hospital Project Team. Men der blev ikke fundet en løsning, og derfor arbejderne så tilbage med banner og skilte i dag. Totalentreprenøren skriver til DR, at de arbejder på at finde en løsning, så arbejderne kan få deres løn. Og så når vi frem til en vejrudsigt, der kommer skyer i vejen for solen i løbet af dagen, og især i de sydlige egne kan der komme regn eller byger mellem 17 og 25 grader og svag til jævn vind fra syd.
0: P4. Du lytter til P4.

0: fængende toner her fra Shirley og Jonas Winkel Eisner. Don't look for love.
1: Velkommen til Top 100 på P4. De 100 bedste danske sange nogensinde. Her er Andrew Jensen og Nanna Nørgaard.
0: Ja, vi er tilbage, Nanna.
2: Det er vi, og vi har pakket en kæmpe stor musikalsk gave ind til dig, kære lytter. Det flotteste papir, Andrew, vi kunne finde i skuffen, ikke? Og som en af de der dobbeltsløjfer, jeg har set inde på Instagram. En liste over de 100 bedste danske sange er der i den her pakke, og du kan være med til at vælge, hvad der skal ned i.
0: Ja. Så, og vi er jo i fuld gang her med at indstille i den her uge, men det er snart slut. Altså, uret der tikker, og når klokken den bliver 14,
2: så er der lukket.
0: Så er der simpelthen definitivt lukket for den del af fornøjelsen her.
2: Og så skal vi altså til at stemme i næste uge, når afstemningen åbner mandag klokken 6. Og det er et stort radioprojekt på 2, på 3, på 5, på 6 og på 8. Vi sender det samme program hele vejen rundt. Lad os lige springe ind ned i de der nettobåde og lytte til, hvad foregår der på vores venskabskanaler. Eller hvad det hedder.
0: Ja. Jeg tror, vi er på P2 her.
2: Det er vi, og det er den der Katrine Muff-salme. Kender du den? Den er meget smuk.
0: Ja.
2: Det er så også cirka den eneste, jeg kan. Det var eddermem med alle de dødende, der var.
3: Ja. Fordi normalt er det jo...
0: Så er vi på B5, kan du høre det?
3: Jeg sender programmet
2: B5
3: på stribe.
4: Nå, og, ja, der er noget med en fodboldklub.
3: Ja, der er nemlig noget med en fodboldklub, nemlig de gave gutter i Legenderne, som spiller i Snekkersten IF. Vi plejer at sende en hilsen til programmet B5 på stribe om fredagen efter.
0: De hører sig på B5.
2: Ja, det gør de altså.
0: Det gør de altid, altså, de der to herrer. Dennis Johansson og Ole Jacobsen. Lad os høre, hvad der sker over på B6.
5: Vilde danske sange, der er blevet skrevet gennem tiden. Så endelig, så send bud ind til os. Og det skal du gøre på 12.12. Du skal starte besked med B6 mellemrum. Og så er vi jo her på B6, vi er jo bare en af kanalerne.
0: Det her, det er det største. Der er gang inden, ja, når man ser.
2: Seks radiokanaler, samme mission. Hvad skal ind på listen over de 100 bedste danske sange nogensinde? Det er et kæmpe projekt. Der er 1,7 millioner danske værker, så at kode det ned er... det lyder som et umuligt projekt, men det skal nok lykkes, og vi er i fuld sving. Lidt senere, der kommer du til at kunne høre det samme, uanset om du lytter til P3 eller P4. Vi skal nemlig lige om lidt åbne for en linje over til Ena, der står i P3-studiet. Og så skal vi altså også til endnu en

0: skal du fejre grundlovsdag.
1: Vi skal fejre dagen med havespil, sang, musik.
2: Så vi har inviteret en masse venner.
3: Det er jo en fest, der.
0: 5. juni fejrer P4 dagen der, hvor fællesskabet lever og sender live radio direkte fra lytternes egne havefester over hele landet.
4: Og der bliver magt, hygge.
5: Mad og drikke,
6: sange og dans.
7: Og måske en tale.
8: Så vi glæder os til. Vi ses.
0: Gør dig klar. Hent dit sanghæfte på dr.dk/grundlovsdag.

0: dejligt med lidt blæst her og juice.
1: Og nu kan vi altså høre nogen, der lige puster lidt i baggrunden måske.
2: Hej,
1: hvor godt.
2: Ej, hvor hyggeligt. Hej, P4.
1: Hej.
0: Hej, P3 og Ina Kosovic. Hvor er det dejligt, at du kom igennem her ind til os.
2: Ja, men i lige måde. Nu sender vi jo simpelthen radio sammen på to kanaler.
0: Ja, ja.
1: Det er dejligt. Det er P3 plus P4 giver P7. Det er en dejlig pæk, heller man gerne vil parkere
2: i. Jeg skulle lige til at sige P9, men det viser jo bare, hvor dårlig jeg er til. Hvordan står det til over hos jer?
0: Det står dejligt til, vil jeg sige. Vi hygger os med alle de gode sange og alle de gode beskeder, vi får fra alle vores lyttere osv.
1: Vi har faktisk ærligt haft lidt svært ved at vælge en aquasang, vi skulle indstille til den her brutoliste. Så derfor har vi lavet sådan en speed dating session med Aqua for at finde ud af, hvilken sang skulle så tippes ind i den store pulje, vi skal stemme om i næste uge.
2: Hvad endte det med?
1: Jamen, hvad tror du?
2: Jeg har lyst til at sige Roses Are Red, fordi det er min yndlingssang.
1: Mm. Ej, det er godt bud.
2: Ikke? Fordi den spillede vi nemlig i går. Det var der en lytter, der bød ind med.
1: Oh la la.
2: Altså, har de taget Barbie Girl med, eller hvad?
1: Nej.
0: Det var ikke lige den, der vandt i hvert fald.
2: Dr. Jones?
0: Nej, heller ikke den.
2: Ej, fortæl mig.
0: Turn Back Time?
2: Ej, selvfølgelig. Hvordan kunne jeg glemme den?
0: Jamen, den er sådan dejlig, fin, lidt balladeagtig. Ja. Jeg var med den der film Sliding Doors og alt muligt. Så den var vi glade for, at vi kunne spille
2: mega
0: i sidste time her.
1: Hvordan går det hos dig?
2: Jamen, prøv at høre. Kæmpe fredagsstemning herinde. Både i sms-indbakken og med lyttere på telefon. Vi har blandt andet lavet et lille ukendt kunstnerforløb for at finde ud af, hvilke to sange vi skulle sende afsted videre til den store fællespulje. Det blev Gennem Byen og Neonlys.
1: Okay.
0: Ah, ja.
1: Fantastisk.
2: Og generelt bare spiller sindssygt god musik, som kommer ind på sms'en. Så stemningen, den er altså høj.
0: Ah, det er godt at høre.
2: Ja.
0: Ja. Vi har jo sådan en lille tradition, og også kanaler imellem, med at vi udveksler musikalske gaver.
2: Ja, yeah, det er så hyggeligt.
0: Det er en dejlig tradition,
1: Vi har fundet det flotteste papir fra skuffen frem, bundet en af de der svære dobbeltsløjfer, som vi er klar til dig. Eller hvad, Andrew? Hvordan gør vi det?
2: Jeg synes, I skal starte.
0: Ja, okay, vi starter. Det bliver altså lidt anderledes, Ina.
2: Okay.
0: Mm. Nu er det jo sådan, du havde fødselsdag i går, og tillykke med den.
2: Tak.
0: Jeg skal nok lade være at sige, hvor gammel du blev.
2: Men det siger jeg bare, 37.
0: Okay, født i 1989. Sådan, yes. Så. Stort tillykke, og vi fik muffins i går også.
1: Ja,
0: det var dejligt.
2: Fantastisk. Og nogle procenter og sådan noget.
0: Ja. Nå, men ved du hvad? I anledning af det der fødselsdag, så vil vi gerne lege en lille leg med dig, som hedder Hitlykkehjulet. Kender du den?
2: Nej, tror jeg ikke.
0: Nej, det er godt. Fordi nu kommer du nemlig til at kende den. Den tager sådan lidt udgangspunkt i både din fødselsdag og i checklisten, som var P3's lytterbestemte hitliste, der eksisterede i 16 år fra 94 til 2010. Jeg havde fornøjelsen af at præsentere den, så vi tænkte, det kunne måske være meget passende lige at lege lidt med den og med din fødselsdag.
2: Nej, hvor
0: fedt. Det vi gør, det er, at vi har et lykkehjul her i studiet, som vi snorer, og som så standser ved en sang, der lå nummer et på checklisten på din fødselsdag i et vilkårligt år mellem 1994 og 2010. Og så afgør du med dig selv, om du vil høre den sang, som den stopper ved i sin helhed, eller om du hellere vil snore hjulet igen, så det stopper ved en anden sang, som også var nummer et på checklisten på din fødselsdag.
2: Ej, okay, hvor sjovt.
0: Ja, og du har faktisk i alt tre forsøg, men ved det tredje forsøg, der fanger bordet, altså, og den sang, hjulet stopper ved, den skal vi høre i sin helhed.
2: Alright.
0: Så sådan er reglerne her i hit-lykkehjulet.
1: Let's go!
2: Jeg med
0: okay. Skal vi snore hjulet?
2: Lad os snor gøre det.
0: Okay, her kører vi.
2: Ej, hvor er det spændende!
1: Det er spændende.
2: Ja! Vi bliver!
0: Vi bliver simpelthen ved den.
2: Det er en af mine, altså top 10. Top 10 over hjemlandske sange. Jeg er kæmpe Melodi Grand Prix-fan for det første.
0: Men, altså.
2: Det der er et af de bedste sange, der nogensinde har skrevet.
1: Yes!
2: Hånden på hjertet.
1: Altså. Ej, hvor er det godt.
2: Hånden på hjertet.
0: Hvor var det bare heldigt,
2: at
0: julet lige stoppede
2: det her. Jeg vidste fra første strofe af, vi bliver lige her.
0: Okay, ja, men
1: det er jo på en eller anden måde full circle, at den har ligget nummer et på din fødselsdag.
2: Ja, det er for sindssygt.
0: Ja, altså.
2: Ej, det vidste jeg ikke engang.
0: Jamen, det gjorde den. Den lå nummer et på checklisten i 7 uger fra den 27. maj 2000. Og så blev hun også stort hit selvfølgelig uden for landets grænser, ja, især i Sverige, Norge og Tyskland. Og, og det var selvfølgelig i Stockholm, at Jørgen og Nolla Olsen, de er vant med den her sang, så...
2: Det gjorde de.
1: Stor kærlighed.
0: Det var en fantastisk tid. Nå, men det var jo så nemt.
2: Kæmpe banger, altså.
0: Så nu har du prøvet at lege hit lykkehjul. Hvad synes du?
2: Det var mega sjovt. Det,
0: vi må gøre det igen en anden dag.
2: Det er helt sikkert. Ja. Ej, hvor det
0: nå, godt. Men vi skal da høre sangen selvfølgelig.
2: Det skal vi.
0: Ja, okay.
2: 100%.
0: Yes. Kommer
2: her. Ej, hvor det godt. P3 og P4.
0: Wow.

0: Ena! Hvad siger du?
1: Værsgo. Er du der, Ena? Nej, nu er du der måske.
2: Jamen, jeg er der.
0: Hvad siger du? Hvad siger du?
2: Jeg har sunget med fra start til slut. Det er sådan. Så stor sang. Tusind tak. Ja. Kæft, en gave fra P4
1: til P3. Fra os til dig, ikke? Og tusind alle dine lyttere. Du var 11 år gammel, da den her sang gik nummer 1 på checklisten. Og vi fik den engelske udgave, for det var den, der lå nummer 1 på listen. Fly the wings of love, altså.
0: Okay, nu skal vi have gaver.
2: Jeg skal lige have pusen.
1: Ja, det kan jeg godt forstå. Det er hæftigt.
2: Det har været så svært for mig at finde ud af, hvad for en musikalsk gave jeg fra P3 skulle give til jer på P4, fordi vi på mange måder også sådan lidt minder lidt om hinanden. Mm. Altså sådan, vi deler jo rigtig meget musik, og Andrew, jeg har ikke sagt det her til dit ansigt, men du siger det i radioen. Mm. Jeg kom jo til Danmark fra borgerkrigen i Balkan i start 90'erne. Jeg kunne ikke tale dansk, men radioen, det var min ven, og jeg lærte at tale dansk ved at blandt andet at høre din stemme. Oh. Checklisten betyder alt for mig, og det var der min sådan kæmpe kærlighed til popmusik startede. Jeg begynder at tude det nu. Det betyder ekstremt meget for mig. Jeg havde bare sådan et ærefrygt i at skulle sådan præsentere noget musik for dig. Mm. Så jeg valgte at gøre det på en meget P3-agtig måde.
1: Okay.
2: Jeg har valgt at tage en sang, som vi her på P3 og P4 godt kan blive enige om, højst sandsynligt ender i den store samlede pulje af musik, man kan stemme på fra i næste uge af. Men jeg har valgt at tage det med i et mashup, som også er lidt dansk.
1: Ja.
2: Det er nemlig fordi Kato, god gamle Kato, har lavet det her mashup af Mukibar og Bailando. Tobias Rahim og Paradiso til en fredag på P4 og P3. Yeah. Værsgo.
1: Tak, Ena.
2: Let's go.

0: hvad siger til det, B4?
1: Det er så meget fredag oven i en anden, at vi næsten ikke kan... Altså, det var Kato, ikke? Og så det der Eurodance-nummer oven i Mookiebar.
0: Paradiso. Ja,
2: lige præcis.
0: Og Tobias og Hims og Bailando og Mookiebar. Og det er et mashup, som Kato lavede til sit program, som han sendte her på B3. Det, der hedder Bræk det ned. Så kæmpe skud ud til Kato, som også bare har betydet så meget for mig. Mm. Rent musikalsk.
1: Altså. Wow, yeah. Tusind tak.
2: Paradiso lå også på checklisten i sin tid.
0: Ja.
2: Men jeg tror lige faktisk,
0: det var...
2: Bailando.
0: Jeg tror, det var hos dig, jeg hørte dem første gang. Rigtig mange gange.
1: Vi kan ikke holde til det næsten,
2: Nej.
0: Prøv at høre, hvor har det været hyggeligt at sende sammen
2: så
0: på B4 og B3.
1: Det må vi altså gøre igen.
0: Det bliver altså ikke en sidste gang. Og ind på sms'en, altså sms'en buner bare afsted med kærlighed til både B3 og B4.
2: Så er I søde lytter også, ja.
0: Ikke også?
2: Yeah. Jo. Nå. Du må have det fortsat godt, Ena.
0: I
2: hygger med dine lytter, vi hygger os med vores. Jamen, og så
0: jeg får P3-værter ind i studiet lige om lidt, som skal have lidt hjælp fra lytterne. Så,
1: Ej, tak for den her lille, det lille besøg hos hinanden.
2: Ja, lille møde i æderen.
1: Ja.
0: Kan I have det godt.
2: Tak.
3: Hej. P3. Jeg hedder Pelle Peter Jensen.

0: Rigtig fine toner her fra Marie K. Sang, der hedder Landet.
1: En fredag fuld af top 100 lister og gode nyheder. Der er faktisk kommet en ekstra en ind, som jeg synes lige, vi skal dele sammen med, med lytterne. Mm. Og det er, at dronning Margrethe er udskrevet fra hospitalet. Mm. Er lige kommet ind på en pressemeddelelse. Nej, det synes jeg bare lige kan give fredagsstemningen.
0: Gode sådan nyheder.
1: Et ekstra nyk op, hvis man er fan af hende, som vi alle sammen eller i virkeligheden
0: er.
1: Men prøv at høre, der er noget, der er næsten lige så royalt som kongehuset selv, og det er et bestemt band, som vi lige tænder den store projektør på nu. Mm. Det er nemlig TV2.
0: Ja.
1: Fordi det er umuligt jo at overskue alle de sange, der er blevet lavet af store hits.
0: Vi har jo det samme problem igen med, at det her er et band, som har givet os så mange fantastiske sange gennem så mange år. Altså, hvor skal man starte hen, og hvor skal man slutte hen? Så nu har vi behov for jeres hjælp igen, kære lyttere derude. Hvilken sang skulle vi indstille til den her store afstemning? Altså, der kommer nok flere sange, det tror jeg godt, vi kan se allerede nu, ikke? Men skulle vi pege en ud nu? Altså, kan det lade sig gøre?
1: Ja, skal vi være sikre på, at vi i hvert fald kommer hele vejen rundt. Ja. Så, kære lytter, frem med telefonen på 4 mellemrum til 12:12. Hvilken TV2-sang er den bedste? Skal vi have lidt inspiration i forhold til, hvor dalen er det startet og sluttet, han har sagt det her?
0: Lad os få lidt små smagsprøver.

0: Ja, kæmpe hit repertoire, det må man sige. TV2 med Steffen Brandt i front. Men hvilken sang kunne I finde på at indstille til den endelige top 100-liste, kære lyttere? Skriv til os til 12.12, skriv på 4, lav mellemrum, og så afsted med sangen ind til os.
1: Og nu tager vi også ikke kun hovedspring i TV2's bagkatalog musikalsk. Vi gør det altså også i indbakken, der allerede begyndte at vælge den her bag dukkede ruder. Toyota, en skøn sang. Lad os også få den, når det fortsætter med at komme ind her. Skriv gerne, hvor du skriver fra, hvad du hedder, og så måske en lille begrundelse for, hvorfor præcis det skal være den her TV2-sang. Vi får det afgjort, Andrew, inden vi lukker butikken i dag.
0: Ja, det gør vi helt sikkert. Så,
1: De næste 20 minutter, yeah, der er det altså bare afsted, og med det lukker det her indstillingsvindue jo altså også.
0: Ja, sådan er det.
1: Alle de sange, vi skal stemme om i næste uge. Det er altså ved at være sit udkald, hvis du skal have en med på listen der.
0: Ja, og ja, her kommer der en sang, som muligvis også vil finde vej til listen. Det ved man aldrig. Det er i hvert fald også lidt af en dansk klassiker, vil jeg sige. Det er Junker, vi har fat i, og hans

0: der er altså smuk sangen om Havana her med Juncker.
1: Og noget, der også er smukt, det er alle de mange TV2-sange, som betyder noget ekstra for alle jer, der lytter med. Tak, kære lytter, for de mange gode bud. Vi laver en speed dating session med TV2. Hvad skal med på den store indstillingsliste, som vi stemmer om i næste uge? Anne, hun skriver, kys det nu, det satans liv. Mm. En påmeldelse om at nyde livet nu. Og her der er også kommet ind fra Christine. Bedste TV2-sang, uden tvivl, Bi Babalula.
2: Ja. Yeah.
1: Fordi det er en rigtig sommerhussang, som vi egentlig også gerne lige vil høre nu, når de er på vej. Og det kan jo godt være, at det bliver den, vi skal høre, inden programmet slutter i dag. Hvis det er den, der får flest stemmer.
2: Ja. Yeah. Det kunne da godt være.
1: Og apropos stemmer.
0: Ja, nu skal vi til det, vi kalder nedtællingen til en klassiker. Og det er jo det, at vi forsøger at finde en sang fra den gang, før den blev til en klassiker. Altså, den var ganske ny, og det er jo det, vi bruger nogle gamle checkliste-nedtællinger til at belyse checklisten, som jeg jo altså præsenterede tilbage i 90'erne, en god del af 90'erne og 0'erne.
1: Og som har betydning for rigtig, rigtig mange af os, Andrew. Selvom du krummer til, når vi siger det, men der var lige et rørende øjeblik før os, hvor Ina fortalte det fra B3 om, hvordan at det har formet hendes, hvordan hun lærte det danske sprog, at du stod i radioen. Og det tror jeg, uanset om det var sprogligt eller musikalsk, så er det program bare noget, der er flyttet ind i os alle sammen. Mm. Og som man sikkert også i kælderen i sin gemmer kan finde et kassettebånd, hvor du er optaget på.
0: Ja. Nå, men nu skal vi høre min nedtælling, som den lød i 2010, den 24. januar. Altså, checklisten eksisterede til 2010 frem til slutningen af marts måned. Så vi synger lidt på sidste vers med den liste der, den 24. januar. Men der kom en overraskende nummer et på listen den dag. En sang, som faktisk havde været med på listen i et stykke tid, men som pludselig eksploderede, kan man sige. Og nu fortæller jeg lidt mere om det, så spids ørerne, her kommer Andrew Hitsen tilbage fra 2010. Alt går op i 6 er titlen på deres nye album, der kommer i morgen. Men hvis man nu dividerer 6 med 3, så får man 2. Og det er altså den placering, vi finder dem på i dag. Hej Matematik her med Party i Provinsen. Der var 4 numre i den uge, som ikke fik fornyet deres opholdstilladelse på checklisten, og det var de seneste hits fra Robbie Williams, Jason Derulo, Green Day og Black Eyed Peas. På listen, der befandt Thomas Helmig sig på en 20. plads med 100 dage. På plads nummer 19 var det Aqua med My Mama Sad. Morten Hampenberg og Alexander Brown var nummer 18 med Skub til taget. På plads nummer 17 en nyhed fra Magtens Korridor, Engle. Og ligeledes en nyhed var der på plads nummer 16, det var Navia med Deep Sleep. Rihanna var nummer 15 med Russian Roulette. The Ravonettes kom ind på plads nummer 14 med Bang. På plads nummer 13, der var det Rasmus Sebak og Glad igen. Muse var nummer 12 med Uprising. På plads nummer 11, Alphabet og The Spell. Plads nummer 10, den gik til Owl City og Fireflies. Nummer 9 var Jay-Z og Alicia Keys og Empire State of Mind. Nummer 8 var Kesha og TikTok. På plads nummer 7, Medina og Ensom. Og så fandt vi den uges højstbaserede nyhed på checklisten på en 6. plads. Det var Alicia Keys og Try Sleeping with a Broken Heart. Muse var nummer 5 med Undisclosed Desires. På plads nummer 4, Mouthful of Wasps var Kashmir. Nummer 3 var Lady Gaga og Bad Romance. Og så altså nummer 2 i dag, Hej Matematik og Party i Provinsen. Der er simpelthen sket det usædvanlige. Det er nu, at et nummer, der efter ophold sig på listen i 10 uger og tidligere ikke har været højere placeret end en 10. plads, nu pludselig er spurtet hele 11 trin frem til førstepladsen. Det er ikke hverdagskost, men det er The Rumors at Fire bestemt heller ikke. Det er nemlig dem, der er nummer 1 nu.

0: Hej, Mons.
1: Vidste du, at børste hjælper sproget på vej?
0: En kæmpe stor traktor. Hurra!
1: Og pludselig går det stærkt.
0: 5, 4, 3, 3.
1: Sproget vokser med minichang.
2: Børste skal sove. Godnat mave. Godnat næs. Godnat nums. Godnat øre.
3: Minichang. Mest for de mindste.
4: Det her er Top 100 på P4. Dine værter er Andrew Jensen og Nana Nørgaard.
5: Solen skinner altid på en vinder. Det er det, de altid siger til mig.

Sorte skyer, regn der bliver ved at falde. Solen stråler er som altid i undertag. Men vi er vant til det, så vi lukker mørket ind. Lad bare stormen rase, så længe jeg har medvind.

forsvinder ind i mig selv. Kald det for et frister, som en Christian, de kan ikke slå os ihjel. Behøver ingen gang en seng, jeg hviler i mig selv. Kigger altid fremad, men lover at jeg aldrig vil glemme, hvem jeg er og hvor jeg hører hjemme.

0: Oh ja, lige før der var det jo også The Rumors Set Fire, vi hørte med The Balcony-sangen, der gik nummer 1 på checklisten tilbage den 24. januar 2010, og så bagefter her Nick & Jay og November Vej.
1: Om 12 minutter, så lukker det 12 minutter og 40, 19 sekunder, 18 sekunder. 17 sekunder, jamen, eller hvad, regner jeg forkert nu?
0: Ja, bare du et minut ved siden af, men skidt med det.
1: Hvem tæller så meget efter? Okay,
0: det
1: altså. Det er godt, der er nogen, der har en lille smule styr på hovedregningen her. Der lukker indstillingsvinduet klokken 2, kan vi også bare sige.
0: Ja.
1: Det her store indstillingsvindue, som vi har haft åbent hele ugen, fordi vi fra næste uge skal stemme ud fra en stor brutto-liste på 400 sange. Så alle de sange, der er blevet indstillet, de bliver altså over weekenden kogt ned til 400 sange. Og vi ville være sikre på, med din hjælp, kære lytter, at vi havde styr på, havde vi været hele vejen rundt ude i krogene over det hele, når det galt et kæmpestort dansk band. TV2.
0: Som staver deres navn TV2. Lige præcis, ja. Og vi har spurgt jer lyttere, hvad kunne det måtte være for en sang, vi skulle indstille til den her store top 100-liste. Og som inspiration, der fandt vi nogle numre frem, nemlig dem her.

0: bare en lille bitte fli af alle de fantastiske numre, som TV2 har givet os gennem årene, var det, vi fik her.
1: Umuligt at vælge imellem, og derfor er det fantastisk, at du har puttet ind på sms'en. Kære lytter, tak for det. Der er blandt andet kommet en her, og Brian fra Ringsted. Bedste sang må være Fri som fuglen. Selvfølgelig bag dukkede ruder med TV2. Med glæde, der tænker jeg tilbage på et fyldt dansegulv nede i kollegiets kælderbar. Billige bajer, smukke unge mennesker, masser af hormoner i luften, og jeg mødte min kone der, og så sådan en kyssesmile, det var det bare godt. Og man skulle tro måske, at nogen her i studiet havde kuppet afstemningen åndeligt, men det er jo heller ikke helt præcis på Bornholm, men det lugter lidt derhen af. Der er blandt andet kommet en sms her fra Tina, hvor der står, det skal selvfølgelig være de første kærester på månen. Det kan jeg som bornholmer kun vælge, den beskrevet på Christiansø, der på en eller anden måde hører til Bornholm. Månen er jo det lokale samlingssted på øen. Der er kommet så mange bud på denne her og på mange af de andre, vi har hentet hjælp ind.
0: Ja. Jamset, vores skærband, der holder os i ørerne her hver dag, er i studiet igen, og du har haft travlt.
2: Altså, nogle gange, så er man på arbejde. Og jeg har virkelig været på arbejde, sådan vi satte den her gang, fordi hold da op!
0: Ja, vi turde ikke snakke til dig på et tidspunkt, fordi du havde simpelthen så meget at se til.
2: Jamen, det er fløjet ind med sms'er.
1: Det er også, fordi TV2 bor altså nede i sådan en grund-DNA. Så derfor er der mange holdninger.
0: Ja, klart nok. Ja.
2: Og det var også en rusjetur af alle de numre, der er kommet hjem. Lad os lige tage den helt sportskommentator-agtigt og gengive, at jeg vil bare sige, at det startede med dukkede ruder. Det var den første, der kom ind. Okay. Og så blev det bare videre, videre, videre. Så tænkte jeg, den her, den er sat. Der er ikke noget at gøre. Og så lige pludselig så kom hele verden fra forstanden og bare kom indenom.
1: Ah. Tog sprinten.
2: Ja. Alt imens, at bare lige druppet ind for siden, så har de første kærester på måneden ligget der. Og så kørte vi altså tre numre, der bare kørte. Og jeg sad bare og kunne ikke holde styr på det. Og det var først, da jeg lukkede og kiggede ned, at jeg kunne se den endelige vinder.
1: Okay, kom ind.
0: Ja, lad os høre.
2: Nu skal jeg høre her. Ja. Der var en gang, hvor Steffen Brandt, han tog en tur til Christiansø.
1: Ja, så godt! Fedt,
2: mand! De første kærester på månen.
1: Ej, hvor godt.
0: Men så skal vi selvfølgelig høre de første kærester på månen. Ja, det er virkelig et...
1: Hvornår lukker afstemningsindstillingsvinduet? Jeg har slet ikke ur på.
0: 8 minutter.
1: Ja, det er godt, det er styrt.
0: Yes. Nå, lad os høre den i gang. Vinderen af vores lille konkurrence her. Det er vi to, de første kærester på månen.

0: TV2 har lavet rigtig mange fantastiske sange, men det var altså den her, der vandt vores lille lytterafstemning i dag. De første kærester på månen.
1: Og nu er det helt bogstaveligt talt 5 minutter i lukketid, hvis du vil have en et ekstra lod med ind i den her store indstillingspulje til bruttolisten, som vi skal stemme om i næste uge. Ja. Der kommer til at ske det nu, at puljen lukker klokken 2.
0: Mm. Det er om 4 minutter.
1: Så skal den pulje koges ned til 400 sange, som vi skal stemme om i næste uge. Og den afstemning, som du finder inde på dr.dk/top100, der åbner der et afstemningsmodul, hvor du kan stemme om de her 400 sange. Og den afstemning, den åbner på mandag morgen klokken 6.
0: Ja.
1: Du kan se inde på dr.dk/top100 lige nu. Vi tæller ned om 2 dage, 16 timer og 3 minutter.
0: Ja, man behøver ikke at stå op klokken 6. Altså afstemningen, den foregår helt frem til næste søndag, eller altså søndagen efter klokken 14, tror
1: jeg. Ja, lige præcis. Man kan godt stå op klokken 6 og stemme, hvis man er rigtig frisk.
0: Yes.
1: Det kommer jeg til, og så er det sagt.
0: Det er godt. Godt, Anna.
1: Og vi vil rigtig gerne høre fra dig, kære lytter, hvad du har stemt på. Hvilken sang, der skal ind på din top 5, som er de sange, du altså har at vælge mellem fra i næste uge. Så hvis du har lyst til at dele det med os, så sender du en video eller en lydbesked til os med et af de numre, som kommer på din top 5, eller alle sammen, og hvorfor. Og den lydbesked eller video sender du til vores mail, der hedder p4top100@dr.dk.
0: Ja, så det kunne være sådan en lille hej, jeg hedder Andrew, jeg bor i hovedstadsområdet. Jeg har stemt på Silverflame med Decimals Lizzy, og det er en rigtig god sang. Håber, I får en god dag. Nå, det er stil.
1: Det er spændende. Er det den, du kommer til at stemme på?
0: Muligvis.
1: Ja? Ja. Ej, okay. Gør det endelig, kære lytter, og tak for opbakningen i den her uge. Hvor har det været fantastisk at mærke så mange gode snakke om yndlingssange. Hvor er det dog fantastisk. Det er et vanvidsprojekt, men et vidunderligt vanvidsprojekt, om man kan koge 1,7 millioner danske værker ned til de 100 bedste. Vi fortsætter lejen i næste uge.
0: Ja, lige præcis samtidig samme sted hele næste uge, så jeg håber, I har lyst til at lytte med der. Nanna og jeg, vi siger tak for i dag.
1: Og lige om lidt, der er Christian Bundes radioprogram.
0: Hej, hej.

0: lytter til P4.
1: Der er gode nyheder om dronning Margrethe. Hun er på vej hjem til Fredensborg Slot, efter at være blevet udskrevet fra Rigshospitalet. Kongehuset skriver, at hendes majestæt har det godt, men at hun stadig skal tage den med ro. Dronning Margrethe blev i mandags indlagt med en blodansamling i hofteregionen, som følge af et tidligere fald. Det vil løbende blive vurderet, om hun kan deltage i det, der er planlagt, men lige nu er der ingen ændringer i det, der allerede er blevet meldt ud. En gruppe rumænske og italienske arbejdere blokerer på tredje døgn to indgange til byggepladsen på supersygehuset Nyt OUH i Odense. Deres arbejdsgiver er gået konkurs, og arbejderne er vrede over, at de ikke kan få deres løn. Arbejderne sags indtil videre en smule håbløs ud, siger arbejdsmarkedsforsker Laus Tøgedal fra Aalborg Universitet.
2: Jamen lige nu står de i en svær situation, fordi det er klart, der er ikke nogen penge at udbetale, når virksomheden er gået konkurs. Det, man kan vente på, det er, at kurator gør boet op. Hvis der så er penge tilbage, så kan man få dem udbetalt. Den anden mulighed er jo, at de søger lønmodtagernes garantifond, som kan give penge i tilfældet af konkurser. Men det kræver, at de rejser en sag igennem deres fagforening, og det kræver jo, at de er medlem af en dansk fagforening.
1: Og det er sjældent, at udenlandske arbejdere er medlem af en fagforening, siger Laus Tøgedal.
2: Udlandsk arbejdskraft melder sig ikke særlig tit ind i fagforeninger. Det er der flere forskellige grunde til. Mange gange så har de nogle forbehold over for fagforeninger, fordi det er noget andet i de lande, hvor de kommer fra. Og for det andet, så vil de gerne spare kontingentet. Hvis nu de kun er her i kort tider og bare skal arbejde igennem, så kan de måske ikke se den umiddelbare værdi af et fagligt medlemskab.
1: Bygherren, Region Syddanmark, siger til DR, at byggeriet indtil videre ikke er økonomisk berørt af blokaden. Regeringsforhandlingerne er genoptaget efter frokosten med Mette Frederiksen for bordenden og med SF, Moderaterne og de radikale, der er potentielle regeringspartier. Og nu er vi tæt på at få en ny regering, siger politisk analytiker Rikke Gyldmansø. Det, der mangler, er de sidste aftaler med Enhedslisten, der efter planen skal være støtteparti til den nye regering.
3: Og der er man heller ikke i hus, der mangler man en runde mere. Men når man lægger signalerne fra alle partierne sammen, så er der en vilje til at bøje sig, og der er en tro på, at der kan dannes en regering, og at det kan ske allerede i næste uge.
1: Men der er alligevel nogle ret afgørende punkter, der lige skal afklares, inden regeringen kan blive præsenteret. Det handler især om den økonomiske politik, hvor Moderaterne står et helt andet sted end de røde partier.
3: Altså, der er langt fra Lars Løkke Rasmussens ønsker om selskabsskattelettelser til venstrefløjen SF og Enhedslisten. For dem er det jo nærmest et bandeord, selskabslettelser.
1: Der kommer skyer i vejen for solen i løbet af dagen, og især i de sydlige egne kan der komme regn eller byer. Mellem 17 og 25 grader køligst i Vestjylland og svag til jævn vind fra syd. Så lød den her udgave af Radioavisen med Nina Høsberg.
0: Det her er P4. Der er nu cirka 2 timer, til du kan gå på weekend. Think of when we were together, like when you said you felt so happy you could die.

0: Hej og hjertelig velkommen til denne fredags udgave af Christian Bundes radioprogram. I dag er en meget, meget speciel dag. Det er også en speciel udgave af Christian Bundes radioprogram, fordi om 2 timer, faktisk lidt mindre, der sker der noget rigtig stort. Og normalt der vil det jo være, at vi kan gå på weekend, de fleste af os. Det er stadig tilfældet. Det er meget vigtigt for mig at understrege. Det har jeg ikke tænkt mig at gå ind og påvirke. Men i dag, der... Jeg ved næsten ikke, om man kan sige det. Christian Frederiksen, min trofaste producer. Du skal rigtig arbejdstøjet i dag, kammerat.
1: Ja, det bliver dejligt.
0: Du er jo, hvad skal man sige... Ikke kaptajn på det her skib, for det er mig. Men du er...
1: Journalist.
0: Ja, du er journalisten på skibet.
1: Ja,
0: det er rigtigt.
1: Og det er det, vi skal lave i dag.
0: Ja, ikke skibe, men journalistik.
1: Det skal vi nemlig.
0: Og det er meget, meget spændende. Også fordi jeg har jo gået relativt kort tid på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole. Så det er ligesom din hjemmebane, vi er på her.
1: Ja, og det er jo en speciel genre, der hedder konstruktiv journalistik. Faktisk måske nærmest sådan lidt aktivisme, vil jeg kalde det.
0: Hvor jeg håber, der er nogen der chefer, der lytter med lige nu. Kunne du sige det igen? Nej, sig det lige igen, så de bedre kan høre
1: det. Det er aktivistisk, konstruktiv journalistik.
0: Præcis. Der er altså nogle buler i nogle der chefbukser lige nu.
1: Ja. Men du er lidt nervøs.
0: Jeg er lidt nervøs, ja.
1: Og
0: det er jo ikke, fordi vi skal lave journalistik. Fordi lad os være ærlige, det kan gå ud af, hvad man laver. Fordi det er ikke en beskyttet titel. Man kan bare sige noget i journalistik. Det er rigtig nok, du.
1: Ja, altså, du skal ikke være nervøs i hvert fald, fordi jeg har været på masser af kurser i det her.
0: Det gør mig tryg.
1: Ja.
0: Og urolig samtidig.
1: Jeg har ikke
0: prøvet
1: det før, altså at lave konstruktiv journalistik, men jeg har været på masser af kurser i det.
0: Du har hørt om det masser af gange.
1: Det har jeg.
0: Jeg er lidt nervøs, og det er fordi i dag det er rasende live. Kære lytter, du vil blive udsat for noget radio de næste 2 timer, som simpelthen er så live, at du tænker, hold da op, hvor er det live det her. Alt kan gå galt. Det kan det jo tænkes i det hele tiden. Men i dag kan alting gå galt.
1: Skal nok gå.
0: Nå, ja, men det er også, undskyld mig for, at man er en radiovært, der lige prøver at opbygge lidt spænding til sit 2 timers
1: radioprogram. Det bliver spændende, men det kommer ikke til at gå galt, tror jeg ikke.
0: Jeg ved ikke, mit headset virker for eksempel ikke.
1: Man kan sige, det er faktisk heller ikke rigtigt.
0: Nej, vel, så på den måde er det ikke.
1: Det går allerede ikke så godt.
0: Nemlig. Det bliver meget, meget, meget spændende i dag. Vi glæder os rigtig, rigtig meget. Jeg har en lille smule sommerfugl i maven. Jeg tænker, det er et godt tegn. Om lidt. Masser af hårslåder.

0: fra Burhan G og Medina. Tilbage i starten af maj, der opdagede vi her på Christian Mundes radioprogram, i forbindelse med, at Beredskabsstyrelsen testede det danske sirenevarslingssystem, det er et langt ord, men vist rigtigt nok, at vi endnu en gang havde glemt bornholmerne. For det viser sig, at i 5 år, der har man i Nexø ikke haft en varslingssirene. Vores bolværk mod øst, Jernnæven, har i 5 år simpelthen ikke haft en sirene. Og det er jo helt ekstraordinært pinligt for os som ikke-bornholmere. Og derfor, som de handlekraftige og generelt bare kraftige mænd, vi er her på programmet, så besluttede vi os for at ringe til Bornholm og ligesom være dem, der gik i front og sagde undskyld. Og hvis man ikke har hørt det inden de foregående fredage, så kan man lige høre det her. Derfor så har vi nu en vaskeægte bornholmer med live fra Bornholm. Min kollega Kjeld Olsen, radiovært på P4 Bornholm. Hej Kjeld.
1: Hej Christian.
0: Hej Kjeld.
1: Jeg må lige starte med at korrigere dig en lille bit smule, for jeg sidder faktisk i Alanya i Tyrkiet. Men det er jo bare en detalje.
0: Ja, nogen journalistisk set med en væsentlig en af slagsen, men jeg... Ja, og det var jo selvfølgelig en beklagelig situation, at Kjeld han ikke lige var hjemme på Bornholm. Men ikke desto mindre, så blev det en, hvis jeg selv skal sige det, en meget rørende samtale, da vi ligesom overbringer vores bornholmske kollega Kjeld, vores storslåede gestus af en undskyldning. Vi har samlet ind, Kjeld, til en buket blomster.
1: Du, og altså, blomster siger jo alt.
0: Det er nemlig det. Primært undskyld i det her tilfælde.
1: Ja, jamen, det synes jeg, det er en meget, meget flot tanke.
0: Tak skal du have, Kjeld. Og også, jeg vil så også lige sige, at det er bare, altså indsamlinger, det er bare lige på redaktionen, så der er altså kun én buket.
1: Ja, men vi kan jo sætte den der for lidt sted, så alle kan passere forbi og tænke, at den kommer simpelthen fra P4 Danmark.
0: Det synes jeg er en rigtig god idé.

0: Ja, og inden at det vælter ind fra jer med sms'er om, hvor noble og gode vi er her på Christian Mogensens radioprogram, så vil jeg lige tilføje, at der sker jo det ekstremt ærgerligt, Christian Frederiksen, hvad?
1: Ja, vi har jo glemt det.
0: Ja, jeg synes, glemt er sådan et stærkt ordbrug, men vi har i driften af dette radioprogram, har vi underprioriteret den opgave, det var at få sendt de blomster, der skulle sendes til bornholmerne.
1: Og det var ikke, fordi vi har glemt Bornholm.
0: Nej.
1: Vi har bare glemt at give dem blomsterne.
0: Yes, præcis. De var i vores hjerter, men desværre ikke lige i vores kalender. Men det skal være slut. I dag har vi simpelthen bestemt, at vi skal have stillet en buket op på Nexø Havn, hvor sirenen den stod. Så i dag, mine damer og herrer, kan vi klokken lidt i fire forhåbentlig. Er det ikke cirka det omkring?
1: Jo, så.
0: Jamen, det havde lyttet med at tjekke, hvis vi var sådan
1: præcis størrelse. Det er 5 i.
0: Ej, det er for sent. Jeg vil hellere have det kvart i, kan man.
1: Så bliver det kvart i. Så
0: det er kvart i. Der vil man på havnen i Nexø på Bornholm kunne opleve en buket blomster blive sat frem som en gigantisk undskyldning fra alle os til bornholmerne. Og jeg vil faktisk også sige, det vi skal have flere ting.
1: Ja. Vi har faktisk lidt travlt.
0: Vi har faktisk meget travlt. Vi skal have vildt mange ting. Også fordi, at når man gerne vil give nogen en buket, så skal man have en buket. Og derfor...
1: Det skal vi lige have skaffet.
0: Det skal vi lige have skaffet. Og derfor så ringer vi lige om lidt direkte til blomsterhandleren i Nexø. Øens blomster. Hun hedder Mette. Men først R.E.M. med Losing My Religion.

0: Er der en bedre måde at bruge 4 minutter og 26 sekunder på? Jeg tvivler. Det her, det var Losing My Religion fra R.E.M. Eller på jysk, REM. Om halvanden time er der på havnen i Nexø på Bornholm afsløring af den buket, som vi forærer bornholmerne som et plaster på såret for, at vi altid glemmer dem i resten af Danmark. Men det kræver jo, at vi har en buket, og derfor så har vi tænkt os at ringe til øens blomster i Nexø på Bornholm og blomsterhandleren Mette. Jeg ved ikke, Christian Frederiksen, du ringer nu. Vi ringer nu. Ja, tak. Meget spændende, kan jeg mærke, jeg synes. Det var det her, jeg snakkede om, da jeg sagde, at det kunne blive meget live herinde. Bare tage det god tid, men der er slet ikke noget der. Forestil dig, at der er 800.000 mennesker, der venter på dig.
1: Øens blomster, det er Mette.
0: Hej Mette, du taler med Christian Munde fra Christian Mundes radioprogram, og tusind tak, fordi vi måtte ringe til dig.
1: Ja, tak da. Og i lige måde.
0: Det var så lidt. Jamen Mette, vi skal jo have nogle blomster, men inden da vil jeg gerne lige starte med at høre dig. Hvordan har det været, hvis du er okay med at snakke om det?
1: Ja da.
0: At der ikke har været en sirene i Nexø de sidste 5 år?
1: Jamen altså, sådan personligt tror jeg ikke rigtigt. Jeg selv sådan lige har tænkt over det, da vi jo har fået den på mobilen, og ja. Ja, jeg folk, de løber den ene vej, så løber jeg vel bare med, hvis der sker noget.
0: Det er selvfølgelig en væsentlig pointe med det, at man også får det på telefonen.
1: Ja, nemlig. Så kommer de.
0: Men hvad med dem, som ikke får det på telefonen?
1: Ja, der kan jeg jo så godt se, der er lidt et problem. Det ved jeg så ikke lige, hvad vi gør i den situation.
0: Nej, og det gode er, det gør jeg heller ikke, men jeg har tænkt mig at sige med det, at jeg er ked af, at jeg ikke ved, hvad man gør ved det.
1: Ja, det er jo så nemlig det. Det er jo så det.
0: Mette, du er jo blevet særligt udvalgt blandt alle blomsterhandlere på Bornholm til at skulle lave buketten, som skal stilles frem til de andre bornholmere, hvor sirenen den før stod. Kan du sætte på ord på, hvordan det føles?
1: Jamen, det synes jeg, at det er fantastisk, at der bliver gjort ops på det, og at vi måske burde have en sirene. Altså, vi er jo en by, hvor der er en del ældre mennesker, der har været vant til, at når den lyder, så ved vi, så er der noget galt. Mm. Også der, at den skal bare virke.
0: Ja.
1: Så jeg synes, det er fantastisk, at der bliver ops på.
0: Det er jeg glad for. Nu kommer det meget til at handle om den her sirene igen, og ikke så meget om, hvad mig og Christian Frederiksen vi gør for jer, men jeg hører, hvad du siger. Hvad tænker du med det i forhold til, hvad skal det være for en buket? For det skal være en, du også kan lide, for den er jo på en eller anden måde også lidt til dig.
1: Ja da, jeg synes, at vi skal lave sådan et lidt vild markstil.
0: Ja.
1: Altså sådan lidt naturligt.
0: Ja.
1: At der kommer knald på farverne og en glad buket.
0: Det synes jeg lyder rigtig, rigtig, rigtig godt. Og så til det lidt mere, hvad skal man sige, prekære med det. Hvad står sådan en buket i?
1: Jamen, jeg vil sige, at I kan få en fin størrelse til omkring 250-300 kroner.
0: Det ved jeg ikke, om jeg sådan... Altså, vi har jo lavet en indsamling på redaktionen. Vi er jo kun 2 mennesker med det.
1: Ja, nemlig. Jamen, 200.
0: Ved du hvad? Solgt med det. Det synes jeg. Det er at strække sig, men jeg kan mærke, at jeg synes... Det vil vi gerne for at vise jer den gestus.
1: Ja,
0: så kan vi godt lave en aftale på det. Jeg siger 200 kroner for en buket.
1: Ja, tak. Og skal vi sætte noget kort på? Skal vi lave en hilsen?
0: Er det med i prisen, eller?
1: Ja da, det får du.
0: Ej, det er altså meget sødt at være med det.
1: Ja, ikke?
0: Det synes jeg. Jamen, altså, vi har jo dummet os. Du har vel en erfaring med det. Hvad skriver man på sådan et kort, hvis man har dummet sig lidt?
1: Jamen, er det noget med, at vi undskylder, eller...
0: Det synes jeg er rigtig godt sted at starte, ja.
1: Vi undskylder og prøver at gøre det godt igen.
0: Ja. Jeg havde tænkt sådan noget... Kære Bornholm.
1: Kære Bornholm. Ja.
0: Altid i vores hjerter. Aldrig glemt. Aldrig igen.
1: Vores hjerter. Aldrig glemt.
0: Ja.
1: Og aldrig igen.
0: Yes, præcis. Og så,
1: fantastisk.
0: Tak skal du have. Jeg synes også selv, det er ret godt.
1: Ja,
0: jo, og så selvfølgelig undskyld, som du sagde, og så de bedste hilsner fra Christian Bundes radioprogram på P4.
1: De bedste hilsner, og så siger vi?
0: Christian Bundes radioprogram på P4.
1: Radioprogram P4.
0: Yes.
1: Ja da.
0: Det synes jeg er virkelig, virkelig, virkelig godt, det der med det. Tusind tak, det er jeg meget glad for. Og hvordan med altså, leveringen af den, er det noget, kan I ligesom stå for, at den ankommer på havnen nede i Nexø?
1: Ja da. Havnen.
0: Ja, bare og der hvor sirenen stod. Der,
1: ja, nemlig, og der står en modtager.
0: Ja, det har vi ikke lige helt koordineret nu, kan jeg mærke. Jeg tror, men du vil kunne se det på den store mængde af bornholmere, der står og venter på buketten.
1: Det er da klart. Jeg kører ned og dytter. Ja. Så ser vi, hvem der kommer løvende. Og der er jeg klokken 15.
0: Ja, 15.40. 15.40, ja, det lyder rigtig godt.
1: Ja. Super.
0: Jamen, Mette, så kan vi jo meget apropos dig, høre et nummer. Det er et nummer, der hedder Superstar. Fordi det synes jeg, du er, fra en, der hedder Christine Milton.
1: Og så, tusind tak.
0: Mette, mange tak. Og så er jeg sikker på, det kan være, vi snakkes ved senere, og ellers så finder vi ud af det.
1: Ja, det er da det, vi siger.
0: Det gør vi.
1: Skal I have en god weekend.
0: I lige måde. Hej.
1: Ja, tak. Hej.

VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med.

0: The Wire fra Heim. I dag er den store dag, mine damer og herrer, hvor Bornholm endelig får den buket blomster, som skal stilles frem på havnen i Nexø, så alle kan se, at vi ikke har glemt dem på fastlandet, selvom de ikke har haft en luftsirene de sidste 5 år. Og jeg indrømmer, hvis man lige har tændt på sin radio, så kan det godt være, at der er en risiko for, at man tænker, huha, dufter ristet brød. Smil, stræk, tal. Der er det en lille udfordring for vores vedkommende, at vi befinder os i DR-byen i København. Min producer Christian Frederiksen og jeg. Men heldigvis, så er Christian Frederiksen jo journalist. Han er en løsningsorienteret mand. Så hvad har vi valgt at gøre, Christian Frederiksen?
1: Og for en anden, så gør det.
0: Præcis. Vi har gjort det, der hedder uddelegere.
1: Yes.
0: Og det er noget af det, vi er bedst til i Danmarks Radio. Så mine damer og herrer, vi kan nu stille live over til vores reporter fra P4 Bornholm, nemlig Patrick Sørensen. Hej, Patrick.
2: Hallo, så.
0: Patrick, hvor befinder du dig lige nu?
2: Jamen altså, jeg tager ned på Nexø Havn, hvor der er, jeg får solen lige i fjeset, så jeg tager solbrillerne med, og så står jeg faktisk præcis der, hvor den her gamle varslingssirene engang har været.
0: Vi kunne jo faktisk ikke ønske os mere. Man skulle næsten tro, det var planlagt.
2: Det skulle man næsten tro.
0: Og jeg skal bare lige høre, Patrick. Er det begyndt at summe i gaderne i Nexø om den store begivenhed?
2: Altså, jeg vil sige, at summe er måske så meget sagt. Lige nu, der blæser det egentlig bare lidt. Men altså, jeg tænker, det må være stillheden før stormen. Der står i hvert fald et par ældre her i bare kasser på den anden side af havnen her, og så spiser de noget vaffelis og skuler hen imod mig. Så jeg tænker måske, at de venter på, at der kommer sådan en meget fin buket.
0: Det er de første. Det er dem, man kender, der... det er dem, der skal i pitten, så at sige. De er der til,
2: ja,
0: og de andre kommer senere. Jeg skal jo også lige huske at sige til, hvis man befinder sig på Bornholm, så kan man jo allerede nu begynde at trække mod havnen i Nexø. Det er som sagt omkring cirka 15:30, at det begynder rigtigt at komme gang i den dernede. Du er så den eneste repræsentant fra programmet på havnen, Patrick, så man kan sige, det bliver nok også lidt dig, der har ansvaret, hvis der kommer nogen.
2: Ja, jamen, det er så fint. Hvis de spotter DR-bilen på den anden side, så skal de bare komme over og sige hej, så skal vi nok snakke.
0: Perfekt, det er nemlig det. Og jeg vil da sige, hvis man selv har lyst til at køre nogle buketter eller andet, så kan man jo gøre det og tage dem med derned. Patrick, du var jo faktisk med til at afdække historien om sirenen, eller hvad skal man sige, manglen på samme. Kan du lige lynhurtigt fortælle os, hvad der var, der skete?
2: Jamen altså helt kort, så er det jo fordi, der simpelthen ikke er en varslingssirene i Nexø, og det er der jo nogen, der er lidt bekymret for, fordi den har så ikke været der i de her 4-5 år. Det var fordi, at den her store gule bygning, som skulle have stået her, hvor jeg er, den blev simpelthen revet ned. Og så har de ikke lige fundet et nyt sted til sirenen nu. Det snakkede jeg med Claus Rønne om, som er viceberedskabschef herovre. Så det er egentlig kort fortalt det, der lige er foregået.
0: Men det er jo noget med, at I også har svært ved at finde sirenen. Kan jeg huske, at du har sagt på et tidligere tidspunkt.
2: Ja, fordi at vi prøvede egentlig at få fat i Beredskabsstyrelsen for lige at finde ud af, altså, hvor er den hen, hvor bliver den sat op hen, og så er det sådan, det kan vi ikke rigtig udtale os om, og så lige pludselig fandt vi ud af, at den faktisk bare ikke havde været der i 4-5 år. Og det var jo lidt ironisk, vil jeg sige.
0: Ja, og så var bare, kan man lige have smidt den væk. Jamen, bror Persik, vi er meget, meget glade for at have dig med som reporter. Og lige om lidt... Der skal du faktisk dække en anden stor ting, som vi har arrangeret til alle de dejlige bornholmere.
2: Ja, lige præcis. Jeg har noget liggende inde i bilen, som jeg tror vil vække noget glæde i hvert fald.
0: Jamen prøv at høre, i dag er en meget, meget stor dag. Så Patrick, hvis du bliver hængende, så vil jeg lige spille musik, og så vil Christian Frederiksen og jeg vende frygteligt tilbage med at løfte sløret for, hvad der skal ske.
2: Det er en aftale.
0: Godt, jamen imens, og det her kan også på en eller anden måde være apropos, hører vi lige Fever Dream fra Alex Warren. Og så løfter vi sløret for en stor overraskelse i Nexø.

0: holder mit hoved fra hugorm. Vi har lige talt med vores reporter Patrick på havnen i Nexø, hvor det allerede nu summer af spænding, håber vi. For om en time, der bliver buketten, som vi netop har bestilt hos Øens Blomster i Nexø, sat frem til bornholmerne på vegne af ikke bare mig selv, min producer Christian Frederiksen, men også på vegne af dig, kære lytter. I hvert fald, hvis du ikke er sidder på Bornholm endnu. Hvis du er Bornholmer, så er den til dig. Det tror jeg er meget vigtigt at understrege. Og hvorfor er det, vi gør det, Christian Frederiksen, hvis vi lige har tændt sin radio?
1: Det er fordi, at der ikke har været en luftsirene i Nexø i 5 år.
0: Det er rigtigt. Vi har glemt bornholmerne igen.
1: Ja,
0: og det kan
1: trist.
0: Ikke blive ved. Og vi vil gerne have lov til at komme med en storladen gestus uden nogen som helst former for handling bag, ligesom alle andre. Og derfor så er der om en time afsløring af en flot buket på hånden i Nexø. Men det stopper ikke der.
1: Det er ikke fordi, de får en sirene, vil jeg bare lige sige.
0: Nej. Det undersøgte vi jo, hvad kostede.
1: Ja, det er meget dyrt.
0: Nej. Jeg er fuldstændig vanvittig. De får en buket. Men det er en buket til 200 kroner.
1: Præcis.
0: Vi vil lige understrege.
1: Men der er jo mere.
0: Det er der. Fordi vi er ikke små i slaget. Vi er store. Fordi vi har også arrangeret... Nu siger vi. Det er faktisk mest dig, hvis vi skal være helt ærlig.
1: Nej, det er faktisk ikke mig, der har lavet det, vil jeg sige.
0: Nej, det er rigtig nok. Hvad er det, vi har sørget for?
1: En mindetavle.
0: Det har vi. Og
1: når... skilt.
0: Ej, jeg synes, mindetavle med. Du har lige vist mig et billede af den, og det er en rigtig mindetavle. Ja. Hvad er det, vi har gjort?
1: Jamen, det var faktisk Mette fra Øens Blomster, jeg snakkede med. Fordi jeg sagde, at vi kunne godt tænke os en mindetavle.
0: Ja.
1: Og så sagde hun, prøv at ringe til Østbornholms Kutterservice. Og det lyder jo fantastisk.
0: Bare det lyder også ekstremt bornholmsk.
1: Ja,
0: man kunne næsten lige så godt have kaldt den, hvad hedder det, Krøllebøllesoft Sild AS.
1: Præcis. Men så ringede jeg til Østbornholms Kutterservice, og de var sådan, det kan vi sagtens lige lave. Vi kan lige bøjne jern og lige skrive det her med en lasermaskine, og lige lave en pæl, den kan stå på og sådan noget. Så det er et sindssygt flot skilt.
0: Ja, det er også i for... Ja, og nu vil sige et for pænt skilt til det her, men det er et meget pænt skilt.
1: Jeg tror også, det er lavet et materiale, der kan stå i mange år.
0: Det tror jeg også. Der er, så vidt jeg har forstået, at der er opstået en lille praktisk problematik.
1: Ja, de fik lige pludselig travlt, hvilket jo er fair nok,
0: ja.
1: De ikke kan bruge al deres tid på os. Men så vi skulle jo lige have hentet skiltet, fordi ja. Vi er der jo ikke.
0: Nej.
1: To.
0: Og oprindeligt var planen, at vi regnede med, at de fra Østbornholms Kutterservice måske vil være søde. Ja. Og...
1: Kan vi lige...
0: Ja, nej. Men der er det jo godt, at vi har en reporter, som har det her betegnet som en ja-hat på. Hej igen, Patrick.
2: Hej igen.
0: Patrick, er det korrekt forstået, at du nu har hentet skiltet?
2: Ja, altså, jeg blev lige ringet op af Christian på vej hen til havnen, fordi han var sådan, vi kan faktisk ikke lige få fat i det der skilt. Kunne du ikke lige svinge forbi dem? Og så kom Søren lige ud med skiltet, så det ligger inde i bagrummet af bilen nu faktisk.
0: Det er meget, meget smukt. Så vil jeg lige stille dig et yderligere spørgsmål, som journalistisk godt kan blive en lille smule modret, men hvis vi holder tungen lige i munden, så kommer vi igennem. Vil du være i stand til også at være personen, der ligesom monterer mindetavlen, samtidig med, at du laver reportagen om, at mindetavlen bliver sat op?
2: Altså, den kan knap nok være i bilen, vil jeg bare lige sige. Så det kan godt være, at det bliver en smule svært at banke den ned i jorden, mens jeg holder den. Men altså, jeg må da prøve at se, om jeg ikke lige kan sådan støtte den med, holde den mellem benene eller et eller andet, og så banke den ned imens. Det tænker jeg må være løsningen, hvis det skal.
0: Det jeg hørte var, at ja. Jeg hørte, at det blev bøvlet. Perfekt, altså. Jamen, prøv at høre. Så kan vi lige om lidt simpelthen stille live om til havnen i Nexø, hvor at vores lille mindetavle vil blive sat op. Og igen, det er på vegne af os alle sammen, kære lyttere, at vi gør det her.
1: Lille, der er 1,40.
0: Det er en meget stor mindetavle.
1: Ja, det er det.

0: I Just Might fra Bruno Mars. Mine damer og herrer, det er nu tid til, at vi kan stille direkte om til vores reporter Patrick på havnen i Nexø til opsætningen af den officielle Christian Bundes radioprograms mindetavle i anledning af, at vi endnu en gang glemte Bornholm. Og Patrick, jeg skal bare lige lynhurtigt høre, er du klar til at lave en vaskeægte reportage?
1: Ja, altså, jeg har da sat mikrofonen op igennem trøjen, så holder jeg den fast med sådan en sort rem, jeg har omkring den, vi sender live med. Så jeg tænker, at jeg har hænderne fri nok til at prøve at gøre det.
0: Ja, for vi har jo lige det lille interessante benspænd, at det nu også bliver manden derude og rapporterer fra den her historiske begivenhed, der også skal montere mindetavlen. Men du er en løsningsorienteret mand, og det er det vigtigste. Jamen, vi tager en nyhedsjingle.

0: Vi er nu live fra havnen i Nexø på Bornholm, hvor du, Patrick, vil rapportere fra opsætningen af mindetavlen i anledning af, at vi igen glemte Bornholm. Og Patrick, hvad sker der?
1: Jamen, det, der sker lige nu, det er, at solen den skinner ned på den her meget fine metalpæl med en meget fin plakke på, sådan en mindeplade. Og den glemte rimelig meget solen, så står der 29. maj. Undskyld Bornholm, I er aldrig glemt, altid husket. Fra nu af altså. KH Christian Bundes radioprogram på P4. Og den skal jeg prøve at banke ned i den her enormt hårde jord. Men altså, jeg har fået sådan en ordentlig klippert af en gummihammer med af ham smeden, jeg var henne og snakke med. Den er i hvert fald længere end min underarm. Og så er der sådan en lille dims, jeg kan banke på.
0: Så du har fået en hammer med af smeden Søren fra?
1: Det har jeg nemlig. Han tænkte, at det ville blive problematisk, hvis jeg ikke havde en hammer. Og det må jeg bare sige. Jeg kan ikke hoppe på den, fordi det tror jeg vil være synd. Så jeg tænker lige at prøve at se, om jeg kan...
0: Det er jo her, mine damer og herrer, man kan høre, det er live. Det her er det, live radio handler om. Det handler om, vi er der i øjeblikket, mens det sker. Det er selvfølgelig lidt sjældent, at det er reporteren, der står og banker skidigeren, men... Ja, undskyld,
1: den står lidt, skævt, men den står, vil jeg bare lige sige.
0: Og det er faktisk næsten det vigtigste for mig. Jeg vil så også sige, hvis man befinder sig på havnen i Nexø, igen, der er jo cirka klokken halv, at der vil komme en buket frem, som er til jer alle sammen. Hvis man hører det her og lige har lyst til at hjælpe Patrick med at få skiltet monteret rigtigt, så tror jeg, vi vil sætte meget stor pris på det.
1: Jeg vil faktisk rigtig gerne have hjælp, så hvis der lige er en, der vil komme lige og holde den, så jeg ikke skal stå og prøve at holde mikrofonen og holde en hammer og holde et skilt, så vil jeg være rigtig glad.
0: Hvordan er der nogen, der står og kigger på nu og glæder sig?
1: Jamen altså, dem der var i bare kasse tidligere, de har taget trøje på igen, og de står og kigger sådan lidt over på den anden side, men jeg tror, de er lidt forvirret over, hvad der foregår. Så måske, at de ikke lige lytter til P4, men det kan vi da håbe, de tuner ind på i hvert fald.
0: Ja, det vil jeg godt. Og ellers så må du vifte i vild panik med armene.
1: Det gør jeg. Ellers så kører jeg lige hen til dem og spørger, om de ikke lige vil være med.
0: Igen, prøv at høre, det er jo det, vi kan i Danmarks Radio. Vi er løsningsorienteret, om ikke andet. Jamen Patrick, tusind, og skal vi ikke lige klappe en gang? Jeg synes. Selvfølgelig af dig, men også af, at tavlen nu er oppe. Patrick, vi vender tilbage til dig på havnen i Nexø, fordi der er som sagt bare lige lidt mere end en halv time til, at det bliver et tilløbsstykke af en anden verden. Det havde jeg svært ved at sige. Vi tager ved.
1: Det gør vi.
0: Og mange tak for det. Det synes jeg gik godt, Christian Frederiksen.
2: Det synes jeg. Altså, det er jo procesjournalistik, der. Altså, man kan jo godt sige, at han på en måde bliver historien nu, ikke? Men hvad den der udfører historien.
0: Jeg tror, i DR har vi mange hatte på.
2: Ja.
0: Og da jeg arbejdede på P3, der talte man om at lave noget, der hedder håndværkerradio, og det føler jeg også lidt, vi var ved at gøre her.
2: Ja.
0: På en eller anden måde.
2: Det finder ud af, om det skilt kommer op og stå, om det er håndværk, eller om...
0: Det er selvfølgelig rent nok. Igen, hvis man er i nærheden af havnen på Nexø.
2: Jeg kan godt bruge lidt hjælp.
0: Det lød meget sådan, ja. Nå, prøv at høre. Imens vi håber, at der er nogen, der vælter til for at hjælpe Patrick, så skal vi høre Mal Ebert med Fortæl mig, hvis du vil noget andet.

0: Vi bliver simpelthen nødt til lige at afbryde musikken kort. Jeg skal beklage mange gange til Malte Ebert, i særdeleshed hans manager. Men vi har breaking nyt fra havnen i Nexø. Fordi vores reporter Patrick, som også er blevet ansvarlig for at opsætte mindepladen til Bornholmerne, har fået... Du har fået hjælp, Patrick.
1: Jeg skal ikke stå her.
2: Det har jeg. Jeg har fået hjælp af flere, blandt andet Carsten Huggensen, som lige er kommet forbi. Og Carsten, du var lige ude at træne med hunden, eller har lige trænet hunden. Og så valgte du at komme herhen for lige at prøve at hjælpe lidt med mindepladen. Hvorfor?
3: Fordi du havde problemer med at holde den og slå. Så jeg tænkte, lidt hjælp måske.
2: Og nu står der på den her plade her, 29. maj 2026. Undskyld, Bornholm. I er aldrig glemt, men altid husket fra nu af. Bliver vi altid glemt på Bornholm?
3: Ofte. Især under krigen.
2: Mm. Synes du så, at det er nok, at der kommer sådan en mindeplade her?
3: Nej, der skal være sirene.
2: Der skal være sirene. Altså, så hvis vi lige kunne købe en sirene også på den, så
0: ja,
2: tror jeg, det vil hjælpe meget.
0: Men kan du ikke lige prøve at sige til dem, at der kommer en buket blomster?
2: Der kommer også gengæld en buket blomster. Kan det hjælpe lidt på det?
3: Ja, det er fint. Jeg hører jer. Ja. Der er bestilt ned og smidt.
0: Han er nu imponeret mand. Jamen, Patrick, tusind tak. Og hilsom lige at sige mange tak for hjælpen fra os alle sammen.
2: Ja, men det vil jeg gøre. Den kommer til at stå lidt mere solidt plantet nu i hvert fald.
0: Det er nemlig det, jeg vil have trygt i. Jamen, prøv at høre, vi snakkes ved en lille smule senere. Og held og lykke, med, når det begynder at stemme til på havnen i Nexø.

0: Vind og vejr fra Thor Farlow. Nu er klokken ved at være 15, og det betyder, at det er tid til en radioavis.
1: Ungarn og EU er blevet enige om en plan, der vil frigive milliarder til medlemslandet. Under Ungarns forrige premierminister Viktor Orbán blokerede EU for mere end 127 milliarder kroner i finansiel støtte til Ungarn, fordi Orbáns regering brød EU's regler om korruption og retsstatsprincipper. Nu er Ungarns nye premierminister Peter Madjar blevet enig med EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen om en plan for reformer, der skal stoppe korruptionen i landet, og som samtidig betyder, at Ungarn kan få penge til at genopbygge økonomien. Det er ikke alle Danmarksdemokrater, der bliver smidt ud af partiet, hvis de stemmer for solcelleprojekter. Lars Vestergaard i Thisted Kommune blev i går smidt ud af partiet, fordi han stemte for et energiprojekt i Thy, der blandt andet omfattede en solcellepark. Men i februar valgte fire Danmarksdemokrater i Viborg Kommune at stemme for en meget større solcellepark, uden at det fik konsekvenser. Ifølge partiformand Inger Støjberg kan de to situationer ikke sammenlignes.
2: Det er to fuldstændig modsatte situationer, fordi det, der er i Viborg, det er, at vores folk faktisk fik nedkæmpet, altså fik sagt stop til en kæmpestor del af de her solceller.
1: Lars Vestergaard mener, at der er en anden grund til, at det faldt anderledes ud i Viborg.
3: Der må være en kammerateri, det kan ikke være andet.
1: Han er heller ikke tilfreds med den måde, partiet bliver styret på.
3: Det er simpelthen så topstyret. Det er mindre læsen om sovjettiden.
1: Sådan ser Inger Støjberg det ikke.
2: Jeg tror ikke, at de i Sovjetunionen på den måde var kendt for, at man talte indgående omkring tingene.
1: Italienske og rumænske håndværkere, der har arbejdet på det nye supersygehus i Odense, har 3 dage i træk lavet blokade ved byggeriet. De er vrede over, at de ikke har fået deres løn fra april og maj, fordi firmaet Technobuild er gået konkurs. De har blokeret 2 ud af 4 adgange til byggeriet, fortæller vores reporter på stedet, Charlotte Petersen.
4: En 30-40 stykker af de her ophidsede italienske og rumænske byggearbejdere, de står i deres gule hjelme og gule veste, og de ryger smøger og diskuterer en gang imellem med nogen, der kommer ud inden for byggeriet, og de blokerer altså indgangen.
1: Men arbejdernes kamp ser svær ud, siger arbejdsmarkedsforsker Lars Tøgedal.
5: Det er klart, der er ikke nogen penge at udbetale, når virksomheden er gået konkurs. Det, man kan vente på, det er, at kurator gør boet op. Hvis der så er penge tilbage, så kan man få dem udbetalt. Den anden mulighed er jo, at de søger lønmodtagernes garantifond, som kan give penge i tilfældet af konkurser. Men det kræver, at de rejser en sag igennem deres fagforening, og det kræver jo, at de er medlem af en dansk fagforening.
1: Og det er udenlandske arbejdere ofte ikke. Odense Hospital Project Team, der står for byggeriet, arbejder på at finde en løsning, så lønnen kan blive udbetalt. En del sol flere steder, men også enkelte byer mellem 17 og 25 grader. Radioavisen var med Nina Høsberg.
6: Du lytter til P4. Der er nu cirka 1 time, til du kan gå på weekend.

til P4 Trafikken med seneste nyt om trafiksituationen denne eftermiddag, og der er godt med biler på Køge Bugt Motorvejen i sydgående retning, ned gennem Ishøj sammenflætningen frem til Karlslunde Rasteplads og igen ved udflætningen til Sydmotorvejen og videre ned forbi Lellinge. Hvis du kører på Holbæk Motorvejen vestgående, så kører det langsomt rundt om Roskilde på nuværende tidspunkt, og også godt med biler ud af Roskilde på rute 14 og rute 6. Ikke nogen aktuelle uheld at melde om, og en kollektiv trafik, der kører pænt.

0: Velkommen til Christian Bundes radioprogram her på P4. Her er Christian Bunde.
1: Hej og hjertelig velkommen, hvis du lige har tændt din radio. Hvis du har været med hele tiden, så det er jeg bare vildt glad for, at du ikke har slukket nu. Det varmer mit hjerte. Også fordi i dag er en stor dag i det lille radioprograms historie. Vi gør for første gang noget godt og noget stort og noget vigtigt for andre. Hvad er det, vi har gang i, Christian Frederiksen?
2: Jamen, vi er jo ved at sige undskyld til Bornholm.
1: Det er vi i hvert fald. Og vi gør det ikke bare med tomme ord. Vi gør det med tomme gestusser.
2: Og vi gør det ikke selv.
1: Nej. Nej, det har vi uddelegeret. Om en halv times tid på havnen i Nexø, hvor man nu i 5 år har manglet en varslingssirene, der vil der ankomme en buket blomster fra den lokale blomsterhandler Mette, som vil blive afsløret sammen med vores mindeplade på havnen i Nexø, hvor sirenen stod. Og det er jo vores reporter i marken, Patrick, der har været ansvarlig for det. Hej Patrick.
3: Hallo.
1: Du endte også med at være mand, der skulle montere pladen af lidt uheldige lavpraktiske årsager. Og sidst vi talte med dig, der var der ankommet nogle mennesker for at hjælpe.
3: Ja, det var der. Det var først og fremmest Carsten, der lige kom, fordi han tænkte, han lige kunne holde fast. Men så kom der lige en anden, mens vi faktisk snakkede med Carsten, som hedder Peter. Og han havde lige taget værktøjskassen med, så han havde den største slagbordmaskine, jeg længe havde set. Ja. Den havde han taget med, fordi det er simpelthen sådan noget meget hård betonjord, der er herunder. Så vi stod lige og borede, mens der var en lille radioavis, og så nu sidder den virkelig godt fast. Ja. Så i stedet for at være måske 51, så tror jeg, at den er 31 nu, fordi den er kommet så langt ned i jorden.
1: Og ved du hvad, det det varmer mit hjerte rigtig meget. Det vigtigste for mig også, at man kan få den op igen, kan jeg mærke. Men det håber
3: altså,
1: vi, man
3: kan. Det tror jeg godt, man kan.
1: Godt. Og tror jeg er et dejligt operativt ord her, Patrick. Hvordan er der begyndt? Der er jo sådan en 20 minutters tid til den store afsløring dernede. Er det begyndt at trække til med mennesker nu?
3: Altså, der er faktisk en bil, der lige er ved at rulle op nu.
1: Okay,
3: så det kunne
1: okay.
3: Da godt være.
1: Ja.
3: Han vinker til mig i hvert fald. Så jeg tror, der kommer en for at prøve lige at se, hvad der er for noget. Og de andre to gavede gutter, de sagde også, at de måske lige ville komme tilbage om en halv times tid. Så jeg tror i hvert fald, vi får et mindre publikum.
1: Ah, men det varmer mit hjerte at høre. Jeg havde også lidt håbet på, at vi var med i radioavisen her kl. 15, men det var vi så ikke. Jeg håber på, at vi er med i 16. Men det ser vi på.
3: Ja, det krydser vi fingre for.
1: Patrick, bliv ved med de gode arbejde, og så tales vi ved senere i denne time.
3: Det gør vi.
1: Jamen, Christian Frederiksen, kursen er lagt.
2: Jamen, det går godt, det her.
1: Det går næsten for godt. Om lidt, der skal vi tale med vores anden mand i marken, nemlig legenden ham selv, Kjeld Olsen fra P4 Bornholm, som jo på mange måder er en af de centrale figurer i det her. Men først skal vi have Backstreet Boys med As Long As You Love Me. Og hvis Kjeld lytter med, så er den til dig.

0: As Long As You Love Me fra baggårdsdrengene Backstreet Boys. Vi skal tale med vores repræsentant for Bornholmerne, som vi er ved at sige undskyld til i Christian Mundens radioprogram i dag, nemlig min kollega fra P4 Bornholm, Kjeld Olsen. Hej Kjeld!
1: Hej, hej Christian!
0: Kjeld, kan du mærke suset?
1: Jeg kan mærke suset i den grad, og selvfølgelig fuldt med i første ting med, og I er jo dybt berørt. Og I er faktisk ankommet til Nexø. Jeg har da valgt at gå ud her på ved indsejlingen til Nexøhavn. Og så der er det jo faktisk sådan, at der er kun 90 km til Polen, direkte den vej, lidt mere, så hedder det Kaliningrad. Så det er jo vigtigt, vi har den her sirene, hvis det skulle gå helt galt med ham Putin, du ved.
0: Det er rigtigt. Det er jo nødt til lige at minde om endnu en gang, Kjeld, er jo, at det er jo ikke en sirene, der ankommer her, Hal. Det er jo sådan en buket blomster. Men det er næsten lige så godt.
1: Det er i hvert fald meget, meget, meget, meget tæt på.
0: Ja.
1: Det synes jeg. Og så er det jo for os på Bornholm, der er det jo opmærksomheden. Den er vi jo taknemmelige for, skal
0: du regne med. Præcis, symbolikken. Og ved du hvad, Kjeld, det er det også for os, opmærksomheden.
1: Ja.
0: Så på den måde, så mødes vi jo ligesom om noget godt. Hvordan er du følelsesmæssigt påvirket af al den her store opbakning, Kjeld?
1: Ja, jeg er jo folkepensionist her om en måneds tid, og det vil du så opdage, Christian, jo ældre man bliver, jo lettere, så bliver man lidt våd i øjnene og se et lange tv-program eller høre noget radio.
0: Det er klart.
1: Så upåvirket kan jeg jo ikke sige af. Det vil bare at slå bilderne ind.
0: Det gør mig meget, meget glad at høre, Kjeld. Jeg kan også mærke, at jeg bliver bekymret over, at du er ved at break til mig live på P4 lige nu, du går på pension om en måned, Kjeld.
1: Nej, jeg går om det. Nej. I venter lidt.
0: Så jeg skulle til at lige med at blive helt bekymret, fordi det er fandme ikke sidste gang, jeg ringer til dig, kammerat. Prøv at høre, Kjeld, det stopper ikke bare ved mindeplader og blomsternedsættelse i dag, fordi Christian Frederiksen og jeg, vi har faktisk flere overraskelser i ærmet til dig og resten af Bornholm.
1: Ja, men altså, jeg bliver munden lam jo.
0: Kjeld, lige om lidt,
1: ja. Så
0: går vi i gang med endnu en indsamling her på P4.
1: Ja.
0: Vi går nemlig i gang med en undskyldningsindsamling, Kjeld.
1: Åh ja.
0: Det er så oplagt.
1: Så du vil have folk til at sende undskyldninger, simpelthen?
0: Nej, Kjeld, jeg vil faktisk have folk til at ringe ind til os på 70 25 26 00. Og så vil jeg faktisk, hvis du er okay med det, have dem til at sige undskyld til dig som repræsentant for Bornholmerne.
1: Jamen, det synes jeg, det er bare meget spændt på.
0: Ja, ikke også? Jamen, kæmpe hvor er det vidunderligt. Prøv at høre, hvis du så bliver hængende, så spiller jeg et stykke musik, og så skal jeg nok lige forklare jer søde lyttere, hvordan vi gør det her.
1: Ved du hvad, så spejder jeg mod øst så længe.
0: Det er godt, Kjeld, ja. Så du kan være sirenen indtil da.
1: Jeg holder fandme med vagt, altså. Det kan jeg godt sætte
0: dig. Det er klart for. Kjeld, vi tales lige om lidt, og så, mine damer og herrer, om et kort øjeblik, så vil jeg fortælle, hvordan at vi siger undskyld til Kjeld. Altså, det er ret nemt, det gør vi i vores munden, men ja. Vi tager dem lidt. Først Rush fra Save Us.

0: De bærer et voldsomt ansvar.
1: Selv brandmænd og politibetjent har brug for hans uheld.
0: Og sætter livet på spil for os andre.
2: Odense er her til eftermiddag blevet evakueret i forbindelse med en bombetrussel.
1: Der findes mennesker derude, der vil samfundet det dårligt, og nogle gange så tager de der lidt beskidte midler i brug, der er i sprængstof.
0: Kom helt tæt på bomberydderne.
1: Har du nogensinde løjet for din familie om, hvor farligt dit arbejde er? Ja.
0: Nu på DRTV.

0: talking. Late Night Talking fra Harry Styles. Du har en unik mulighed lige nu, kære lytter. Fordi der er ikke længe til, vi kan afsløre buketten, som bliver stillet frem på havnen i Nexø, som en undskyldning til bornholmerne, fordi de efter 5 år stadig ikke har fået en ny advarsel til rene i Nexø. Men inden da vil vi gerne lige gøre en lille ting mere for vores venner mod øst. Og det er her, du kommer ind i billedet. Hvis du kunne tænke dig at gøre en forskel med dine ord, så skal du tage din telefon og ringe 70 25 26 00 lige nu. Fordi det, min producer Christian Frederiksen og jeg, vi har arrangeret, det er, at du har muligheden for at ringe og sige undskyld til bornholmerne, fordi vi igen har glemt dem. Selvfølgelig ikke alle bornholmerne, fordi sådan rent lavpraktisk ville være meget, meget bøvlet, men bornholmerne repræsenteret gennem vores kollega Kjell Olsen fra P4 Bornholm. Og det eneste, du kræver, er, at du ringer 70 25 26 00 lige nu. Skal jeg gøre mere end det, tænker du så måske? Og der kan jeg sige, bare roligt, det her det handler udelukkende om signalværdien, ligesom alt andet. Så vi forventer, intet er der andet end ord. Er det ikke sådan meget præcist beskrevet, Christian Frederiksen?
1: Jo. Altså, tak skal du have. Det er bare en undskyldning. Den behøves ikke, altså, den behøves ikke at være, jo, den behøves ikke at komme meget dybt fra, men lidt.
0: Gør, som vi gør her i Danmarks Radio. Undskyld. Hurtigt videre.
1: Ja.
0: Og det er lidt lige meget, hvad folk spørger om egentlig. Bare undskyld, og så videre teksten. Hvis du kunne tænke dig at støtte vores bornholmske brødre og søstre og alt derimellem, så ring 70 25 26 00 lige nu og vær med til at sige undskyld til Bornholm. Og imens, så spiller vi lige End of the World fra Miley Cyrus. Måske lidt mere musik, så er der nogle dejlige regionale nyheder. Og så skal vi have nogle undskyldninger direkte til Kjeld. Så skynd jer at ring 70 25 26 00, hvis du har lyst til at sige undskyld til Bornholm.

P4 Trafikken med seneste nyt om trafiksituationen, og der er godt med biler ude at køre på nuværende tidspunkt, blandt andet på Køge Bugt Motorvejen i sydgående retning, ned gennem Ishøj sammenflætningen frem mod Karlslunde Rasteplads og igen ved udflætningen til Sydmotorvejen ned forbi 33 Lellinge. Der er også godt med trafik rundt om Roskilde på Holbæk Motorvejen i vestgående retning og ekstra meget pres på rute 14 ud mod Øm i retning mod Ringsted. Ikke nogen aktuelle uheld at melde om, og en kollektiv trafik, der arter sig pænt. Jeg var

0: DR Sjælland.
1: Faxe Kommune godkendte i aftes en udtalelse, som skal sendes til Ankestyrelsen. Udtalelsen handler om, hvordan det går med genopretningen af børneområdet, der de seneste år har været fuld af fejl. Men Valdemar Håb, som er administrerer Facebook-gruppen også med børnesager i Faxe Kommune, mener ikke, at udtalelsen er præcis nok.
2: Mange af politikerne, der har kaldt det for skandaler og sådan noget her før valget, og i det her brev, der kalder man det beklageligt, eller bruger ord, som er meget mere lempelige. Så skriver man nogle ting, der er gjort, som vi ikke oplever.
1: Ankestyrelsen skal på baggrund af den her udtalelse vurdere, om der skal laves et tilsyn med Faxe Kommunes arbejde med genopretningen af børneområdet. Og selvom udtalelsen påpeger fejl og mangler, så frygter Valdemar Håb, at den ikke vil få styrelsen til at blande sig.
2: Det bedste, der kunne ske for os, det var, at Ankestyrelsen sagde, at kommunen kan jo ikke overholde loven, så vi bliver nødt til at administrere det område for jer. Det regner vi ikke med, kommer til at ske.
1: Formand for familieudvalget Christina Birkemose fra Haslev Faxelisten mener, at udtalelsen viser, at der stadig er forhold, der halter. Hvide Vandværk i Sorø fraråder nu, at gravide og spædbørn drikker af vand fra hanen. Der er nemlig fundet for meget mangan i de seneste prøver, der er lavet. Mangan kan være sundhedsskadeligt og påvirke nervesystemet, hvis det indtages i for store mængder. Sorø Kommune oplyser, at der nu skal tages nogle bekræftende analyser, som der kommer svar på inden for en uge. Og kommunen råder derfor gravide og spædbørn, altså får vand fra flaske indtil da. Og Hvide Vandværk forsyner ca. 350 forbrugere i kommunen. Ret blandet vejr med både sol og byer, som kan være med torden mellem 18 og 23 grader og en svag til jævn vind fra syd.
0: Der er nu cirka en halv time, til du kan gå på weekend.
3: Du

0: Cyril og Ed Sheeran med nummer, der hedder Camera i et Cyril remix. Hallo. På dagen for den store buketnedsættelse på havnen i Nexø på Bornholm har I som en lille ekstra gestus, for at vi altid glemmer Bornholm, fået muligheden for at ringe og sige undskyld til min kollega på P4 Bornholm, nemlig Kjeld Olsen. Altså ikke på den måde personligt til Kjeld, eller det er det jo, men Kjeld er repræsentant for alle bornholmere. Er du der, Kjeld?
1: Ja, I er klar. Jeg sidder stadigvæk. Jeg holder øje med Østfronten. Der er ikke sket noget, altså.
0: Det er godt. Der er ikke noget af den røde fare endnu. Jamen, Kjeld, så kan du godt forberede dig på at modtage en byge af undskyldninger. Vi skal starte med at høre fra Tobias. Hej, Tobias.
2: Hvad?
0: Tobias, hvad vil du gerne sige?
2: Jamen, jeg vil gerne sige undskyld for, at vi har glemt jer.
0: Ja.
1: Jamen, det er jo fantastisk.
0: Det er jo godt.
1: Og hvor er Tobias i verden?
2: Jeg er på Langeland.
1: På Langeland? Så det er fra den ene ø til den anden, faktisk.
2: Ja, lige nøjagtigt.
1: Ja.
0: Tobias, jeg kan høre, at Kjeld, han er meget, meget rørt.
1: Og ja, det er. Altså, det er hjertet klapper nu, som man sagde.
0: Tobias, mange tak. Kjeld, du får også lige en hilsen fra Peter. Hej, Peter.
3: Ja, hejsa. Og halløjsa.
1: Halløjsa. Og Peter, hvor er vi dig henne?
3: Jægum i nærheden af Oksbøl, der hvor ulvene kommer.
1: Nej, der hvor ulvene kommer, så I føler jeg måske også lidt svigtet i øjeblikket, eller hvad?
3: Overhovedet ikke. Jeg har styr på mine ulve.
1: Det er godt. Det er godt.
0: Peter, er der noget, du gerne vil have lov til at sige til Kjeld?
3: Ja, jeg vil gerne sige mange gange undskyld, fordi vi svigtede jer. Efter 2. verdenskrig overlod jer til Stalins bombardementer. Og undskyld, fordi vi fandme ikke har fået vores nosset sammen til at sætte et simpelt alarm op på Bornholm og har ladt jer ligge uden alarmsystem i flere år.
1: Altså, på bornholmernes vegne, så siger jeg tusind tak for dine rørende hilsen.
0: Jeg synes, det er meget, meget smukt. Jamen, Kjeld, sidst, men ikke mindst, så har vi lige en hilsen fra Morten også. Hej, Morten.
4: Undskyld. Af hjertet, undskyld. Som selvbestandet repræsentant for Højfyn vil jeg undskylde for generationer af højfynboers uselviske nassen på jeres opmærksomhed mod øst, og undskyld for vores tilranden af sirenetoner. Undskyld.
1: Jeg tror, vi elsker Fyn nu, faktisk.
0: Det har vi altid gjort, Kjeld.
1: Men jeg hører, det har vi altid gjort. Nu elsker vi det endnu mere, så.
0: Vi skal helst ikke have flere problemer med nogen. Jeg får lige at vide af min producer, Christian Frederiksen, at vi faktisk har en hilsen mere. Jeg skal lige se her. Er det Jesper?
5: Ja, det er Jesper, ja.
1: Hej, Jesper.
5: Hej.
0: Jesper, hvad vil du gerne have lov til at sige?
5: Jeg vil bare sige undskyld til mine fætter og kusiner derovre, at de ikke har nogen alarm.
1: Ja. Altså, du er sådan, du har simpelthen relationer til øen.
5: Jeg har 5 fætter og kusine.
1: Ja.
5: Så kan jeg lige så godt give dem hilsen. Det er til Torben, Ellen, Anne-Marie, Steffen og Hans Åge.
1: Nå, det var sådan, de fleste indbyggere i Østerlars, faktisk.
5: Ja, det tror jeg også. Hvor Kirkeby, den var der, ja.
1: Ved du hvad, din hilsen er sendt videre, og vi takker ydmygt for din undskyldning til Bornholm, kan du tro.
0: Jeg synes, at det er meget, meget rørende, det her, Kjeld, og jeg synes, at du gjorde et fremragende arbejde som den bornholmske ambassadør.
1: Ja.
0: Kjeld, hvis du bliver hængende nu, så er der jo ikke mange minutter til, at vi skal i gang med den store buketnedlæggelse nede på havnen i Nexø, hvor du står lige nu.
1: Ja.
0: Så skal vi ikke bare spille nummer, og så stille over til vores reporter, Patrick?
1: Jo, ja, det bliver min krop derhen.
0: Ja, det lyder godt, Kjeld. Vi tæls.
1: Ja, hvis
0: jeg kan også mærke, at jeg begynder at tale en lille smule på dig, og det skal jeg lade være med. Det er det, der hedder kulturel appropriation, og det er grimt.

0: Gosh, I Love It fra St. Clara. Vi er nu ved kulminationen på de sidste 2 timers live radio. Det er nu blevet tid til, at den buket, vi har samlet ind til her på redaktionen til, på Christian Bunds radioprogram, som en undskyldning til bornholmerne for, at de altid bliver glemt, skal stilles frem til offentligt skue, så alle bornholmere har mulighed for at nyde glæde af buketten på havnen i Nexø, hvor at deres tidligere sirene stod. Over til vores reporter Patrick.
1: Patrick, jamen, vi står her lige nu.
0: Ja.
1: Med buketten i hænderne faktisk.
0: Og nu siger du, vi har jo forventet et rand af mennesker nede på havnen i Nexø. Hvordan ser det ud lige nu?
1: Jamen, altså, jeg vil sige, der er ikke et øje tørt, og der er heller ikke et øje faktisk. Lige udover kælder jeg. Så det er... Der har lige været nogen, der har kørt forbi for lige at kigge. Der var blandt andet en ældre dame, som sagde, uha, jeg skulle lige se, det lød jo som om, der var vanvittigt mange mennesker hernede. Og så sagde hun, det var der så ikke, så jeg tror, jeg kører igen.
0: Så, nå, det var da sådan lidt.
1: Det var lidt øv.
0: Her rækker man en hånd ud, og straks så snapper de en. Jamen, men du står jo i det bedste selskab, man kan, nemlig sammen med Kjeld.
1: Det gør jeg nemlig, ja, i hvert fald.
0: Jamen, skiltet det er sat op og sidder godt fast.
1: Ja, det vil jeg sige. Det sidder rimelig godt fast. Selvom det blæser rimelig meget hernede på havnen, så sidder det rimelig godt fast.
0: Og hvordan med buketten? Er den ankommet?
1: Buketten er ankommet, og Kjell han står med den i hænderne, og altså, vi er jo ikke lige de store blomsterkendere, må jeg sige, men der er blandt andet noget lyserødt, der er noget gul, der er noget lilat, noget lidt violet og andet forskelligt. Den er meget, meget, meget flot, og et kæmpe stil til 200 kroner, vil jeg bare lige sige. Og så har vi jo også fået kortet med, nu kan jeg simpelthen ikke huske, hvad der stod, men hun har skrevet med meget fin håndskrift, undskyld Bornholm, altid i vores hjerte gemt, men aldrig glemt igen. De kærligste hilsner, Christian P4.
2: Wow!
1: Som du godt hører, så er Kjell rimelig begejstret.
0: Stærke reaktioner fra Kjell om bagved. Jamen, prøv at høre, vi kan ikke trække den længere, og bare fordi, at der jo ikke nødvendigvis fysisk er så mange mennesker, så sidder der masser af mennesker ude foran radioen, og jeg går ud fra, at bornholmerne har samlet sig overalt i stuerne derhjemme nu, hvor de ikke er på Nexø Havn. Så vil du ikke, Patrick, gøre os den ære at placere buketten ved skiltet?
1: Det kan du tro. Prøv at se, man kan næsten høre det raslede lidt i vinden.
0: Skal vi den se, er simpelthen pakket ind.
1: Den er pakket meget fint ind i sådan noget lyserødt papir og lidt andet forskelligt. Jeg sender lige et billede bagefter.
0: Tak. Er det biolødt, kan jeg mærke, at jeg går en lille smule op i? Fordi igen, vi befinder os jo fysisk i København.
1: Selvfølgelig. Sådan. Nu ligger den her rigtig fint. Det kan godt være, at jeg lige skal sætte den lidt bedre fast bagefter, så den ikke blæser. Men altså, den er så fin der i de flotte, flotte gule, røde og blå og lyserøde farver med det orange bånd og det lyserøde papir. Så der er faktisk ikke et øje tørt.
0: Mm. Vil du spørge Kjell, om han måske på vegne af Bornholm har lyst til at sige et par ord?
1: Kjell, nu er du Bornholms mand, så hvis du lige vil sige et par ord om, hvad det betyder det her?
2: Jamen altså, jeg synes jo, det er storslået, at det forekommer, og jeg må jo så sige, de her hilsner, der kom, var, der var Oksbøl, der var Langeland, og der var Fyn, og sådan. Det viser jo bare, at Christian Bundes radioprogram er jo ikke bare et radioprogram. Det er jo et radioprogram, der på, altså, vi er jo oppe i VM-status, simpelthen samler nationen om de rød-hvide farver fra nord til syd og øst til vest, synes jeg.
1: Hold da op, Bunde.
0: Hvad siger du til det? Jamen, det var faktisk meningen, at Bornholmerne skulle blive rørt, men jeg kunne mærke, al den ros til mig, den rørte mig faktisk meget, meget voldsomt. Jeg ved ikke, jeg tror bare, at vi gerne vil have lov til at sige, på vegne af alle os, der ikke er bornholmere, vil vi gerne have lov til at sige tak til jer, fordi I er boldværket mod øst. Og selvom at I ikke har nogen sirene i Nexø, hvis det skulle gå galt, så skal I vide, at I er i vores hjerter.
1: Det er vi meget glade for at høre.
0: Ja, nu Kjell, han kunne selvfølgelig ikke lige høre mig, fordi det er dig, der har headsetet på, men jeg tænkte, du kan sige det til ham bagefter.
1: Selvfølgelig, det gør jeg i hvert fald. Ja, Kjell, han står næsten og græder, så jeg tror også, han er meget rørt.
2: Der er fugt i øjenkanten.
0: Jeg synes, jeg er glad for, at du siger øjnene, Kjell. Jamen, de her tusind tak for jeres store indsats i dag, og fordi at vi måtte komme indenfor over på jeres lille ø, og så have en fuldstændig fantastisk weekend, velvidende af, at vi tænker på jer.
1: Jamen selv tak, og i lige måde, når vi kommer så langt.
0: Tak. Jamen, mine damer og herrer, der er vel ikke så meget andet at sige, end vi gjorde det. Og det kan godt være, at vi glemte bornholmerne. men de vil huske os nu. Så nu skal vi høre noget musik. Det her, det er Jonah Blacksmith med Honey.

Det er P4 Trafik med seneste nyt om trafiksituationer. Vi starter på Sydmosevejen i nordgående, i sydgående retning. Her skal du være opmærksom mellem 46 Saxkøbing og 47 Våbensted. Et havareret køretøj holder delvist og spærrer det højre spor. Der skulle være en tavlevogn på vej, og så bliver hele højre spor formentlig spærret. Det er altså mellem Saxkøbing og Våbensted på Sydmotorvejen i sydgående retning. Så har vi fået en melding om et trafikuheld på rute 22 omkring Næstved. Det er mellem rundkørslen ved Karbækvej og rundkørslen ved Slagelsevej, at der skulle være sket et trafikuheld i nordgående retning, og det giver altså lige noget køkørsel i øjeblikket. Ellers kører det pænt ud på vejene. Lidt tæt trafik rundt om Roskilde, blandt andet på grund af dyrskuet, og der er også godt med biler ud af rute 14 og rute 6. Og Køge-Bugt-motorvejen, der er der det sædvanlige pres ned gennem Ishøj-sammenflætningen og ved udflætningen til Sydmotorvejen.

0: Okay, skal du høre noget sejt? Prøv lige at høre den bas. Og de trommer.
1: Jeg har så meget lyst til at få gang i min danselår, når den her den kommer på. Jeg synes, den er fortryllende.
2: Alle os, der er nysgerrige,
3: vi kan mødes omkring musikken.
1: På P6.
4: Bare det, jeg snakker om det her nummer, så kører mit hoved frem og tilbage. Det begynder bare at bobbe. Det er verdens bedste sang i hele verden lige nu.
1: P6.
3: Oh yes.
1: Lyt med live i DR Lyd.

0: Wherever You Will Go fra The Calling. Vi er nået til vejs ende i Christian Bundens radioprogram i dag. Hvis vi lige lynhurtigt skal samle op, Christian Frederiksen, min producer,
1: ja,
0: på vores journalistiske indsats.
1: Ja, men jeg er også næsten lidt rørt.
0: Jeg synes, det er jo ikke pænt at rose sig selv, men jeg synes, at vi kan holde weekend og sige, at vi har givet udtryk for, at vi gerne vil gøre en forskel.
1: Jeg synes næsten godt, du kunne sende det her til Journalisthøjskolen. Lige spørg, om du lige kunne... Kunne det her være din eksamen? Kunne du lige få det papir, hvor du er journalist?
0: Nå, altså bare sådan, nu er jeg færdig.
1: Ja.
0: Ja.
1: Jeg synes, det er din eksamen, det her.
0: Jeg bliver lidt bekymret for nu, at du sidder som P4-lytter og tænker, at jeg er en anden form for praktikant, kan jeg mærke, når du siger det på den måde. Det synes jeg, vi sender nogle forkerte signaler.
1: Det er jo ikke en form for praktikant. Du har bare ikke papir på det, du laver.
0: Mm.
1: Som jeg har, for eksempel.
0: Det er selvfølgelig en god pointe.
1: Og det var en ros, jo.
0: Ja, var det det?
1: Ja, det var det.
0: Nå ja, det er sjovt. Det lød,
1: vi kan sende dig på weekend med lidt ros.
0: Ja. Var det varmere.
1: Er det ikke dejligt?
0: Så skønt. Jeg synes, at det, vi har været på en rejse i dag. Alle sammen. Og jeg synes, vi går ind i weekenden med opløftede hjerter.
1: Ja, vi kan, hvis vi vil.
0: Det kan vi nemlig. Og jeg håber, at hvis du er bornholmer og hører det her, du tænker, wow, tak skal jeg have. Og jeg håber, at hvis man ikke er bornholmer, så tænker man på bornholmerne. Det har været vores fornemmeste opgave.
1: Ja, det tror jeg. Altså, man kan ikke rigtig undgå at tænke på Bornholm, hvis man har lyttet med de sidste to
0: timer. Nu tænker jeg, fordi vi har brugt to timers live radio på at tale om
1: Bornholm.
0: Det
1: Bornholm, ja.
0: Men det er jo det, så er de ikke blevet glemt.
1: Ikke i to timer i hvert fald.
0: Nej, nu kan man glemme dem igen, når det er normalt.
1: Nej, det var overhovedet ikke det.
0: Nej, okay, jeg synes måske også. Mine damer og herrer, inden at vi siger farvel, det gør vi nu, vil jeg bare lige sige, vi skal høre et rigtigt fredagsnummer, men i dag, og i dagens anledning, skal vi høre det i en speciel udgave. Vi skal nemlig høre Levels med Avicii i en Bornholmer edition. God weekend.

0: Rebels i en Bornholmer edition nu. Er klokken 16, og det betyder det tid til en radioavis.
1: Netop nu er regeringsforhandlingerne i gang på Marienborg, hvor SF, Moderaterne og de radikale mødes med kongelig undersøger Mette Frederiksen. Partierne har ikke meget at sige på vej ind til forhandlingerne, men ifølge de radikales leder Martin Lidegaard nærmer de sig hinanden.
2: Der arbejdes på det i hvert fald, og vi synes hver dag, at vi gør fremskridt, så vi håber da, at det er til at se en ende på det efterhånden. Vi vil gerne bygge broen til fremtidens Danmark. Det tager tid.
1: Ja, 65 dage er der gået. Politisk analytiker Jens Ringberg, er partierne så langt, at de drøfter ministerposter?
3: Ej, de er ikke i gang med at fordele sådan kortene helt ned i detaljer, og slet ikke hvem der skal have de forskellige poster, men det er jo klart, det er noget, der rumsterer. I hvert fald i baghovedet på de partiledere, jeg har talt med. Hvad for nogle ministerier skal man have, og hvad for nogle personer skal på den?
1: Og hvad er det så, der er vigtigt for de enkelte partier, når de skal vælge ministerposterne?
3: Jamen, jeg tror, der er to ting, der er vigtige for det enkelte parti. Det ene, det er at få et ministerium, der har indflydelse på den økonomiske politik. Det bliver meget, meget vigtigt i den her regering. Der synes Moderaterne, de blev lidt snydt i den gamle SVM-regering, hvor Løkke sad og blomstrede i Udenrigsministeriet. Alle fire partier skal have hånd på økonomien på en eller anden måde. Det kan man konstruere på forskellige måder. Man kan opgradere Erhvervsministeriet og Skatteministeriet, så de også har forstand på økonomi. Og så skal man have ministerier for hvert partis vedkommende, der har noget profil. Noget, man kan gå ned og sælge på den politiske markedsplads. SF for eksempel, de skal have ministerier, hvor der er noget med børnene. Hvor man kan sige, at de her med bedre normeringer i daginstitutionerne, der skal SF være til stede. Radikale, de skal have noget, der er grønt. Hvor de kan sige, at klima- og energipolitik, det er noget, som vi har radikalt sat og stærke fingeraftryk. Moderaterne, som siger, at der skal foregå økonomiske reformer, de skal have ministerier, der kan drive de her reformprocesser. Så de skal have noget, der er vigtigt og tungt økonomisk, og så noget, der ser godt ud.
1: Lød det fra politisk analytiker Jens Ringberg. Rumænien tager nu konsekvensen af, at en russisk drone i nat ramte en beboelsesejendom i landet, ikke langt fra den ukrainske grænse. Ifølge det rumænske forsvarsministerium var dronen en del af en større sværm af russiske droner rettet mod mål i Ukraine. Men selvom Rumænien ikke var målet, reagerer den rumænske præsident Nicu Jordan. I lyset af den her situation er den russiske generalkonsul i Konstana blevet erklæret persona non grata, og det russiske konsulat i byen vil blive lukket, fortæller den rumænske præsident på et pressemøde. Ingen blev dræbt ved dronenedslaget, men to meldes såret. Og det var en voldsom oplevelse, som vækkede hele nabolaget, fortæller en af beboerne. Det var en meget kraftig eksplosion. Jeg så faktisk ikke selve eksplosionen. Jeg blev bange og løb væk. Jeg bor i bygningen lige ved siden af. Helt ærligt føler jeg mig ikke længere tryg ved at gå hjem nu, lød det fra ham. Dronning Margrethe er i dag blevet udskrevet fra Rigshospitalet. Dronningen blev i mandags indlagt med en blodansamling i hofteregionen som følge af et tidligere fald. Kongehuset skriver, at hendes majestæt har det godt, men at hun stadig skal tage den med ro. De seneste dages indlæggelse kommer efter, at hun tidligere på måneden blev indlagt med hjertekrampe og fik foretaget en ballonudvidelse af hjertets kranspulsåre. Daniel Myrup, du er ved dronning Margrethes bolig, Fredensborg Slot. Er dronningen så hjemme nu igen?
4: Hun er hjemme igen, og garderne de står ude foran Fredensborg Slot. 5 dage på Rigshospitalet i det, dronning Mary har kaldt de bedste hænder oven på det her mindre indgreb, som det var. Hun er tilbage på Fredensborg i de vante rammer, og som vi også hører fra kongehuset, så er hendes situation sådan, at de vil tage bestik af hendes kommende program, til trods for, at hun skal hvile nu her. Det næste, der er på programmet for dronning Margrethe, det er, at hun skal åbne den nye Storstrømsbro, der forbinder Sjælland og Falster, og den, der også officielt bærer navnet dronning Margrethe den andens bro. Det er den 6. juni, at det vil finde sted. Her i Fredensborg, der har vi været rundt og snakket med nogle af borgerne om, hvordan det er at have dronningen tilbage på hendes første residens heroppe, og de er rigtig glade for det, og de har sendt hende gode bedringsønsker. I kan prøve at høre, hvad det var, de sagde til mig.
5: Det er jeg bare så glad for at høre, fordi Fredensborg er jo en lille royal by. Det betyder noget for borgerne her i Fredensborg, så det er godt, hun har det godt, og forhåbentlig er en masse år endnu.
6: Det er meget godt, og jeg er meget glad for hende. Jeg synes, hun gør dem mere glad, og så passer hun på landet.
1: Lød det her fra frisør i Fredensborg, Katrine Stendal, og nyklippede Katinka Norskov, Labo Beach. En del sol flere steder, men også enkelte byer mellem 17 og 25 grader. Frederik Sundby er redaktør i studiet Nina Høsberg.
7: P4. Du lytter til P4.

0: Ja, det er altså Flake her, du fik Pregnant.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag med Claus Würtzen.
0: Det gør du lige netop, og P4 Eftermiddag på en fredag, så ved du godt, hvor vi er på vej hen.
3: P4 Eftermiddag.
2: Lokal DJ Battle.
0: Ja, vi står jo på tærsklen til weekenden, og så skal vi have gang i festen, og det gør vi hver fredag med en dyst mellem to lokale DJ's. Og det bedste er, at det jo altså er dig, der bestemmer, for de er klar med hver deres bud på en fredagssang, og du stemmer om, hvem det så er, der løber med sejren. Men inden vi sætter afstemningen i gang der på telefonnummeret 1212, så skal vi jo lige møde dagens to kombatanter. Det er Lars Frederik fra Vemmelev. Hej med dig.
4: Hej, hej, og god eftermiddag til alle lytterne.
0: Ja, goddag. Hvad er det for en weekend, du kigger ind i?
4: Jamen, det er jo faktisk en ret aktiv weekend. I morgen aften har vi et fuldt udsolgt løveforsamlingshus, hvor vi skal ud og afvikle disco-bingo, og så er vi så småt ved at gøre klar til næste uge, hvor vi skal levere stort set alt lysproduktionen til Distortion i København, så vi ligger lidt vandret.
0: Det lyder som noget, der for alvor kan få jer til at lægge vandret, men inden du går i gang med det, så har vi jo altså lige en lille ting her. Jesper Kjellmann fra Diskotek Decibel i Faxe, du er også med. Hej med dig. Din weekend, hej. Der kommer også til at ske lidt forskelligt. Jeg ved, du har et mindre arrangement i morgen, som du ikke må afsløre så meget om. Så det lader vi være med at tale om. Til gengæld så er det jo sådan, at temaet for denne fredags DJ Battle, det er det store Roskilde Dyrskue, der jo er kommet i gang i dag. Og der ved jeg jo, Jesper Kjellmann, at ja, I har faktisk begge to jo besøgt det mange gange, men for dig, der er det jo også lidt af en tradition, du skal afsted på søndag. Hvad er det, du bliver ved med at vende tilbage til?
5: Jamen, en kold fadel og så ja, lidt traktortræk, det er jeg altid glad for at se, så jo, det hører til.
0: Ja, og det her med de mange mennesker, dyrene, maskinerne, stemningen, hvad er det sådan specielt på de her dage lige på kanten mellem forår og sommer? Hvad er det, der gør det så specielt?
5: Jamen altså, når solen skinner, så skaber det et eller andet magisk, og der er masser af mennesker, glade, både børn og voksne, og det er dejligt. Jeg synes, de her dyrskuer, de er sjove og spændende, og specielt i Roskilde. Og her kommer mange til efterhånden.
0: Ja, der er mange mennesker. Og Lars Frederik, du er også en af dem, der har besøgt et hav af gange. Du kommer jo fra området ikke så langt fra Roskilde, så du har været der nogle gange. Hvad er det for minder?
4: Jamen altså, den kan ligesom deles op i to, ikke? Jeg kommer oprindeligt fra byen, der hedder Stenløse, som jo ligger sådan ikke så langt fra Roskilde, men ungdoms- og børneminderne var meget, at mine klassekammeraters forældre var jo nede og udstille dyr og maskiner, og hvad der ellers var, og frem for alt købe, så det var jo sådan nærmest en drengetur dernede, hvor man fik lov til at se på de store majtasker, og så få lov til at gå hen og kigge på dyr, ikke? Så det var den ene omgang,

0: dejlige kontanter, og you get what you give. Og så det, du får nu, jamen det er som en trafikmelding, Mads Herholdt. Vær så god.
1: Og jeg starter med en god nyhed, for vi har tidligere haft en bil holdende og spærre det højre spor mellem Sakskøbing og Våbensted på Sydmotorvejen i sydgående retning, men den skulle nu være fjernet. Tæt trafik er der lidt af rundt om Roskilde på Holbækmotorvejen i vestgående retning og ud af Roskilde på Rute 14. Også lidt små lommer af lidt tæt trafik. Køge-Bugtmotorvejen tæt ned gennem Ishøj-sammenflætningen frem til Karlslund og Resteplads, og så også igen, når du kører ned forbi 33 Lellinge videre ned af Sydmotorvejen. Kollektivtrafik ser ganske fornuftig ud. Der er lidt små forsinkelser.

0: Hele august er her prøveperiode.
1: DJ Battle. Kampen om fredagsmusikken.
0: Ja, nu er vi så kommet dertil, hvor det hele skal begynde at hænge sammen, hvor du altså skal til at have mobiltelefonen frem for at stemme på det stykke musik, som du sender os bedst ind i weekenden, samtidig med, at det måske emmer en lille smule af Roskilde Dyrskue. Og der er jo altså to, som skal være med til at afgøre, hvilken sang vi skal høre.
1: I det ene ringhjørne.
0: Her finder vi Lars Frederik fra Vemmelev. Hvad har du valgt?
2: Jeg har valgt et svenske landmandsdans, der hedder Cut Night Joe med Rednecks.
0: Og hvorfor har du valgt netop Rednecks og Cut Night Joe?
2: Det var fordi, da vi fik det der med dyreskue, så en af de ting, som sagde mig, som lige sprang ind i min hjerne, det var de der crazy dance ting, du ved, kørende forlystelser i Ankers Tivoli, hvor man sidder oppe i, der bare snor helt vildt rundt, og så det der Euro dance, og så den der Cotton Eye Joe, der bare bankede afsted med 180 timer. Så det var simpelthen min første indskydelse, da jeg tænkte dyreskue.
0: Og hvis du vil stemme på Lars Frederik, Rednecks og Cotton Eye Joe, så skal du sende beskeden SJ, mellemrum og et ettal til telefonnummer 1212.
1: Og i det andet ringhjørne.
0: Og her finder vi dig, Jesper Kjellmann fra Diskotek Decibel i Faxe. Hvad har du valgt?
3: Ja, nu snakkede vi jo om traktortræk før, så jeg har valgt James Brown med traktor.

0: Og hvorfor har du valgt, hvorfor har du valgt traktor med James Brown?
1: Ja, men altså, når man er på sådan noget dyreskue, så er der jo masser af maskiner og traktor og majtasker og sådan noget. Så altså, det var det, der lige kom i tankerne på mig, da du nævnte Roskilde Dyreskue, så tænkte jeg, at vi skal have noget med maskiner. Og så tænkte jeg, at James Brown, han har jo lavet et fedt nummer, der hedder traktor, så det synes jeg passer meget godt.
0: Og det er dermed de to sange, du kan stemme på. Hvis du vil stemme på Jesper, James Brown og traktor, så skal du sende beskeden SJ, et mellemrum og et total til telefonnummer 1212. Altså, telefonnummer det er 1212. Hvis du vil høre Rednecks, så skriver du SJ mellemrum 1. Hvis du vil høre James Brown, så skriver du SJ mellemrum 2. Du har indtil 16:25 at stemme.

0: Ariana Grande har netop i dag udsendt en ny single, som forløber til det album, der hedder Petal, som kommer her senere på sommeren. Men her var det dog en af de gamle singler, We Can't Be Friends.
1: Nej, vi er desværre ikke på vej til VM.
2: Rally, rally, ola.
1: Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR. Følg med fra 11. juni på DR.
3: Ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej. Han fortæller os.
1: Det bliver sekunder. Vi husker.
0: Vi er midt i vores DJ-battle i dag, det vil sige, at du har muligheden for at vælge en af to sange, som begge to er inspireret af, at der jo altså er Roskilde Dyrskue i øjeblikket. Og måden, du stemmer på, det er jo at gribe mobiltelefonen, sende en sms til telefonnummer 1212. Allerførst skriver du SJ, så laver du et lille mellemrum, og så enten et 1-tal eller et 2-tal, alt efter hvilken sang du stemmer på.
4: Nummer 1.

0: takter, takter. DJ Battle. Kampen om fredagsmusikken.
1: Du har halvandet minut tilbage til at stemme i, og mens du stemmer, så bliver det her lidt Kacey Musgraves. Du får nemlig den, der hedder Dry Spell.

0: Vi gennemlevede lige her Kacey Musgraves og hendes Dry Spell.
1: Jeg fortsætter en eftermiddag, hvor det kører ganske udmærket ude på vejene. Men der er noget tæt trafik rundt om Roskilde stadigvæk, særligt omkring Roskilde Vest, hvor du kommer lidt ned i fart og ud af rute 14. Der er der også et lille stop, når du nærmer dig Øm. På Køge-Bugt motorvejen sydgående retning stadigvæk lidt tæt ned gennem Ishøj sammenflætning, men ellers så ser det ganske fornuftigt ud, og ikke nogen aktuelle uheld at melde om på nuværende tidspunkt. Kollektiv trafik kører også pænt.
2: Du lytter til P4 eftermiddag.
0: Og det gør det jo altså på den fredag, hvor Roskilde Dyrskue er gået i gang, og vores to DJ's her, vores DJ-panel, det er Lars Frederik og Jesper Kjellmann, fra henholdsvis Vemmelev og Faxi. I har jo begge to et forhold til netop Roskilde Dyrskue. Lars Frederik, traktor, er du ikke til traktortræk, siden du har valgt at gå i den anden retning?
3: Nej, jo, jeg synes jo, hele universet rundt omkring Dyrskue er fantastisk, også traktortrækket. Og jeg var faktisk lige, mens vi lige holdt en pause ind og se, altså Ankers Tivoli har været med siden 1969 på Dyrskuepladsen i Roskilde, og jeg tænker, at vi kan sgu godt hylde dem.
0: Ja, det er også en klassiker. Og så må jeg jo spørge til gengæld Jesper Kjellmann, er du ikke sådan til Rednecks og Ankers Tivoli?
4: Jo, er du sindssygt. Jeg synes, det er et mega fedt nummer, det der. Jeg er ikke lige så meget til det Tivoli der, men jeg synes, at musiknummer det passer perfekt til de højtalere, der er på Tivoli og bare brager det ud af. Så jo, absolut.
0: Jamen, vi skal have afsløret, hvem vinderen er. Og vinderen har lytterne bestemt. Det er den her.
2: P4 eftermiddag. Lokal DJ Battle.
0: Tillykke med sejren, Lars Frederik.
3: Jo, tak til I have, og en god weekend til alle, og en god tur til dem, der skal til Krammermarkedet og Dyrskue.
0: Og god weekend også til jer, Lars Frederik og Jesper Kjellmann. Tak fordi I var med.

0: denne fredags vinder af DJ Battle med temaet Roskilde Dyrskue. Det var altså Rednecks og Cotton Eye Joe. Her bliver det Nikolaj Rosler fra klokken 16.30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Politikerne i Faxe Kommune de godkendte i aftes en udtalelse, som skal sendes til Ankestyrelsen. Den handler om, hvordan det går med genopretningen af børneområdet, der de seneste år har været fuld af fejl. Danske handicaporganisationer i Faxe har nemlig udtrykt bekymring til Ankestyrelsen af kommunens arbejde. Men organisationen mener ikke, at den her udtalelse den er præcis nok, det siger Madeline Hansen, som er næstformand.
3: Vi synes jo egentlig, at de på flere områder anerkender, at der stadig er et problem. Og det drømmen ville jo være, hvis at Faxe Kommune rakte ud til Ankestyrelsen og bad om at komme under tilsyn. Men det gør de ikke. De vender det lidt til, at de ser en positiv fremgang.
2: Ja, og mange forældre oplever nemlig ikke den her fremgang, og at deres sager stadigvæk ikke bliver behandlet ordentligt i kommunen, fortæller hun.
3: Altså, der er faktisk næsten på hele paletten, hvor vi stadig hører, at de ikke lever op til lovgivningen.
2: Ja, og derfor ønskede hun en mere ærlig udtalelse fra kommunen.
3: Der skulle nok stå det, som vi oplever, nemlig at lovgivningen stadig ikke bliver overholdt, og at man ikke selv kan klare en genopretning.
2: Ankestyrelsen skal nu vurdere, om der skal laves et tilsyn af kommunens arbejde på området. Og vi bliver lidt ved børn, for der har været alvorlige problemer med konflikter, mistrivsel og mobning på Jyderød skole i Holbæk Kommune. Det bekræfter en ny redegørelse, som er lavet efter, at flere forældre tidligere i år havde samlet 32 konkrete episoder, som de mente var håndteret for dårligt. Redegørelsen viser, at ledelsen siden 2021 har været for dårlig, og at skolens kultur har udviklet sig i en forkert retning. Nogle af de her episoder er ikke blevet håndteret hurtigt nok, og der mangler nogle klare rammer. Kommunen har nu lavet en handleplan for at skabe mere tryghed og tillid, og der skal blandt andet være bedre samarbejde med forældre, og man vil dokumentere problemerne med mere systematisk, hvis de opstår. I dag besøger mere end 100.000 mennesker dyreskuepladsen i Roskilde, fordi det årlige dyreskue er gået i gang. Det er et arrangement, som mange landmænd og firmaer i vores område deltager flittigt i, og en af dem, der er med i dag, er Nana Jeppesen fra Haslev, som arbejder i NJ Totalbyg i Haslev. Og her skal hun blandt andet være med til at bygge kostalle på dyreskuepladsen, men der bliver også tid til andet, siger hun.
4: Bøller lidt op på vores relationer, og ja, vi kommer ud og kigger på maskiner og ser, om det er noget, der er relevant for firmaet. Ja, så nu følger vi jo med hele tiden jo, men det er jo meget sjovt lige at følge op på det og se, hvad andre også gør.
2: Ja, det er vigtigt for Nana Jeppesen, at hun lige får noget arbejdsmæssigt med hjem, men det allervigtigste er at få en bid af stemningen, siger hun.
4: Der er hyggeligt, og alle er glade, og ja, det er sådan lidt sommer.
2: Jeg ved ikke, hvor meget sommer der er over vejret i dag. Det er nemlig ret blandet med både sol og byger, som nogle steder kan være med torden. Mellem 18 og 23 grader og lidt vind.
1: Lytter til P4 Eftermiddag.

spurgt mig engang, hvis du måtte tage tre ting med på en øde ø, hvad vil du så vælge? Jeg har tænkt over det, og hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg fuldstændig ligeglad med de to andre ting. Jeg skal bare have dig med.

0: Rasmus Seebach, det her, det var Øde Ø.
1: Det her
2: er P4 Eftermiddag.
0: Og så tager vi lige en hurtig lille tur ned ad andre veje, for i øjeblikket cykles jo det store cykelløb Giro d'Italia. Det går ret godt set med danske øjne. Der er jo selvfølgelig en Jonas Vingegaard i spidsen for det hele. Valgren vandt jo altså så ovenkøbet en etape her forleden. Men det er ikke det eneste danske islet. Der er jo også et dansk-norsk hold med. Uno X Mobility hedder holdet, som de deltager i Giro d'Italia for første gang her. Der er ikke nogen danske rytter lige på holdet, men derfor kan vi da godt lige stille lidt skarpt på dem, for de har rent faktisk også en regional sponsor. Og kender man lidt til cykelsport, så ved man også, at der også er en type rytter, der hedder vandbærere. Det er dem, som måske ikke kæmper med på de højeste bjerge, men som sørger for, at de stærkeste ryttere kan få noget at drikke. De kører med andre ord vandflaskerne frem til rytterne. Og så er det altså igen nogle år siden, at der var vand i de her flasker. Nu er der meget avancerede væsker i de fleste af dem, men hos Uno X Mobility-holdet, der er der måske også andre ting. Det har de i hvert fald forsøgt at vise i en lille video, de har slået op på deres Instagram-side. Og i den video, der er det ikke vandflasker, de cykler rundt med. Nej, det er flasker af en lidt anden støbning. Måske kender du dem.
3: Og det er min yndlings sodavand, og du ved, den går langt ud over din forstand. Jeg drikker den hver dag, og jeg vil gerne have mere.
0: Yep. De er blandt andet sponsoreret af Royal Unibrew, og Faxe Kondi har de faktisk med rundt. Så de har lavet en lille video, hvor de ser, hvordan der deles Faxe Kondi rundt til nogle af rytterne under Giro d'Italia. Om det så også er det, de drikker, når det virkelig kommer til stykket, det tror jeg, vi lader stå hen i det uvisse. Tak til Klumpen og Raske Penge. Nu får du Sombra og Homebreaker.

0: verden. Et dejligt sted. Men det er ikke alt i verden, der har det lige godt.
1: Naturen er presset.
2: Mor, far, jeg tog ud og redde verden.
3: Hej, hvor er det godt, du kommer.
4: Ramasjang redder Hasselmusen er i fuld gang.
3: Hasselmusen er væk.
4: Og du og dit barn kan hjælpe Heksebæt med at gøre en stor forskel.
3: Jeg har brug for din hjælp. Tag på nødjagt og find spor fra Hasselmusen.
5: Vi skal ud og finde
4: nødder. Se hvordan på dr.dk/redder.
6: P4 eftermiddag med Claus Würtzen.

0: Det var Ace of Base og The Sign.
1: P4 eftermiddag.
0: Der er stadig udfordringer på børneområdet i Faxe Kommune. Det har der været siden 2024, hvor det kom frem, at der er sket fejl i mange hundrede børnesager, og noget tyder på, at området ikke er genoprettet endnu. Det viser en udtalelse fra kommunen til Ankestyrelsen, som blev godkendt på et byrådsmøde i aftes. Udtalelsen kommer på baggrund af, at danske handicaporganisationer i Faxe har udtrykt bekymring, og derfor har Ankestyrelsen bedt Faxe Kommune om en udtalelse. Men udtalelsen er ikke god nok, det mener flere borgere fra Faxe Kommune, og en af dem besøger du lige netop nu, Rikke Stokholm.
2: Ja, jeg har sat mig rundt om køkkenbordet her, nærmest uden skov, lidt uden for Haslev, sammen med Valdemar Håb, som er en del af den her Facebook-gruppe, også med en børnesag i Faxe Kommune, og far til en dreng med et handicap. Heldigvis har han ikke en børnesag kørende lige nu, men har fulgt det her område den årsag i mange år. Og Valdemar Håb, du var jo selv til stede i går aftes på byrådsmøde, hvor den her udtalelse altså skulle stemmes om den skulle videre til Ankestyrelsen, og den blev selvfølgelig godkendt, som nævnt. Altså, hvad tænker du om det?
3: Jamen, jeg og rigtig mange andre forældre er ekstremt skuffet. Vi synes, den tegner et alt for positivt billede af området og hvordan forholdene er. Så vi er generelt skuffet over det, der blev vedtaget.
2: Hvad er det, I er skuffet over?
3: Jamen, vi er skuffet over, at det bliver fremstillet så positivt, at lovgivningen ikke bliver overholdt over for børn, og ikke er blevet gjort det i mange år, og man kan forvente, at i fremtiden bliver lovgivningen heller ikke overholdt. Det er vi jo meget forarvet over, at vi skal opleve.
2: Ja, fordi børnesager har jo fyldt en hel del år i Faxe Kommune, og man har jo lavet den her genopretningsplan tilbage fra 2024. Altså, hvad er din oplevelse af? Altså, er det blevet bedre?
3: Det er ikke blevet bedre, og det er ikke en oplevelse, som forældrene har, at der er nogen aktivitet i den her genoprettelsesplan. Og nu er den da blevet forlænget, fordi man ikke har gjort det, man skulle, og det har vi også oplevet før med tidligere genoprettelsesplaner. Så det er jo et kæmpe problem, at der tilsyneladende ikke sker noget.
2: Og kommunen har jo faktisk indrømmet også i dag, at behandlingstiderne de er altså for lange i de her sager, og børnene bliver simpelthen ikke inddraget nok, og så kan det være ret svært at rekruttere det personale, man skal bruge for at tage sig af de her sager. Så de har jo egentlig gjort nogle indrømmelser. Er det ikke godt, tænker du?
3: Jo, det er fint, at de indrømmer det i radioen, men de skulle have indrømmet det i brevet til Ankestyrelsen. Der skulle de skrive, at vi kan ikke overholde lovgivningen, og det kommer vi heller ikke til at kunne at gøre i fremtiden. Og vi har heller ikke gjort det i fortiden. Så det var egentlig bare det, der skulle have stået i det brev.
2: Og nu skal Ankestyrelsen jo så tage stilling til den her udtalelse, der er udformet. Altså, hvad håber du, der skal ske?
3: Jeg håber selvfølgelig, at de kigger på de bilag, der ligger med. Der ligger blandt andet borgerrådgiverens rapport, som jo fastslår, at lovgivningen ikke bliver overholdt. Og så sætter kommunen under administration. Det er ikke noget, vi regner med sker, for det sker jo nærmest aldrig. Men det er jo det, vi har en tilsynsmyndighed til, så det håber vi.
2: Ja, så du håber i hvert fald, at der kommer noget hjælp udefra. Jamen, vi må se, om hvad er det, Ankestyrelsen tager stilling til. Tak skal du have.
0: Sådan lød det her fra reporter Rikke Stokholm, som talte med Valdemar Håb, administrator af Facebook-gruppen Os med børnesager i Faxe Kommune. Heller ikke danske handicaporganisationer i Faxe mener, at udtalelsen er præcis nok, det siger Madeleine Hansen, der er næstformand i organisationen. Genopretningsplanen på området blev sat i værk, efter der blev fundet fejl i 670.000 gennemgåede sager på området, og Ankestyrelsen skal nu tage stilling til, om der skal rejses en tilsynssag mod kommunen.

0: Det var Mumford & Sons, den her. Det var altså Rushmere. Trafikken her til eftermiddag, jamen det er under vores kyndige overblik, eller rettere hos Mads Herholds kyndige overblik, og hvordan det ser ud netop nu, får du at vide her.
1: Ja, det kører ganske pænt stadigvæk på sådan en dejlig fredag eftermiddag. Abadabai er lidt tæt trafik ned gennem Ishøj sammenflætningen stadigvæk på Køge Bugt Motorvejen, og også lidt tyndt eller lidt tæt kørende rundt om Roskilde på Holbæk Motorvejen. Men ellers ser det faktisk ganske fornuftigt ud, og vi har ikke nogen aktuelle uheld at melde om. Kollektivtrafik, ja, den melder også, at det kører ganske pænt. Der er kun små forsinkelser.

0: Det var Everywhere fra Fleetwood Mac. Du ved albumet Tango in the Night der fra 1987.
1: Du lytter til B4 Eftermiddag.
0: Og så fik jeg jo lige nævnt cykelløbet Giro d'Italia, der er i fuld gang i øjeblikket. Udover deltagelse selvfølgelig af det her UX Mobility-hold, som også har danske rødder, så er der jo en dansker allerforrest i løbet. En vis Jonas Vingegaard, som har taget en del bjergetapper, og måske havde man også forventninger om, at etappen i dag kunne gå hen og falde til Jonas Vingegaard. Det kan man dog ikke helt sige, at der er optræk til endnu, for allerforrest ligger i på dagens etape Giulio Ciccone, en italiensk rytter, i øvrigt fra samme hold som Mads Pedersen, lille trikholdet. Og han kører så godt i de bjerge her nede i Italien, så han rent faktisk nu har overtaget bjergtrøjen fra netop Jonas Vingegaard. Der mangler altså stadig en enkelt stigning, så det kan nå at ændre sig her på den sidste stigning. Det kan i princippet også stadig nå at blive til endnu en etappesejr til Jonas Vingegaard. Men noget tyder på, at Jonas Vingegaard måske har besluttet sig for, at den her, den sidder jeg stille og roligt hjem i feltet, og så skal jeg nok gå hen og vinde det her cykelløb. Vi er på vej mod en radioavis. Det er Nina Høgsberg, der er vært. Milliarder af euro er nu på vej fra EU til Ungarn. Den nye premierminister lover til gengæld reformer, og det kan du høre mere om i radioavisen, efter at vi tager ud i Barcelona og udsynet.

0: Regeringsforhandlingerne spidser til, men der er stadigvæk et stykke vej, før ministerposterne er på plads. Kongelig undersøger Mette Frederiksen har de sidste 4 timer forhandlet med SF, Moderaterne og de radikale på Marienborg. Og som forhandlingerne skrider frem, kommer partiledernes ministerdrømme så småt på bordet, siger politisk analytiker Jens Ringberg.
1: De er ikke i gang med at fordele sådan kortene helt ned i detaljer, og slet ikke hvem der skal have de forskellige poster, men det er jo klart, det er noget, der rumsterer. I hvert fald i baghovedet på de partiledere, jeg har talt med, hvad for nogle ministerier skal man have, og hvad for nogle personer skal på den.
0: Og det er vigtigt for partierne, at de hver især får nogle ministerier, som har indflydelse på den økonomiske politik. Og så vil alle partierne gå efter at få nogle ministerier, der passer til partiernes politiske profil, siger Jens Ringberg.
1: SF for eksempel, de skal have ministerier, hvor der er noget med børnene. Hvor man kan sige, at de her med bedre normeringer i daginstitutionerne, radikale, de skal have noget, der er grønt. Moderaterne, som siger, at der skal foregå økonomiske reformer.
0: I 3 dage har en gruppe vrede rumænske og italienske arbejdere demonstreret foran indgangene til byggepladsen på Supersygehuset i Odense. De kan ikke få udbetalt løn for maj, fordi deres arbejdsgiver, som er underentreprenør på byggeriet, er gået konkurs. Og her i eftermiddag er flere danske byggearbejdere mødt op med sodavand og kage for at støtte demonstranterne.
2: Vi hørte et radioindslag med nogen, der ikke har fået deres penge i forhold til det arbejde, de har udført herude. Og så tænkte vi, at vi svinger lige ind forbi med sodavand til dem, og det for at vise en solidaritet.
3: Vi synes, det er lidt noget svineri, at man ikke får sine penge, når man arbejder hårdt hver dag for ligesom at få en indtjeneste til sin familie eller et eller andet. Og man skal ligesom også have mad og drikke, og det kan man jo ikke rigtig få, hvis man ikke får nogen penge hver måned.
0: Lød det fra Philip Bang, og før ham Chris Østerdal. Men der er ikke hjælp at hente hos bygherren Region Syddanmark, som har det øverste ansvar for byggeriet. Fordi arbejderne ikke er ansat af regionen, men er en underentreprenør, det siger regionsrådsformand Bo Liebergren, der er valgt for Venstre.
4: Det er jo en træls situation, det kan enhver forstå. Der er jo ikke andet at sige til det, end at i øjeblikket så er kurator i gang med at redde trådene ud. Og når han har reddet trådene ud, så vil det forhåbentlig være sådan, at der er midler i boet, så man kan betale lønnen derfra.
0: Odense Hospital Project Team, der står for byggeriet, arbejder på at finde en løsning, så lønnen kan blive udbetalt. EU er klar til at give Ungarn 10 milliarder euro, der i årevis har været indefrosset på grund af landets tidligere premierminister Viktor Orbán og hans svækkelse af det ungarske demokrati. For Orbáns afløser, Peter Madjar, lover reformer, som EU gerne vil belønne. Det sagde EU's kommissionsformand Ursula von der Leyen i dag, efter et møde med den nyvalgte Madjar i Bruxelles.
5: We can already feel a strong wind of change.
0: Vi kan allerede mærke forandringens stærke vinde blæse over Ungarn. Og du, kære Peter, sender et stærkt budskab til verden, sagde von der Leyen i en tale, som hylder den nye leders ambitioner om reformer. EU-korrespondent Ole Ryborg, det er jo enorme summer, og at jeg er først lige tiltrådt her i maj. Hvorfor er EU så hurtig til at love milliarder til Ungarn?
6: Det er frem for alt, fordi en betydelig del af de her penge, altså 10 milliarder euro, 2/3 af pengene, de skal være besluttet og være klar til uddeling senest 1. august, ellers så bortfalder simpelthen muligheden for at få de her summer. Så det har virkelig været altså hastværk, både for Madjar, men også for Europakommissionen, at bevilge de her penge til Ungarn.
0: Madjar er en ret uprøvet politiker. Stoler EU bare på, at han gør, som han har lovet i forhold til reformerne?
6: Nej, det stoler man ikke bare på. Der er en række løfter, som der er afgivet. Så placerer man de her penge nu et sted, hvor de er parat til at blive udbetalt. Men det kræver også, at der skal gennemføres reformer i det ungarske parlament inde. Og der sagde Madjar, at de faktisk så stort et flertal, hans parti, så selv hvis der skulle opstå en influenzaepidemi, så ville de alligevel kunne nå at vedtage de her reformer, lovede Ungarns premierminister.
0: Du har i årevis dækket Orbáns problemfyldte forhold til EU. Hvordan er stemningen omkring den nye premierminister? Kan du sætte et par ord på det?
6: Jamen helt kort kan man sige, at det er, der er tale om lettelse. Det har været et mere og mere anstrengt forhold til Orbáns regering. Nu er der kommet en regering, som på mange måder ligner Orbáns, men som er meget lettere at tale med for de øvrige EU-lande. Så jeg vil sige lettelse, og så kigger man fremad.
0: Der kommer også nogen sol i aften, men det bliver mere skyet i de sydøstlige egne, hvor der også kan komme enkelte byer. Det bliver ned til mellem 8 og 14 grader.
7: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag med Claus Würtzen.
2: Lige her før, der var det jo altså Noah og den, der hedder Over Byen. Hvis vi nu ser ud på landet i stedet for, så er der nok en lille smule tomt rundt omkring på nogle gårde her i vores landsdel. For lige i dag, der var der jo, kom der jo gang i Roskilde Dyrskue. Og er man fra landet af, jamen så er Roskilde Dyrskue absolut stedet at være lige præcis på den her årstid. Det er vi også her i P4 Eftermiddag, og her frem mod klokken 18, der tager vi dig med til Dyrskue og tager lige med til nogle af de oplevelser, som du kan få. Udover selvfølgelig alt det her omkring traktortræk og... Ej, vi når ikke det hele, men vi skal afsted til Roskilde Dyrskue om lidt.
0: P4.
1: P4 Eftermiddag.
0: Så er tiden din.

0: Det var Annika. Du fik livsforladt, og så trafikken for dig, Mads.
1: Ja, hvis du kører på Vestmotorvejen fra Storebælt i retning mod Ringsted, så vær opmærksom mellem 42 Korsør og 41 Tjæreby. Her har vi havareret køretøj, og en tavlevogn er ankommet til det her havareret køretøj, og den holder altså i øjeblikket og spærrer det højre spor. Det var mellem Korsør og Tjæreby fra Storebælt i retning mod Ringsted. Ellers ser det ganske pænt ud ude på vejene på nuværende tidspunkt. En lille snas af lidt stop omkring Roskilde Vest på Holbæk Motorvejen vestgående, men ellers er der ikke ret meget at berette om ude fra vejene. Det er der heller ikke i den kollektiv trafik, der er kun små forsinkelser.
2: P4 trafik med dig hele

0: P4 eftermiddag.
1: Dyrskuepladsen i Roskilde lever op til sit navn i disse dage, hvor store dele af den østdanske landbrugsinteresse rammer området lige der syd for Roskilde. Dyrskuet trækker med andre ord interesseret til fra hele Sjælland, og således også Frank Pedersen fra Glumsø, som har besøgt skuet adskillige gange.
2: Jeg har oplevet det hele mit liv. Min far har kørt landbrugsmaskiner i 42,5 år, så jeg har været op mange gange.
3: Og hvad er det, der har fået dig til at komme tilbage hertil?
2: Jamen, det er jo oplevelsen at se på de forskellige ting og nogle nye ting, og den fremskridt er det.
3: Nu er det jo dejligt solskinsvejr, vi har i dag. Altså, hvad er det for en særlig stemning, der er her på Roskilde Dyrskue?
2: Jamen, altså, alle kommer hinanden ved, og alt er, altså, det er nyt og spændende, ikke?
3: Er der nogle sådan særlige interesser eller sådan konkurrencer, du synes er særlig interessante?
2: Altså, i meget gamle dage, der kørte vi jo traktortræk, og jeg var med til at køre den i noget, der hed Miss Vøge. Så der har vi jo været meget nede og opleve det.
3: Og kunne du forestille dig at blive ved med at komme her?
2: Ja, jeg bør nok vide en, til jeg ikke kan gå mere, tror jeg.
1: Ja, så lød det altså her fra Frank Pedersen fra Glumsø. Dyrskuet har næsten 150 år på banen og et mål om at formidle dansk landbrug bredt. Og det appellerer i den grad til Mads Faber Johansen fra Slagelse.
4: Ja, gjort det lige siden jeg vidste, hvad det var. Så jeg taget ind meget med mine forældre, og nu er det jo så min storebror og hans kone, jeg har ind med.
3: Og hvad er det, du godt kan lide ved at være på dyrskuet?
4: Det er meget at se udstillingerne og stemningen og hyggen, og man kender jo så mange herinde jo.
3: Er der noget, du sådan særligt interesserer dig for her på dyrskuet? Nu kan man jo både opleve konkurrencer og se på maskiner og sådan af forskelligt. Er der noget særligt, der interesserer dig?
4: Altså, hvis vi ser på det med det fag, jeg er i nu, så er det jo meget entreprenørmaskiner. Men jeg kommer oprindeligt fra landbruget, så det er også meget landbrugsmaskiner, jeg interesserer mig for.
3: Og hvad er det sådan, ved stemning? Nu siger du, der er rigtig god stemning. Altså, hvad er det, man ligesom kan opleve her, hvis man kommer som gæst?
4: Jamen, det er jo mere det der, at hvis du møder nogen, du kender, og man føler sig, kan man sige, rundt, så bliver der bare en god stemning derfra, ikke? Og man går og hygger og griner og har det sjovt og udveksler vittigheder.
3: Nu kan jeg også se, at I har en lille med i dag. Altså, det er også noget, du selv har gjort med familien, siger du. Altså, hvad er det også, der er hyggeligt ved det her med, det er en tradition?
4: Jamen, det er jo det der, hvad skal man sige, at man kender det jo, og man ved ligesom, hvad det er, ikke? Og det, jeg synes ikke, det er noget, man går død i. Det er ligesom en glæde for en. Det er det i hvert fald for mig.
1: Sådan lød det her fra Mads Faber Johansen fra Slagelse. Anita Sørensen fra Glumsø har ikke været med helt så ofte som de to forrige, men er virkelig glad for oplevelsen på dyrskuepladsen.
5: Det er meget fedt. Så at opleve noget andet og se på det, man ikke plejer at se hver dag.
3: Nu er der jo både, lidt boder, der er forskellige dyr, man kan kigge på, der er forskellige konkurrencer. Altså, hvad får I dagen til at gå med?
5: Det er at kigge på alle boder og sådan noget. Det er ikke så meget konkurrencer, men det er også sin charme med.
3: Nu er det anden gang, du er her, så altså, kunne du forestille dig at komme her igen?
5: Ja, det vil jeg gerne. Det har jeg jo stor lyst til.
1: Ja, det sagde altså her Anita Sørensen til reporter Emma Nederby. Og så er det her i baggrunden Shabuzi, og ja, der er også fadøl, ved jeg. Her får du bare Song Tipsy.

0: Funk, det er lørdag, præsenterer Funkapella.
1: With such confusion, don't it make you wanna scream?
2: Make you wanna scream!
1: You bash abusing victimized within a scheme!
3: Hvis man ikke havde fundet en body og holdt i hånden, mens det her foregik, så er man stadig ude om, at man har fået noget af en vokalchok.
4: Endelig hold mig i hånden.
5: Funk, det er lørdag med Milling og Molbæk. Klokken 16 på P4, og i DR Lyd.
6: Så er det Lis Sørensen-tid her i P4 Eftermiddag. Hun har været med i den seneste runde af Toppen af Poppen på TV2. Og her er hun i sædvanlig stil tilbage fra dengang, det hed 1993, er det nemlig Forvandling.

0: Det var altså Lis Sørensen og Forvandling. Og så har vi jo rundet Roskilde Dyrskue et par gange her i eftermiddagens udsendelse, og skal det igen lige om lidt, men lad mig da lige spørge, Mads, er der problemer med trafikken frem til Dyrskue?
1: Altså, vi havde jo et eller andet sted måske forventet, at der ville komme nogle ekstra biler i og omkring Roskilde, men altså lige nu ser det meget fredeligt ud, og det har det faktisk gjort hele dagen, og jeg mener ikke, vi har fået et eneste opkald på trafikale problemer i forbindelse med Dyrskue, så det er faktisk kørt ganske udmærket. Hvis du kører på Vestmotorvejen fra Storebælt i retning mod Ringsted, vær fortsat opmærksom på et spor, der er spærret, men nu kan jeg lige se på min skærm. Det ser ud som om, at tavlevognen den netop er kørt fra stedet. Så nu skulle den her havarerede bil og tavlevognen altså være kørt ude fra Vestmotorvejen mellem Korsør og Tjæreby, så vi kan få gang i afviklingen af den mindre kø, der havde hobet sig op. Ellers kører det pænt derude. Det gør det også i den kollektiv.
0: Ja, seneste nyt lige frem fra Vestmotorvejen. Tak skal du have, Mads.
1: Selv tak.

0: Jonathan delte her ud af alle mine tanker. Og så er det Nikolaj Rosler, klokken er 17.30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Politikerne i Faxe Kommune godkendte i aftes en udtalelse, som skal sendes til Ankestyrelsen. Den handler om, hvordan det går med genopretningen af børneområdet, der i de seneste år har været fuld af fejl. Danske handicaporganisationer i Faxe har nemlig udtrykt bekymring til Ankestyrelsen af kommunens arbejde. Men organisationen mener ikke, at kommunen har været præcis nok i den her udtalelse. Det siger Madeleine Hansen, som er næstformand i organisationen.
3: Vi synes jo egentlig, at de på flere områder anerkender, at der stadig er et problem. Og det drømmen ville jo være, hvis at Faxe Kommune rakte ud til Ankestyrelsen og bad om at komme under tilsyn. Men det gør de ikke. De vender det lidt til, at de ser en positiv fremgang.
2: Og den holdning deles af Valdemar Håb, som er administrerer Facebook-gruppen også med børnesager i Faxe. Og han bider blandt andet mærke i sprogbruget.
4: Mange af politikerne, der har kaldt det for skandaler og sådan noget her før valget. Og i det her brev, der kalder man det beklageligt eller bruger ord, som er meget mere lempelige.
2: Formanden for familieudvalget, Christina Birkemose fra Haslev Faxelisten, mener, at udtalelsen viser, at der stadig er forhold, der halter. Og Ankestyrelsen skal nu vurdere, om der skal laves et tilsyn af kommunens arbejde på det her område. Og vi bliver lidt ved børn, for der har været nogle alvorlige problemer med konflikter, mistrivsel og mobning på Jyderup Skole i Holbæk Kommune. Og det bekræfter en ny redegørelse nu. Den er lavet efter flere forældre tidligere i år havde samlet 32 konkrete episoder, som de mente var håndteret for dårligt. Og redegørelsen viser altså, at ledelsen siden 2021 har været for dårlig, og at skolens kultur har udviklet sig i en forkert retning. Og derfor så har kommunen nu lavet en handleplan for at skabe mere tryghed og tillid. Emre Tunzer, som er formand for skole- og uddannelsesudvalget i kommunen, skriver, at det vigtigste er nu, at vi lærer af det, der er sket, og omsætter det til konkrete forbedringer i hverdagen for børnene, og det arbejde er nu fuldt i gang. Kommunen vil blandt andet samarbejde mere med forældre, og så vil man også dokumentere problemerne mere systematisk, hvis de altså opstår. I Sorø, der frarøder Hvide Vandværk nu, at gravide og spædbørn drikker af vand fra hanen. Der er nemlig fundet for meget mangan i den seneste prøve, de har lavet. Mangan kan være sundhedsskadeligt og påvirke nervesystemet, hvis det indtages i for store mængder, og det er særligt gravide og spædbørn, der er i risiko. Sorø Kommune oplyser, at der nu skal tages nogle bekræftende analyser, som der kommer svar på inden for en uge. Og kommunen råder derfor, at der drikkes vand fra flaske og indtil da. Vandværket forsyner ca. 350 forbrugere i kommunen. I aftentimerne kan der være enkelte byger, og nogle steder kan det også være kraftige og med torden, men i nat bliver det tørt mellem 9 og 11 grader.
1: Du lytter til P4 Eftermiddag.

0: En svensker, som snart kan opleves i Roskilde-området ved Roskilde Festival på dyrskuepladsen, Sara Larsson og Lush Life.
1: Det her er P4 Eftermiddag.
0: Og apropos dyrskuepladsen, så er det jo visse noget andre ting, man kan opleve i området lige netop i øjeblikket, for i dag bliver der jo altså sat gang i årets Roskilde Dyrskue. Og det er en kæmpe omgang. Der er jo mennesker fra nær og fjern, der er kæmpe maskiner, små maskiner, dyr af alle mulige slags, drikkevarer af alle mulige slags, hygge og god stemning og alt, hvad der ellers skal være på et dyrskue. Jeg ved ikke, hvad jeg har glemt i den her opremsning. Men det kører altså ind til og med på søndag, og at det er en ret stor sag, det vidner det forventede besøgstal om. Man regner med, at vi kommer op i området omkring 100.000 gæster. Og hvis vi lige kigger tilbage over de seneste 6 dyrskuer, så var det laveste besøgstal her ved de seneste 6 dyrskuer, det var tilbage i 2018. Der var jo lige et par år der omkring 20 og 21, hvor der ikke blev holdt dyrskue. Du ved sikkert selv hvorfor. Men der i 18, der kom der 85.850. Og så har der ellers været sådan en jævnt opadgroende kurve for besøgstallet siden da. Sidste år, der var man oppe på 126.790 gæster. Og hvor mange vi bliver i år? Jamen, det finder vi jo nok ud af. Vi er tilbage på dyrskuet om et øjeblik. Inden da, Christoffer. Og jo, det her, det er ham med gitaren.

0: der er historier, der er dramaer.
1: Det skal være de bedste hold, de bedste spillere, som leverer nu her på den store scene.
2: Glæd dig til en fantastisk sportssommer på DR.
3: Det behøver vel ikke stoppe her.
4: Og så er det bare at fyre den afsted med højre benet og klask.
2: Følg VM i fodbold, Wimbledon, Final Four håndbold, Copenhagen Sprint, DM-ugen og EM i atletik.
5: Ja, han gør det! August Holmgren er videre til tredje runde i Wimbledon.
6: Jamen, det er fuldstændig vanvittigt at stå her.
2: Det bliver sekunder.
7: Stilhed før stormen, det er fuldstændig rigtigt.
2: Vi husker.
8: P4 eftermiddag med Claus Würtzen.

0: YouTube altså, With or Without You.
1: P4. P4 eftermiddag.
0: Sjællands store dyreskue i Roskilde er i fuld gang med topgejlede traktorer, halmlabyrint, fjordheste og virkelig meget andet. Noget man også kan opleve, det er indersiden af en ko. Det gjorde vores reporter Emma Nederby.
2: Og man kan altså opleve lidt af hvert her på Roskilde Dyreskue. Lige nu der står jeg inde i den store hal, hvor der jo altså er en masse levende køer, man kan komme og kigge på. Men så kan man altså også komme og se, hvordan de her køer ser ud inde i. Jeg står her sammen med Selina Bertelsen, der læser veterinærmedicin på Københavns Universitet. Og Selina, kan du lige prøve at fortælle, hvad er det, vi står og kigger på lige nu?
3: Jamen lige her foran os, der har vi et yver fra en malkeko. Hvor så den er simpelthen skåret af koen, og så ligger her på bordet, og så kan man ellers prøve at se, om man kan få lidt mælk ud af den. Og de fleste, de har altså også succes med at få noget ud, der kan sprøjte mælk flere meter her. Ja, og så har vi også koens fire maver lagt frem her, vi har skåret op, så man kan se, hvordan de ser forskellige ud indeni. Og også milten ligger ved siden af, den sidder jo normalvis på vammen, den har vi så også lige skåret af. Ja.
2: Og så ligger der altså også, er det en tarm, vi har liggende her ud fra maven?
3: Det er spiserøret, der ligger her, den lange, og så går det jo så ind i vommen, og så videre gennem systemet her, så tarmen kommer ud den her vej.
2: Og nu er der for eksempel to små gutter her, der er i gang med at kigge på det her yver. Der kommer altså faktisk mælk ud. Altså, hvordan reagerer de børn, der også kommer og ser det her?
3: Altså, de fleste børn synes, det er virkelig sjovt med yveret. Især, når de kan få mælk ud. Og nogle af dem laver det også lidt til konkurrence, hvem der kan skyde længst. Så det plejer vi at få rigtig meget glæde af.
2: Og hvad synes I, eller hvorfor det er vigtigt at komme her og også vise, hvordan faktisk koen ser ud indeni?
3: Altså, for os der er det jo bare virkelig sjovt. Altså, vi går virkelig op i det og synes, det er mega fedt. Og så især her i Roskilde, hvor der måske er mange, der aldrig har set en ko før overhovedet. Og så også, hvordan den ser ud indeni, og man kan jo drage paralleller til også, hvordan mennesker fungerer, hvordan det adskiller sig. Så det synes vi bare er mega fedt, at vi kan lære nogen. Også altså voksne og ældre. Så det er jo heller ikke kun børn, vi viser frem til.
2: Ja, og der er jo faktisk virkelig godt gang i boden her. Der har været folk henne hele tiden. Herovre på den anden side kan man også se noget forskelligt. Altså, hvad er det, vi har liggende her?
3: Jamen, her har vi så kønsorganer. Så vi har tyre, penis og testikler. Og en livmor, også fra en ko. Så kan vi jo lige tage snakken om blomsterne og bierne, når vi er i gang. Og så har vi en lille lever til at ligge ved siden af os. Så man også kan se lidt af den. Og længere nede har vi også nogle knogler til at ligge. Så vi har lidt af hvert.
0: Ja, lød det her fra Selina Bertelsen, der altså læser veterinærmedicin på Københavns Universitet. Hun blev interviewet af Emma Nederby. Årets Roskilde Dyrskue lukker og slukker på søndag klokken 18, eller ved den tid i hvert fald. Og når vi nu er i gang med alle dyrene, så får du her Shakira's Zoo.

0: Det var Sue fra Shakira.
1: Det kører fortsat rigtig pænt ude på vejene. Der er ikke de store problemer at melde om, og tæt trafik er der ikke noget som helst af på nuværende tidspunkt. I den kollektive trafik, der ser det også godt ud, der er kun små forsinkelser.
2: P4.
0: P4 Trafik.
2: Pas på hinanden derude.

Det var Mads Langer og You're Not Alone. Det er i dag fredag. Det er jo sådan typisk en dag, hvor der kommer ny musik fra højre, venstre og midt for. Og et af de nye stykker musik, som denne fredag har budt på, det er et samarbejde mellem August Højen og Emma Sehestøde Hø. Featuring Emma Sehestøde Hø, for at være helt præcis. Today er den her, der hedder Troede Det Var Os.

0: Du lytter til B4 Eftermiddag.
1: Altså den nye fra August Højen og MSA i stedet Høgh, troede det var os. Lige om lidt er vi på vej mod en ny omgang P4 Aften. Det er i aften med Torben Møller, og som altid så har du altså mulighed for at give dit besøg med. Indsende en forslag til musik for aftens P4-udsendelse. Det kan du for eksempel gøre ved at skrive til mailadressen p4aftens@dr.dk. Eftermiddagsholdet her i P4, det var Christoffer Kjær Nielsen, det var Nikolaj Rosler, det var Rikke Stokholm, Mads Herholdt og Claus Würtzen. Ha' en rigtig god fredag aften.

0: Musikalsk samarbejde mellem Jonah Blacksmith og Mektes, så jo Dancing klokken 18.
1: I 5 timer har regeringsforhandlingerne været i gang på Marienborg. Her har kongelig undersøger Mette Frederiksen inviteret de potentielle regeringspartier, SF, Moderaterne og De Radikale, til forhandling om en centrum-venstre regering. Og Søren Larsen, du har stået op foran Marienborg hele dagen. Partilederne har sagt, de har ikke sagt så meget om forhandlingerne, så hvad ved vi egentlig om de kommende dage?
2: Jamen det vi ved, det er, at de i dag har forhandlet i 5 timer, og de bliver ved til den bitre ende, kan vi godt forvente. Og så ved vi, at de har afsat også weekenden til at forhandle videre, hvis de ikke bliver enige. Der skal jo komme en regering, og nu er det efterhånden gået med mere end 2 måneder, siden vi var til folketingsvalg. Så de har altså indledt endnu en gang et langt og langstrakt forhandlingsforløb, hvor de bliver ved til den bitre ende. Så vi venter heroppe, og vi er her også i weekenden, hvis det er, at vi får brug for det.
1: Ja, og nu hvor vi nærmer os slutspurten i forhandlingerne om ny regering, så bliver det også tydeligt, hvem der er valgets helt store tabere og vindere. Ifølge politiske analytikere og tidligere venstrerådgiver Steffen Hjaltelin har især De Radikale vundet.
3: Ja, det er en usædvanlig vinder, og faktisk taberen fra 2022, men jeg synes, at Lidegaard og Radikale Venstre kommer til at stå som vinder bagefter. Det vi kommer til at høre, det er en regering, der bliver annonceret som den grønneste nogensinde. Og så vil den jo få noget på nogle områder temmelig blå politik.
1: Omvendt mener Steffen Hjaltelin, at Venstre ender med at være den store taber ved det her folketingsvalg. Blandt andet fordi partiet i valgkampen ikke ville støtte et sprøjteforbud, siger han. I en ny trusselsvurdering sætter PET for første gang navn på, hvilken statslig aktør, der særligt truer mål i Danmark. Det er Iran. På grund af USA og Israels krig mod Iran, kan Iran udgøre en trussel mod israelske og jødiske interesser i Europa og altså også i Danmark. Men ifølge David Vestenskov, der er chefkonsulent ved Forsvarsakademiet, skal man ikke frygte, at Iran planlægger større angreb.
4: Hvis man ser på Iran og den måde, som Iran har ageret på, og Iran er faktisk en rimelig logisk aktør og har været det hen over de seneste mange årtier, så vil jeg sådan set stadig vurdere, at det på ingen måde er i Irans interesse at planlægge eller også at støtte eller foranlede et større terrorangreb i Europa.
1: Det er, at politiets efterretningstjeneste nu skriver, at det er Iran, der særligt truer mål i Danmark, er ifølge operativ chef Flemming Drejer noget, efterretningstjenesten har taget tilløb til.
5: Nu er vi kommet så langt i vores analytiske arbejde, så vi i dag tør udgive en vurdering af terrortruslen, hvor vi adresserer Iran som en statslig aktør, der har til hensigt at skade jødiske israelske mål i Danmark.
1: Det er snart slut med mærkatet, anbefalet af dyrenes beskyttelse på kød, æg og mejeriprodukter i køledisken. I stedet vil dyrenes beskyttelse anbefale produkter med det røde økomærke, siger direktør Britta Ries.
6: Vi synes, tiden er en anden, og vi vil gerne kigge lidt bredere i forhold til dyrevelfærd. Mærket har jo tjent os godt i over 35 år, men det vi gerne vil nu, det er at kigge på hele fødevaresystemet.
1: Dyrenes beskyttelse anbefaler i stedet, at man køber økologimærket varer, hvis man går op i, at alt fra kødpålæg til lørdagskyllinger har haft et godt liv, inden det blev til mad.
6: Forstået på den måde, at i økologien bruger man for eksempel ikke pesticider. Og det vi jo ser nu, det er jo blandt andet pesticiderne, det også rammer de vilde dyr i naturen.
1: Mærket bliver udfaset frem mod årsskiftet. Lige over middag blev dronning Margrethe udskrevet fra Rigshospitalet. Hun blev indlagt i mandags for at blive behandlet, efter at en scanning havde vist en større blodansamling i hofteregionen. Nu er dronningen tilbage på Fredensborg Slot, og i hjembyen er bysbørnene glade for at have deres dronning hjemme på slottet igen.
7: Det var da dejligt. Glad for at høre. God bedring med hende.
8: Det er da dejligt for hende og hele kongefamilien.
9: Men det er jeg da bare så glad for at høre, fordi Fredensborg er jo en lille royal by.
1: Sagde Carina Engel Frederiksen, Emil Sand og Katrine Stendal. Kongehuset skriver, at hendes majestæt har det godt med, at hun stadig skal tage den med ro. De seneste dages indlæggelse kommer efter, hun tidligere på måneden blev indlagt med hjertekrampe og fik foretaget en ballonudvidelse af hjertets kranspulsåre. Sol mange steder i aften, men mere skyet i de sydøstlige egne, hvor der også kan komme enkelte byer. Det bliver ned til mellem 8 og 14 grader. Frederik Sundby var redaktør på eftermiddagens radioaviser. Jeg hedder Nina Høgsberg.
10: Det her er P4.

0: af P4 Aften. Aften.
1: Panama og børn af natten. Ja, vi er i hvert fald på vej ind i aftenen, og de allerfleste dage her på P4 betyder det jo et radioprogram, der er åbent for dine forslag til musikken. Send en sms, hvis du har en god idé til, hvad vi skal høre. Skriv P4, et mellemrum og din besked, og afsted til 1212. Det koster en krone. Eller du kan maile til p4aften@dr.dk. Husk at fortælle, hvem og hvor du er, og lad mig også lige få et par ord om, hvorfor vi lige skal høre den sang. Jeg hedder Torben Møller. Velkommen indenfor. Skulle musikken give lyst til dans, så er det helt fint, som Lady Gaga siger. Just dance.

Det er Colby O'Donis, der hjælper Lady Gaga her på Just Dance. Der er liv i indbakken her hos mig, dejligt. Men husk nu, at vi vil vide, hvem det er, vi får mails og sms'er fra. Dit fornavn og din placering på Danmarks eller verdenskortet er nok, og det gælder både mails til P4 Aften, snabel@dr.dk, og sms'er til 1212. Det er dem, der skal begynde med P4, altså husk dit navn. Navnet her er August Højen. Kaster mig ud i

kaster mig ud i, det er August Højen. Jeg tror, der er lidt ægteskabelig konkurrence i gang her. Peter skriver, min kone er ved at skrive ind og ønske en eller anden sang, og vil ikke skrive mit ønske på Copenhagen Dreaming med Love Shop. Håber, at du vil sætte en forhåbentlig dejlig weekend i gang. Lige nu nyder vi livet på terrassen med vin og hygge i Carbæks Minde. God weekend til alle.

Musik til terrassehygge, det er vi gode til. Love Shop og Copenhagen Dreaming. Peters forslag på 12.12. Hej Torben, jeg ligger sløj på sofaen og har gjort det hele dagen. Tror, jeg vil få det bedre, hvis du spiller Harry Styles med As It Was. Hilsen Jytte fra Albertslund.

0: Fire er med dig hele vejen.
1: Ja, og vi er klar.
0: Når du gerne vil have selskab i hverdagen.
1: Vi er jo flokdyr, Rasmus.
2: Ja.
1: Vi har brug for hinanden.
2: Selvfølgelig.
1: Heldigvis.
0: Når weekendhumøret skal helt til tops.
3: På en skala fra 1 til 46, hvor ligger vi så hen med til det?
4: Ja, 57, det bliver da mega fedt, Christian. Ej, det er det, der gør det til en fed fredag, det her.
0: Og du har brug for at slippe det hele løs.
5: Velkommen til Funk, det er lørdag. Vi skal i dag faktisk lave en fest.
0: P4 med dig hele vejen.

Det var Lasse Skriver lige før med Band-Aid, og så her Sabrina Carpenter Feather. Hej Torben, vi hygger i vores sommerhus med tapas. Vi vil meget gerne høre, vil du lære mig det med Poul Krebs og Jakob Dinesen. God weekend fra Annette i Skiby. Ja, to generationer i dansk musik møder hinanden, og de lyder faktisk ret godt sammen. Prøv at høre.

Jakob Dinesen har vi jo mest hørt på engelsk. Han har lavet nogle ting på dansk også, og altså blandt andet denne her sammen med Poul Krebs, Vil du lære mig det, som Krebsen i øvrigt har skrevet og komponeret. Nu skal vi lige en tur til Oslo med Nico og Vince og Am I Wrong?

Husk, at det er lige nu, du kan sige din mening om, hvad du synes, der skal i radioen. Lad mig få en mail på p4aften@dr.dk, hvis du... Det var mærkeligt, der startede en anden sang, end jeg regnede med. Ja, det går galt det her. Der er simpelthen to tracks, der starter oven i hinanden. Lad mig lige sige det, jeg vil sige. Du kan sende en mail til p4aften@dr.dk, hvis du har en god idé til, hvad vi skal høre. Måske også en god grund. Eller en sms, det er til 1212, og det er til en krone. Skriv P4, et mellemrum og din besked. Husk at fortælle, hvem og hvor du er. Og så tror jeg, vi gør noget helt tredje, for her kommer Green Day. Hvis det skal være på den måde.

Ah, der var lidt tyngde her fra Green Day. En sms fra Æbeltoft fra Lone, så gik det første år på efterløn, og det er gået helt forrygende. Spil gerne, alt er godt med Chief One og Buttensøen.

Berg og 1000 timer. Hej P4, står der sørme her. Jeg nyder det gode vejr fra altanen i Odense. Jeg har lige været på en historisk rundtur/ferie i England. Vi boede blandt andet i området Cotswold, der er kendt for berømtheder. Liam Gallagher bor der. Derfor er ønsket noget med Oasis. Hilsen Mogens fra Odense. Det giver jo så sådan set mig mulighed for at gøre det, vi gør en gang imellem, nemlig at spille et kendt P4-navn, men med en sang, vi ikke hører så tit. Så her er det Oasis, der siger hello.

0: Vil du gro en solsikke sammen med mig? Jeg har en drøm om, at vi alle skal gro en solsikke sammen. Send et billede eller en video af din solsikke fra frø til blomst, løbende over sommeren til det her lyd sociale medier. Vi deler udvalget, så vi sammen kan fejre hver centimeter. Lad os gro sammen og lyttes ved i Sines have.
1: I DR Lyd. Vi gror sammen.

0: Anders Weber er med os i aften med radioaviserne klokken 19.
1: På Marienborg er fire partier fortsat i gang med at forhandle om en kommende regering. I går blev SF, Moderaterne, De Radikale og Socialdemokratiet ved til ud på natten, og i dag kører de så nu på 6. time. Men det er heller ikke helt lette forhandlinger, forklarer politisk analytiker Jens Ringberg.
2: Man skal huske på, at der foregår jo to forhandlingsforløb separate her, kan man sige, og alligevel afhængig af hinanden. Det ene, det der foregår lige nu på Marienborg, det er de kommende regeringspartier, hvis man må kalde dem det. Det andet, det er jo forholdet til Enhedslisten og Alternativet, måske ser Enhedslisten, der jo er tiltænkt en rolle som støtteparti, og det som jeg har hørt på det seneste, det er, at det ikke mindst er i forhold til Enhedslisten, der er det altså stadigvæk nogle bjerge, der skal bestiges, for man er klar til det.
1: Men når der ikke kommer så meget ud fra forhandlingerne i øjeblikket, så er det ifølge Jens Ringberg, fordi de er i gang med
2: det sidste lange og seje, og igen lange træk frem mod, der kan præsenteres i en gang i næste uge på et eller andet tidspunkt en firkløver og regering.
1: Ungarn får snart lidt ekstra euro ind på bankkontoen. Efter et møde i dag i Bruxelles mellem Ungarns nye premierminister og EU's kommissionsformand, så vil EU frigive omkring 75 milliarder kroner til landet. Men ifølge Lykke Friis, der er direktør i Tænketanken Europa, så er det ikke alle de indenfrosne EU-penge, der bliver udbetalt.
3: Der er lidt selvfølgelig også det der jo så løftede pegefinger om, at man skal ikke bare tro, at nu er det frit løb, for at lige vil sige, mod målet og ned mod pengekassen.
1: De mange milliarder har været blokeret af EU under den tidligere premierminister Viktor Orbán, blandt andet fordi hans regering brød EU's regler om korruption. Men siden Peter Madjar vandt valget i april, så er der ifølge EU kommet så meget styr på landet, at en del af pengene kan frigives. Men ifølge Lykke Friis, så er der en række forhold, der skal rettes op på.
3: Der har været virkelig store problemer under Orbán, så det er i hvert fald én ting. Så er der altså også bare noget så banalt som at se på, om man har magtens tredeling, og de principper bliver overholdt, så man ikke har fået det helt ned en stor gryde, som man faktisk har haft i Ungarn. Men det er klart, der er jo ikke nogen, der sidder nu i Bruxelles og tænker, okay, nu er alle reglerne overholdt til punkt og prikke.
1: Yderligere to personer er blevet varetægtsfængslet i en sag om en eksplosion på Amager i mandags. Eksplosionen kostede en 31-årig mand livet. De to mænd på 24 og 32 år er sigtet for at have besiddet og overdraget en håndgranat til to kvinder, der blev varetægtsfængslet i onsdags. Politiet mener, at de gav håndgranaten videre til en mand, der er sigtet for at have kastet den. De to mænd nægter sig skyldige, og der er i alt nu 6 personer anholdt i sagen. Stadig sol til de fleste her i aften, men det bliver mere skyet i de sydøstlige egne, hvor der også kan komme enkelte byer mellem 8 og 14 grader.
4: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: aften
1: med Torben Møller.
2: Jeg har aldrig haft en bil med soltag, men det kan da være, at man skulle prøve det. Inspireret selvfølgelig af den sang, vi lige fik her, Sunroof med Nicky Ure og Daisy. Hvad synes du, vi skal høre i bilen eller andre steder? Mail til p4aften@dr.dk eller send mig en sms på 1212, begynd med P4. Fortæl lige, hvem du er, i hvert fald fornavnet, og meget gerne også, hvor du er, så vi kan høre, at vi kommer rundt i landet. Eller udlandet. Jeg står lige og tænker på, jeg synes, det er længe siden, jeg har hørt fra nogle af vores lyttere i udlandet. Og der er åbenbart en del, der hører P4, selvom man er langt hjemmefra. Og der kan man jo også godt tillade sig at sende et musikforslag ind. Nå, alle er velkomne, og nu ved jeg i hvert fald, at vi skal høre Søn, skabt til at være to.

0: med dig.
1: Erika foreslår et must have been love med Roxette, minder om en dejlig ferie i Hua Hin i Thailand. Og så er der en personlig hilsen til Jørgen, den synes jeg du skal aflevere personligt, Erika.

Ja, det er tidligt Britney Spears, det her. Oops, I did it again. Min kære mand elsker Tobias Rahim. Jeg har været postbud hos Andreas Odbjerg, da han boede hjemme i Allesø. Lad os forene det i Stor Mand, knus bondekonen fra Coop.

DR-symfoniorkestret blænder op for julens magi og mirakler med symfoniske hits og soundtracks fra elskede julefilm som Love Actually, The Holiday, Home Alone og The Polar Express med Maria Lucia, DR Juniorkoret og vært Peter Mygind. Det er DR-symfoniorkestret It's Actually Christmas den 26., 27. og 28. november i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

Take That, gav os Pray, og så var det Benson Boone, Slow It Down. Hej P4-aften. Jeg vil gerne overraske kvinden i mit liv med vores sang 83 med Noah. Ønsker jer alle på P4 en fantastisk aften og god weekend med venlig hilsen Frank fra Sønderborg.

musik fra i år, Olivia Rodrigo og Drop Dead. Og hvad skal vi ellers høre? Ja, hvis du har et godt bud, så kan du jo maile til p4aften@dr.dk. Eller du kan sende en sms til 1212, det er det, der koster en krone, og hvor du skal begynde med P4, et mellemrum og så din besked. Husk navn og by, uanset om du skriver på den ene eller den anden måde. Det her er Emma Seested Høgh, og den hun har kaldt Aldrig Helt Nok.

Emma C. Stedhø, spændende stemme i dansk musik, synes jeg. Og her står, jeg vil rigtig gerne høre The House Is On Fire. Den minder mig på en dejlig måde om den sidste koncert, min mand og jeg var til med Jonah Blacksmith blot halvanden måned før han døde. Vores liv har budt på et hav af musik, så der ligger bare mange gode minder i musikken. Fredagshilsen fra Lene i København.

Når man egentlig hellere bare vil være en helt anden Be Her eller Langley. Min kæreste og jeg er på vej til Køge og vil bare så gerne høre vores TV2 DVD, men vi har desværre lige erfaret, at vores DVD-afspiller har lidt en grusom død. Jeg vil derfor høre, om I kunne spille alt, hun ville, var at danse med TV2 til vores biltur. Med venlig hilsen, Silke og Jonathan.

du lyst til at eller måske kalde det kærlighed? Hele vejen mod solnedgangen. I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver top 100. En liste, som alle har en holdning til. Og ingen vil lave et. Derfor laver vi den sammen. Og den bliver altså forkert uden dig. Vær med til at skabe listen på dr.dk/top100 fra på mandag.

0: Dracula hedder den. Et såkaldt Jenny remix. Det er nemlig Tame Impala og Jenny, der har lavet den sammen. Lige nu i DR Lyd kan du finde en ny podcast, Sommeren 86. 4 afsnit om dengang Danmark var med til fodbold-VM for første gang nogensinde i Mexico. Det er de helt store stjerner fra dengang, der er med Michael Laudrup, Frank Arnesen, Preben Elkjær osv. Og vi har lige fået lov at spille et par klip for jer. Så det vil jeg gøre nu her. Det første handler om Preben Elkjær, som i sin tid på 80'er-landsholdet gik hen og blev gode venner med nu afdøde landstræner Sepp Piontek og faktisk også hele familien. Bedst illustreret ved, da Sepps datter Stephanie blev gift her i sidste weekend.
1: Min far gik bort her i februar måned, så begyndte jeg også at spekulere over, gud, jeg skal jo også giftes egentlig. Og det havde jo hele tiden været en plan, at min far selvfølgelig skulle følge mig op. Men hvad så nu? Men efter noget tid, så blev min mor og jeg enige om, at der var en helt anden, som egentlig måske var den mest rigtige til at følge mig op, og som jeg tror, min far også selv ville have peget på, når han nu vidste, at det ikke var ham, der kunne gøre det. Og det var faktisk Preben.
2: Jeg måske spurgte, om jeg ville føre hende op, når hun skal giftes. Ja. Det kom meget pludseligt, ja. Ja, det gør jeg gerne. Det gør jeg gerne. Jeg ved også, hvad jeg kommer til at sige, når jeg afleverer hende. Og det kommer jeg ikke til at sige her.
0: Og Preben Elkjær er en gennemgående fortæller i den her podcast-serie. Han var, som nogen måske husker, ikke bare en fremragende fodboldspiller. Han var der også for holdkammeraterne. Det næste klip er fra efter nederlaget i 8.-delsfinalen til Spanien, hvor Preben Elkjær, som altid er i godt humør trods de triste omstændigheder, og han beslutter sig så for at trøste forsvarsspilleren Søren Busk, som ikke er i så godt humør.
2: Jeg sad med Søren Busk, og Søren, han var virkelig ked af det. Han hang virkelig med næben. Og så siger jeg sådan, kom, Søren, altså. Ja, vi har tabt, og nu skal vi hjem, altså, op med humøret, altså, det. Og du gjorde det jo øvrigt godt, sagde jeg til ham. Du gjorde det da fint, kiggede han på mig. Så sagde han, er du klar over, min mand scorede 3 mål? Nej, 4. Det var Butragin, jo, ja. Han skulle dække på, jeg lagde jo ikke mærke til, hvem der scorede for Spanien. Det anede jeg ikke. Jeg siger bare til Søren, du spillede sgu da meget godt, Søren. Kigger han mod. Han scorede 4 mål. Ham jeg skulle dække, sagde han så. Så sagde jeg, ej, okay, sagde jeg, så kan jeg godt. Tag du da en øl mere, Søren.
0: Du finder alle afsnit af podcasten Sommeren 86 i DR-lyd. Det tror jeg er noget, vi skal høre. Elton John og Dua Lipa, Cold Heart. Radioavis om 3 minutter.

0: Nu er klokken 20.
1: Det er tilsyneladende slutspurten i forhandlingerne om en ny regering, der lige nu er i gang på Marienborg. Repræsentanter fra alle fire partier, der ser ud til at blive en del af en kommende regering, er samlet lige nu. Det er Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale. Og her bliver det klarere, hvem der er folketingsvalgets tabere og vindere. Ifølge tidligere venstrerådgiver Steffen Hjaltelin, så løber De Radikale med titlen som valgets største vinder. Partiet står nemlig til både at få noget på den økonomiske politik og det grønne, og det er begge mærkesager for partiet.
2: Ja, det er en usædvanlig vinder, og faktisk taberen fra 2022, men jeg synes, at Lidegaard og Radikale Venstre kommer til at stå som vinder bagefter. Det vi kommer til at høre, det er en regering, der bliver annonceret som den grønneste nogensinde, og så vil den jo få noget på nogle områder temmelig blå politik.
1: Det er på den anden side Venstre, der står som valgets helt store taber, mener Steffen Hjaltelin.
2: De stod så forkert på drikkevandet i valgkampen, at det udstillede, at der stadigvæk er en afhængighed af landbruget, og de stod tilbage og så mistede hele København, altså fik 14 ud af 18 mandater vest for Storebælt. Og det kan bare ikke gå for Venstre, så Venstre skal finde en måde at få byerne tilbage.
1: Det er for tidligt at sige, om den drone, der i nat styrtede ned i et lejlighedskompleks i Rumænien, er russisk. Det siger Ruslands præsident Vladimir Putin i dag, skriver nyhedsbureauet Reuters. Dronen styrtede ned i et lejlighedskompleks i byen Galați i det sydlige Rumænien, mindre end 10 km fra Rumæniens grænse til både Ukraine og Moldova. Men ifølge det rumænske forsvarsministerium, så var dronen russisk og en del af en større sværm rettet mod mål i Ukraine. Og derfor drager Rumænien nu en konsekvens af sagen, siger den rumænske præsident Nicu Jordan. I lyset af den her situation er den russiske generalkonsul i Constana blevet erklæret persona non grata, og det russiske konsulat i byen vil blive lukket, fortæller den rumænske præsident på et pressemøde. Ingen blev dræbt ved dronenedslaget, men to meldes såret. Dyrenes Beskyttelse udfaser dyrevelfærdsmærket anbefalet af Dyrenes Beskyttelse på kød, æg og mejeriprodukter. Mærket viser, at et produkt er blevet produceret med fokus på bedre dyrevelfærd, men i stedet vil organisationen styrke den politiske indsats for at forbedre forholdene for landbrugsdyrene generelt og skubbe på omstillingen af dansk landbrug. Mærket bliver udfaset frem mod årsskiftet. Stadig sol til de fleste her til aften, men mere skyde i de sydøstlige egne, hvor der også kan komme enkelte byer ned mellem 8 og 14 grader. I morgen får vi lidt eller nogen soler mellem 13 og 20 grader. Det var slut på Radioavisen. Mit navn er Anders Weber. P4.

0: P4 Aften.
1: I dag med Torben Møller.
2: Oland og Speak Out Now i P4 Aften, fredag aften. Er det måske ved de tider, hvor der skal lidt weekendmusik til, lidt dansemusik måske? Lad os se, hvad der sker på mailen p4aften@dr.dk. Du kan som bekendt også sms'e til 1212, begynd med P4, et mellemrum, og så din besked. Det er det, der koster en krone.

Miles Smith og Niall Horan sammen på Drive Safe. Hejsa, en dejlig sommeraften efter en travl uge, men nu er det endelig weekend, der byder på en vandretur i Sørlandet og haveprojekter. Jeg vil gerne høre Swim med BTS, der netop er blevet valgt til sommerens sang ved American Music Awards. Tak og hilsen fra Marianne fra Ry.

Madonna med lidt ABBA-toner i ryggen på Hung Up. God aften, P4. At høre New Tomorrow fra A Friend in London kunne være en god start på ferien, imens jeg kører til Tyskland efter feriesnoller. Hilsen Thomas fra Tønder. Nå ja, der er ikke langt. Come on.

Vinder af Dansk Melodi Grand Prix 2011, New Tomorrow med A Friend in London. Og op til 2026 igen med Erika Jane, lige så ligeglad.

0: Hej, Mons.
1: Vidste du, at børste hjælper sproget på vej?
0: Åh, en kæmpe stor traktor. Hurra!
1: Og pludselig går det stærkt.
0: 5, 4, 3.
1: Sproget vokser med mini-chan.
2: Børste skal sove. Godnat mave. Godnat næs. Godnat nums. Godnat øre.
3: Mini-chan. Mest for det mindste.

Ja, se, det var jo Chris, Christoffer og Drew Sigamore lige ved siden af hinanden. Han med Leap of Faith lige her for et øjeblik siden, og hun med Lonely Heat. Hej Torben, dejligt at høre din stemme i radioen på sådan en herlig fredag uge. Tak for det. Jeg er sammen med mine venner Alexander og Andreas. Vi sidder på vores efterskole i Kalundborg og hygger os, imens vi lytter til P4. Vi kunne rigtig godt tænke os at høre No Air med Jordan Sparks og Chris Brown. Det er en rigtig fed sang, synes vi, og hvis du spiller den, kunne det jo være, at vi måske skruede lidt ekstra op for radioen. Med venlig hilsen, Sander, Alexander og Andreas i Kalundborg. Den skal vi prøve. Tell me how.

0: med to amerikanske sangere, Chris Brown, som vi kender nogenlunde godt, og så Jordyn Sparks. Hvem er nu lige hun er? Jo, hun er en af dem, der er kommet ud af American Idol-systemet, han har kaldt det. Hun vandt den her talentkonkurrence i 2007 som 17-årig, og den her No Air kom året efter. Og den kender de altså også på efterskolen i Kalundborg. Tak for tippet, drenge.
1: Først der

En stor lykkelig familie, det er da klasse sangskrivning. Mathias Rank. Skal vi lige tage mailadressen igen til programmet her? p4aften@dr.dk, hvis du savner en sang. Du kan også sms'e til 1212. Begynd med P4. Husk at fortælle, hvem og hvor du er, ikke også? Og så... så skal vi lige lidt tilbage i tiden til 1987 med Michael Jackson. The Way You Make Me Feel.

Vil du spille Sorte Stråler med Magtens Korridor, så bliver jeg bare glad i låget, står der med hilsen fra Natasha fra Hillerød, og et god aften til alle. Skal vi ikke sige takkelig måde?

Sådan en kan der også være brug for en fredag aften. Sorte stråler, magtens korridor. Og det her er Alex Warren, Fever Dream.

Hej P4 Aften, min kone og jeg er på ferie i Fuengirola. Vi nyder en kold GT og vil gerne, om du vil spille en sang, jeg har hørt hernede. Den hedder noget med Nome Ablas. Er det en, I har på lager, spørger Johannes Svaneborg, der normalt har hjemme i Nørresundby. Ja, det er det. Den er med Juan Pardo, og den lyder i den grad som GT under Sydens sol.

0: Beethoven-koncerten.
1: Trøst, det er lige præcis, hvad det handler om i Brahms Requiem. Ud med dommedagspersoner og det store drama, og ind med omsorg, eftertanke og trøst.
2: Der er godt fyldt op ved de små hyggelige cafébord ude i siden, hvor man kan få en lille drik her, mens koncerten bliver spillet.
0: Kom til de fineste koncerter hjemme hos dig selv. P2-koncerten live i DR Lyd.

0: Tomgang.
1: Chaka Loveless, Tomgang, en time endnu med P4 Aften, for at det ikke skal være løgn. Håber du er med, i hvert fald noget af vejen. Det her er Bella K. frem til Radioavisen. I love it, I love it, I love it.

0: Så blev den 21.
1: Terrortruslen herhjemme er fortsat alvorlig, vurderer PET i en ny rapport. Og for første gang sætter PET navn på en statslig aktør, der særligt vil kunne stå bag trusler, nemlig Iran. På grund af USA og Israels krig mod Iran, kan Iran udgøre en trussel mod israelske og jødiske interesser i Europa, og altså også i Danmark, mener PET. Men ifølge David Vestenskov, der er chefkonsulent ved Forsvarsakademiet, så skal man ikke frygte, at Iran planlægger et større angreb.
2: Hvis man ser på Iran og den måde, som Iran har ageret på, og Iran er faktisk en rimelig logisk aktør og har været det hen over de seneste mange årtier, så vil jeg sådan set stadig vurdere, at det på ingen måde er i Irans interesse at planlægge eller også at støtte eller foranlede et større terrorangreb i Europa.
1: Rejefiskerne i Vadehavet er vrede. I årevis har de nemlig fisket med redskaber, der skraber bunden, men nu har Beredskabsstyrelsen fundet et gammelt forbud frem, som aldrig er blevet håndhævet. Det siger, at man ikke må forstyrre havbunden i områder, hvor der ligger miner fra 2. verdenskrig. Men det giver Pau Skram, der er formand for Rømø Fiskeriforening, ikke meget for.
3: Når du bliver fisket der i dansk skib i 61 år, vi har aldrig mødt noget som har lagt på havbunden. Hvis vi ikke har noget fiskevand tilbage, så går vi jo konkurs. Det er jo ingen, der kan leve af og tjene ingenting.
1: Det er Danmarks Naturfredningsforening, der har gjort Beredskabsstyrelsen opmærksom på det gamle bekendtgørelse, men præsident i foreningen, Maria Rømert Gervdin, afviser, at det skulle være drilleri.
4: Jeg er bestemt ikke optaget af at drille nogen som helst, og når vi arbejder for at få udfaset bundslæbende redskaber i beskyttet natur, så er det ikke for at genere nogen, så er det for at passe på naturen og sikre fremgang for havets biodiversitet.
1: Ifølge Danmarks Naturfredningsforening, så kan selv få trawlbåde gøre stor skade, når de river havbunden op på den måde, som bomtrawl gør. Odense Letbane kommer tidligst i normal drift igen om en uge, det siger direktør Dan Ravn. Letbanen har den seneste uge kun kørt mellem Tarup Center og IKEA, fordi Trafikstyrelsen kræver dokumentation for, at det er sikkert at køre under en gangbro ved det nye hospital. Understøtningen under broen er blevet fjernet, uden at letbanen er blevet orienteret om det, og nu skal sagen så vurderes af en uafhængig instans, før materialet kan sendes videre til Trafikstyrelsen. Hvis der ikke findes en løsning senest fredag, så kan driften på strækningen helt bliver indstillet og erstattet af busser. Mest klart vejr i nat, men i Jyllands stedvise togbanker ud på natten, så bliver det mere skyet fra vest ned mellem 8 og 14 grader. I morgen får vi lidt eller nogen sol og temperaturer mellem 13 og 20 grader. Det var Radioavisen. Mit navn er Anders Weber. God aften.
5: Det her er P4. Med dig.

0: P4 Aften
1: med Torben Møller.
2: Når en sang hedder noget med vandmelon, må det være en sommersang. Kan vi ikke godt være enige om det? Harry Styles skød P4 Aften i gang igen. Vi kører frem til 22, hvor Sofie Bobbikone er klar med Før natten på P4. Men altså, skal vi lige have en håndfuld friske forslag til musikken til den sidste time?
0: P4.
1: Du lytter til P4 Aften.
0: Fang os på p4aften@dr.dk. SMS til os på 1212.
1: Skriv P4, lav et mellemrum,
0: og så din besked.
1: Det koster en krone plus eventuelt takst.

0: Gemt dit nummer, Burhan G, sammen med Medina. Den, vi skal høre nu, kommer der rigtig mange mails og sms'er om. Jeg har valgt denne her. Vil gerne høre Birte og Tobias med Den Danske Sommer. Hvis I spiller den, så vil vi vække hele kolonihaven i Virkelyst, Ringsted, siger Pia.
1: Jeg ser

kemikalier, næse og mund, grønne tomater, middag med nogen, alle dine venner skal huske dit kondom, pas på du ikke brænder en hel million, du ud af dit hoved og ind i din zone, bare tag en dag med lidt ro på, kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty, alt den her er sådan titty, de kigger på mig som hvad ved de.

Der var lidt mere af det der sydkoreanske musik, som sniger sig ind mange steder her. Rosé, som sangerinden kalder sig, sammen med Bruno Mars på Aparté. Hej, da vi har været gift i 45 år i morgen, ville det være skønt, om du ville spille Hungry Heart med Bruce Springsteen. God aften og med venlig hilsen, Gitte Arelsen. Tillykke med det.

Jeg står lige og regner i hovedet. Gitte skriver, at hun og manden har været gift i 45 år. Hvis jeg ikke jeg tager meget fejl, så blev I gift året efter, at Springsteen kom med den her sang. Det var nemlig på albumet The River i 1980. Det må da være 46 år siden. Men det var måske også derfor, det var den, vi skulle høre. Lad os hellere komme tilbage til nutiden med Sisal og XOXO.

0: skal du fejre grundlovsdag?
1: Vi skal fejre dagen med havespil, sang, musik.
2: Så vi har inviteret en masse venner.
3: Det er jo en fest, der.
0: 5. juni fejrer P4 dagen der, hvor fællesskabet lever og sender live radio direkte fra lytternes egne havefester over hele landet.
4: Og der bliver magt, hygge.
5: Mad og drikke.
6: Sungen og dans.
1: Og måske en tale.
7: Så det glæder vi os til. Vi ses.
0: Gør dig klar. Hent dit sanghæfte på dr.dk/grundlovsdag.

I feel it coming, The Weeknd og Daft Punk. God aften, Torben. Jeg har næsten lige fået fyraften på arbejde, og er nu godt på vej hjemad til køreturen. Kunne det være dejligt, hvis du ville spille Scarlet Pleasure med What a Life? Så lover jeg at skrue ekstra godt op for bilradioen. På forhånd tak, og god weekend. Hilsen Oscar, som er på vej hjem fra Frederikssund til Stenløse.

Louis Henderson, jamen, hvor er han god? Gør det hele forfra. Hvis du har gået og tænkt på en sang, som du ikke har fået foreslået endnu, så skal du skynde dig, hvis det skal være i dag. Mail til p4aften@dr.dk eller sms til 1212, skriv p4 i den mellemrum og din besked. Og ellers, så går vi på disco. Disco 2000, det er pop.

Disco 2000 og Pulp. Hej P4-aften. Vil så gerne ønske denne dejlige sommersang My Summer and Me med Destination Avenue 246. Jeg bager lagkagebåne til fødselsdagslagkagen i morgen. Håber I vil spille den. Mange hilsner. Susanne fra Farum.

Jeg er ret sikker på, at det var en P4-debut. Det her er My Summer and Me med Destination Avenue 246. Det var Susanne i Farum, der lærte os den at kende. Tak for det, og held og lykke med lagkagerne. Her er en lille en med Lucas Graham. To Know a Girl.

Tyske alfavel, Big in Japan, og vi skal også have den her med, Hej Matematik, med soundtracket fra vores ungdom, som min kone Ulla vil nyde sammen med mig i vores dejlige udestue med den smukke solnedgang. Med venlig hilsen, Benny Carlsen i Hjortshøj. Tak for altid gode P4-udsendelser, som vi nyder i radioen, i hjemmet og i bilen. Det er rigtig godt at høre. Tak for at lytte med. Hej Matematik.

0: Ej, hvor er det sejt.
1: Gæstelisten på B6.
0: Vi har stadig også med Goosebump.
2: Okay.
0: Programmet, hvor vi er helt vilde med playlister.
1: Med din vært, Brimheim.
0: Hvad for en playlist er det, du har taget med til mig og lytterne?
1: Og dagens gæst.
3: Vi skal dykke ned i...
2: Great Beginnings.
0: Great Beginnings.
3: Wellness playliste.
0: Sverige, Sverige, Sverige.
1: Gæstelisten med Brimheim på B6.
0: Den digitale verdens svar på det gamle mixtape.
1: Live i DR Lyd.

0: Benjamin Hav på en afstikker til Portugal. Det lød festligt. Efter radioavisen får du Før natten på P4 med Sofie Bobbikone. Det bliver garanteret også festligt. Jeg hedder Torben Møller, og jeg siger tusind tak for i aften de timer, vi har haft sammen. Det gør jeg med Mathilde Sofie Lindgren Mikkelsen. Nå, det er Maddie Island. Ha' en god aften og god weekend. Vi høres ved.
1: My buzz is dying, but I'm feeling fine. This party is drying up. I'm looking fine.

0: Der er fortsat gang i regeringsforhandlingerne på Marienborg mellem SF, Moderaterne, De Radikale og Socialdemokratiet. Og de har været i gang siden i eftermiddag. Men det er heller ikke lette forhandlinger, forklarer politisk analytiker Jens Ringberg.
1: Man skal huske på, at der foregår jo to forhandlingsforløb separate her, kan man sige, og alligevel afhængig af hinanden. Det ene, det der foregår lige nu på Marienborg, det er de kommende regeringspartier, hvis man må kalde dem det. Det andet, det er jo forholdet til Enhedslisten og Alternativet, måske ser Enhedslisten, der jo er tiltænkt en rolle som støtteparti, og det som jeg har hørt på det seneste, det er, at det ikke mindst er i forhold til Enhedslisten, der er det altså stadigvæk nogle bjerge, der skal bestiges, før man er klar til det.
0: Israel er blevet sat på en af FN's sorte lister på grund af beskyldninger om brug af seksuel vold i en konfliktzone. Ifølge FN så drejer det sig blandt andet om 33 episoder med tilfangetagende palæstinensere, som har oplevet tortur eller gentagende voldtægter og mandlige fanger, der har fået deres kønsorganer mishandlet. Selvom der i årevis har været rapporter om den slags overgreb på palæstinensere, så er det ikke blevet undersøgt, forklarer Hans-Henrik Fafner, udlandsredaktør hos online-mediet POV og bosiddende i Israel.
2: Det er ikke noget, der er blevet undersøgt nøjere, men selvfølgelig, når vi har fået det konstateret, så er det jo helt tydeligt, at der selvfølgelig foregår nogle meget, meget dramatiske ting imod de her palæstinensiske indsatte.
0: Og det overgår mest palæstinensere taget til fange i Gaza.
2: Folk med påstået forbindelse til Hamas og dermed også til angrebet mod Israel den 7. oktober 23. Og det er dem, man navnlig går efter.
0: En tidligere rapport fra FN omtalte mulig seksuel vold begået af den palæstinensiske terrorgruppe Hamas mod gidsler taget i Israel i 2023. Og så slutter vi af med en god nyhed til fans af Beatles og Paul McCartney. For ikke kun har den 83-årige sangsmed udgivet et nyt album i dag, The Boys from Dungeon Lane. Det har også fået meget fine anmeldelser i mange medier verden over. Herhjemme blev det til 5 ud af 6 stjerner i GAFA, mens Politikken nøjes med 4 ud af 6. I P1 tidligere i dag var der også fine anmeldelser fra mangeårig fan Christian Lind.
3: Med det samme, jeg havde hørt pladen, så fik jeg lyst til at høre den forfra igen. Og det må jo sige sig at være et rigtig godt tegn, med kvalitetstegn.
0: Ja, stemmen er blevet lidt værbit hos den snart 84-årige Paul McCartney, der altså har udgivet ny plade i dag. Og apropos vejret, så bliver det mest klart i vejr, men i Jylland stedvise tågebanker ud på natten mere skyet fra vest ned mellem 8 og 14 grader.
4: Du lytter til P4.

0: Du lytter til Før Natten på
1: P4. Før Natten
0: med Sofie Bobby Kony.
2: Det var Meghan Trainor og Charlie Puth, der fik sat gang i fredagsfesten her i Før Natten med den sang, der hylder en vaskeægte musikalsk legende, nemlig Marvin Gaye. Og med det velkommen indenfor her til et par timers, ja, Før Natten, hvor vi altså har fokus på den gode energi. Vi skal have masser af god energi i kroppen og gøre klar til en weekend, forhåbentlig fuld af gode sager for dit vedkommende. Jeg har også gode sager til dig i hvert fald de næste par timer, masser af dejlig musik, og så skal vi også en tur i Glemmebogen om 20 minutter, og i næste time, der er det så skulderklapsangen, der er fokus på. Lige nu her, der er det fokus på Kacey Musgraves, i hvert fald de næste lidt over 3 minutter, med hendes single, der hedder Dry Spell. Velkommen til.

Gabrielle her med Out of Reach. Og så fortsætter vi faktisk med en sang, der ikke er lavet af Gabrielle, men som hedder Gabriella. Det er nemlig Cat's Eye, der står bag det.

Og fra noget af det lidt nyere til noget af det lidt ældre, dog en vaske ægte evergreen. Det er sådan en, jeg altid kneb en tårer lidt til, da jeg var yngre. Jeg ved ikke hvorfor, men den her, den er så fin. Det er Crowded House. Don't dream, it's over.

Jesse J og B.O.B. her på Price Tag, en sang tilbage fra 2011. Og vi kan jo nærmest kalde det her for en sang fra glemmebogen, men vi tager altså en sang fra glemmebogen lige om et øjeblik. Lidt mere musik skal vi dog forbi. Du får Will Smith med Get and Jiggy With It om et øjeblik, men først her, St. Clara.

0: før natten præsenterer Glemmebogen.
1: Jeg har for nylig røget ind i en periode med musik fra min barndom, ungdom. Det er måske fordi, jeg har sagt her i løbet af ugen, at min datter, hun er enormt musikinteresseret, og derfor så lytter vi også til noget af det musik, jeg så hørte, da jeg var barn. Og det har jo givet mig masser af stof til Glemmebogen, fordi mange sangene er jo simpelthen sådan nogle, jeg fuldstændig har glemt, jeg elskede. Og en, jeg virkelig elskede, helt klart fordi min mor også elskede hende, så derfor så lyttede vi rigtig meget til det i mit barndomshjem. Det var Celine Dion. Altså, hvem elskede ikke Celine Dion? Men det gjorde vi i hvert fald også hjemme i mit barndomshjem der i 90'erne. Og derfor har jeg haft en lille Celine-periode her i den nyere tid, hvor jeg har dykket lidt ned i hendes fuldstændig geniale album, det der hedder Falling Into You fra 1996. Og derfor skal vi altså i dag høre en af kæmpe klassikerne fra det album, nemlig Because You Loved

Altså, hvis du har siddet med divarmen i bilen, eller hjemme i sofaen, eller i køkkenet, eller hvor du end opholder dig, så er du totalt ikke alene. Jeg tror, vi mange, der har lige har givet den lidt ekstra gas her, for at synge med på Celine Dions fuldstændig magiske stemme. Her var det en tur i glemmebogen, vi fik med Because You Loved Me. Og har du også haft en periode med en eller anden artist, du har dykket ned i fra din barndom, din ungdom, eller noget, du bare hørte for et par år siden, som du har glemt, du elskede, så er du altså velkommen til at sende det til mig på natten, snabel-dr.dk, så kan vi lytte til det sammen.

Annikas helt nye single, den der hedder Livsforladt, det virkelig, virkelig godt stykke arbejde fra hende og hendes team. The Script fik vi også med The Man Who Can Be Moved og Mumle med 4 uger. Og nu skal vi så have mere musik fra Danmark, ikke på dansk, det er Alex Vargas, der synger Carry On.

0: med værterne på P8.
1: Hvis du tror, at P8 er musik, du skal tænke dig til, så kan du altså godt tro igen.
0: Mit navn er Karen Rosenberg, og jeg er vært på P8. Det eneste, jeg går op i,

Walking on Broken Glass her fra Annie Lennox, en sang, hun udsendte i 1992 på albumet Diva. Vi skal lige runde en radioavis her kl. 23, så er der meget mere før natten på den anden side. Og frem til radioavisen, ja, der er det musik fra One Republic, vi skal høre. En lidt ændring i deres lydbillede, den her nye single fra dem, den hedder Need Your Love.

0: Dagens forhandlinger om en ny regering sluttede på Marienborg for kort tid siden. Og det var ikke ligefrem en meddelsom radikal leder, der mødte pressen på vej ud. Det lød sådan her fra Martin Lidegaard.
1: God aften. Blev I færdige med regeringsgrundlaget her til aften, eller hvordan kom I?
2: Ja, knap nok. Vi kom der ikke et godt stykke videre, tak.
3: Hvor godt et stykke er det? Altså, hvor lang tid skal vi vente?
2: Ja, det er også et godt spørgsmål.
1: Skal I hoppe mere i løbet af weekenden?
2: Det håber jeg. Ja, det regner jeg med.
0: Og når partierne altså formentlig mødes igen i weekenden, er det ikke kun det politiske grundlag, der skal på plads. Det forklarer vores politiske analytiker Jens Ringberg.
4: Vi skal også finde ud af, hvordan fordeler man ministerposterne. Ikke sådan på personer nødvendigvis, men mellem de fire partier. Og der er der i hvert fald et par ting, som gør sig gældende faktisk for alle partier. For det første, så er det vigtigt for hver eneste parti at få indflydelse på det økonomiske område. Måske i den her regering mere end nogensinde.
0: Og det er altså som bekendt Socialdemokratiet, Radikale, SF og Moderaterne, der forhandler i øjeblikket. Tidligere topchef i Danske Bank, Peter Straarup, er død. Han blev 74 år. Det fremgår en dødsannonce i Politikken, hvor familien oplyser, at han sov stille ind tidligere i dag. Peter Straarup var en af de mest markante skikkelser i dansk finansverden. Han stod i spidsen for Danske Bank fra 1998 til 2012. I den periode voksede banken gennem en række opkøb og udviklede sig fra en stor dansk bank til en international finanskoncern. Men væksten blev også fulgt af store udfordringer. Under finanskrisen kom Danske Bank under betydeligt pres, og staten måtte stille milliardstore lån til rådighed for at støtte banken. Efter sin tid i Danske Bank havde Peter Straarup blandt andet bestyrelsesposter i AP Møller Fonden og AP Møller Holding. Dronning Margrethe er tilbage hjemme på Fredensborg Slot, efter at hun i dag blev udskrevet fra Rigshospitalet. Hun blev indlagt mandag med en blodansamling i hofteregionen som følge af et tidligere fald. Og i Fredensborg er folk glade for, at dronningen er hjemme på slottet igen.
5: Det var da dejligt. Glad for at høre. God bedring med hende.
6: Det er da dejligt for hende og hele kongefamilien.
7: Men det er jeg da bare så glad for at høre, fordi Fredensborg er jo en lille royal by.
0: Sagde Carina Engel Frederiksen, Emil Sand og Katrine Stendal. Kongehuset skriver, at hendes majestæt har det godt, men at hun stadig skal tage den med ro. Og så et blik på vejret her til sidst. Klart vejr til de fleste i nat, men i Jylland stedvise tågebanker og ud på natten mere skyde fra vest, ned mellem 8 og 14 grader. I morgen får vi lidt eller nogen sol og mellem 13 og 20 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
8: Det her er P4.

0: Dronning af Månen her fra Pil.
1: Du lytter til Før Natten på P4.
2: Før Natten.
1: Med Sofie Bobbikoni.
0: Og vi er altså i fuld gang med fredagens udgave af Før Natten. Jeg har stadig til gode at spille en skulderklapsang for dig. Og den kommer altså lige her om 20 minutters tid. En sang, som vi sådan for alvor kan gå på weekend på sammen. Så er der selvfølgelig også alt muligt andet. Der er hukrum, vi skal lytte til. Vi skal have Blæst. Vi skal have Katinka. Og lige her, der skal vi have den nyeste single fra August Højen. Den hedder Kaster.

No Doubt her med Gwen Stefani i front. It's My Life hedder den. Vi skal have dansk musik nu. Det er fra Markus Wau, tidligere vinder af Karrierekanonen. Det sker alt for tit.

Alt hvad hun ville var at danse, synger TV2 på den her fra 1988. Siden lavet i en akustisk version af Tina Dickow blandt andet. Også en meget fin version. Nu er der mere dansk musik på vej til dig. Det er musik fra Hugo om Hold om mit hoved.

0: det fantastiske John Williams tema, men er det fra Star Wars, eller er det fra Indiana Jones? Nej, men sanden, det er jo OL-fanfaren fra sommer-OL i Los Angeles. Men hvad laver dirigenten? Helt overraskende kommer det kæmpe klavertema fra Chariots of Fire op, og vi spurgte med. Og temaet fra Rocky kommer også frem, men bliver lukket ene ude i siden. Hvem vinder? Bliver det klaveret fra Chariots? Nej, John Williams tager den. John Williams åbner koncerten.
1: Sports and Symphony den 10., 11. og 12. september. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

Et samarbejde mellem Mark Ronson og Miley Cyrus. Her var det Nothing Breaks Like a Heart. Lige om lidt en skulderklapsang i din retning, men først lidt mere musik. Og begge dele fra Danmark. Vi skal have Christoffer om lidt med ham med gitaren. Men først her, Blæst, vi kunne gå hele vejen.

0: før natten præsenterer et skulderklap før natten.
1: Sommeren er over os, og hvor har vi dog ventet længe. Jeg synes, danskerne, de er så gode til sommer. Alle kommer ud, men man kan godt gå rundt og tænke sådan, ej gud, der bor ingen mennesker i den her by, og jeg bor trods alt i hovedstaden, så der er jo mennesker, men nogle gange om vinteren kan man godt gå og tænke, gud, hvor er her ingen mennesker, og så bliver det sommer, og så tænker man, wow, hvor er vi mange mennesker, hvor er vi mange fede mennesker, der bor her på samme sted. Og sådan er det jo med sommeren. Vi har alle sammen lyst til at komme ud, være sammen med vores venner, få noget dejligt at drikke sammen, drikke god kaffe, drikke god øl, god sodavand, whatever, bare man er sammen, og solen skinner. Og det er jo i virkeligheden det, som Tobias Rahim og Birthe Kjær synger om her på den sang, som er aftenens skulderklapsang i før natten i aften. Den hedder Den Danske Sommer.

kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen, alle dine venner skal huske dit kondom, pas på du ikke brænder en hel million, du ud af dit hoved og ind i din zone, bare tag en dag med lidt ro på, kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty.

Åh, oh, det er så skønt at tænke på, at sommeren er så lang endnu. Den er faktisk kun lige begyndt. Og nu har vi altså flere måneder foran os med skønt vejr forhåbentlig. Og masser af god energi, man får af den dejlige, dejlige sol. Her var der aftens skulderklapsang, Den Danske Sommer fra Tobias Rahim og Birthe Kjær. Og du er selvfølgelig også velkommen til at skrive til mig, hvis du har et godt forslag til en skulderklapsang, der lige sender lidt god energi ud i æteren, ud i universet, som vi alle sammen kan gribe af. Det foregår på natten, snabel-a, dr.dk.

Michael Jackson her med Billie Jean. Der var også Shakira med Sue. Og Medina med Siger Det Ikke. Og nu skal vi så have musik fra Katinka. Det her, det er en sang fra hendes nyeste album. Ved du, jeg er en snærle. Her får du Tømmermænd.

0: podcastserie i DR Lyd.
1: Velkommen til Lamif er slang for familie.
0: Med Babak Vakili.
1: Når jeg en dag får en familie, så vil jeg ikke have, at mit barn skal tro, at hvis man elsker nogen, så skal man være så optaget af, hvordan de har det, at man ikke kan mærke sig selv.
2: Hvorfor går du så meget op i det her? Who gives a fuck,
1: man? Hvad rager du dig?
2: Lad jeg have fået trip.
1: Lad mig være, man.
2: Hvad mener du, lad dig være?
1: Hvordan skal ellers være en god far, hvis ikke en eller anden skid, hvor jeg kommer fra? Hva? Er det noget, vi mangler slanger om?
0: Hør Lamif i DR Lyd.

0: Regeringsforhandlingerne på Marienborg trak fredag ud. Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og de Radikale mødtes igen til forhandlinger. Partierne ankom til statsministerens embedsbolig i Lyngby kl. 13. Først knap 10 timer senere forlod de Marienborg igen. Partierne er da også kommet et godt stykke videre. Det fortalte de Radikales leder Martin Lidegaard til journalisterne på vej ud.
1: God aften. Blev I færdige med regeringsgrundlaget her til aften, eller hvordan kom I?
2: Ja, knap nok. Vi kom der ikke et godt stykke videre, tak.
3: Hvor godt et stykke er det? Altså, hvor lang tid skal vi vente?
2: Ja, det er også et godt spørgsmål.
1: Skal I op mere i løbet af weekenden?
2: Det håber jeg. Ja, det regner jeg med.
0: Forhandlingerne mellem de fire partier er blevet intensiveret de seneste dage. Torsdag sad partierne omkring forhandlingsbordet på Marienborg i 5 timer, og mødet sluttede først efter midnat. Rejefiskerne i Vadehavet er vrede. I årevis har de fisket med redskaber, der skraber bunden, men nu har Beredskabsstyrelsen fundet et gammelt forbud frem, som aldrig er blevet håndhævet. Og det siger, at man ikke må forstyrre havbunden i området, fordi der ligger miner fra 2. verdenskrig. Det giver Pau Skram, der er formand for Rømø Fiskeritforening, dog ikke meget for.
4: Når du er blevet fisket der i dansk skib i 61 år, og vi har aldrig mødt noget, som har lagt på havbunden. Hvis vi ikke har noget fiskevand tilbage, så går vi jo konkurs. Det er jo ingen, der kan leve af at tjene ingenting.
0: Det er Danmarks Naturfredningsforening, der har gjort Beredskabsstyrelsen opmærksom på den gamle bekendtgørelse, men præsident i foreningen, Maria Røgmert Gjerding, afviser, at det skulle være drilleri.
5: Jeg er bestemt ikke optaget af at drille nogen som helst, og når vi arbejder for at få udfaset bundslæbende redskaber i beskyttet natur, så er det ikke for at genere nogen, så er det for at passe på naturen og sikre fremgang for havets biodiversitet.
0: Fiskeriet foregår nemlig med bomtrål, der trækkes hen over havbunden på lavt vand. Ifølge Danmarks Naturfredningsforening, så kan få både gøre ret stor skade, når de river havbunden op på den måde. Yderligere 2 personer er blevet varetægtsfængslet i en sag om en eksplosion på Amager i mandags. Eksplosionen kostede en 31-årig mand livet. De 2 mænd på 24 og 32 år sigtet for at have besiddet og overdraget en håndgranat til 2 kvinder, der blev varetægtsfængslet i onsdags. Politiet mener, at de gav håndgranaten videre til en mand, der sigtet for at have kastet den. De 2 mænd nægter sig skyldige. Nu er i alt 6 personer blevet anholdt i sagen. I nat klart vejr til de fleste, men i Jylland stedvise tågebanker og ud på natten mere skyet fra vest, ned mellem 8 og 14 grader. Lørdag lidt eller nogen sol og mest tørt og temperatur mellem 12 og 20 grader. Det var Radioavisen, den var præsenteret af Michaela Rask Mikkelsen.
6: P4.
7: Du lytter til P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: Næsten hver femte unge mand og kvinde kan i fremtiden forventelig se frem til at blive indkaldt til forsvaret for at aftjene værnepligt. Det viser et klassificeret dokument fra Forsvarsministeriet, som DR er i besiddelse af. I dag er der omkring 4.500 unge i værnepligt. På sigt vil forsvaret op på 13.000, og det giver rigtig god mening. Sådan lyder vurderingen fra Jeppe Trautner, major af Forsvarsreserven og ekstern lektor i europæisk sikkerhedspolitik ved Aalborg Universitet.
3: Med 5.000 ind om året i værnepligt, det er simpelthen ikke nok til at holde forsvaret kørende. Det vil vokse så langsomt, som det vil tage, ja, måske bogstaveligt talt 100 år, før det blev større. Man skal altså noget op over 6.000, 7.000, 8.000, omkring 10.000, før at man begynder at lave så meget militær, at det gør en forskel i virkeligheden.
2: Forsvaret foreslår samtidig, at hævemålet for værnepligten, i stedet for 6.500 unge om året, skal 10.000 unge gennemføre den 11 måneder lange værnepligt i 2033. Ifølge Jeppe Trautner kommer det også til at betyde, at flere unge vil blive tvunget i forsvaret. Men det er de ikke så nervøse for i værnepligtsrådet, siger rådsmedlem Daniel Brix.
4: Tvang er et ord, pligt er et andet ord. Hvor vi nok nærmere ser det på som pligt, og det vil kræve et andet syn fra samfundet, noget vi måske ikke har set før.
2: Forsvaret har ingen kommentar. Rumænien er på den anden ende, efter en beboelsesejendom tæt på den ukrainske grænse i går blev ramt af en drone. En 52-årig kvinde og hendes 14-årige søn er indlagt med forbrændinger. Ifølge rumænerne er der tale om en russisk drone, og det har fået landet til at efterspørge NATO-systemer, der kan skyde fjendtlige droner ned. Ifølge Anders Puk Nielsen, der er militæranalytiker ved Forsvarsakademiet, er det dog usikkert, om det er en bevidst handling fra russisk side.
5: Det er jo noget, der man kan sige, det kan være både det ene og det andet. Og vi lever jo i en tid, hvor der er meget fokus på det her med hybridkrig, og et hybrid angreb kunne godt være sådan en drone, der styrter ned, og så er man i tvivl, om det er en ulykke. Når jeg kigger på det, så synes jeg umiddelbart, at det her det ligner nok, at det er en fejl. Russerne synes jeg ikke har virket specielt forberedt på den her situation. Det tror jeg, at de ville have været, hvis det var noget, de havde planlagt at gøre.
2: Tidligere topchef i Danske Bank, Peter Straarup, er død. Han blev 74 år. Det fremgår en dødsannonce i Politikken, hvor familien oplyser, at han sov stille en fredag. Peter Straarup stod i spidsen for Danske Bank fra 1998 til 2012. I den periode voksede banken gennem en række opkøb og udviklede sig fra en stor dansk bank til en international finanskoncern. I nat klart vejr til de fleste, men i Jylland stedvise tågebanker og ud på natten mere skyet fra vest, ned til mellem 8 og 14 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
1: Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: Fødselshjælpere uden autorisation, også kaldet doulaer, giver gravide råd, som ifølge 2 chefjordmødre og en cheflæge kan være farlige at følge. Rådene bliver blandt andet givet i en Facebook-gruppe, hvor kvinder søger råd og erfaringer fra andre, der eksempelvis har født hjemme, også selvom de er blevet frarådet det på hospitalet. Og chefjordmor på Rigshospitalet, Trine Lind, mener, at nogle af rådene kan være farlige at følge.
3: Det er jo mange hundrede års viden, som vi står på, så derfor er det jo selvfølgelig bekymrende, når vi ser, at der kommer nogle råd ud som, til kvinderne, som faktisk går direkte imod nogle af de råd, som vi ved redder liv.
2: Et af rådene lyder, at det kan stoppe en blødning efter fødslen på få sekunder, hvis man tager et stykke af sin moderkage i munden. Flere chefjordmødre og en fødselslæge peger på, at det mangler evidens. En af dem, der er kommet med det råd, er doulaen Anne-Emilie Augustino, som er uddannet jordmor, men har frasagt sig sin autorisation. Hende har reporter Marie Lagoni mødt.
4: Du er ikke bange for, at der er nogle kvinder, der læser sådan et råd, som du giver, og så tænker, godt, jamen så tør jeg godt føde hjemme?
5: Nej, fordi det her, det er ikke naive, blinde, dumme kvinder, der rækker ud efter sådan en råd. En kvinde, der rækker ud efter sådan en råd, har allerede rækket ud efter rigtig mange andre råd i forbindelse med hendes graviditet og hendes fødsel for at gå en anden vej. Og det skal man måske nok nærmere sådan spore sig ind på, hvorfor går de den her vej.